Počúvali ste Passacagliu G-moll Biagia Mariniho. Účinkoval orchester Il Pomodoro, ku ktorému sa opäť pripojí kontratenorista Jakub Jozef Orlínsky. Vypočujeme si pieseň Amarilli mia bella z Caccinyho zbierky Le nuove musiche. Hneď potom zaznie Frescobaldiho kantáta Cosimi disprezzate.

Così mi disprezzate Girolama Frescobaldiho zaspieval Jakub Jozef Orlinsky. Solistu sprevádzal hudobný súbor Il Pomodoro. Rovnakí umelci nám ďalej ponúknú sonátu F-dur Johana Kaspara Kerla a pieseň Barbary Strozzi Lamante Consolato. Príjemné počúvanie.

Počúvali ste pieseň Barbary Strozzi Lamante Consolato. Účinkovali ansámbel Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky. Ich recitál pokračuje áriou z Cavalliho opery Pompeius Veľký. Hneď potom zaznie predohra z opery Demetrio, ktorú skomponoval Carlo Pallavicino.

Predohru z opery Demetrio Karla Palavicina predniesli ansámbel Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky. Ich vystúpenie pokračuje výberom z piesňovej tvorby talianských skladateľov Giovanniho Cesara Nettiho a Antonia Sartoria. Príjemné počúvanie.

Ensemble Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky predniesli výber z piesňovej tvorby Giovanniho Cesara Nettiho a Antonia Sartoria. Rovnakí umelci nám ďalej ponúknú Nettiho piesne Quanto più la donna invecchia a Son vecchia pacienza. Príjemné počúvanie.

Výber z piesňovej tvorby Giovanniho Cesara Nettiho predniesli orchester Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky. Recitál tohto zoskupenia pokračuje. Vypočujeme si pieseň Tambureta Adama Jažemského a Lungi dai nostri cor Sebastiana Moratelliho.

Orchester Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinský predniesli áriu Che mami ti prega z Orlandiniho opery Nero. Ďalej vám ponúkame violončelovú suitu číslo 5 C-moll, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Skladbu si naštudoval violončelista Guy Fouquet.

Kanadský violončelista Guy Fouquet zahral violončelovú suitu číslo 5 C-moll Bachov katalóg 1011. Pokračujeme ukážkou z tvorby francúzskeho skladateľa Jacquesa Dufflyho. Jeho Courant de la Boucan predniesie britský čembalista Colin Tilney. Príjemné počúvanie.

Britský čembalista Colin Tilney predniesol Courant la Boucan francúzskeho skladateľa Jacquesa Dufleyho. Toto vystúpenie zároveň ukončilo prvú časť hudobnej relácie Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Po krátkej zvučke vám ponúkneme ďalšie vystúpenia popredných umelcov z celého sveta.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie medzinárodný hudobný program Euroclassic Nocturno. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu nemeckého klasika Ludwiga van Beethovena. Ponúkame vám majstrovú symfóniu číslo 7 Mádur, opus 92. Skladba pozostáva z častí Poco sostenuto vivace, Allegretto, Presto a Allegro con brio. Pod taktovkou Manfreda Honecka vystúpi symfonický orchester švédskeho rozhlasu.

Symfonický orchester švédskeho rozhlasu zahral symfóniu číslo 7 A-dur Ludwiga van Beethovena. Dirigoval Manfred Honeck. Ďalej vám ponúkame sonátu A-moll pre husle a klavír, opus 19 Wilhelma Stenhammara. Účinkujú David Ostreich a Greta Eriksson.

Huslista David Ostrajch a klaviristka Greta Eriksson interpretovali sonátu A-moll opus 19 Wilhelma Stenhammara. Pokračujeme skladbou Grécke ostrovy, pod ktorú sa podpísal Angličan John Fowles. Koncertný orchester BBC diriguje Ronald Korb.

Koncertný orchester BBC zahral skladbu Johna Foulca Grécke ostrovy, dirigoval Ronald Korb. V nasledujúcich minútach si vypočujeme variácie na chorálovú fantáziu Jana Petersona Svelinka Môj mladý život sa končí. Účinkuje akademické dýchové kvinteto.

Akademické dýchové kvinteto prednieslo variácie na chorálovú fantáziu Jana Petersona Svejlinka Môj mladý život sa končí. Ďalej vám ponúkame kantátu Cor Mundum maďarského skladateľa Györgya Orbána. Komorný zbor Hudobného gymnázia v Taline diriguje Evi Espere.

Komorný zbor hudobného gymnázia v Taline interpretoval Cor Mundum Györgya Orbána, dirigovala Evi Espere. V nasledujúcich minútach zaznie fantázia C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu si naštudoval lotyšský klavirista Valdis Jancis.

Lotyšský klavirista Valdis Jancis predniesol Mozartovú fantáziu C-moll, Köchlov zoznam 396. Pokračujeme koncertom pre kvarteto číslo 3 Esdur talianského skladateľa Francesca Duranteho. Skladbu v štyroch častiach predniesie Concerto Köln.

Členovia ansámblu Concerto Köln zahrali koncert pre kvarteto číslo 3 Es-dur Francesca Duranteho. Ďalej vám ponúkame recitatív a duet z prvého dejstva Massenetovej opery Manon. Spievajú sopranistka Lynn Fortin a tenorista Richard Marginson.

Lynn Fortán a Richard Marginson predniesli recitatív a duet z Massenetovej opery Manon. Ďalej účinkoval Quebecký symfonický orchester, dirigoval Simon Streatfeild. Pokračujeme klavírnym prelúdiom cizmol Friderika Chopina. Účinkuje klavirista Cédric Tibergien.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu interpretoval baletnú hudbu číslo 1 z opery Daniela Obéra Nemá sportiči. Dirigoval Viktor Málek. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín na vlne poézie.

pod názvom O mudrcoch a osloch rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo o veršoch Jána Litváka z knihy Oranžová tráva. Pripravila Jana Hevešiová.

0: O mudrcoch a osloch.
1: Spoznal som medzi pospolitým ľudom dobrých poslov. Aj mudrcov, aj oslov. Každý má niečo zo zvieraťa. Tamten manažer ružolíci má výraz ako po opici. Niektorí nosia slamu v topánkach, niektorí vo vlasoch, niektorí v hlave. Raz je to boľavé, raz smiešne neboľavé. Celebriťka, femme fatale, fata morgana, má s útulkovým psíkom zľutovanie, no ja nie. Ani s ním, ani s ňou. V každom je niečo z primitíva, v každom človeku býva zviera od rána do večera, či od večera do rána. A to je takmer všetko. Nie je nejaká femme fatale, nejaká fata morgana.
0: Jan, vítaj v rozhlase.
2: Ďakujem, rád som prišiel.
0: V predchádzajúcej básni sme sa pozreli na svet tvojou optikou. Svet je smutno smiešný, ale po prečítaní tvojej knihy konštatujem, že na svete je toľko nádhery, že sa oplatí každý deň prebudiť s úsmevom a očakávať najmä príjemné a dobré veci. A tie iné sivé treba brať ako nevyhnutnosť alebo ako kontrast k tomu dobrému a peknému. Isté je, že ak sa básnik vyzbrojí iróniou a hoci aj istou dávkou cynizmu a pritom zúročí svoje životné skúsenosti, má šancu čitateľov zaujať naplno. Ako to vidíš ty dnes, rok od vydania knihy, teda v roku 2013? Čo sa ti doteraz podarilo a čo ešte nie?
2: Ten motív hry so slovami sa vynie asi viacerými mojimi knižkami a viacerými knižkami mojich generačných vrstovníkov. Ono, my to už máme akosi v erbe a tá irónia, tak tá sa s tým tak dobre rímuje. Samotné tie veci majú takýto pôdorys a nechcem zase tvrdiť, že to je jediná línia, ktorú by som ja v literatúre autorsky hľadal. Ale ona si asi ľahko nachádza mňa a ja si tieto slovné darebnosti zapisujem, často je to v rovine slovných spojení, napríklad si zapisujem mená, napríklad som vymyslel takého japonského krajčíra, ktorý sa volal Sako Ušimito, alebo východonemeckú kaderníčku, tá sa volala Heidi Kulmová, alebo rakúskeho parašutistu významného, ten sa volal Jan Padak. A niekedy je toho naviac a dá sa to rozbaliť do básničky. Napríklad na Železnej studienke som svojho času zažil, ako tam sadili ministri ministerské stromčeky a pre kameramana nastala ťažká situácia, keď minister ten záber pokazil nejakým nešikovným narábaním s týmto náčiním, ktoré mu vôbec nepadlo dobre do ruky, tak museli tú zem spod stromčeka vyhrabať a sadil minister stromček ešte raz.
0: Ministrom.
1: Minister s ministrom sadili ministrom. Držali lopaty. Podrž taškovia tlieskali a kameraman točil. Lipy si vzdychli, či len na chvíľočku zastavil sa šelestivý čas. Nie, to len kameraman záber, ktorý ministra pri ministrome zabral, zbabral a musel točiť všetko ešte raz a minister ešte raz za lopatu zeme so šomraním nabral.
0: Ničiteľ.
1: zbohatol na tom, že tu všetko zničil. Teraz niečo ničí v zahraničí.
3: Motýlie pole.
1: Pole tu je. Motýl tu je. A pole tu je. Osobne mi boli blízke všetky autorové básne, v ktorých manifestuje svoju príchylnosť k nemým tvorom zvieracej ríše i láskavé spoluzdieľanie osudov so ostrkovanými, marginalizovanými či inak civilizačne diskriminovanými bytostiami.
0: Toto je fragment z recenzie Borisa Mihalkoviča. Ja by som jeho názor určite počiarkla a doplním ho ešte o svet rastlín, ktorom sa zrejme cítiš ako ryba v zdravej vode. Paradoxné pre mňa je, že žiješ vo veľkomeste a píšeš básne práve s takouto tematikou. Mám pocit, že čo sa ti z prírody len tak mihne okolo očí, ty to vnímaš hneď ako plnofarebnú nádheru. A reči prírody rozumieš ako málo kto. A čo je pre mňa zaujímavé, prírodu poslúchaš ako svoju dobrú, milovanú mamu. Možno máš aj iný dôvod, tak neviem, ako to je, povedz.
2: Ja si tie limity veľkomesta veľmi nepripúšťam a napokon nad každým územím je obloha, ktorú križujú spevavce. A toto máme asi spoločné s iným obyvateľom tej štvrti, v ktorej žijem v Bratislave, s Dušankom Dušekom, že pol roka pozorujeme alebo krmíme vtáčky a to je priamy kontakt s prírodou, ba dokonca chvíľkami sa dá povedať, že aj chov domácich zvierat. A k tej diskriminácii všetci sme nejakým spôsobom diskriminovaní a najmarkantnejšie to asi vidíme na ľuďoch, ale netreba chodiť asi ďaleko po príklady, keď si zoberieme podmienky, v akých žijú domáce zvieratá alebo akým spôsobom sa dneska pristupuje ku krajinotvorbe, tak je tam dosť veľký priestor na to, aby to človek citlivo vnímal a nejako dával do slov.
3: Nebeská invázia.
1: Bystrý človek sa vyzná nielen v meste, ale aj na lesných nárožiach. Mocný buk v búrke pozbavil sa parožia.

0: že s plným košom dubákov som z lesa kráčal.
1: Vedomá jeseň.
0: Jeseň má bylasé priečelia, jeseň má prístup k všetkým farbám listov, jeseň má prístup vysoko i nízko, jeseň akoby všetko vedela.
1: Vrany.
0: Keď po oblohe letí krdeľ vrán, zdá sa, že ktorákoľvek môže zakrákať. No ja v tej reči rozpoznávam povely i plač. Nijaká vrana nie je rovnaká. Veľmi sú podobné, najmä keď v chumelici letia spolu. Ani tieto si oči nevykolú. Zabudli sme si vravieť svoju reč, ako by sme si iba zabudli vziať vitamíny. Vravíme o sebe slová iných. Bože, odpúšť nám naše viny, tak ako my viníme a odpúšťame, bez príčiny.
1: Jašterice.
0: Okienka v jašteričom prútí. Loukyne perál vo vode. Úlovok v piesku. Čie sú tie perly? Nič je. Čie je to prútie? Jašteričie.
1: Čierno-biela báseň.
0: Zapremýšľal som nad údelom čierno-bielých zvierat. Panda či zebra sú čierno-biele po celom tele. Aj ľudia sú čierno-bieli. Najmä černosy s belochmi sú takí. Vlastne aj niektoré vtáky. Vlastne aj niektoré básne.
1: Tymián.
0: Tak neomylne sa dvíha vietor, ako by vzdychol tymián. Ako by som sa pozdvihol tým i ja. Zakvitol tvoj kvet, prehovoril niečo krásne, čokoľvek. Belasý ľan zázrakov sa rozvoňal.
2: O chvíľu budeme počuť tvoju báseň, hlavná vodná reč. Viem, že rád chodievaš k malému Dunaju. Píšeš o tom aj v tejto knihe. Predpokladám, že táto báseň vznikala dosť dlho a že pre teba má osobitný význam. Voda je život, alebo možno ešte viac, ako to vnímaš?
3: Podľa Indov je oranžová vnútornou farbou vody a ja sa stále do tej vody pozerám, že či je to naozaj tak. Aj tá knižka sa volá Oranžová tráva. Viacero knížek mám o vode, pijem vodu z Dunaja, niekde sa to objaví priamo v názve a je to, zase to nadväzuje na toho prírodného koníčka. Možno, že veľmi rád chodím napríklad na jedno miesto pri Malom Dunaji, iba priamo v Malom Dunaji. A text Hlavná vodná reč nie a nie sa mi napísať, hoci názov som už mal a vedel som zhruba, o čom to má byť, tak som nad tým chodil premýšľať priamo na naplavený kmeň nejakej vrby, ktorá si padla do vody a zachytila sa tam na plitkom štrku a presedel som tam celé dni, kým sa tomu textu akosi neuráčilo.
1: Hlavná vodná reč. Pútnik, pamätaj na tieto slová, kdekoľvek sa púšťaš na vodu.
0: Voda je najsilnejšia. Koľký sa na vodu pustili pred tebou? Opýtaj sa dní, kedy sa vrátiš. Sleduj let nebeského vtáctva a nebeských telies, protipohyby, lesk i matnú zúčasť.

0: búrivosť hladiny, ktorá má hlad. Deľ sa o jedlo s vodou, s rybinou i s kačkami. Nerúž ich pri krmení. Kráčaš do vody bosý a život si nesieš v rukách. Škrek kormoráni je vode zrozumiteľnejší ako ľudské slovo. Pišťanie rybárika, ktorému rybári zhodili hniezdo, bude trstina opakovať večne ako svoj najzáhadnejší spev. Šumenie sprevádza každý pohyb, ale sú aj tichšie hladiny. Voda putuje najďalej. Prestupuje telami putujúcich, ločká v nich. Zvelebil si tú reč? Počul si tú reč? Kde si bol, keď si nebol pri vode? No z vodu v nádobách, kedykoľvek sa ti naskytne príležitosť. Dávaj vodu kvetom i útlým drevinám. Voda je najsilnejšia. Reč, ktorou sa vraví pri vode, v krajine pretrvá a nad hladinou sa bude niesť do ďaleka. Breh vyarmovaný koreňmi jelší je zhromaždiskom krajinnej obrany schopnosti. Tajomstvo zúrodňovania pôdy ochraňujú dreviny, ktorým rieky prispôsobili tok. Ševelenie vrbového lístia je ozvenou materinskej reči. Aj keby si mal, či nemal brata, po línii vody si pokrvným bratom divocha, ktorý rozumie všetkému dôležitému, aj keby nerozumel ničomu ostatnému. India je ako moja matka. Veľmi ju milujem a nikdy ju nechcem sklamať. Náš svet je plný zbytočných detinských škriepok, pochabých materialistických názorov, kvôli ktorým si ľudia lezú do vlasov. A na čo je to dobré? V Indii sa to rieši meditáciou a vzájomným prejavovaním náklonnosti a uznania. Zdravia sa s rukami spojenými pred srdcom slovom Namaste. Ctím si svetlo v tebe. Možno to nie je veľa, ale určite je to slušné východisko. Tým je pre mňa India. Tým svetlom v tebe.
1: Jan, určite poznáš tieto slová. Sú to tvoje slová z roku 1997, keď s tebou urobil rozhovor mladý Andrej Hablák. Dovtedy si bol v Indii dvakrát a potom tuším ešte raz alebo dvakrát. Odvtedy prešlo 20 rokov. Vody pretieklo všetkými riekami sveta naozaj veľmi veľa. Veľa sa zmenilo. Čím ťa priťahuje táto krajina dnes? Čo tam stále hľadáš?
2: Aj tá krajina sama si ma priťahuje. Naposledy si ma priťahla na cestu štvrtú, ktorá bola čiste literárna. Zúčastnil som sa jej s ďalšími slovenskými básnikmi a poetkou. Je stále čo objavovať. Hlavne čo sa týka tej filozofie. Ja som sa s indickou filozofiou oboznámil až po prvom návrate z Indie. Skôr ma fascinovala krajina a tie vzťahy rovnoprávnosti. Tu nás sa to tvrdí nejako inak, vraví sa o kostolnom systéme. Ba práve naopak, panuje tam obrovská rovnoprávnosť. Miliardári žijú vedľa ľudí, ktorí žijú v slamoch. A panuje aj obrovská rovnoprávnosť medzi ľuďmi, rastlinami a zvieratami. Toto je fascinujúce a je to fascinujúce do nekonečna.
3: Je mi mizerne.
0: Je mi mizerne, keď mi znú písmená. Aj zviera dubudlo, aj stromov. Rozmýšľal som, keď letecky som mieril domov. Indickej opičej samici je hej, je sama sebou. Aj pes je pes, a to i v ženskom rode. No ja som nebol vždy tým, kým som dnes.
3: Joginka.
0: Sedela. Vedela.
3: Nádej.
0: Na oblohe sa pasú moje kravy. Sú slobodné a voľné na paši. Púpave svieti lampášik. Mám novú nádej. Dal mi ju tvoj smútok v slze zaliaty, mravec v jantári, pľúvanec v miske mudžahedína. Moja jediná nádej, nevina. Nevina, vina, nevina. Nerozumel som ani slovu v cudzom svete, no bol som tam viac doma ako tu vo svojom byte. V cudzine ako si vždy lepšie rozumiem všetkému, čo je dôležité.
1: Na záver som ponechala básne, ktoré v istom zmysle možno považovať za sumarizujúce, primerane poznačené ľudskou zrelosťou. Myslím na básne Priatelia, Koniec, Zlato a veci, ale aj Báseň bez nádej. Spomenula som si pri ich čítaní aj na Sokratov výrok. Viem, že nič neviem. Jan, teraz ti dám dosť ťažkú otázku, som zvedavá na odpoveď. Keby si teraz musel poslať telegram, v ktorom by bolo maximálne 10 slov, čo by si napísal? Čo vieš o živote? Čo vieš o sebe? Ak je to náročné, tak si vyber len jednu otázku.
2: O živote ešte veľa neviem, ale keď zistím niečo nové, napíšem to.
3: Priatelia.
0: Niekedy stretám samých idiotov, no dnes mi ide oproti môj starý priateľ Otto. Vôbec sa nezdá, že by vyšiel z cviku, odkedy vyhýba sa poháriku. Iní priatelia, čo sa oženili, fňukajú, že takto sa med nelíže. To viete. Na mňa žena čaká s teplou večerou a v negliže. A tu je Kamil. Schôdzky s ním sú ako karnevaly v Riu, iba je trochu iný, odkedy ho vzali na Sirius. V mojich očiach je však modrý ako aniel, odkedy vykašľal sa na písanie. Môj priateľ Marek, vedec, strapatý sťa Einstein, chodí po svete. No nevídali, je tam toho, poviete. Ale keď psie hviezdy najjasnejšie svietia na vrchole leta, hrá so mnou pred kaštieľom v Budmericiach petánk. Dievčatko v sivom kabátiku hľadí z nástupiska, jediným pohľadom si moje srdce získa. Takto už chodí s cudzími i s najbližšími, s ktorými vzťahy nevyšli mi.
3: Koniec.
0: Človeku prinesú hlavu na tácni. V pekný deň s ďatľami a ananásmi. Okolo šie ovijú mu jazmín. A potom budú už len preňho tancovať húrisky s kvetmi v lone. Uprostred života je často koniec. Úplne na konci vždy plieska bič. Úplne náhodne som vybral svojich svedkov, pretože o sebe viem už absolútne všetko, pretože o láske už neviem vôbec nič. Človeku podajú vlastnú hlavu na tácni v pekný deň s ďatľami a ananásmi. Okolo šie ovijú mu jazmín. A potom budú už len preňho tancovať húrisky s kvetmi v lone. Uprostred života je koniec. Budú tam tancovať bosé s tou mojou hlavou na podnose.
3: Zlato a veci.
0: Zlatokopom sa končí sezóna. Píšeme básne na nečisto, rukami dobývame drúzy ametistov. Máš dlane od potu. Či od zlata? Odlom si z mojej básne niečo. Neviem, čo je to. hoci záverečná báseň knižky sa volá Beznádej, vyslovme úfnosť, že Ján Litvák bude kráčať na svojej životnej i autorskej ceste tak ako doposiaľ v ústrety aj novým nádejám.
1: To bol citát z recenzie Borisa Mihalkoviča. Týka sa knihy Jána Litváka Oranžová tráva z roku 2012.
3: Beznádej.
0: Mám bolesť, ktorú nikto neutíši. Ostrie surových drahokamov. Takisto ako od mŕtvych, aj od živých sa líšim. Mám bolesť, ktorú nikto neutíši, ako by sám som si ju na lem srdca v monograme vyšil. Jagá sa ako ostrie drahokamov. Po tisíc ročia spala zavesená v priestore nezmerná sila s jasne danou dráhou, čo padá z neba, uvedená do pohybu vlastnou váhou. Po tisíc ročia spala zavesená v priestore. Pred potopou sa so mnou hrala v mláčkach, pre ňu sa včasné opatrenia ukážu vždy ako neskoré a bezstarostná rozjarenosť človečenstva znie ako jej rev. Pred potopou sa so mnou hrala v mláčkach. To pred ňou Gilgameš si v Džahílí staval múr, krutá, šialená ako choroba a listivá ako mačka. No hoci kedy je zas nevinná, a ja som len jej hračka. To pred ňou Gilgameš si staval nebotičný múr. To pre ňu Indovia začali riť na zlaté dosky. S trstím ju spaľovali na písmenká vôkol mesta Ur v škrekote reči, ktorou v dávnoveku vravel sokol. To pre ňu Indovia začali riť na zlaté dosky a vraveli, že ona nikoho už neoblaží. Bo lesť sa skrvavená rozplieštila na kameňoch ploských ako loď na útesoch, z ktorej sú len trosky. Indovia vraveli, že nikoho už neoblaží. A predsa sa jej v procesiách chodia pokloniť. Akoby sám som to tiež 100 000-krát zažil a kto si, kto bol mnou, ju hermeticky zalial do vitráží. A predsa sa jej v procesiách chodia klaňať. Z každej púte k nej vedie cesta spiatočná. A ona predsa nemá s nikým zľutovania a s peklom v očiach hľadí priamo na mňa. Z každej púte k nej vedie cesta spiatočná. Napokon tadiaľ niekto negramotný ženie stádo kôz, korytom suchej rieky z piesočného dna, po brehoch suchej rieky z piesočného dna. Napokon tadiaľ niekto negramotný ženie stádo kôz. Po mojom srdci šliape dobytok a keď sa vprostred noci budím na lomos, ticho škripoce príšernejšie ako čbán, po ktorom prešiel rozheganý voz. Po mojom srdci šliape dobytok. Ako by to bol jed, tak bolesť chlípe moju krv. K perám si nahla pohár. Nikto ju jak živ nevidel a ona jak živ nevidela Boha. Bezmocne ležím v prachu pri jej nohách. Ako by to bol jed, tak bolesť chlípe moju krv. Dosiaľ ma napokon vždy našla všade a ja už nemôžem byť tým, kým som bol prv, keď ako bosý chlapec s dôverou som bežal po záhrade.

Pod názvom O mudrcoch a osloch ste si vypočuli pásmo o veršoch Jána Litváka z knihy Oranžová tráva. Pre rozhlas a televíziu Slovenska pripravila Jana Hvešiová. Účinkovali Jozef Šimonovič, Mária Šloserová, Ján Litvák a Jana Hvešiová. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Zvuková realizácia Milan Greguš. Réžia Viktor Lukáč. Pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013 vyrobil Slovenský rozhlas.

0: Rádio Devín.
1: Dobré ráno, vážení poslucháči, o 6:30 je tu pre vás Ľuboš Kovačech s pravidelným prelúdiom. Dnes ho otvoríme predohrou G-dur pre koncertantné husle, dva hoboje, dvoje huslí, violu a čembalo Georga Filipa Telemana. Hrá Muzika eterna. Príjemné počúvanie.

Vypočuli ste si predohru G-dur pre koncertantné husle, dva hoboje, dvojohuslí, violu a čembalo Georga Filipa Telemana. Hrala Muzika Eterna. Nasleduje Adagio Stria Ludwiga van Beethovena pre klarinet, violončelo a klavír opus 38. Hrajú Alada Riánoška, Ľudovít Kanta a Daniela Varínska.

Aladár Jánoška, Ľudovít Kanta a Daniela Varínska zahrali Adagio z tria Ludviga van Beethovena pre klarinet, violončelo a klavír opus 38. Pokračujeme Largetom z terčeta C-dur Antonína Dvořáka pre dvojohuslí a violu opus 74. Hrajú Miroslav Ambroš a Karel Untermüller.

Miroslav Ambroš a Karel Untermüller zahrali Larghetto z terčetu C-dur Antonína Dvořáka pre dvojohuslí a violu, opus 74. Pokračujeme časťou Allegro vivace zo sonáty Jana Kocíra pre lesný roh a harfu, opus 94. Hrajú Radek Baborák a Jana Boušková.

Jana Boušková a Radek Baborák zahrali časť Allegro Vivace zo sonáty Jana Kocíra pre lesný roh a harfu opus 94. Ďalej si môžete vypočuť áriu Tornami a Vagedžar z prvého dejstva Handlovej opery Alcina. Spieva Ivona Sobotka, hrá orchester Kapela Istropolitana.

Áriu Tornamia Vagejar z prvého dejstva Handlovej opery Alcina interpretovali Ivona Sobotka a orchester Kapela Istropolitana. Na záver prelúdia Hradeckého pochod, 228. opus Johana Strausa mladšieho. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.

0: Hradeckého pochod 228. opus Johana Strausa mladšieho interpretoval pod taktovkou Ondreja Lenárda Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravila, prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.
3: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
4: Tak ako nie sú monolitné hlasy vo vnútri majoritnej spoločnosti, nie sú monolitné ani vo vnútri rómskych skupín. Len nepredpojatým skúmaním viacerých vrstiev majoritného diskurzu a jeho konštitutívnych sociálnych prezentácií sa môžeme dopracovať napríklad k porozumeniu a predchádzaniu nárastu anticiganizmu v krajinách strednej a východnej Európy. Moralizujúce a plošné diskusie väčšinou produkujú len staré známe čierno-biele klišé. Dovolila som si zacitovať slová slovenskej etnologičky Tatiany Zachar Podolínskej, ktoré sú uvedené vo vedeckej publikácii Čierno-biele svety, ktorá vyšla v roku 2016. Tatiana Zachar Podolínska je riaditeľkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied a my vám ju a jej prácu predstavíme v relácii Ľudia, fakty, udalosti.
5: Narodila som sa v Šali, ale potom som tam už nikdy v živote nebola. Ja pochádzam z rodiny vojaka, takže vlastne my sme prešli v podstate celé stredné až pomaly severné Slovensko. Podľa toho, kam Ocka prevelili, tak tam my sme vždy zbalili kufriky a išli, hej. Tam on začínal svoju vojenskú dráhu, no ale vlastne tam bola pôrodnica, ale v podstate rodičia bývali v Galante v tom čase. Takže najbližšia pôrodnica, ktorá bola, tak bola v Šali. Ja som vlastne základnú školu začala v Seredi. Potom sme sa presťahovali do Trenčína. V Trenčíne som začala študovať aj gymnázium. Veľmi úžasné a skvelé a veľmi náročné. Ale potom v prvom ročníku sme sa presťahovali do Žiliny. No a potom už vysokú školu som absolvovala v Bratislave. Takže tak som pocestovala aj čo sa týka škôl Slovensko.
4: Zanietenie pre filozofiu a históriu zbudila nejaká aktívna pani učiteľka, alebo to tak same prišlo, alebo z rodiny?
5: Viete čo, tak ako ja som bola knihomol, hej, mňa som si vystačila ja a knihy. To bolo ako jediné také, čo som potrebovala k svojmu životu a myslela som si veľmi dlho na prvom stupni základnej školy, že budem spisovateľ. Takže som si založila zošit a do neho tam som napísala taký svoj prvý román, neviem ani už teraz, kde je, ale to som si myslela, že určite budem robiť, že budem písať knihy. Potom na druhom stupni, keď sme sa začali učiť také predmety ako biológia, geológia a tak ďalej, botanika, tak ma fascinoval systém. Ako my, keď sme sa naučili druhy a čelade, a keď vlastne mne dal do rúk niekto nejaký nástroj systematický alebo prvky v chémii, tak vlastne ja som zistila, že toto mňa strašne baví, že vy sa vlastne dívate na niečo, čo je také amorfné a také veľmi farebné a vlastne neviete, čo s tým. Ste len tak ohúrená, všetky tie vnemy prúdia, ale zrazu vám dá niekto nástroj, že tak toto všetko, čo vidíš, tak teraz sa dá rozložiť takýmto nádherným systémom, napríklad do chemickej tabulky prvkov, hej, alebo do rodov a druhov, hej, alebo do geológia ma bavila, hej, že proste sme sa učili o horninách, ako vznikli a tak ďalej. Čiže v tej chvíli som si myslela, to som už mala jasné, že ja budem vedec a ako vedec som vnímala a rozumela to, že ten, ktorý rozumie systému, ktorý sa potom prejavuje mnohým spôsobom, ale že vlastne on dokáže vidieť tú štruktúru, že on dokáže byť 2 metre nad tým terénom a vidieť tam tie vzory. A to ma fascinovalo, rozumieť tým vzorom. No a potom prišla stredná škola a vlastne tam sa mi zdalo, že niečo takéto sa vyjavuje v dejinách. Tam ma to začalo baviť viac ako to živé, tak by som to povedala. Hej? Že vlastne tie dejiny sa mi zdali a ešte tak poviem, že už tedy som si prvýkrát uvedomila, že mňa ani tak nezaujíma ten Napoleon alebo ten Karol Robert alebo ja, že mňa skôr, a to tam nebolo v tých učebniciach, že ako žili tí ľudia, ako oni vlastne, aké boli vône, čo nosili, aká bola hygiena, hej, parfémy, proste také tie detaily, taký ten život. Toto nebolo v tých učebniciach. No, ale v tom čase vlastne mali sme úžasnú učiteľku dejepisu a ona ma nadchla pre stredoškolskú odbornú činnosť a vlastne ja som tam v tom čase sklbila, dá sa povedať, že som robila za seba takú prvú aplikovanú antropologicko-historickú prácu. Bola tak transdisciplinárne postavená, že som robila Žilinské námestie, som urobila jeho architektúru, jeho históriu, ale zároveň som navrhla jeho uplatnenie do budúcna, lebo v tom čase vlastne ono umieralo. Tie trakty boli opustené, to námestie nebolo vôbec využité, takže ja som zmapovala v tej stredoškolskej odbornej činnosti tú jeho históriu, krásne obrázky som pokreslila, všetko možné. A potom som šla na pamiatkový úrad, aj na ústav hlavného architekta a vlastne dokopy vznikla taká štúdia, taký návrh toho, že ako by sa dalo to námestie zachrániť. A toto bolo v tej práci. No a v tom čase som si zvykla každý deň sadnúť a v tom čase bol ešte len stroj, tak som písala každý deň dve strany, tri strany alebo čo. No a keď to skončilo, ja som zistila, že mi to strašne chýba. Proste som sa naučila pol roka, že každý deň som niečo napísala, že to dávalo zmysel, že potom vznikla z toho nejaká práca. Teda najviac ma potešilo to, že potom vlastne tá práca vyhrala celoštátne, vtedy sme boli ešte Československo, tak sme šli do Prahy vlastne, postupne všetky tie kola sme ako prechádzali. No a ja som už mala takú tú prezentáciu pripravenú, hej, že čo budem rozprávať, ako teda o tom porozprávam a tak. No a ja som sa tam vtedy postavila pred tých kolegov, hej, tak to poviem, a oni mali také úžasné práce. Ja som z toho bola nadšená. Ja som si hovorila, to není šanca, akože. A mňa to tak uvoľnilo, že ja som úplne dala nabok to, čo som mala pripravené a nacvičené, a ja som o tom rozprávala úplne voľným jazykom, úplne zapálene od začiatku až do koniec. No a potom som hneď odišla domov. Potom som sa dodatočne dozvedela, že dali tomu prvé miesto. Takže to bolo také, no, ale tá filozofia vlastne, rovnako dobrú učiteľku som mala nielen dejepisu, ale teda aj toho spoločenskovedného základu. To bola pani učiteľka, ktorá vlastne bola vyhodená z vysokej školy a ona nemohla vlastne prednášať tú klasickú filozofiu, všeobecnú filozofiu. No a ona keď videla, že proste ja mám potom hlad a že ja chcem, tak ona mi naznášala antológie z diel filozofov, čo sú proste najväčšie, najhrubšie knižky pomaly, ktoré na Slovensku ako vznikli. To mi dala čítať ako pred maturitou a ma to skúšala. A ja som si čítala Descartes, čítala som si Spinozu, potom mi dala čítať Kanta. A ja som mala pocit, že ono je to síce napísané po slovensky, ale že to je číňanština, hej? Lebo proste to jednoducho boli tak zložité vetné konštrukcie, že no takže už ako štvrtačka som sa vlastne učila tú filozofiu, no, alebo rozumieť filozofickým textom. A musím povedať, že som tomu úplne prepadla. Hej? Čiže tak ako začala som históriou a myslela som si, že to bude to, tak už v štvrtej triede mi vlastne to zamiešali karty úplne tá filozofia. No a potom, keď som prišla na vysokú školu, tak dobre, už som vedela, o čom je história. Hej? Potom už som začala chápať, že o čom je filozofia, lenže my sme mali hodinu Descartes, potom sme mali hodinu Spinozu, potom sme mali hodinu Kanta. Hej, potom... A ja som každého filozofa zobrala úplne do hĺbky, do morku kosti, som mu uverila a na ďalšej hodine sme sa učili niečo celkom iné. Hej. A som si hovorila, tak do paroma, tak kde je tá pravda? Kde je to niečo, ten návod, ktorý mne, ten jediný pravý návod, ktorý mi pomôže uchopiť ten svet? Vtedy som ešte tak, chcela som niečo, akože čo teda platí, hej? Jedna rovná sa jedna, to som chcela, hej? No a v tom čase teda otvárali, zás bol rehabilitovaný pán profesor Komorovský, že mu dovolili založiť si vlastne vedný odbor religionistiku, v tom čase ešte pod etnológiou. No a ako náhle som sa dozvedela, že niečo takéto vzniká, tak vlastne paralelne k histórii a filozofii som si rok na to zapísala religionistiku a tu som potom doštudovala proste v tej štvoročnej, s tým ročným oneskorením, alebo ako to povedať. No a tam som vlastne pochopila, že áno, každé náboženstvo je presne tak na tom ako filozofia.

0: Tatiana Zachar-Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Vy ste začali študovať na vysokej škole v roku 1989. To bolo veľmi zaujímavé obdobie, v ktorom ste nastupovali na vysokú školu. Zmena režimov, atmosféry, ako to bolo veľmi cítiť na Filozofickej fakulte v Bratislave?
1: Áno, ako bolo to aj hektické, aj veľmi krásne, ale aj veľmi také neisté obdobie, ale ja si spomínam na to, ako som podávala prihlášku. Vlastne prihlášky sa podávali v novembri 1989. Väčšina študentov, ktorí neskôr potom študovali filozofiu, teraz budem hovoriť o filozofii, nie o histórii, tak si v podstate podávali prihlášku na marx-leninskú filozofiu, lebo iný odbor nebol v tom čase otvorený. Čo teda ja som odmietla. A ako jedna z mála som vlastne nemala podanú prihlášku, boli uzavreté prihlášky a ja som nemala podanú prihlášku, pretože ja som vedela, že chcem študovať históriu a filozofiu, ale vedela som, že nechcem študovať marxistickú filozofiu. Takže ten výchovný poradca, samozrejme moji rodičia boli zo mňa úplne nešťastní a zúfali, lebo tak ja som bola sama jednotkárka, premiantka, neviem čo, hej. A proste ja som nemala podanú prihlášku na žiadnu vysokú školu, ja som si nepodala paralelne na inú. No a potom teda padol režim, bola revolúcia a vo februári umožnili ako keby v druhom kole možnosť, že teda je možnosť na všeobecnú filozofiu, bolo to teda premenované veľmi rýchlo a flexibilne. No ale teda v tomto druhom kole prihlášok až ja som si podala prihlášku. Čiže ja som sa, ako potom som neskôr zistila, jediná z kružku, hlásila na históriu a všeobecnú filozofiu. Pamätám si na príjmačky. Príjmačky boli pre mňa veľmi fajn, pretože prvýkrát nebolo to také memorovanie, akože vysyp dátum, vysyp meno, hej.
0: Príjmačky boli ústne?
1: Boli písomné a boli aj ústne. A tie písomné boli, mne sa veľmi páčilo, že vlastne aj logické myslenie testovali a teda také asociatívne myslenie, hej, že napríklad mohla sa Mária Terézia stretnúť s tým a s tým, hej, že takže mne to prišlo, ja som skončila veľmi rýchlo a som potom pozerala, že čo ešte bude, hej. Takže pre mňa to bolo veľmi jednoduché, tie príjmačky, ale teda ocenila som to, že boli robené už takýmto veľmi moderným spôsobom. No a potom boli vlastne ústna časť a tá bola veľmi príjemná. Tam bola vlastne tá garda, dá sa povedať, tých starých historikov a starých filozofov, ktorí teda boli vlastne odstranení zo školy a ktorí boli čerstvo rehabilitovaní a ktorí si to svojím spôsobom užívali. Takže oni boli takí veľmi uvoľnení a ja mám na to veľmi príjemné spomienky.
0: Vy ste po absolvovaní školy chvíľku dokonca aj učili. Aká to bola skúsenosť?
1: Joj, ako veľmi krásna. Ja ľúbim učiť. Ja som z učiteľskej rodiny. Moja maminka je učiteľka, síce chémia, matematika a ja teda úplne ako niečo iné, hej. Ale učenie ma bavilo a nezabudnem na to, že som dostala štvrtákov, ktorí sa mali učiť na maturitu a ja som mala angličtinu, históriu a teda to, čo sa volá spoločenská náuka a v rámci toho som im mala rozprávať o filozofii. Mali sme Platóna. A samozrejme, oni sa učili úplne maturitné otázky alebo sa učili ďalšie

predmety ako nejaká filozofia, nejaký Platón. To bolo úplne mimo toho, čo ich vtedy zaujímalo. A ja si pamätám, že som učila platonské formy a vysvetlila som to na umývadle. A proste tu ráno oni prestali pozerať pod lavicou niečo a my sme skončili tým, že proste oni pochopili, čo Platón myslel vlastne tými absolútnymi formami. A na tých formách tých umývadiel sme si vysvetlili, že áno, stále to umývadlo slúži nejakému účelu, ale tá forma môže byť stále nejaká iná. A pritom stále je zachovaná tá ideálna forma toho umývadla niekde, hej. No, takže učila som veľmi rada, ale musím povedať, že bolo to veľmi náročné. Vydržala som rok a pol. A ja teda som človek, ktorý nedokáže niečo s rovnakým zápalom zopakovať ani dvakrát nie. Takže 6 hodín, povedzme, z toho 2 predmety mať také, že máte niečo zopakovať, hej, alebo 45 minút vlastne rozprávať. Takže mne sa bežne stalo, že som stratila hlas napríklad. A musím povedať, že ako skláňam klobúk dole pred týmto povolaním. A skutočne bolo to veľmi krásne, ale veľmi náročné obdobie môjho života.

0: V relácii Ľudia, fakty, udalosti sa zhovárame s etnologičkou Tatianou Zachar-Podolínskou, ktorej zameraním je ľudová religiozita. Po krátkej skúsenosti učiteľky na gymnáziu začína v roku 1996 pracovať na Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied, kde sa sústredila na projektovú činnosť a zapojila sa do viacerých medzinárodných, ale aj domácich projektov. Zintenzívňuje sa jej odborná publikačná činnosť, zastáva aj pozíciu redaktorky vedeckého časopisu Slovenský národopis. K téme religiozita Rómov na Slovensku sa dostala až po viacerých zahraničných výskumoch.
1: Ak sa teda pýtame na toto, že s Rómami, keď ja som sa prvýkrát stretla a prišla s nimi do kontaktu, tak bolo vo Vysokej Primorave, kde my sme si svojho času postavili dom a vlastne oni bývali hneď vo vedľajšej ulici a stali sme sa kamaráti v podstate s tými miestnymi Rómami.
2: V tom období už ste sa odborne vedecky venovali tejto problematike, alebo ako to bolo, ak teda pôjdeme po poriadku, že ste absolventkou Filozofickej fakulty odboru História, filozofia a študovali ste paralelne aj religionistiku, kedy teda do toho prišla táto téma?
1: Pomerne neskoro, dá sa povedať, že až v roku 2002, keď som bola hodená rovno do horúcej vody, dá sa povedať, a v podstate stala som sa členkou medzinárodného výskumu, ktorý sa venoval mapovaniu religiozity Rómov na Slovensku a mne bola pridelená lokalita Plavecký štvrtok. Tam v tom čase prebiehala vojna, tak ako aj teraz, a v podstate ja som sa tam začala pohybovať a začala som tam skúmať úplne od zeleného stola. To bol môj prvý kontakt taký akože so skutočnou osadou, tak by som to povedala.
2: Poďme teda do toho roku 2002, kedy ste sa začali venovať rómskej problematike alebo rómskemu etniku. Ako táto téma bola uchopená v tom období na Slovensku z pohľadu etnológov?
1: Nedá sa povedať, že by Slováci alebo slovenskí etnológovia, že by sa neboli venovali rómskej téme. Ako v podstate od druhej polovičky 20. storočia, dá sa povedať, že spolu s tým, ako sa etablovala etnológia na Slovensku ako vedný odbor v roku 1946, tak sa začal odvíjať v rámci nej aj niečo, čo by sme mohli nazvať ako taký základ rómskych štúdií, to, čo dnes voláme rómske štúdia, ale vtedy sa hovorilo o cigánoch a neznelo to vôbec pejoratívne, bolo to presne tak, ako to bolo. Takže v tom čase sme mali, ja neviem, Emiliu Horvátovú, hej, vtedy Čajankovú, potom Horvátovú a potom to bola Jelena Marušiaková, ale mali sme samozrejme významného romista, alebo máme Arne Mana. V tom čase ale sa nedalo venovať priamo religiozite, hej? Že celkovo rómska téma nebola nejako preferovaná, bolo to tak skôr na okraji toho etnografického záujmu, pretože sa stále verilo tomu, že tí Rómovia sa asimilujú a že sa z nich stanú teda bieli, hej? Tak na čo ideme my skúmať tie ich zvyky a tradície, keď my vlastne predpokladáme, že to časom teda zanikne a stanú sa z nich takí, ako sme my, hej? Takže toto bolo veľmi na periférii záujmu a religiozita celkovo bola na periférii záujmu. Takže ono sa to maskovalo skúmaním takých zvykov a takých, dalo by sa povedať, že obradov, ktorých sa viazali k, alebo rituálom a praktikám, ktoré sa viazali k takým tým liminálnym, to sú vlastne krst, narodenie, pohreb. Čiže tuto sa to ako maskovalo, za tieto obrady sa maskoval vlastne ten výskum tej religiozity. Dá sa povedať, že toto bol skutočne prvý taký cielený výskum v tom roku 2002-2003, ktorý prebehol vlastne vo viacerých lokalitách Slovenska. Bolo to 12 lokalít na Slovensku. Nemal úplne ucelený nejaký, a to bolo možno dobre na tom výskume, že nemali jasne vymedzené nejaké úplne okruhy, ale vlastne tí badatelia tam prišli a pozberali z dola vlastne tie témy, ktoré vyrastli ako také hryby vlastne z dola. Hej. Čiže teraz napríklad ja robím veľmi s tou publikáciou, lebo volá sa Boh všetko vidí, ktorá vznikla z tohto výskumu a musím dodatočne uznať, že je úplne perfektná. Práve preto, že vlastne tí bádatelia tam zachytili to, čo vtedy medzi tými Rómami aktuálne kolovalo a bolo živé a je to veľmi cenné. No a potom ďalší taký výskum prebehol v roku 2010. To bol vlastne už výskum, ktorý som viedla ja spolu s kolegom Tomášom Hrustičom zo Slovenskej akadémie vied. Ten sme zamerali teda na mapovanie všetkých cirkví, ktoré boli v tom čase aktívne medzi Rómami, a to už či registrovaných alebo neregistrovaných. A vlastne našou úlohou bolo zistiť, že čo to s Rómami robí, že sa stanú nejakými aktívni členmi nejaké nejakej cirkvi alebo nejakého náboženského hnutia. Dá sa povedať, že ja robím stále jednu tému. Tá téma je náboženstvo. A keď to tak chcem povedať, tak sama možno alebo aj pre vás zosumarizovať, že mňa asi viac alebo veľmi ma zaujímajú to, ako sa to náboženstvo prejavuje v živote tých, ktorí, takto by som to nazvala, že sú na okraji alebo na periférii, alebo prežívajú to nejakým iným, nie majoritným spôsobom. Indiáni a Rómovia sú vo veľa veciach veľmi podobní, hej, že sú sociálne vylúčení, sú marginalizovaní, nie sú to bohatí ľudia, žijú proste, častokrát dá sa povedať, že tie podmienky sú veľmi podobné v tom rozvojovom svete alebo vo svete tej osady, hej. A toto je niečo, čo ma zaujíma, fascinuje asi, takže asi je to, niečím je to podobné.
2: Keď ste išli po tej téme religiozity, tak prečo tá prvá lokácia, čím vás to fascinovalo alebo zaujalo, že tá Južná Amerika, lebo tieto marginalizované skupiny nájdeme aj bližšie geograficky?
1: V tom čase ešte na Slovensku, keď my sme vyštudovali antropológia a religionistika, sa dala začať študovať na Slovensku až v roku 1990. Čiže ten náš ročník, kde bolo 10 ľudí a skončilo 5, tak sme boli vlastne prví absolventi. No a my sme boli učení, že teda správny religionista, správny antropológ pracuje tak, že teda ako Bronislav Malinovský proste niekam odíde na rok, zbalí si kufre, naučí sa, proste odíde zo svojej kultúry, odíde do nejakej exotickej, extravagantnej destinácie a tam sa teda plne ponorí do života tej komunity a žije s tými ľuďmi, naučí sa ich jazyk, snaží sa pochopiť ich mentalitu a vlastne potom vydá svedectvo nejaké z tohto života. Takže my sme toto svojím spôsobom sa snažili dodržať ako dobrí študenti. Takže potom tá destinácia ako vypadla, ako v tom čase v podstate som sa pridala k výskumu majského etnika, ako nebola to moja priorita, dá sa povedať, ale v tom čase teda som sa pridala k tomuto výskumu a spolu s profesorom Kováčom sme tak dali vtedy dokopy každý nejaké svoje úspory, ktoré sme mali, lebo výskumné projekty v tom čase na Slovensku neboli tohto druhu. Z takej, by som povedala, vedeckého zapálenia, z takej osobnej angažovanosti a zo súkromných úspor sa potom vlastne podaril napríklad tento prvý výskum.
2: Vy ste spomenuli Plavecký štvrtok. Rómska otázka stále viac či menej silno rezonuje v našej spoločnosti. Často je teda témou aj v tom verejnom politickom živote. Sú vaše vedecké výskumy, výstupy reflektované medzi tými práve profesiami, ktoré možno majú možnosti a dosah zlepšovať veci práve v rómskej komunite?
1: Otvorím to z dvoch strán. Koronakríza ukázala to, že nemôžeme alebo nemali by sme tú sociálnu realitu redukovať iba na povedzme samotný ten vírus, alebo tú pandemickú situáciu, alebo tie biomedicínske riešenia. Ale vlastne, že bolo potrebné správne veci odkomunikovať na začiatku a celé to bolo postavené na tom, ako bude spoločnosť reagovať, ako ľudia zareagujú na tie informácie. Čiže viac ako nejaké biomedicínske opatrenia, ktoré boli správne a perfektné, ja neviem čo, Slovensko zachránila včasná komunikácia, dobrá komunikácia a plus správna a zodpovedná reakcia ľudí. No, a teraz sa vlastne dostávam k tomu, že presne tak to mohlo dopadnúť aj v tých rómskych osadách, alebo že čo tam bolo vlastne to dôležité, hej. Bolo správne a dôležité to dobre odkomunikovať, lebo jedno, že vy máte zámer, ale druhá vec je, že nemôžete robiť ľudí objektami svojich rozhodnutí a keď ich robíte, tak sa samozrejme budú voči tomu brániť, lebo tomu nebudú rozumieť. Budete obmedzovať ich slobodu a bude im to nekomfortné. A teda tu boli zavolaní experti z nášho ústavu a vlastne dvaja pracovali s rómskou problematikou a pracovali v krízových štáboch. Takže mohli sa podieľať práve na tom, že jednak bolo to dobre odkomunikované, dobrým spôsobom a jednak vlastne mohli komunikovať napriamo vlastne v tých najkritickejších rómskych osadách, že vlastne čo sa tam ide diať, vedeli asi, aké správanie možno očakávať. Ja si myslím, že ak sa vrátim k tomu, čo ste sa pýtali na začiatku, že áno, ako uvedomuje si slovenská spoločnosť, že potrebuje odborníkov, ktorí rozumejú rómskej komunite a že s rómskou komunitou sa dá veľmi efektívne a úspešne pracovať.

0: Dá sa etnológia robiť od stola, že sedíte v archíve a čítate, že vlastne nevstúpite do toho priestoru?
1: Tá moderná etnológia, ona bola vlastne redefinovaná, tak ako som vám povedala, že teda ten starý koncept antropologický bol teda odísť tam, zostať, trčať, skúmať, potom sa vrátiť a niečo napísať. Tak toto bolo, už teraz spätne sa to označuje ako istá forma pokračovania kolonializmu. Hej, že teda my niekam prídeme ako do zoo, tam niečo vyskúmame a zase sa vrátime späť. Ale vlastne je tá sociálna realita, ak my sme sociálni antropológovia a etnológovia, tak ona sa nám odohráva pred očami. My nikam nemusíme ísť. A to dostalo názov, že anthropology at home, teda etnológia alebo antropológia doma. No a to už skutočne v tej dnešnej modernej dobe už skutočne môžete robiť kvalitatívny a veľmi dobrý výskum aj naozaj od zeleného stola, pretože už je aj etnografia online, hej? To znamená, vyskúmate správanie ľudí na internete, alebo vytváranie sociálnych sietí, alebo vlastne interagovanie ľudí na virtuálny svet, hej? Alebo sú ľudia, ktorí naozaj skúmajú koncept domova, hej? Takže vlastne skúmajú domovy, privátne príbytky alebo koncept domova, lebo nie všetko je domov, hej, že vy môžete si ten koncept domova preniesť aj na ubytovne, poviem to tak, alebo aj na niečo, čo nemá trvalú adresu vo vašom živote. Čiže ono sa to veľmi rozvoľnilo a už je to skutočne také, že ja som to niekedy hovorila svojim študentom, ktorí prišli do terénu, ako my to voláme, a nešťastní telefonovali, že tu nič nie je. Hovorím, akože tu nič nie je, veď aj nákup v potravinách už je terén, hej. Ja nezabudnem nikdy, ako som prišla do dediny Vysoká pri Morave a stála som na zastávke autobusu. A hoci som tam bola prvá, ja som do toho autobusu nastúpila až ako posledná, pretože proste tí domáci ma nepustili. A podobne to bolo v potravinách, že jednoducho, kým ma nevyspovedali, kým so mnou neurobili interview, tak ja som si nemohla nakúpiť, lebo čo tu ako robím, hej, že čo chcem nakupovať v ich obchode. Človek kam vojde a keď má to vedecké videnie sveta, antropologicko-etnografické, tak vlastne ten terén sa odohráva všade. Aj vo vašej vlastnej rodine sa vám odohráva terén, takže skutočne nemusíte nikam chodiť, keď to takto poviem.
0: Pracujete aj na rodinnej oslave?
1: Už sa mi stalo, že v komunikácii na rodinnej oslave sa vo mne zapínal antropolog a že dokonca som to použila na utlmenie situácie. Hej? Že vlastne som im povedala, že dobre, tak ty rozprávaš teraz z tejto perspektívy, ty rozprávaš z tejto perspektívy. Ak dovolíte, ja mám na to školu, ja to vidím takto, nechcem hovoriť, kto má pravdu. Čiže áno, neviem to vypnúť. Hej? Ja si uvedomujem, ja niekedy sedím a počúvam, ako sa rozprávajú iní ľudia a ja si vlastne ich prepínam do rôznych úrovní a analyzujem to tak podvedomo. Ale viem to aj vypnúť, samozrejme.
0: Ten trend alebo ten spôsob vedeckej práce etnológa, ste hovorili viaceré spôsoby. Je to na mne ako človeku, aby som sa rozhodla, že tento spôsob mi vyhovuje a pracujem s ním, alebo je to tak, že tá etnológia sa naozaj posúva a keď v tomto období tú etnológiu študujem, tak musím prijať ten spôsob.
1: Počas štúdia, každého štúdia, tak vy dostanete nejaký taký základný Baedeker, aj metód, aj tém, hej? A potom samozrejme, po skončení štúdia, tak každá téma vás dovedie niekam inám a každá téma si vypýta inú metódu. Takže my študujeme celý život. Ja zrazu zistím, poviem to tak, že v teréne mi sa ukazuje niečo takéto a ja hľadám koncept, ktorý by mi na to sedel, ale žiadny koncept vám nesedí na ten terén dokonale. To je proste ako mriežka 0,1, hej, priložite ju, ale proste tú plasticitu nezískate. Čiže následne potom vy s tým konceptom pracujete a vy ho doplňate. V tom ideálnom prípade vy spresnite teoretický koncept. Každá téma si vyžiada svoj koncept a vyžiada si svoju metódu a to je umenie vaše, že vy to tam dokážete uvidieť a zároveň váš rozhľad, že vy tie nástroje viete krásne, len siahnete do komody a vyberiete vhodný nástroj a ten použijete.
0: Ak by som sa ešte spýtala práve na ten terénny výskum, ktorý ste absolvovala niekoľko, v Taliansku, vo Francúzsku, Švédsko, Norsko, Mexiko, Guatemala a tak ďalej. Vie sa vedec, etnológ pripraviť na to, čo ho v tom teréne čaká? Dá sa to vôbec?
1: No, ako mal by sa pripraviť, vy vždy by ste mali prísť pripravený. To znamená naštudovať si a poznať, ak teda robíte takú tému, že niekto ju už robil, alebo robíte také etnikum, že niekto to už robil, tak je vaša, ako by som povedala, základná vedecká zručnosť a etika, že si to všetko naštudujete. Ale potom v istej chvíli by ste to mali všetko odložiť, a začať ako od zeleného stola. Sú koncepty, momentálne antropologické prístupy také, ktoré zakazujú študentom si čítať vopred to, čo bolo napísané predtým, aby teda nemali ako keby skreslené, aby nemali okuliare alebo optiku niekoho iného. Lebo ako náhle vy prichádzate s niečím načítaným, vy to tam už vidíte. Vy už kladiete istý typ otázok a vy už istým spôsobom si tie prázdne miesta tam dorekonštruovávate.
0: Troška si dovolím takú malú polemiku, že ale potom sa môže stať, že vlastne výskuma to, čo už vyskúmané bolo a neposunie ten výskum ďalej, alebo?
1: Nie, nikdy ani vy sama, keď sa vrátite na to isté miesto, tak nezažijete tú situáciu rovnako. Dokonca ani keď máte vedecky reflektovať tú situáciu, vy sama tú istú situáciu a dostali by ste zadanie, že napísať o nej dve samostatné štúdie, tak každá bude iná. Ako nie radikálne iná, hej, ale napríklad skrátka ponoríte sa nejako hlbšie alebo širšie, hej, alebo to pucle, ktoré v tom teréne pozostáva, hej, lebo to sú ako keby rozkuskovaná prítomnosť a vy si ju nejakým spôsobom skladáte a tá skladba je vždy kreatívna. To znamená, keď ja sa napríklad na tú tému pozerám z hľadiska optiky, že hľadám sociálnu inklúziu, tak ja tam vidím alebo primárne pracujem s dátami, ktoré buď odporujú tej téze, alebo naopak ju podporujú. A ostatné sú pre mňa nie až tak zaujímavé. Ale mám ich zaznamenané. A keď raz budem robiť výskum Panny Márie, ako robím teraz, tak zrazu toto všetko sa prepadne do hĺbky, to vôbec nepozerám a pozerám si tie čriepky, ktoré sa mi podarilo zachytiť Panny Márie. Vyskladám z toho úplne iný obraz. Možno sa to môže zdať, ako keby to bolo tak veľmi subjektívne a teda tak strašne závislé na osobe toho bádateľa, hej, ale práve v tom je sila tej disciplíny, by som povedala, že vy to krásne priznáte, že jednoducho my sa netvárime, že my pracujeme s tvrdými dátami, že povaha nášho terénu má nejaký charakter experimentu, že sa to dá vlastne zopakovať, hej, že príde ten istý človek do ten istej osady a dostane rovnaké dáta. Nie, veď ten život nezastaví sa, to je proste rieka, ktorá plynie, hej. To Panta Rei. Takže to je stále premenlivé, to je stále farebné, to je proste kvantová realita, tak by som to povedala. Že vždy na vás niekto reaguje. Konkrétne ešte aj na vašu polohu, lebo raz vy ste zapnutá ako matka, raz vy ste zapnutá ako žena, hej. Keď sa rozprávate s mužom, reaguje na vás nejako, keď sa rozprávate so ženou, reaguje na vás nejako. Čiže vždy každé interview je jedinečné. V tomto je vlastne naša sila, že my vlastne na začiatku povieme, je to subjektívne, ale. A teraz vy krásne viete presne, z ktorej vrstvy bádateľ a z ktorej vrstvy informátor, keď to takto tvrdo označím, vlastne v akých situácii sa rozprávali, za akých okolností sa rozprávali a k čomu dospeli. A my krásne priznáme, že my sme rovnako súčasťou toho, čo vzniklo. A my dve sa tu teraz rozprávame, s niekým iným by som sa rozprávala celkom inak. A v tom je ale síce jedinečnosť a subjektivita, ale zároveň nespochybniteľnosť toho. Toto tu, čo teraz vzniká, je jedinečné. Hej? To je proste diamant, nedá sa spochybniť.
0: Keď vedete interviu s človekom, ktorého sa týka, alebo ktorý je súčasťou toho výskumu, vie on teda, čoho je súčasťou? Alebo myslíte si, že možno táto informácia by tiež možno ovplyvnila to, čo vypovedá?
1: Toto je veľmi jasne ošetrené v tom, čo my voláme etika výskumu. To znamená, že každý, s kým sa my rozprávame, tak je na začiatku informovaný o tom, že aký výskum je to, na aké účely bude použitý a vlastne musíme mať s ním aj tzv. Informovaný súhlas, kde ten respondent, zase to nazvem tak technicky, vlastne si vyberie. Nechcem nahrávať, alebo chcem nahrávať, ale tieto dáta budú zamknuté, budú prístupné iba tebe, s ktorým sa práve teraz rozprávam a môžeš o nich publikovať iba anonymne. Alebo môžeš ich publikovať iba, ak mi dáš prečítať ten text. Alebo po mojej smrti. Alebo je mi to jedno a nech to slúži vede. Je to voľne dostupné, nemusíš ani anonymizovať moje meno, lebo si stojím za tým, čo som povedala. Hej? Čiže on si vyberie a v akej forme chce podávať to interview a čo sa následne s tými dátami môže diať. Napríklad ja som sa často stretávala pri teda tých exotickejších typoch výskumu, že darmo som ja všetko vysvetlila, aj tak mi bolo jasné, že právne povedomie tých ľudí, s ktorým sa rozprávam, že nevie vopred odhadnúť situácie, do ktorých povedzme by sa mohli dostať pri publikovaní tých dát, hej. Tak napriek tomu, že som mala plný súhlas, tak teraz, keď by som pracovala s tými dátami, tak ja by som ich tak strážila, ako keby to bolo o mojej mame alebo o mojej sestre. A napriek tomu, že mám plný súhlas, tak ja by som tie dáta pravdepodobne nepoužila.
0: Hovorí etnologička, ktorej vedecká práca sa zaoberá náboženstvom minorít. Zaujímalo ma, či výskum Tatiany Zachar Podolínskej bude raz uzavretý a nastane moment, kedy si povie, už nemám čo skúmať. Po zápornej odpovedi som sa dozvedela, že má ešte niekoľko stoviek hodín nespracovaných nahrávok z terénneho výskumu. Označila ich za svoju bonanzu.
1: To je taká klenotnica, do ktorej sa vraciam a počúvam si to, ja neviem, pred spaním a teraz aktuálne, hej, lebo píšem knihu. Tak si uvedomujem, že koľko tam je vlastne strašne veľa úžasných vecí, ktoré, keď som ich nahrávala, tak som mala, dokonca som ich chcela vtedy vypnúť diktafón, lebo neboli k danej téme, hej. Ale vlastne už teraz s takou pokorou pristupujem aj k tomu nahrávaniu, že ja to v podstate nechám bežať, lebo je to veľmi dôležité aj pre ten kontext, aby človek potom spätne pochopil, že aha, tak toto bola vlastne irónia, alebo toto bol vlastne strach, hej, alebo toto som v podstate podsunula tú otázku, že zle som sa opýtala, tak potom toto mi odpovedali. Myslím si, že to je nevyčerpateľné, hej, samotná religiozita má dnes toľko premien aj medzi majoritou, aj medzi vlastne minoritami, ktoré žijú na Slovensku, že to je úplne fascinujúci fenomén pre mňa.
0: Koľko nahrávok má váš pracovný archív?
1: Tak napríklad len z Washaktunu, to je ten guatemalský výskum, kde vlastne som 4 roky po sebe vždy 2 mesiace robila kvalitatívny výskum, tak ten má asi 100 hodín nahrávok nespracovaných v tejto chvíli a asi 1500 fotografií takých, ktoré by sa teda dali použiť, hej, že niektoré majú vyslovene iba dokumentačný charakter, ale nedali by sa publikovať, ale z toho rómskeho výskumu v podstate je to 35 obojstranných kaziet v tejto chvíli, ešte takých tých starých. No ale čo ma teší, tak som si to všetko vlastne dala zdigitalizovať a teda mám to už aj v tej takej elektronickej podobe, tieto svoje staršie výskumy. Takže verím, že postupne, ja som sa inak strašne veľa naučila minulý rok, pretože minulý rok som bola na štipendiu v Škótsku, kde ma teda vyslala SAU na taký, ako by som to povedala, na také náčuvy, že teda ako sa to robí, ako sa tá veda, ako ten management vedy správne sa robí teda na tom západe. A vlastne tá meta toho, že veľmi by sme radi aj my získavali projekty veľké medzinárodné, takzvané ERC, ktoré sú vlastne projekty Európskej výskumnej rady a Slovensko v tomto tak trošku zaostáva. Toto bola schéma, ktorá vysiela šikovných ľudí von, aby si našli už držiteľa takéhoto grantu a ten, aby im teda dal nejaké know-how, ako si vylepšiť povedzme vedecké portfólio, alebo akým spôsobom teda napísať ten projekt. Okrem iného, ja som sa tam naučila vlastne koncentrovať si svoj čas. To znamená vytvárať si proste časové bloky, že 8 hodín denne píšem, alebo teda robím prepisy z nahrávok, alebo proste naozaj intenzívne vedecky pracujem a všetko ostatné robím až potom.
0: Ale to ste v nejakom bunkri, že? Bez signálu telefónu, aby vás nerušilo okolie.
1: Tieto posledné 3 mesiace, že sa mi podarilo napísať knižku, na ktorú som mala pôvodne pol roka, ale prvé 2 mesiace som sa k tomu absolútne nedostala. Takže, ale áno, takto by to malo byť, hej, že proste ten vedec má, alebo ten učiteľ, že má primárne čas na to, za čo je platený. Že vlastne ten jeho pracovný čas je z väčšej časti použitý kreatívne, prináša nejakú novú hodnotu. Tak to je ten najlepší možný scenár.
0: Dá sa byť kreatívny aj v pozícii riaditeľky a riadiť inštitúciu, ktorá má zamestnancov a do akej miery máte práve čas na ten svoj odborný výskum a na tie iné také povinné jazdy, to nazvem.
1: To je veľmi dobrá otázka. V podstate ja už som teraz 8 rok riaditeľka a bude mi končiť funkčné obdobie, druhé. A musím povedať, že to prvé funkčné obdobie bolo pre mňa nesmierne náročné práve v tom, že teda toto sa nejakým spôsobom naučiť. Ten management toho osobného času a ako si zachovať to, že tak ja chcem stále byť vedec, moje vedecké portfólio nemôže na 4 roky byť zaspaté alebo sa úplne vypariť. A na druhej strane je tu teda výzva, ako riadiť inštitúciu a samozrejme ešte v tých časoch, hej, že zmarená transformácia a celkovo pozícia vedy na Slovensku nie je úplne, by som povedala, optimálna. Tie prvé 4 roky to bol taký krízový management z veľkej strany, z mojej strany. Takže ja som sa musela dostať zžiť s novou rolou manažerskou, na ktorú som nedostala vzdelanie ani výcvik. Takže to tiež som bola tak hodená do horúcej vody, že porozumej tomu, ako to chodí, ako keby ten zákon a skús z toho niečo vyčarovať, hej. Takže asi tak.
0: Nezaznelo to, tak to poviem, lebo sme tu viackrát povedali slovo etnológia, je to vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kultúrou a spôsobom života človeka ako člena určitej spoločnosti. Tých definícií je niekoľkonásobne viac. Ja som sa snažila jednu z tých najjednoduchších povedať. Keď sa vašich detí pýtajú kamaráti, čo robí ich mama, ako to oni pomenujú, ako to oni vedia vysvetliť?
1: S týmto som sa stretla, keď dieťa malo do nejakého dotazníka uviesť, že teda čo robí jeho mama, ono napísalo, že sedí za počítačom. Takže oni si myslím, že viac ma vnímajú v polohe riaditeľky, lebo to aj dosť tak ako v podstate tým žijem, hej? Že to sú veci, ktoré občas aj komunikujem, hej? Že, a teda s manželom vyslovene, hej. Takže to sú také tie manažerské a proste veci a finančné a právne a tak ďalej. Ale čo sa týka vedy samotnej, tak a napríklad stalo sa, hej, že tomu staršiemu synovi som dala prečítať úryvok z terénneho denníka, lebo bol tam spomenutý. Bol to proste úryvok z hodov okolností z romskej osady, kde teda ja som sa prvýkrát stretla s totálnou chudobou a totálnou biedou a teda písala som si potom neskôr o tom reflexiu do toho terénneho denníka a bol tam spomenutý aj ten starší syn. No a keď som potom neskôr 10 rokov písala tú štúdiu, tak jemu som dala prečítať bez jediného komentára, že vlastne čo bolo v tom terénnom denníku. A povedala som mu, no, tak aby si vedel, že čo ja napríklad aj robím. A ja som už potom ďalej nemusela vysvetľovať, proste on si to tam prečítal, hej. Takže takými, ako by som povedala, takými nárazovými ponormi, nesnažím sa im veľmi vôbec ja rozprávať, ani ich preto nadchýňať, ani nič podobné. Ale myslím si, že takú hmlu tam niekde zaramcovanú do niečoho, ako majú. A myslím si, že sa im to páči a majú predtým rešpekt.
0: Už mali hodinu o platonovskom umývadle?
1: Ešte nemali, ale je pravda, že keď prepínam do takéto polohy pri tých svojich rodičovských nejakých výlevoch, hej, že keď sme v aute a nemajú kam ujsť, tak niekedy sa to stane, že ja teda prepínam do nejakého takéhoto kázania a mentorovania. A potom vidím v spätnom zrkadielku, že ten mladší už je dávno vypnutý, hej. A teda ten starší, že si nasadil slúchatka. Takže oni sú zlatí, oni ma neprerušia, ale proste už sa naučili, že toto si zoberieme a toto si nezoberieme. Ale ako nech s tým, ja im to dávam a nech si z toho zoberú, čo chcú.
0: Ak by sme náš rozhovor uzavreli možno otázkou, že v akej kondícii je slovenská veda, s dôrazom teda na váš odbor, čo by ste mohli k tomu povedať?
1: No, ja by som veľmi slovenskej vede želala úrodnejšiu pôdu. Že ja si myslím, že máme tu strašne veľa úžasných ľudí, úžasný, inovatívny potenciál, aj mladí, aj stredná generácia, to už vôbec nehovorím o tej ako keby staršej generácii. Proste ja vlastne kam sa pozriem, tak tam sú zapálení ľudia, kompetentní odborníci, ktorí si v ničom nezadajú s tými západnými expertami a podobne. Ja nezabudnem na komisiu, alebo áno, komisiu členov komisie medzinárodnej akreditácie, ktorá nás hodnotila pred 4 rokmi a ktorá keď prvýkrát naživo sa vlastne mala možnosť s nami stretnúť, lebo dovtedy nás pozerali len očami vyplneného dotazníka a čísiel, tak oni povedali, že ako prvé nám dovolte povedať, že sme si mysleli, že toto, čo tu je napísané, vyprodukovalo 50 ľudí, že to je všetko, čo vy máte, týchto 17 ľudí. Čiže to veľa hovorí o tom, že z akého mála my sme schopní vygenerovať veľmi, veľmi kvalitné výstupy, ako ja na tom trvám, hej, že aj naozaj tie mnohé iné vedecké prostredia, kde som videla, ako úplne inak je vybudovaná infraštruktúra, nie je jedno, v akej budove sedíte, nie je jedno, či vám funguje Wi-Fi, na akom počítači pracujete, toto nie sú zanedbateľné veci, hej. Tak my sme tu také bonsaje. A potom tieto bonsaje prídu a teraz chcú merať, že kam vysoko dorástli, hej? No tak nedá sa to celkom abstrahovať od toho, že jeden má tú pôdu takúto a jeden má tú pôdu takúto. A ja by som teda veľmi slovenskej vede želala, aby proste tie financie, ktoré tu sú, a tie financie, ktoré sú v štrukturálnych a európskych projektoch a plus financie, ktoré sú v tejto chvíli ešte v sektore, ktorý nevieme celkom využívať a to sú firmy, alebo teda tá decízna sféra, ale taká, ktorá vie s poznatkom ho zhodnocovať, že vie z neho teda vyrábať peniaze, hej? Lebo tu máme politikov, to čo voláme štát, hej? Potom tu máme túto decíznu sféru, to sú tí, ktorí dokážu zhodnocovať tie poznatky a potom tu máme vedu, ktorú voláme základný výskum, to je tá sloboda toho bádania, že vy ešte nevždy viete, na čo ten poznatok bude o 100 rokov využiteľný, ale možno, že o 100 rokov bude generovať strašné tony peňazí. A koniec koncov nie je dobrá tá optika pozerať sa na všetko len očami peňazí, hej, že no ale toto všetko sú známe veci, ale ja tvrdím jedno, že peniaze na Slovensku sú. Treba ich len efektívnejšie nastaviť, pretože v tejto chvíli sú tu rôzne také peňazovody, ktoré nevedú z bodu A do bodu B, tam kam by mali, ale niekam inám. Sú tu rôzni strážcovia brán a potom je tu strašne veľa trativodov. Takže keď sa podarí z bodu A do bodu B dostať čo najviac tých peňazí, hej, a keď to má byť celé efektívne a keď sa pritom využijú aj tie synergie, ktoré môžu nastať, že nemáme to myslenie zatvorené v tých chlievikoch, že fyzika si robí svoje, chémia si robí svoje, antropológia si robí svoje. Keby sa nám to podarilo krásne prepájať, tak si myslím, že by sme tu na Slovensku vedeli vygenerovať proste ako úžasnú vedeckú silu.
0: To sú povzbudivé slová oceňovanej vedkyne a riaditeľky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied Tatiany Zachar Podolínskej. Ju a jej prácu sme vám priblížili v relácii Ľudia, fakty, udalosti, ktorú vyrobili zvukový majster Rudolf Fritzmann a redaktorka Andrea Makišová-Volárová.

Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v utorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné ráno, milí priatelia. V skorých hodinách má pre vás dnes Rádio Devín pripravenú duchovnú hudbu. Felix Mendelssohn Bartholdy sa do histórie zapísal aj ako významný propagátor hudby Johanna Sebastiana Bacha. Ako skladateľ sa takisto rád nechával inšpirovať barokovou tradíciou. Konkrétne vo svojich 6 organových sonátach prináša kombináciu bachovského kontrapunktu a modernejšej sadzby. Mendelssohnova posledná organová sonáta číslo 6 D-moll cituje melódiu protestantského chorálu Vater unser im Himmelreich. V prvej časti možno počuť variácie na túto tému. Nasleduje bachovsky ladená fúga a finále vlastne nie je finále v pravom zmysle, ale tichý, pomalý, durový odchod k výšinám. Takto píše o 6. organovej sonáte Felixa Mendelssohna Bartholdyho slovenský interpret Marek Vrábel. V jeho podaní si teraz dielo vypočujeme.

Marek Vrábel zahral sonátu pre orgán číslo 6 D-moll s variáciami na chorál Fate unsa im Himmelreich. Časti chorál andante sostenuto, allegro molto, fuga sostenuto e legato a finale andante. Autorom diela z roku 1845 je Felix Mendelssohn Bartholdy. V Rádiu Devín počúvate duchovnú hudbu. Druhú polovicu relácie Muzika Sakra dnes opanuje Ludwig van Beethoven, hoci spôsobom, ktorý by azda ani sám nečakal. K tým menej vydareným premiéram v turbulentnej kariére autora patrilo prvé predvedenie Omše C-dur opus 86. Vznik diela roku 1807 si neobjednal nik iný ako knieža Mikuláš II. Esterházy. Jeho dvorný kapelník Jozef Haydn zvykol predtým rok čo rok na meniny Mikulášovej manželky Márie Jozefy uvádzať novú omšovú kompozíciu. Začiatkom 19. storočia začali po starnúcom majstrovi Haydnovi preberať štafetu tradície iní skladatelia. Práve k Haydnovmu odkazu sa aj pri tejto objednávke Beethoven pochopiteľne obracal, keď tvoril svoju omšu C-dur. Dielo dnes menej známe, z nášho pohľadu zatienil jeho kvality majestát neskoršej Beethovenovej Missi solemnis. Avšak ani súčasníci premiéry dielo neprijali s pochopením. Dochované sú rozpačité reakcie objednávateľa, aj Beethovenovho slávneho súčasníka a Haydnovho nástupcu Esterházyovcov Johana Nepomuka Humela. Je to však stále Beethoven, vlastne jeden z jeho celkom prvých príspevkov do oblasti sakrálnej hudby. Nám teraz predvedú Slovenský filharmonický zbor spolu so Slovenskou filharmóniou pod vedením zbormajstra Pavla Procházku a slovinského dirigenta Antona Nanuta. Ako solisti sa predstavia Magdalena Hájošiová, Jitka Cerhausová, Peter Oswald a Peter Mikuláš. Časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Pavlom Procházkom, Slovenská filharmónia pod taktovkou Antona Nanuta a solisti Magdalena Hájošiová, Jitka Cerhausová, Peter Oswald a Peter Mikuláš. V podaní tejto zostavy umelcov zaznela omša C-dur, 86. opus Ludwiga van Beethovena z roku 1807, časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Milí priatelia, Felix Mendelssohn Bartholdy a Ludwig van Beethoven dnes autorsky prispeli na program relácie Muzika Sakra. Pripravili ju pre vás Jan Klíma. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a tešíme sa opäť do počutia na vlnách Rádia Devín.

0: Rozprávkové rádio Devín.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Činčila a mesačný pes. Napísala Barbora Kardošová.
2: Prečo sa tá malá motá s kočíkom rovno pri dome hluchého fera? Veď to decko nemôže spať.
3: Je to hluchý Majo Cvoky. Fero je jeho priezvisko. Majo Fero sa volá.
2: Okej, zase ti unikla podstata.
3: Neunikla. Tiež by sa ti nepáčilo, keby som ťa volal druhý.
2: Ja sa volám Cvoky druhý len preto, že sa tvojej sestre páčil kreslený pes Cvoky. Čiže druhý je v mojom prípade iba radová číslovka.
3: OK, ale nepáčilo by sa ti to.
2: Tvrdohlavý ako vždy. Idem to riešiť.
4: Jej, ahoj psíček. Ty si krásny, Huňko. Počkaj, kam bežíš?
5: Počkaj!
4: Tak už stoj. Neboj, to je len kočík. Mám v ňom brata. Ty si zlatý.
3: Cvoky! Neoblizuj to, dievča! Fuj to!
2: To myslíš vážne, že fuj to? Veď je to milé dievča.
4: To je tvoj pes? Má smiešné meno.
3: Hej!
4: Sa máš. A ja by som chcela psa. Ale naši sú proti. Zatiaľ. Mám len činčilu a brata. Vieš, čo je činčila?
3: Každý vie, čo je činčila.
4: To ťažko. U nás v triede to vedeli len traja.
3: No, lebo máš v triede krpcov, ako si ty.
4: Nie som krpatá. Budem mať 9, aby si vedel. Keby som bola krpatá, naši by mi nedali strážiť brata. Logicky.
2: Musíš byť nám taký odporný.
4: Prečo vrčí?
3: Ale to je taký signál. Chce ísť do parku. Nebaví ho to tu.
4: A ja mám byť v parku s bratom.
3: Tak čo robíš pri tom najhlučnejšom dome na ulici? U hluchého fera to vždycky takto hučí. To sa ten tvoj brat moc nevyspí.
4: Jemu je to jedno. Spí úplne všade. A ja mám tajnú misiu. To nepochopíš.
3: Fíha? Tak v tom prípade ťa nebudem rušiť. Cvoky, poď, ideme si hádzať tanier.
2: Nerob si z nej láskavú srandu. Nech ide s nami do parku. Cítim, že je smutná.
3: To nemyslíš vážne, Cvoky?
4: Čo?
3: Ale nič.
4: Môžem ísť s vami do parku? Možno by sa mi zišiel stopovací pes.
3: No veď toto. Takže tebe sa stratila činčila?
4: Luna. Povedala som ti, že sa volá Luna. A ja som Ema.
3: Nie je to jedno. Stratila sa? Stratila.
4: A ty si?
3: Robo.
4: Teší ma, Robo. Je dosť rozdiel, keď hľadáš Lunu, ako keď povieš, že hľadáš činčilu. Chápeš?
2: To dievča sa mi páči. Tu máš tanier.
4: Ďakujem, Cvoky. Chytaj! Máš bohovského psa.
3: Chcel by som, aby bol môj. Ale je sestrin. Mám ho len na mesiac. Kým je sestra preč?
4: Aha, asi začnem byť milšia na brata. Čo keď mi raz požičia psa?
3: Moja sestra je staršia. Ty keď budeš v jej veku, tiež si kúpiš psa sama. A možno ho raz požičiaš bratovi.
4: No uvidíme, lebo zatiaľ mi dosť lezie na nervy. Odkedy sa narodil, úplne sa mi zhoršil život.
2: Spýtaj sa jej, kedy videla Lunu naposledy. Hod mi už ten tanier do keľu.
3: Chytaj, Cvoky!
4: Keby ťa zaujímalo, kedy som videla Lunu naposledy, tak 6. júla večer.
3: Počkaj, ty rozumieš Cvokimu?
4: No jasné, že. Vadí?
3: Nevadí.
4: Super, takže kde sme to skončili?
3: Naposledy si ju videla večer 6. júla. Čiže už mesiac ju hľadáš?
4: Presne. Večer som jej zaželala. Dobrú noc, Luna, srdiečko. Nech sa ti niečo pekné sníva. A ráno už tam nebola. Ráno 7. júla mi začali moje najhoršie prázdniny v živote. No nič, Rudo sa zabudil. Musíme ísť domov.
3: Tvoj brat sa volá Rudo?
4: Nie, ale hodí sa mu viac ako Paťo. Ja mu hovorím Rudo alebo Rudko.
3: A Vašim to nevadí?
4: Ty všetko hovoríš Vašim? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Tak čau, cvoky. Čau ti, chalani. Zajtra sa vidíme.
2: Jasné, ma. V parku o tomto čase.
3: Tak čau. Čudná baba.
5: Nechcem plašiť, ale niečo horí.
3: Mami, ty niečo pečieš?
6: No do pekla. Otvor okno, Robko. Nemohol si ma zavolať skôr. No, je totálne spálený.
3: Netušil som, že niečo pečieš. Mám tu niečo rozrobené.
6: No jasné, vidím. Celý stôl je plný somarín. Daj si ich do izby, prosím ťa. Prečo nemôžeš skladať tie veci u seba v izbe? Ideme večerať.
3: To nie sú somariny, mami, ale súčiastky. A tento model je seriózne vznášadlo. Niečo medzi padajúcim dronom a balónom šťastia, aby si to ty, nevedecká osoba, vedela lepšie predstaviť. Potrebujem veľký stôl, dobré svetlo a prístup k vode. To vo svojej izbe nemám.
6: Mňa z teba raz picne, Robko. Au! Ešte aj ten pes je v našej pidi kuchyni. Už aby si ho Nina vzala.
7: Povedz jej, nech sa prestane na nás hnevať. My za to, že sa začítala do detektívky, nemôžeme.
3: Mami, my s Svokým za to, že si sa začítala do detektívky, nemôžeme.
6: Ako vieš, že je to detektívka?
3: Vidím do teba.
6: Ó, zaujímavé. Dáš si omeletu alebo špagety?
3: Špagety.
6: No dobre, priznávam. Vždy, keď prekladám detektívku a je dobrá, začítam sa viac. Ale už by si si mohol zvyknúť a trochu viac začať vnímať, keď si v kuchyni, čo sa okolo teba deje. No, necítil si vôňu bublaniny?
3: Nie. Cítil som, že z môjho plánu vzniká niečo veľké. Ale Cvoky cítil, že sa ti to pripeká, aby si vedela.
7: To si aj nemal hovoriť.
6: Aha, tak mne sa to pripeká, hej? No, ohromné, fakt. Ten koláč som piekla pre teba, milý zlatý. Čiže tebe sa pripiekol, aby si vedel. Kde som urobila chybu, že z teba rastie typický muž? Mne sa zbierajú špinavé slipy a ponožky na pranie, mne sa tu neustále práši na nábytok, mne sa zbierajú psie chlpy na koberci.
3: Mami, úplne si odbočila od témy. Myslel som, že konečne zmeníš názor na psa v domácnosti. Cvoky nás zachránil. Mohli sme vyhorieť.
6: Ale prosím ťa, pes nepatrí do bytu a basta.
3: Tak už sa nehnevaj. Vieš, že som diamant, však? Povedala si mi to raz, že som, lebo ten je najtvrdší. Obrúsiť ma môžeš iba svojou láskou, nie svojím hnevom.
6: Ty môj mini Einstein.
7: No páni, to sa ti podarilo, bravo.
6: Čo je tomu psovi stále? Nie je hladný?
3: Tak škoda, že mu nerozumieš, mami. Práve ma pochválil.
6: Robko, kedy ťa to tvoje vymýšľanie prejde?
3: No, mami, obávam sa, že nikdy. Nezávidím ti. Mať doma, veď sa vo vývoji.
6: No, veď toto. Daj taniere a vyber kečup. Ozaj, čo bolo vonku?
3: Čo ja viem? Nič.
7: Nič? No, veď povedz, čo bolo.
6: Fakt nič? Každý deň sa ti niečo zaujímavé prihodí. Agresívne labute v parku, pád cyklistu do pieskoviska, stratená babička, besná veverička.
3: Nebola besná, len prítulná. To ty si ju vyhodnotila ako besnú.
6: No dobre, dobre. A dnes úplne nič, fakt?
3: Nič, úplne nič.
7: To fakt? Veď sme stretli Emu a jej brata, zabudol si? Stratená činčila.
6: Počúvaj, nechce ten pes cíkať, alebo čo?
3: Nevšímaj si ho.
7: Volám sa Cvoky.
3: Hovorí, že sa volá Cvoky.
7: Zasa zahováraš a nehovoríš, máme, čo bolo vonku.
6: A dal si mu jesť?
3: Bude jesť, keď prestane vymýšľať.
7: Ty si teda hrozný.
6: No ale ty si teda hrozný.
3: Hovoríte obaja úplne to isté. Dobrú chuť, mami.
6: Dobrú chuť, Robko.
5: Keby som bol slečna Marplová alebo Kolombo, myslel by som si, že si tú činčilu ukradol ty na svoje diabolské vedecké pokusy. Prečo si mame nepovedal o Eme?

0: Chcel by som mať tvoje problémy, Cvoky. Mesačný prach vo vlasoch a unavené oči z Perzeidou.
1: Nechcel, ver mi. Netušíš, čo je to zlé kozmické počasie a svrbenie v kožuchu.
0: Tak na čo tam každú noc chodíš?
1: Popremýšľať. Sadnem si k moru pokoja, odtiaľ ďaleko dovidím. Krásne miesto, krásne. Najlepšie na pristátie na mesiaci.
0: Raz sa tam dostanem.
1: Nepochybne. Vesmír je úžasný a má strašne veľa vôni. To ma baví.
0: No je fakt, že dnes teba cítim zase ten dým ako v piatok. A včera maliny.
1: Túto noc boli extrémne vesmírne vetry. Pri troche šťastia som mohol voňať aspoň po spálenom stejku.
0: Možno zajtra.
2: Čaute, chalani.
0: Čau. Ty brďo, ten tvoj brat má nervy zo železa. Mňa by tvoj reu rozhodne hneď zobudil.
3: Rudko je super brat. Vie, že musí spať, tak spí. Cvoky, dobré ránko.
4: Servuše ma.
1: Máš super šaty.
3: Dík, to je tričko od môjho uja. Zatiaľ ho nosím ako šaty.
0: Vieš, čo na ňom máš napísané? Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying.
3: No jasné, že piloti neradi chodia, lebo radi lietajú.
1: Moje slova. Inak to povedal aj Neil Armstrong, prvý muž na mesiaci. Náhoda?
0: Tvoj ujo má niečo s lietaním?
3: Je pilot. Prečo?
0: Wow, to fakt?
1: Hovoril som ti, že Emma je náš človek.
3: Je to môj najobľúbenejší ujo. Len v jednom kuse niekam lieta. Málo sa vidíme.
0: Potrebujem s ním hovoriť. Mám niečo rozrobené a názor pilota.
1: Vráťme sa teraz k tvojmu prípadu, Emma. Stratená činčila.
3: Jasné. To je môj pátrací nákres. Tuto bývam, tuto všade som už pátrala a tuto je dom starého kožušníka, kde ma zaviedli posledné stopy.
0: Aké stopy konkrétne?
3: Konkrétne som zistila, že starý kožušník ešte stále pracuje a chodia za ním rôzni ľudia.
1: Aký rôzny?
3: Napríklad naša učka si u ňoho dala opraviť kožušinovú vestu, babkina susedka čiapku a mamin kolega je poľovník a dodáva mu zvieracie kože.
0: No ty brďo!
1: Zaujímavé. A ty si myslíš...
0: Myslíš, že niekto Lunu uniesol kvôli jej kožušine?
3: Činčili majú veľmi vzácne kožušky. Veľmi husté, lebo žijú vysoko v horách. Predstav si, že by ti z miesta, kde ti rastie vlas, rastlo naraz 90 vlasov.
1: Alebo psí chlpov.
3: Hej! Luna je riadna huňka. Má vzácnu farbu Wilsonovú bielu a tmavé uško.
0: A máš aj podozrenie, kto by ju chcel dostať ku starému Ferovi?
3: Keď som lepila plagátiky s jej fotkou, pár ľudí mi potvrdilo, že videlo vchádzať do domu hluchého kožušníka staršiu dámu s prepravkou.
1: Tak staršiu dámu vravíš?
3: Nepodarilo sa mi zistiť jej identitu, ale náhoda to nebude. Dvaja svedkovia mi potvrdili, že zviera v prepravke bolo biele a malo tmavé ucho. Chápete?
0: Fúha, mali by sme to tam preskúmať, Cvoky.
1: Tak poďme.
0: Ty, zostaň tu, Emma, a sleduj terén. Cvoky pôjde zozadu a ja vyleziem na tamten strom a preskúmam to vnútri cez okno.
3: Mám ďalekohľad, tu máš.
0: Super, dík.
1: Dúfam, že vieš hvízdať na prstok, Emma.
3: Jasnačka, dám dlhý hvízd, keby sa niekto blížil.
0: Dohodnuté. Cvoky, hľadaj nenápadný vstup do domu, ale nechod sám. O 10 minút sa vidíme, jasné?
3: Jasné. Pšt, Rudko, teraz nie. Spinka je ešte

0: Prosím ťa, tu máš dudlík. Počkať, tá dodávka parkuje rovno pred kožušníkovým domom. Do chlebu, záhradníci, pôjdu za dom. Svoky, musím ho varovať. Ty ale, to sú nejakí čudní záhradníci. Čo to tam majú? Zaujímavé.
1: To bolo ochlb. Kde je Robo?
0: Práve zoskočil zo stromu.
1: Zdalo sa mi to, alebo v tej dodávke boli klietky?
0: Nezdalo. Bála som sa, že sú to záhradníci a pôjdu za dom. Preto som hvízla.
1: Dobre si urobila. Pozri. Idú rovno dozadu. Aj s tou obrovskou debnou.
2: Čaute. Čo sa deje?
3: Poďme odtiaľ to ďalej. Tá hudba mi trhá už aj nervy.
2: Všade sa mají klietky. Dosť čudné.
1: Ale všetky prázdne. Čo je ešte čudnejšie?
0: Možno sme nevideli všetko.
2: Ja som stihol kúknuť len do kuchyne. A tam ich bolo fakt plno.
0: Aj v dodávke. Aha.
2: Hej, super fotky.
0: Dík.
3: Keby som mal viac času, pivničné okienko bolo odchýlené.
0: Čo bolo v tej obrovskej debne?
2: Zviera?
1: Nemala žiadne vetracie otvory.
2: Mŕtve zviera?
3: Nestráš.
0: Ja sa nebojím.
3: No, to vieme.
2: Musíme sa tam vrátiť.
1: Ale až keď bude čistý vzduch a v dome bude ticho.
3: Nezvládam ten hluk.
0: Tak to je iba v noci. To ja nemôžem.
2: No, je fakt, že hluchý Fero nepočúva rádio, iba keď spí. Pôjdeme my dvaja a zajtra ti povieme výsledok. Dohodnuté?
0: Asi hej.
2: Robím, čo môžem, ale tichšie sa to už nedalo.
1: Máš tú baterku?
2: Mám mobil.
1: Zasvieť na schody a poďme.
3: Nemáme celú noc.
2: Počkaj, cvoky. Mám len dve nohy.
3: Švíhaj, je polnoc a okolo druhej chodí tvoja mama pravidelne cika.
2: To fakt?
1: Hej, ak si náhodou všimne, že nie sme doma, máš problém.
2: Cvoky, mohol by si prestať s tým značkovaním? Myslel som, že sa ponáhľame.
3: Prepáč,
1: je to silnejší ako ja.
3: Už letím.
2: Trochu sa musím vydýchať. Len chvíľku.
1: Len si poslúš.
3: Vidíš ten mesiac? Nemôžem si pomôcť.
2: Cvoky! Cvoky! Šibeti!
3: Prepáč, kamož, ale spln je spln. Musel som mu odkázať, že zajtra zase prídem.
2: Prosím ťa, slúb mi, že v dome starého Fera nebudeš zavíjať. Ani nič podobné.
3: Asi si si nevšimol, že tejto akcii šéfujem ja.
1: Nemaj strach. Viem, čo robím.
2: Tak už poďme.
3: Už si skoro tu. Ešte asi 10 centy. Doľava, doľava. A stojíš na pevno. Hotovo.
1: Super.
2: Uf, myslel som, že v tom okne zostanem trčať zaseknutý do rána.
1: Mám to zmerané. Tak sa na to pozrime.
2: Toto vyzerá na celkom veľkú dielňu.
1: Ale ani včera, ani dnes zatiaľ necítim žiadne živé zvery.
2: Ty ale tých klietok a pletiva tu nejako priveľa, nie?
3: Myslím, že nemusíš až tak šepkať. Hluchý Fero jednak spí a aj keby vstal, nepočuje dobre.
2: To sa ti povie. Ešte nikdy som sa nevlámal do cudzieho domu.
1: Veď ani sme sa nevlámali. Bolo otvorené. Poobzeráme sa a pôjdeme.
2: Cvoky, pozri sem. To je krása.
1: Fíha. Zaujímavé vecičky. Toto sú misky a košíky všetkých veľkostí a tvarov.
2: A toto lampy a toto svietníky. Tento je krásny.
3: Opatrne! Nič nechytaj!
2: Tuším, tu niekto vyrába z klietok a pletiva pekné veci.
1: Kto asi, pokiaľ viem, Majo Fero žije sám.
2: Ticho! Počul si to?
1: Hej!
2: Čo to bolo?
1: To bude ocelot alebo rys. Ale nie je v tejto miestnosti.
2: Radšej poďme.
1: Bojíš sa?
2: Tak...
1: Ak je to šelma, bude v klietke. A práve to chceme zistiť. Kde ich Fero má?
2: Tak prečo si začal šepkať?
1: Pre istotu.
2: Aha.
1: Musíme preskúmať zvyšné izby.
2: Nezabúdaj, že hľadáme činčilu, prosím ťa.
1: Ja náhodou viem, ako jačí činčila.
2: Ako?
1: Bol by si prekvapený.
2: Myslíš, že by tu fakt mohla byť?
1: Úprimne, mám svoju hypotézu.
2: Tak si mi ju mal povedať predtým, ako sme sem šli.
1: Nebol čas.
2: Takže
1: poď predo mňa a svieť na schody. Ak zmizla činčila tesne po narodení Rudka, musí to mať nejaký súvis.
2: Tak prečo prehľadávame dom starého Fera?
1: No, vždy som bol zvedavý, ako to tam má zariadené. Kvôli kožušinám, chápeš?
2: Nie.
1: Nevadí. Všetko nemusíš chápať. A čo ti to trčí z vrecka?
2: Pištoľ. Lepiaca pištoľ. Pre istotu.
1: Zdala sa mi nejaká povedomá.
2: Tu asi spí Majo Fero.
1: Vyzerá to tak. Idem dnu. Ty zatiaľ omrkni kuchyňu. Čo je toto za zviera?
4: No len spínkaj, spínkaj. Tu nič iné nie je, len ty si tu.
2: Cvoky!
1: Tu som.
2: Je to v izbe vedľa kuchyne. Stopro! A cíti nás to.
1: Hej, ide to odtiaľ. Počkaj ma tu. Keby si počul môj štekot, utekaj dole a von.
2: Cvoky, sestra ma zabije, keď sa ti niečo stane.
1: Neplaš sa, nič sa mi nestane. Schovaj sa sem, aby ťa starý Majo Fero nevidel, keby náhodou vstal.
2: Opatrne.

0: a celé to spustil papagaj. Chápeš? V živote som sa nedal takto nachytať.
1: Najlepší imitátor divej zvery na svete. Wow.
0: Chvíľu som veril, že tam je ocelot, rýz alebo puma a že sú bezpečne v klietke.
1: Celkom by ma zaujímalo, ako ten alarm funguje. Skúsim niečo podobné doma.
0: Najskôr dokončí to vznášadlo.
2: Prečo ležíte na zemi? Tak toto sú oni.
1: Čau, Ema. Kde máš Rutka?
2: Toto je Rutko.
1: Počkaj, nevyrástol nejako rýchlo?
2: Toto je môj Ujo, ten ozajstný Rutko. Toto je Robo a Cvoky druhý.
0: Ahoj, Ema. Ahoj, Rutko.
3: Čaute.
1: Dobrý deň. Aha, vy budete ten pilot.
3: Presne. A nevykaj mi.
0: A kde máš brata?
2: Cvoky sa ma pýta, kde mám brata.
3: Ja mu rozumiem, Ema.
0: Fakt? Máš super uja, Ema.
2: Viem. Preto hovorím aj bratovi Rutko. Lebo chcem, aby bol super. Naši s ním išli k babke. Ja som chcela ísť za vami a do toho prišiel Rutko. Tak sme tu.
1: Perfiš. Vždy som chcel stretnúť pilota naživo.
3: No.
1: Mám kopec otázok.
2: Aj ja. Boli ste v noci u kožušníka?
1: Jasné. Misia splnená.
2: A?
1: A preto teraz dospávame na deke. Bolo to vyčerpávajúce.
2: Robo, to nie je fér. Povedz, čo ste zistili.
1: Že starý Majo Fero už nerobí kožuchy a chová talentovaného papagája.
0: Ale stále je veľmi šikovný. Predstav si, že vyrába z klietok a pletiva kadejaké misky, lampy a svietniky. Keby sme mali viac času, určite by sme to pofotili.
1: Ale Luna tam nebola.
2: Ďalšia slepá stopa.
0: Počujem, a nemohla sa tá Luna niekam u vás zašiť? Vieš, možno ju niečo vyľakalo. Činčili vedia byť veľmi plaché. Dobre si to doma prehľadala?
1: Cvoky si myslí, že to bude mať nejaký súvis s tvojim bratom.
3: Dobrá úvaha, Cvoky.
2: Hľadala som úplne všade Cvoky. Ale možno by si mi mohol pomôcť. Vyňucháš toho viac. A naši teraz nie sú doma.
0: Čo ty na to, Robo? Zajdem na chvíľu, Geme. Luna sa tam mohla aj stratiť.
3: Idem s vami?
2: Netreba, Rutko. Myslím, že Robo by sa s tebou rád pobavil o tvojej práci.
1: Perfiš. Díky, Ema.
0: Budeme sa ponáhľať.
1: Tieto všetky sú z ABCčka. A túto som vymyslel sám.
3: Ešte sem daj trochu toho lepidla. Tak.
1: Drží?
3: Drží.
1: Dík za pomoc.
3: Kde si viem opláchnuť ruky?
1: Tam je kúpeľňa.
3: Podobnú raketu som postavil aj ja. Nefunguje vám svetlo?
1: Ale problémy s poistkami. Počkaj, mám tu takúto baterku.
3: Fíha, vymakané. Keď som ešte nelietal, viedol som fotonkrúžok. Stále existuje. Teraz ho má môj bývalý kolega na dôchodku. Môžem ťa s nimi spojiť?
1: To by bolo aké?
3: Chystajú riadne silnú raketu s doletom až do 2 kilometrov. Budú mať dokonca palubný počítač, čo zaznamená dáta z letu.
1: Ty brďo, vážna raketa, to potrebujem. Viem im fakticky pomôcť.
3: To verím. Dám vás dokopy. Píše Ema. Už skončili s pátraním a idú za nami do parku.
1: A majú nejakú stopu?
3: Rátam, že keď nepíše, tak nemajú. Udržíš tajomstvo?
1: No, zatiaľ sa mi to vždy podarilo. A ty?
3: Asi nie celkom, keď sa ti chystám jedno prezradiť.
1: Ja ti potom poviem to moje.
4: Ahoj!
1: To je mama. Ahoj, mami. Máme návštevu.
3: Dobrý deň. Ospravedľujem sa za prepad, ale váš syn mi chcel ukázať vlastný projekt. Zdá sa, že ho baví lietanie. Vlastne nás zoznámila moja neter Emka v parku. No, znie to fakt divne. Som Rudo Sýkora.
4: Hrdličková, Viera.
1: Rudko je pilot, mami, chápeš?
4: Dáte si kávu?
1: Nemáme čas na kávu, mami. Cvoky zostal s Emou. Musíme za nimi do parku.
3: Iba, že by si šiel prvý a ja sa ku vám pridám hneď, ako omrknem tie poistky?
4: No teda, to by bolo od vás milé.
3: Musím nejako odčiniť tú prepadovku.
1: Tak ťa počkáme v parku a ponáhľaj sa. Chcel si mi ešte povedať tajomstvo.
3: Neboj sa, myslím na to. A keby bola Ema veľmi smutná...
4: Tak... Na smutok je najlepšia zmrzlina. Neviem síce, o čo ide.
3: To je zložité.
4: Aha. Tak to vezmi Emu určite na zmrzku. Páči sa. A zvyšok si nechaj na spotrebný materiál.
1: Jej, super, mami, ďakujem.
3: A dajte vedieť, kde vás nájdem, OK?
1: Dohodnuté. Tak zatiaľ, ahoj.
0: Dobre, nechcem povedať, že som to vedel, ale cítil som, že to musí spolu nejako súvisieť.
2: Veď aj ja, ale tým, že zmizla len Luna a klietka zostala, ani mi nenapadlo spýtať sa našich, či v tom nemajú prsty.
3: No vieš, Emka, ja a tvoja mama sme mali veľmi prísneho otca. Poriadok musel byť. Spojil som si dve a dve a... Spýtal sa mojej sestry kontrolnú otázku, či to náhodou s tou hygienou pri narodení malého Patrika nepreháňa.
1: A ona sa priznala?
3: Hej.
5: Geniálne.
2: Dospelí sú niekedy fakt divní.
0: Ľudia celkovo zabúdajú, že sú tiež len zvieratá. A pritom sa niekedy správajú horšie ako my.
3: No, myslím, že tvojich rodičov to dosť trápi.
2: Nehovorím, divný.
3: Ale nie, že ma bonzneš, Emka. Nič som ti nepovedal.
1: Ale ako sa toto potom rieši?
5: Ja by som im to povedal.
2: Veď Luna je taká čistotná, keby ste ju videli, ako ráda sa češe. Úplne viac ako ja. Takto sa pritom smeje.
3: To je to tajomstvo, čo som ti chcel povedať, Robo. Že viem, kde je Luna a tiež viem, že sa vráti domov. No, malo to byť prekvapko pre Emu, ale... Keď sme stále spolu, tak som vám to vyklopil.
2: To fakt? Fakticky? Fakt? Naozaj?
3: Fakt. Ale akože nič nevieš, dobre? Tvoja mama by ma zabila, keby som ti to prezradil.
0: Tak tomu to už nerozumiem. Idem si zaplávať.
1: Ja tomu rozumiem. Ľudia skrátka robia chyby. Normálka.
2: A rodičia ich neradi pred nami priznávajú. A ty, Rudko, to odkedy vieš?
3: Dnes som sa jej to spýtal. Veď som tu prvýkrát, odkedy sa malý narodil.
2: Ty si taký múdry, Rudko.
1: A vieme, kde teraz Luna je?
3: No, teraz verím, že už je na ceste domov.
2: Ona bola celý čas u babky?
3: Nie, ale babkin sused sa vraj ponúkol. Chová kopec zvierat.
2: Ja odpadnem.
3: Tak už viete celé tajomstvo. A čo to tvoje, Robko?
1: To mi asi neuveríte.
2: Ja hej.
3: A ja?
1: Dobre, ale tiež platí, že nikomu ani múk. OK?
2: Akože ani cvokimu?
1: Emu už vôbec nie. Prestal by sa so mnou baviť.
3: No, ideš. Sľubujem.
2: A ja sľubujem.
1: A nebudete sa smiať ako kone a nič podobné? Jasné?
2: Jasné.
1: Cvoky chodí každú noc na mesiac. Nikdy ma nevezme so sebou. Ale vždy ráno mi rozpráva, ako tam bolo.
2: Akože tam hore na mesiac? Ja odpadnem?
1: No, to nerob. Bolo by to nápadné.
2: A nemohol by to naučiť aj moju Lunu?
1: Neviem, možno sa ho spýtať.
3: A možno s ním raz pocestuješ aj ty?
1: To by som fakt chcel. Najviac na svete.
3: Tak na to stále myslí, ako ja. Mne sa moje sny plnia. Lietam si po svete.
2: Mama hovorí, že muži sú stále chlapci, len ich hračky sú časom väčšie a rýchlejšie. Ty budeš mať svoju raketu.
1: Podľa mňa to platí aj o babách, ako si ty.
3: Volá tvoja mama. Áno? Rozumiem, máte čas. Ešte sme pri vode a máme tu niečo rozrobené. Do hodinky. Jasné. Dohodnuté.
2: Tak čo?
3: Luna je na palube. Ale vyrazili až teraz, takže musíme prísť domov až po nich. Chápeš?
2: Aby bolo prekvapko. Chápem.
3: Zvládneš to?
2: Jasné.
1: Ty, ja by som to chcel vidieť. Ako sa budeš tváriť.
3: Natočím to tajne na mobil.
6: Voda je skvelá.
2: Zvaky! Nie!
6: Čo? Čo vám je všetkým také smiešné?
1: Ha? Našla sa Luna a práve mi píše mama, že máme prísť na palacinky.
2: Mňam!
6: Tvoja mama neznáša robiť palacinky. Nie je to čudné?
1: Je.
2: Ale dospelí sú niekedy fakt divní.
3: Myslíš, že môžem ísť s vami?
1: Určite.
6: Podľa mňa je mama zvedavá na teba, Ema. Robo, ešte nikdy nepozval dievča na zmrzlinu, chápeš?
1: A svoje zohrali aj tie opravené poistky. Podľa mňa.
2: Aspoň mi tá posledná hodina bez Luny ujde raz, dva.
3: Tak poďme.
6: Čo tvoja mama vždy, keď má veľa práce, pečie koláče a palacinky? Nevieš?
1: Netuším.
2: Dospelý. To nepochopíš.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Barbory Kardošovej Činčila a mesačný pes. Účinkovali Robo, Erik Koníček, Ema, Melánia Jakabovičová, pes Cvoky druhý, Dušan Sabo, Robova mama, Lenka Košická, Rudko, Přemysl Boublík, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lídra.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Devín, Rubikon.
10: Príbeh, ktorý vám dnes budeme rozprávať, je príbehom básni, o ktorých existencii sa doteraz nevedelo. Príbeh o tom, ako sa z nečakane nájdenej literárnej pozostalosti stali šansóny, ktoré aj po vyše 80 rokoch oslovujú svojou poetikou. Začneme informáciou, že šansonierka Lucia Bujnová vydala v roku 2022 album Po tvojich stopách. V spolupráci s aranžérom a skladateľom Pavlom Bodnárom, okrem iných textov, zhudobnila doposiaľ nevydanú poéziu trnavského rodáka Mikuláša Kripela. Ako sa príbeh začal, hovorí Lucia Bujnová.
11: Mikuláš Kripel je predovšetkým otec môjho suseda, ktorý zomrel 17. novembra 89, ktorý viem, že teda aj tomu susedovi chýba, a zároveň je to osoba, ktorú mám možnosť objavovať vďaka jeho textom.
10: Kedy ste držali jeho básne poprvýkrát v rukách a aký to bol pocit?
11: K jeho básňam som sa dostala asi pred 2,5 rokmi. Držala som v ruke, básne boli napísané na preklepovom papieri, niekoľko okolo 500 básní, a mala som úžasný pocit z toho množstva a z takej bohatosti.
10: Začítali ste sa do týchto básní, ktoré vznikli, treba povedať, v 40. rokoch, teda dávno pred vašim narodením.
11: Začítala som sa a plne ma dostala báseň Je jeseň. Dostala ma svojim rytmom a takou atmosférou, a práve vtedy, keď som bola vlastne na návšteve u susedov, hovorím, že z tohto môže byť úžasná skladba, z tohto to je vlastne text piesne. Tak pamätám si to ako dnes. No.
12: Je jeseň, krajom smútok tiahne. Je jeseň, kto jej nepodľahne.
10: Básne ste zhudobňovali spolu so známym skladateľom a klaviristom Pavlom Bodnárom. Ako vznikala táto spolupráca? Priniesli ste melódiu alebo?
11: Áno, ja som prišla s výberom niekoľkých básní. Pri tých prvých troch, možno štyroch, som prišla už aj s melodickou linkou, aj s tou predstavou, ako by to mohlo byť. Spolu sme si k tomu sadli a Pálko Bodnár to potom harmonizoval, prichádzal s návrhmi, postupov harmonických, ktoré sa samozrejme odvíjali aj od toho obsahu.
10: Ako vznikala skladba Je jeseň?
11: Mám pocit, že to bola asi najrychlejšie vymyslená melódia. Pri básni Jeseň samozrejme vidíme tam také tie opakovania na začiatku veršov, také tie anaforické, a vytvára to super rytmus. Je jeseň, krajom smútok tiahne, ja čakám, ale neviem koho, ja čakám teba, čakám mnoho. Čiže je tam ako keby také naliehanie a zároveň rozvíjanie myšlienky, takže veľmi sa mi páčila práve táto básni. báseň. Zároveň je to o smútku, ale nie takom pasívnom, pieseň o tom, že sa človek nevzdáva.
13: Akú melódiu ste prisúdili týmto slovám?
11: Malova tónina, ako je jeseň, tak to nemôže byť veľmi, veľmi radostné, ale zároveň tým, že je to vlastne rytmické, tak aspoň si myslím, že to nepôsobí veľmi, veľmi smutne.
12: Je jeseň.
13: Zo zhudobnených básní, ktoré napísal básnik Mikuláš Kripel z CD projektu Lucie Bujnovej Po tvojich slovách, vyberáme text Je jeseň.
14: Je jeseň, krajom smútok tiahne. Je jeseň, kto jej nepodľahne. Ja čakám, ale neviem koho. Ja čakám teba, čakám mnoho. Ja idem cestou, ktorá smúti, pretože kol srdca sa krúti. Ja hľadám, ale neviem koho. Ja hľadám teba, hľadám mnoho. Je jeseň a noc, idem stále a predo mnou je svetlo malé. Je jeseň, cesta cestu kryje. Či čuješ tieto melódie? Je jeseň, krajom smútok ťahne. Je jeseň, kto jej nepodľahne.
13: V nasledujúcich chvíľach sa spoločne zúčastníme malého literárneho experimentu. Významná česká poetka, spisovateľka a recenzentka poézie Milena Fucimanová, zakladateľka divadla hudby a poézie Agadír, dostala k dispozícii báseň Mikuláša Kripela. Má o autorovi len základnú informáciu, v ktorých rokoch tvoril. Milena Fucimanová súhlasila s tým, že bude báseň analyzovať. Výsledok sa dozvieme z nasledujúceho telefonátu.
15: To je od začátku dosť složité v tom smyslu, že poezie sama o sobě působí na emoce. A ony, ty emoce nejsou vždycky, řekněme, prokazatelné nebo směrodatné. Velice často právě v poezii se může stát, že nás ovlivní nebo okouzlí něco, co dokonce je třeba klíčem. Ale když člověk víc čte poezii a vnímá, tak to se dá velmi snadno rozeznat. Kýč není špatně napsaná báseň. Kýč je, že se to úplně vymkne všemu, co poezie má předávat.
13: Mám pre vás pomerne náročnú úlohu hodnotiť texty autora, o ktorom vy sama viete veľmi málo. Dostali ste k dispozícii len niekoľko jeho básní. Budem veľmi zvedavá na váš spôsob čítania a hodnotenia. Ako prvú báseň si môžeme vybrať Je jeseň.
15: Na začiatku chci říct jenom tolik, že áno, toho autora neznám. A kdybych neznala okolnosti, kdy tvořil a jaké bylo vlastně to prostředí umělecké, tak bych řekla, že pokud je to současný básník, takže se vrací do minula. Protože všechny básně, které tu mám a platí to i pro báseň Je jeseň, jsou velmi pravidelně rytmizované. Převládá trochejské metrum, i když tady zrovna u té básně je to trochej s předrážkou. A co je velice důležité, a to platí, protože už jsem se dověděla, že on vlastně tvořil v 40. letech, tak platí to, co platilo tenkrát, že ta báseň, název básní a obsah básně se vlastně stotožňují. To u moderní poezie už vlastně ani není. Čili denotát, ten impuls je čtenáři známý, ale už je méně konotací, protože zrovna třeba tato báseň vlastně vytváří obraz, s kterým se už nepolemizuje. Síla té básně a působení té básně je její melodičnosti. Ta báseň je velmi melodická a ta melodičnost vytváří vokály, proto se ta báseň může zpívat, proto se může zhudebnit. Přitom není úplně jednoznačná. Mluví se tady já čakám, ale nevím koho. A v zápětí já čakám těba. Jo, tak vlastně Ve dvou verších si básnik protiřečí a tým vytváří dramatičnosť té básne.
13: Áno, určité napätie alebo priznanie.
15: Je tu určitý stesk, protože se to od podzimu vlastně i očekává. Je tu pravidelné metrum, pravidelné rytmus až na verš, protože kol srdca sa krúti. To je vymknutí z té pravidelnosti.
13: Vás to zaujalo?
15: To už neodpovídá. Zaujalo mě to proto, že vlastně ozvláštňuje tu báseň. Taková z verzologického hlediska chyba, na druhé straně tu báseň jednak poličťuje a jednak skutečně ozvláštňuje a ten verš je potom velice takový naléhavý.

0: Ďalší text Mikuláša Kripela, ktorý sme vybrali z albumu Lucie Bujnovej Po tvojich slovách, je Aprílový dážď. O jeho zhudobnení hovorí Lucia Bujnová.
1: Aprílový dážď, to jarné obdobie, jar, ktorá prináša možno takú tú nádej toho znovu zrodenia, vyvolala takú túžbu po pokoji, miery. Je tak potrebný aj teraz.
0: Akú hudbu ste spolu skomponovali alebo skomponovali ku skladbe Aprílový dážď?
1: Je to melódia, ktorá je durová, ktorá teda samozrejme prináša nádej.
0: Skúsili by ste ju zaspievať?
1: Teraz takto? Prišiel na krídlach bielých mračien, ako vták, ktorý stratil smer, a potom klesal do útolia, priniesol pokoj, šťastie, mier. Predstavovala som si ten oblak ako klesá, čiže naozaj tá melódia kopíruje trocha aj pohyb buď tých oblakov alebo vtáka a asi to bola inšpirácia.

0: Dlhoročný vydavateľský redaktor a autor vyše 500 nikdy nepublikovaných básní, Mikuláš Kripel, rodák z Trnavy, sa narodil v roku 1921 a jeho život sa uzavrel v roku 1989. My máme príležitosť hovoriť o tomto básnikovi a nečakanej literárnej pozostalosti s jeho najbližšími, s dvoma synmi a s nevestou.
1: Bol to môj otec, ja som jeho mladší syn Vlado, alebo Vladimír. Bol to môj milovaný otec, veľmi šikovný redaktor a veľmi múdry muž, o ktorom sa človek nestihol všetko dozvedieť, lebo ja som sa mu narodil, keď už mal 40 rokov a v tej mladosti si človek nestihne všetko s otcom prediskutovať.
0: Ako to bolo s poéziou?
1: S poéziou to bolo u nás, že otec vedel vychrliť básničku, keď bolo treba, nejaký rím, ale v podstate sa o poézie až toľko doma nehovorilo.
0: Vedeli ste, že Mikuláš Kripel je meno, ktoré sa spája s poéziou, predovšetkým v Trnave?
1: To som vedel, však celá naša rodina, môj krstný otec a aj teta žili v Trnave, môj detko, čiže v tej Trnave sa o tomto dosť diskutovalo. Menej v Bratislave. Bratislava bola tak trošku už mimo témy tejto básnickej, tam sa skôr riešila otcová kariéra ako redaktora vo vydavateľstve Príroda. Otec pracoval v sekcii slovníky, čiže u nás sa vždy prediskutovali stromy, rastliny, včely, proste tieto typy slovníkov sa vydávali. Popri tom otec dlhé roky, každý rok vlastne vydával domovú pokladnicu.
0: Domová pokladnica, to bola taká poľnohospodárska ročenka.
1: Skôr vidiecka, kde od rád pre záhradkárov a včelárov a chovateľov, ale otec sa tam vždy snažil vsunúť aj umenie, čiže on spolupracoval s rôznymi umelcami, čiže tam boli grafici alebo maliari, ale hovorím, tam sa snažil doplniť kultúru aj na ten vidiek. Veľa vecí prekladal, lebo hľadal si články buď z nemčiny alebo z polštiny, čiže boli tam aj také veci, ktoré doniesol do tejto domovej pokladnice.
0: Kto bol Mikuláš Kripel pre vás?
2: Bol to môj svokor. Ja som sa tam do tej rodiny vydala veľmi mladá, mala som 20 rokov. Ja som Mirka Kripelová, som nevesta a bola som v tej rodine veľmi pekne prijatá a teda obidvomi teda svokrovcami, ale pre svokra tým, že nemal dceru, som bola milá dcera, tak sa ku mne choval. Ten vzťah bol taký veľmi, veľmi dobrý. Myslím si, že bol to príjemný, nežný človek a chápal aj moju povahu a vedel, že mám rada umenie, tak dostala som od neho jeho zbierku kníh o umení a o umelcoch. Takže rozumeli sme si a mal ma rád.
0: Zopakujem otázku, ako to

0: Bolo s poéziou.
1: Už si nepamätám, kedy to bolo, ale určite to bolo po smrti svokrovej. Došli sme k ním a svokra našla v jeho pozostalosti v skrini pod šatami mal krabicu papierovú a v tej bola plná ručne písaných zošita vytrhaných listov a tam bola plná krabica týchto básní. A ona vlastne, to bolo vidieť, že ona o tom vôbec nevedela. Ona sedela, mala na kolenách tú krabicu a plakala, že ja som toto nevedela. Keby som toto ja bola vedela, tak mala taký pocit vyčitiek, že vlastne v ňom zabila básni. Takže takože proste, že nevedela o tom. Tak to je asi môj takýto zoznámenie s tým. Potom neskôr svokra to dala spísať. To boli dve knihy napísané na prieklopovom papieri. Dostali to súrodenci svokrovi. A teraz cez COVID, keď zomrela pani, posledná teda, jej deti uznali, že patrí to deťom pána Kripela, tak sme to dostali s tým, že by sme niečo mali vybrať a vydať to. No a tak som sa to snažila prečítať. Očíslovala som ich ako systematicky, narátala som ich okolo 500. Všetky som ich prečítala, čo vôbec nebolo ľahké, pretože nakoniec človek, akože keď boli systematicky aj zoradené, tak som zistila, že to je vlastne denník cez druhú svetovú písaný mladým chlapcom a je to denník jeho pocitov. Tak som to potom nakoniec navnímala ja. A bolo to veľmi zaujímavé čítanie, pretože dočítavala som to práve, keď začala vojna na Ukrajine a vtedy som si uvedomila, že ja som prvýkrát vlastne navnímala, ako sa mohol cítiť mladý človek priamo autenticky deň po dni cez také to hrozné dni a bolo to veľmi aktuálne vzhľadom k tomu, že teda vlastne začala tá vojna na Ukrajine.

Program Rubikon o príbehu zdanlivo stratených básní, ktoré sa stali piesňami, pre vás pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová, herec Alfred Cvan a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

Začína sa nedeľné matiné, príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Dnes budeme počúvať hudbu skladateľov, ktorých životné i umelecké osudy boli späté s Bratislavou. Franz Xaver Paul Riegler, Juraj Družecký, Johann Matthias Šperger a Johann Nepomuk Hummel. Hudobníci, ktorí v Bratislave žili, koncertovali alebo tu zanechali výraznú stopu. Ich hudba je svedectvom doby, v ktorej sa pretínal klasicizmus, virtuozita i vznik nových estetických ideálov. Franz Xaver Paul Riegler pre bratislavské hudobné prostredie významná osobnosť druhej polovice 18. storočia. Pôsobil tu ako organista a pedagóg a formoval hudobný život pre Šporka. Jeho sonáta A-dur nesie znaky galantného štýlu, ktorý kladie dôraz na melódiu, prehľadnú formu a eleganciu výrazu. Na kladivkovom klavíri hrá Peter Guľas.

Sonátu A-dur Franca Xavera Paula Rieglera hral Peter Gulyas. V Rádiu Devín počúvate koncertnú reláciu Nedeľné matiné s hudbou skladateľov spätých s Prešporkom. Ďalším bude Juraj Družecký, rodák z Čiech. Časť svojho života prežil aj v Bratislave, kde pôsobil v službách šľachtických dvorov. Jeho divertissement pre tri basetové rohy patrí k dielam, ktoré reflektujú vtedajšiu obľubu tohto ušľachtilo znejúceho nástroja blízkeho klarinetu. Partita číslo 1 má charakter spoločenskej hudby, ľahkej, zábavnej, no zároveň kompozične premyslenej v krátkych častiach. Hrá Lotz Trio.

partitu číslo 1 z divertissement Pour trois cordes de basse pre tri basetové rohy Juraja Družeckého hralo Lotz Trio Robert Šebesta, Ronald Šebesta a András Fink. Po Rieglerovi a Družeckom bude nasledovať ďalší skladateľ s väzbou na Bratislavu 18. storočia. Johann Matthias Sperger bol kontrabasový virtuóz a skladateľ. Pre šporku pôsobil v službách grófa Baťányho. Sperger vo svojich dielach posunul technické možnosti kontrabasu. Hudbe tohto skladateľa sa venuje aj duo, ktoré má jeho meno v názve Sperger Duo, čiže kontrabasista Filip Jaro a klaviristka Xenia Jarová hrajú sonátu D-dur Johanna Matiasa Spergera.

Doznela sonáta D-dur Johanna Matiasa Špergera, hralo Šperger duo Filip Jaro a Xenia Jarová. Ďalšou výslednicou spojenia Presburg hudba je Anton Zimmermann. Bratislava bola miestom jeho umeleckého vrcholu aj posledného pôsobenia. Bol tu kapelníkom na dvore uhorského miestodržiteľa Alberta Saskotešinského na Bratislavskom hrade. Jeho kasácia G-dur prináša ľahkosť, eleganciu a noblesu dvornej hudby 18. storočia. Hrajú Vladislav Brunner, Juraj Brunner, Jan Vondra, Peter Sivanič, Viktor Šimčisko, Milan Telecký a Juraj Alexander.

Posledným skladateľom s väzbou na Bratislavu 18. a 19. storočia v dnešnom hudobnom výbere nedeľného matiné bude Johann Nepomuk Hummel, ktorý sa v našom hlavnom meste narodil v roku 1778. 24 etíd, opus 125, napísal v poslednom období svojej tvorby a života ako materiál pre výučbu, ale i ako koncertné skladby. Každá etída nie len rozvíja konkrétnu technickú zručnosť, ale má predovšetkým svoju hudobnú hodnotu a krásu. Výber z 24 etíd, opus 125, Johanna Nepomuka Hummela hrá Daniel Laval.

Výber z 24 etid opus 125 Johana Nepomuka Humela hrala Daniel Laval. Nedelné matiné dnes s hudbou z Prešporku 18. a 19. storočia. Reláciu pripravil Tomáš Boroš. Želáme peknú nedeľu.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
1: Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu vám ponúka feature Radoslava Pasiu, sprievodca po slovenskej Prahe.

0: Európske mesto sa zvyčajne dá spoznať podľa ulíc, podľa ich štruktúry a základnej organizácie, aj keď ho navštívime po mnohých desaťročiach. Stavby starnú a zanikajú, alebo naopak dostávajú novú, pre nás neznámu tvár, ale ulice zostávajú. Sú ako čiary na ľudskej dlani, ktoré ju raz a navždy odlišujú od inej dlane. Budeme sa chvíľu prechádzať po uliciach Prahy a hľadať na nich stopy, ktoré ich spájajú so Slovenskom. Aj nedlhé túlanie sa po pražských uliciach nás presvedčí, že slovenčina má v tomto meste stále svoje miesto. Slovenčina to je však, ako pri hodzakom inom jazyku, v prvom rade zvuk. Zostávajú však po slovenskom živle, ktorý sa do Prahy vlieva nepretržite už niekoľko storočí, nejaké vizuálne stopy? Náš program bude práve o tomto druhu stôp na uliciach a múroch budov. Zasveteným sprievodcom nám bude historik, publicista a propagátor slovenskej kultúry Vojtech Čelko, ktorý žije v Prahe od čias svojich vysokoškolských štúdií v 60. rokoch 20. storočia. Ako ukazujú mnohé osobnosti a udalosti z našich starších dejín, Praha bola istým spôsobom naša už pred rokom 1918. Vznikom spoločného štátu sa mohol tento pocit blízkosti oprieť aj o oficiálnu štátnu ideológiu. Z emocionálnej roviny sa preniesol do roviny reálnejšej, praktickejšej. Sprievodca po slovenskej Prahe by mal teda oprávnene začať pri jednom zo spoluzakladateľov Československa. Hovorí Vojtech Čelko.
1: Myslím si, že pre každého Slováka je zaujímavá návšteva Štefánikovej hvezdárne, ktorá je na Petříne. Pri Štefánikovej hvezdárni je Štefánikova socha, ktorá je od Bohumila Kafku, českého sochára, ktorý mal možnosť so Štefánikom sa aj osobne poznať a spriateliť počas jeho parížských rokov. Štefánik prišiel do Prahy po maturite na Sarvašskom gymnázium, to je dnes v Maďarsku na Dolnej Zemi, a pôvodne, aby splnil želanie svojho otca, išiel študovať za stavebného inžiniera na techniku. Predsa len jeho otec bol praktický človek a chcel, aby syn mal v budúcnosti pevné zamestnanie. Štefánik sa rozhodol preto pre štúdium v Prahe, lebo Praha ho lákala a vedel, že sú tam aj iní slovenskí študenti, ktorí sú združení okolo spolku Detván, a potom mal možnosť získať štipendium z Československej jednoty. Štúdium na technike ho nejak veľmi nezaujalo. Skôr sa snažil zapojiť do pražského ako študentského, tak aj spoločenského života. Stal sa členom Detvanu, v tom období bol jeho takým hlavným ideovým predstaviteľom Vavro Šrobár, ktorý bol aj jeho dlhoročným priateľom v neskorších rokoch a vzájomne sa v určitých veciach podporovali. Štefánik niekoľkokrát aj odišiel z Detvana, aj sa tam vrátil po dve obdobia, bol dokonca aj predsedom spolku Detván, a pre neho bolo dôležité zoznámenie sa s profesorom Masarykom, ktorý mal skutočne veľký záujem o Slovensko. Všade v literatúre sa uvádza, že je vlastne napol Slovák po otcovi, a aj v rozhovoroch s TGM Karel Čapek, ktoré prevádzal v 20. a začiatkom 30. rokov, túto skutočnosť spomína. Chcel by som povedať, že medzi Štefánikom a Masarykom sa vytvoril veľmi dôverný vzťah. Nie len to, že ho obdivoval ako rozhľadeného vysokoškolského učiteľa, ale cenil si ho aj osobne ako človeka. Nazýval ho dôverne otecko a chodieval k nemu do rodiny. A nie divu, že potom spolu vytvorili tú trojicu, ktorá pred 90 rokmi stála pri začiatku Československého štátu. Štefaniková socha bola odhalená v roku 1994. Tá má tiež svoju históriu. Je tretinový model sochy, ktorá bola pôvodne pre Bratislavu, a aj ten zbytok, ktorý ostal v Bratislave, ten lev, ktorý je na Dunajskom nábreží, ktorému sa hovorí kocúr, je v tej tretinovej forme inštalovaný alebo umiestnený na Strahovskom, v areáli Strahovského kláštora. Štefaniková hvezdáreň bola otvorená verejnosti v roku 1928 k 10. výročiu republiky. Prezident Masaryk vtedy poskytol zo svojho fondu aj prostriedky na zakúpenie špeciálneho ďalekohľadu. Je zaujímavé, že tá hvezdáreň sa volala podľa Štefánika do protektorátu, potom po vojne znova bola obnovená, v 52. zase od toho sa upustilo a v 67. roku znova sa nazvala Štefániková hvezdáreň. Ale predstavte si, že v období normalizácie z Bratislavy prišiel pokyn, aby tá hvezdáreň sa nevolala Štefánikova. Znova sa k nej k názvu vrátili až v roku 1990. Ešte taká zaujímavosť, že Štefánik je prvý z trojice spoluzakladateľov Československej republiky, ktorý mal v Prahe pomník. Až v roku 2000 bola inštalovaná alebo odhalená Masarykovi socha na Hradčanskom námestí a tretí z trojice spoluzakladateľov v roku 2000 Edvard Beneš získal svoje miesto pred Černínskym palácom, ktoré vlastne je sídlo dnešného Česka, predtým Československého ministerstva zahraničných vecí, ktorého bol druhým najdlhším ministrom. Je paradoxné, že najdlhšie ministrom zahraničných vecí bol Bohuslav Chňoupek. Len to nie je jediná štefánikovská stopa v Prahe. Pôvodne bolo ešte aj Štefánikové námestie, to je dneska i Kinského námestie na Prahe 5, ale ulica, ktorá je medzi Kinského námestím a Andelom, sa volá Štefániková ulica. Zároveň tam u Andela je niekoľko moderných novostáv, to je ten Nový Smíchov, a pritom je tam budova, ktorá má pasáž, a tá pasáž sa volá Štefániková pasáž a bola pomenovaná táto pasáž v roku 2004.

Z rušného andela na Smíchove, kde je niekoľko štefánikovských stôp, môžeme zbehnúť Lidickou ulicou na Vltavské nábrežie. Alebo zostaneme ešte chvíľu na ľavej strane rieky a pohodlnou prechádzkou sa cez malú stranu dostaneme až pod Letenskú pláň, kde Vltavské brehy spája Štefánikov most. Mimochodom, Vltava a Malá strana sú azda najčastejšími a najcharakteristickejšími priestormi literatúry umiestnenej do tohto mesta. A nie len domácej. Hoci práve malostranskými ulicami akoby dodnes kráčali postavy z próz Jana Nerudu, Franca Kafku či Jaroslava Haška. Tieto miesta nájdeme aj v slovenskej literatúre o Prahe. Objavujú sa v nej tak trochu ako povinná jazda. Z viacerých možností vyberme krátku a nenápadnú báseň Michala Chudu. Aj preto, že sa priam pohľadnicovo volá z Prahy. O to viac sa do nášho sprievodcu po slovenskej Prahe hodí.

Na malej strane pršal zlatý dážď. Zdalo sa, k nebu vedú staré schody. Začali veže modré ticho priasť, keď hľadeli sme do kamennej vody. Možno len svätí, ktorí strážia most, číhali na nás ponad breviára. Veža sa nachýlila. Vravíš, dosť. Čajky sa zdvihli ako hustá para.

Úcta k Štefanikovi je aj v názve Štefanikovho mostu, ktorý bol už za prvej republiky a potom opätovne bol premenovaný po 90. roku. Ešte som chcel poznamenať, že na námestí IP Pavlova je dnes hotel Legii, ale to bol pôvodne Štefanikov dom, ktorý bol postavený v roku 1929 z prostriedkov československého dôstojníctva a slúžil nie len ako hotel, ale aj ku kultúrnym účelom. Jeho stavbu robili architekt Kerhard a Zázvorka a možno povedať, keď bol zrušený zväz československého dôstojníctva, tak to používala pražská posádková správa ako na ubytovanie, ale po 90. roku sa znova to vrátilo do rúk československých legionárov, ktorí to spravujú, preto sa to volá hotel Legii, ale už sa to nenavrátilo k pôvodnému Štefánikovmu názvu. Ešte k Štefánikovi je zaujímavá tá Štefánikova kolej, to je dnes Alšova kolej, kde bývajú prevažne študenti umeleckých vysokých škôl. To bola kolej, kde vlastne gro slovenských vysokoškolákov v medzivojnovom období bývalo. Na túto tému je veľmi zaujímavá a zábavná knižka slovenského historika Dušana Kováča, ktorá je venovaná osudom študentov, ktorí bývali v niekdajšej Štefánikovej koleji. Niekedy je mi tak aj ľúto, že na Slovensku nie je nejaká taká spätná odozva voči zakladateľom spoločného štátu. Pretože vôbec neviem o tom, že by v Bratislave nejaká významná ulica bola pomenovaná po zakladateľovi československého štátu. A pričom musíme si uvedomiť jednu vec, že nebyť Československej republiky, Slovensko by bolo určite zhungarizované. Je pravda, že ani Česi by nedosiahli ten obrovský rozmach, ktorý im vlastne spoločný štát priniesol. A myslím si, že aj keď došlo k rozdeleniu štátu, obidve republiky majú nadväzovať naozaj dobré základy. Keď už sme tu pri tej Prahe 5, kde je toľko tých štefánikovských atribútov, je zaujímavá Zapova ulica, kde je vila Milana Hodžu. Milan Hodža bol prvý Slovák, ktorý sa stal československým predsedom vlády. V období, keď bol ministrom začiatkom 20. rokov, si dal postaviť vilu, v ktorej býval až do jeho odchodu do emigrácie, do druhého odboja. V tejto vile, kde dnes je sídlo rezidencie luxemburského veľvyslanca, sa schádzali mnohí ministri, politici, poslanci, predstavitelia armády, duchovní hodnostári, ale aj prostí členovia agrárnej strany, ktorí prichádzali do Prahy. Milan Hodža viedol veľký dom a preto je s touto vilou aj stále jeho meno spojené. V Zapovej ulici číslo 7 je pamätná tabula s reliefom sochára Vojtecha Ihriského. Bola odhalená 30. marca v roku 2002 a odhalovali ju obidvaja premiéry, český premiér Miloš Zeman a slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Tá vila mala ešte ďalej svoje osudy, kým bol Milan Hodža v emigrácii. Po roku 1945 v nej býval štátny tajomník Ján Lichner, ktorý bol za demokratickú stranu a potom neskoršie v nej bývalo zdravotnícke zariadenie Jasle. Až po roku 1990 v rámci reštitúcií sa vrátila rodine a jediný vnuk Ján Pálka, ktorý je

0: A ako hlavné mesto spoločného štátu bola aj prechodným či trvalým domovom mnohých slovenských politikov. O niektorých, ktorí sa vo svojej dobe pohybovali na vrchole mocenskej pyramídy, hovorí historik Vojtech Čelko v nasledujúcich minútach. Nie náhodou sa teda presunieme z minulosti prevažne priemyselného a proletárskeho Smíchova do Dejvíc a Bubenča, najelegantnejších pražských štvrtí ležiacich v severozápadnej časti mesta, ktoré sú sídlom mnohých diplomatických rezidencií.
1: Prahe 6 pod hradbami, kde je sídlo slovenského veľvyslanectva, tak tam 2 roky býval Alexander Dubček, keď bol v rokoch 1990 až 92 predsedom federálneho parlamentu. Veľvyslanectvo sa bude sťahovať do iných priestorov a komu bude patriť vila ďalej, neviem, ale je tu v Prahe výbor pre odhalenie pamätnej tabule a bysty Alexandra Dubčeka. Je paradoxné, že prostriedky sú, aj politická vôľa je, ale chceme, aby to bolo na budove niekdajšieho federálneho zhromaždenia a tam je v súčasnej dobe vysielanie Slobodnej Európy a je tam komplikovaný prístup. Tá budova už bola pridelená Národnému múzeu a po tom, čo Slobodná Európa sa odsťahuje do svojich nových priestorov a Národné múzeum prevezme budovu, dôjde k inštalácii pamätnej tabule. Je to tiež z dôvodov tých, aby to nebolo vo vnútri, kde by ľudia sa nemohli zastaviť a nemohli sa pozrieť, komu je vlastne tabula venovaná. Musíme brať do úvahy aj to, že aká je ľudská pamäť a udalosti, ktoré sa konali pred 20 rokmi, už sa nám zdajú ako neobyčajne vzdialené a za pár rokov určite veľká väčšina ľudí ani nebude vedieť, že bol nejaký Alexander Dubček. Je to škoda, ale to není len záležitosť Alexandra Dubčeka, to máte záležitosť aj iných českých politikov, lebo keby ste sa spýtali na takého Antonína Švehlu, alebo Jana Malý Petra, alebo iného, ktorý robil predsedu československej vlády v období medzi dvoma vojnami, alebo povedzme aj Viliama Širokého, ktorý bol Slovák, tak kto už mimo historikov alebo starších ľudí by vedel, kto tie osobnosti vlastne boli. Ďalšia vila v Šáreckej ulici je spojená s bývaním Viliama Širokého. Bol to československý predseda vlády v rokoch 53 až 63. Bola to pomerne záporná postava našich dejín, pretože skutočne bol veľmi dogmatický človek, ale v Prahe pôsobil od roku 1945, pretože bol podpredseda vlády za komunistickú stranu a ako som spomínal, bol predseda vlády v Šáreckej ulici vo vile, myslím, číslo 26 býval, ale potom, čo už nebol premiér, býval len v prvom poschodí tej vily. Ako študent som ho v 68. roku navštívil, pretože som robil diplomovú prácu v období 45-48 a chcel som niektoré veci vedieť, napísal som mu, prijal ma, tak práve preto si spomínam na tú Šáreckú ulicu. Ďalšou osobnosťou, s ktorou je povedzme tak slovenská Praha spojená, je vila na Kazanke, ktorá je dnes sídlom rezidencie slovenského veľvyslanca. Tam býval v rokoch svojho prezidentovania Gustáv Husák, ktorý bol jediným Slovákom, popri tom aj prezidentom Československej federácie. Chcel by som ešte spomenúť inú osobnosť slovenských dejín, ktorá tiež nepatrí k tým najkladnejším, alebo aby som to povedal tak, na jej hodnotenie sa rozchádzajú názory, či už jeho prívržencov alebo jeho odporcov, ale čím ďalej vyzerá to, že je veľa ľudí, ktorí vlastne už pomaly nebudú vedieť, kto to je. A to je prezident vojnovej Slovenskej republiky Jozef Tiso.

v rokoch 1927 až 29 vo vláde panskej koalície, ako to bolo kedysi nazývané, dneska je to nazývaná občianska vláda, pretože žiadna zo socialistických strán tam nebola zastúpená, aj Beneš, ktorý bol ministrom zahraničia za národných socialistov, bol v tej dobe ministrom za vlastnú osobu. Jozef Tiso bol ministrom zdravotníctva a telovýchovy. Nikdy, aj počas svojho poslaneckého obdobia, on už bol poslancom od 25. do 38. roku, nemal v Prahe svoj byt. A v Salmovskej ulici bol kláštor, v ktorom on počas svojich rokov ministrovania bol ubytovaný.

0: Umenie a politika sa v dejinách prepletajú raz viac, inokedy menej viditeľne. Vždy však ide o vzťah náruživých milencov. Občas toto spojenie končí tragicky. To sú prípady Vladimíra Klementisa a Ladislava Novomestského, ku ktorým sa ešte dostaneme. Najskôr však Novomestského optimistická pražská báseň Krásny deň z roku 1939.
1: Pôvaby toho mesta počítal som na prstoch smelých veží. Keď dole slnce, slnce jak v krvi. Po lakte máčalo si ruky vo Vltave a domy sa ho báli v tôňach trasľavých. Potom som stromoradím kráčal dole k mestu, šťastný, že zjavil sa mi zmysel tejto scény. Blažený z poézie, ktorá nám odhaľuje skryté mená vecí, tajomstvá javov, podstatu sveta. Ale i rozosmiaty tôňou vydesených domov. Ako len môže takto strachom roztriasť zdanie, predstava bez podstaty? Konečne to je to, že v nás sú strašidlá i víly. Ich hrôza, moc i krása, svet celý, ktorý desí nás i teší. Dubiská v stromovisku, ktorým som šiel k mestu, si skladali z hlav zlaté koruny. Pod nimi prichádzali ľudia prostovlasí s klobúkmi v ruke. A v krčme na nábreží, kde som si sadol spísať o tom správu, si všetky pivá strhli biele čapice. Dobrý deň. Krásny deň.

Prahe v ulici na Valech, to je Praha 6, je pamätná tabula, ktorá je venovaná slovenskému ľavicovému politikovi, publicistovi a diplomatovi v rokoch 1948 až 50 ministrovi zahraničných vecí Vladovi Klementisovi. Ten bol popravený v procese s protištátnym centrom Rudolfa Slánskeho v roku 1952. V tej vile, to je taký činžový dom, tak tam býval, keď bol prepustený z funkcie ministra zahraničných vecí a pracoval krátky čas v štátnej banke. Tam aj na ulici bol zatknutý a so svojím psom, ktorého potom po nejakom čase vrátili, bol odvezený do vyšetrovacej väzby. Samozrejme, nebolo to len hneď za sebou, pretože jeho odvliekli na miesto, ktoré bolo pripravené, ako keby to bola americká vojenská strážnica v Spolkovej republike, kde sa snažili s ním anglicky hovoriť a takýmto spôsobom ho vyprovokovať, ale on sa nedal a ten cynizmus vtedajšieho prezidenta Gottwalda, ktorý čítal záznam zo spôsobu, ako Klementis na túto provokáciu reagoval, je nepredstaviteľný, pretože sa tomu len smial. A pričom, keď vidíme niektoré staré fotografie z februárových dní 1948, keď Gottwald reční na balkóne paláca Kinských na Staromestskom námestí, tak vedľa neho je Klementis a Gottwald má Klementisovú baranicu. Zo slovenských politikov je ešte Praha spojená s Lacom Novomestským. Laco Novomestský, keď bol prepustený z väzenia, lebo bol odsúdený na dlhé roky v procese proti buržoázným nacionalistom, a keď bol podmienečne prepustený v 56. roku, tak mu nedovolili návrat do Bratislavy, ale pracoval tu v památníku písemnictví. V tej dobe napríklad preložil od Karla Havlička Borovského do slovenčiny Krst svätého Vladimíra a niektoré iné jeho veci. Chcel som poznamenať, že v roku 1987, keď bolo 10 rokov Klubu slovenskej kultúry, bola v sále niekdajšieho Domu slovenskej kultúry v Purkyneho ulici odhalená jeho bysta aj s veršom z jeho básnickej zbierky Nedeľa. Sála bola premenovaná na Novomestského sálu. A tá bysta tam bola až do odsťahovania bývalého Domu slovenskej kultúry. Nástupcom bol Slovenský inštitút až do tej doby, čo sa Slovenský inštitút odsťahoval do svojho dnešného sídla v Jilskej ulici. Pri tej príležitosti aj bola socha s tabulou sňatá, ale nikde viac už nebola inštalovaná. V roku 2004, keď bolo 100 rokov od Novomestského narodenia, som sa snažil nájsť nejaké miesto, kde by mohla byť v Prahe reinštalovaná. Uvažoval som o Národnej knižnici. Ešte som skúšal znova, aby to bolo v priestoroch, ktoré dneska aj patria premonštrátom, pretože vlastne v tej Strahovskej knižnici dlhé roky pôsobil. Potom hľadal som aj iné miesta, napríklad, kde v 30. rokoch aj býval, ale nedašiel som porozumenie preto. Darmo som, povedzme, argumentoval, že to bol významný slovenský básnik, ktorý okrem toho stál pri zrode inštitúcií, ako je Slovenská filharmónia, Slovenská národná galéria. Potom za jeho fungovania vo funkcii povereníka bol založený Slovenský ľudový umelecký súbor a Novomestský skutočne urobil veľmi veľa preto kultúrne povznesenie Slovenska, však bol aj do svojho zatknutia predsedom Matice slovenskej. Všetci, s ktorými som hovoril, ho odmietali
ani nie pre jeho politickú činnosť, ktorá ako v tom období 60. rokov bola minimálna, aj keď mal významné funkcie, ale to, že podporil Gustáva Husáka po zvolení do funkcie prvého tajomníka komunistickej strany Československa obsiahlým článkom, tak to sa mu asi najviac zazrieva. Je pravda, že bol záujem, že tá bysta by sa prevzala a inštalovala v Slovenskej národnej knižnici v Martine, ale tá bysta bola zhotovená pre Prahu. A ja si myslím, že Novomestský, ktorý tu dlhé roky v medzivojnovom období pôsobil, ktorý aj napísal taký ten skvelý list českým spisovateľom po 14. marci, nelúčenie, že vlastne sa tí spisovatelia český a slovenský od seba nelúčia, aj keď bol vytvorený slovenský štát, aj keď bol vytvorený protektorát Čechy a Morava, tak ten Novomestský do tej Prahy patrí. Verím, že príde ešte čas, aby bola politická vôľa a neposudzovalo sa to prezentisticky.

0: Praha a Paríž. Dve mestá, ktoré podstatne formovali charakter a názory Dominika Tatarku. Po štúdiách sa do Prahy vracal spočiatku často a pravidelne. Neskôr už len sporadicky. Ako o tom svedčí jeho text Vyznanie, ktorý má datovanie december 1976, január 1977.
1: Nádražie Praha Střed, koľajište 6.30. Svoje dva kufríky ako študent uložil som do úschovne. Čo ďalej, neviem. Je privčas, ešte nesvitá. A tak ďalej postávam na koľajišti nádražia Praha Střed a myslím si odvtedy. 8 rokov som tu nebol. V hlavnom meste svojej republiky, ktorú som si vtedy definoval ako obec obcí. A prečo som tu toľký čas nebol? Veď predtým som sem chodieval ako domov. A vravím si, administratívne opatrenia. Spoza ohrady administratívnych opatrení je sem pridaleko. Pridaleko a pre dôchodcu pridraho. V ohrade administratívnych opatrení človek vyhladovie, zoslabne, ani nepobadá, zmení sa mu nátura. Začne všetko preratúvať na korunky, za cestovné do Prahy a spiatky, koľko to bude pol deci rumu, koľkokrát si dáme s Ďurom postojačky po 2 deci vína. A potom... Nie je to nejaká slasť prísť na návštevu ako chudobný príbuzný, dať za seba platiť, neukázať sa, alebo ukázať sa iba v úbohučkej spodnej bielizni. Ale nie, nie. Toto nie je vysvetlenie, prečo som tu odvtedy nebol, hoci 100-krát, 1000-krát chcel som prísť. Oznámil, že už prídem a odvolal. Praha. Mesto mojej mladosti. Tak sa mi to ukazuje, že už ťa ani neuvidím. Ani teraz, hoci som tu. Nádražie Praha Střed, koľajište. Praha ťa neuvidím. Súčasná momentálna Praha predstavuje mi 10 mien. Vám napíšem z nádražnej pošty Praha Střed, že vás milujem, obdivujem, držím s vami. Ale na čo by som sa vám mal ukazovať vo svojej biede? Praha mojich študentských liet bez tak mi zostáva ako. Všetko mi bráni spomínať mená svojich profesorov, svojich vrstovníkov. Tí bez tak zostávajú vo mne. S nimi som neprestal chodiť týmto mestom, zhovárať sa s nimi. Keď svitne, nasadnem na okružnú električku, obídem, uvidím, vrátim sa. Prišiel som na svet nahý, nahý odídem.

0: Mesto ako pulzujúci, rýchlo sa meniaci organizmus samozrejme nemá len svoju citlivú, básnickú, chvíľami až nostalgickú, sentimentálnu tvár. Európske myslenie o meste sa odjak živa pohybuje medzi dvoma protikladnými interpretáciami. Podľa jednej je mesto priestorom zla, úpadku a degradácie hodnôt, podľa opačnej zas dynamickým a kreatívnym miestom, ktoré tvorí opozíciu nevedomej zotrvačnosti prírody. Atentát na zastupujúceho rížskeho protektora, protektorátu Čechia Morava, Reinharda Heydricha 27. mája 1942, bol nepochybne jedným z významných dejinotvorných činov. Viac o miestach spojených s atentátom, do ktorého bol zapojený aj Slovák Jozef Gabčík, hovorí Vojtech Čelko.
1: S históriou druhého odboja je spojené aj meno atentátnika na zastupujúceho rížskeho protektora Reinharda Heydricha Jozefa Gabčíka. Pamätné miesto atentátu je pod kostolom svätého Cyrila a Metoda, ktorý predtým sa volal svätého Karla Boromejského a je to v Reslovej ulici. Na nároží Reslovej ulice a ulice na Zderaze je kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1730 až 1736 Dietzenhoferom a za jozefínskych reforiem bol zrušený, premenený na kasárne a skladište. Ale v roku 1934 bol adaptovaný pre potreby Československej cirkvi pravoslávnej. V 1930 bol kostol slávnostne zasvetený Cyrilovi a Metodejovi a stal sa sídlom pravoslávneho biskupa Gorazda. Počas okupácie sa tieto priestory zapojili do histórie odboja. Ukrývali sa tam parašutisti, ktorí sa zúčastnili príprav a atentátu na Heydricha. V kostole boli siedmi. Jeden bol rotmajster Jozef Valčík zo skupiny Silver A, druhý bol nadporučík Adolf Opálka zo skupiny Outdistance, potom rotný Jaroslav Švart zo skupiny TIN, čatár ašpirant Jozef Bublík a čatár Jan Hrubý zo skupiny Bioskop a rotmajster Jozef Gabčík a Jan Kubiš zo skupiny Antropoid. Dvaja posledne menovaní previedli 27. mája 1942 atentát na Heydricha. Pátracie akcie, ktoré hneď začali okupanti, znemožnili ich odchod z Prahy. K parašutistom ale patril ešte Čurda, ktorý bol zo skupiny Outdistance, ktorý po výsadku sa ukrýval u svojej matky v južných Čechách. Ten vyzradil Nemcom všetko, čo vedel o výcviku a o ľuďoch, ktorí im pomáhali a u ktorých sa ukrývali. Nasledovali vypočúvania, objavenie úkrytu v kostole a príslušníci SS a Gestapa obklúčili kostol a jeho okolie a 18. júna 1942 začal ráno boj.

Hrdinovia Opálka, Kubiš a Švarc bojovali s Nemcami na chóre a ostatní štyria obrancovia v krypte. Do tej krypty liali vodu, snažili sa ich vytopiť. Proti presile Nemcov nemohli zvíťaziť a tak po vyčerpaní munície použili posledný náboj k ukončeniu života vlastnou rukou. Keď Nemci prenikli do kostola, 5 parašutistov bolo už mŕtvi a dvaja zomreli cestou do nemocnice. Okrem mnohých ďalších, ktorí poskytli parašutistom pomoc, boli popravení aj predstavitelia pravoslávnej cirkve a cirkevnej obce, ktorí sa na ukrývaní parašutistov podielali. Pravoslávna cirkev bola v septembri 1942 zakázaná. Po vojne bol kostol v rokoch 1945 až 1947 opravený a bola sprístupnená aj krypta. Pamiatku parašutistov pripomína bronzová pamätná tabuľa s reliefnou postavou parašutistu a duchovného a s menami hrdinov a ich ochrancov. V chráme svätého Cyrila a Metoda bol v roku 1995 otvorený národný pamätník obeti Heidrichiády ako miesto zmierenia. V Heidrichovej zatáčke sú dve pamätné tabule, ktoré sú venované Gabčíkovi a Kubišovi. To miesto je od pôvodného trochu pozmenené a o spôsobe pamätného uctenia sa ešte diskutuje, pretože tieto tabule sú zatiaľ len dočasné, ale verejnosť si ich vyžiadala, aby bola uctená pamiatka parašutistov.

Nepretržitý sled slovenských stôp sa v Prahe vinie už od stredoveku. A zdá sa, že literárna aj všeobecne umelecká reflexia tohto priestoru v slovenskej kultúre výrazne neslabne ani v súčasnosti. Akoby vnútorná konštanta tohto meniaceho sa mesta spočívala v jeho inšpiratívnosti a trvalej podmanivosti, ktorou si získava stále nové generácie. Praha je už natoľko naša, že si ju môžeme dovoliť aj kritizovať. Martin Kukučín je k nej vo svojej súkromnej korešpondencii dosť kritický, píše. Praha je pre Slováka len vtedy krásna, priateľská, bratská, keď pozerá na ňu zďaleka. Keď je v nej, tu mnoho, mnoho tratí. Človek nevie, komu veriť, koho odsudzovať. Spisovateľ Ladislav Balek strávil v Prahe niekoľko rokov ako diplomat, slovenský veľvyslanec v Českej republike. Z tohto obdobia pochádzajú aj nasledujúce spomienky.

Kaplnka, Vltava, Trója a iné. Keď som pred desiatkami rokov poprvý raz vkročil do betlehemskej kaplnky, na spravidla menšiu budovu určenú pre súkromnú alebo verejnú pobožnosť, videla sa mi veľká. Na kostol, videná z katolíckych chrámov, prostá, a predsa ma hlbšie oslovila. Prívetivosťou? Áno. Ale aj predstavou svojho najslávnejšieho kazateľa a výrokom môjho otca. Zaplatil za svoju pravdu tak, že ona platí stáročia. On tu bude raz a navždy. A táto stavba nikdy už neposlúži inému účelu. Prahu poznám akoby už z predvojnových čias, a to z otcovho rozprávania, ktorý ju ako gymnazista vydal najmä v jej júlových dňoch, neskôr ako financ a colník, počas služobných ciest a dlhších školení, a sám sa s ňou zoznamujem po vyše 5-10 ročí. Zvláštne, keď si ju kdekoľvek za jej bránami pripomeniem, určujúcejšími ako by mi boli tie zoznámenia staršie, najmä prvé. Praha je veľká, hľadí do sveta za všetky mestá, ktoré hľadia k nej, a každá jej časť je európskym mestom o sve, nezriedka aj kultúrne. Jedného dňa som sa predieral zástupmi cudzincov na Karlovom moste, aby som z tej strany zamieril do betlehemskej kaplnky na omšu. Žiadalo sa mi hľadieť na miesta, o ktorých som sa rád učil a neskôr sám nejaký čas vyučoval. Cestou na pobožnosť spomenul som si na jeden výklad českých dejín v angličtine. Prednášateľ uvádzal veľkého kazateľa ako Johna Hassa, čo ma zamrzelo a ozvať som sa nemohol. Pred kaplnkou po omši v deň výročia smrti majstra Jana Husa ľudia viedli len tlmené rozhovory, dlhšie postávali, ako by ešte na niekoho čakali, a svietilo slnko. Na väčší počet ľudí a chodcov vládlo tam akési zriedkavé ticho, priam až nečakané, a na to som si sám zvlášť usilovne hľadal, napokon rýchle aj našiel, miesto a čas na kávu. Premýšľam o bohoslužbe cirkvi Československej husickej, civilnej na najvýš, a nemôžem poprieť, že ma jej priebeh naladil do vľúdnosti a prívetivosti, akoby aj občiansky. V skutku premýšľam na čisto svetsky a pritom zvlášť prísne predovšetkým o sebe. V tejto cirkvi sa chodí na sveté prijímanie bez spovede, ale po účtoch, úvahe, spytovaní a súdoch v sebe samom. Náročné, priznávam, náročné na ducha, v duchu a na duchu, ak je to všetko pritom naozaj aj úprimné. A premýšľam tu o dvoch rozmeroch, psychologickom a etickom zároveň. Ich vyváženosť je najnáročnejšou prácou v sebe na sebe, mne, zjednodušene povedané, tou v skutku európskou výzvou k prekonávaniu seba samého. Z toho, poviem si s úsmevom, sa najväčšmi vydarí a najlepšie vypečie ten náš vykysnutý európsky duchovný chlieb. Len nebyť priveľmi odovzdaným a nebyť priveľmi prísnym, hovorieval mi otec, a dodával: psychológia a etika o sve sa vedia poľahky z nás vyslobodiť, vykradnúť, dostať, a to aj do rúk cudzieho majiteľa. A na to už neslúžia nám, ale jemu. To sa takto zakryte vyjadroval aj o našich sklonoch a povahách v pomeroch a časoch od konca rokov 30. po roky 50. V ďalších 10 ročiach, ktorých sa nedožil, trvalo určite dlhšie, ako si to želal, kým som ho pochopil. Bývam v Tróji, v časoch, keď českých hosťov v rezidencii môžem privítať, a to už bez obáv, že vyvolám neželané asociácie, slovami: vitajte v Tróji. Keď, ako vypovedá stará pieseň, padne leto do záhrad, musím chodiť po krajine v slnku a v meste po poludnejšej strane jeho ulíc. Nehľadám, som južan, útočisko pred slnkom.
A azyl pred spomínaním a vlastnou predstavivosťou nájdem za každým u Rudolfa III. Pri káve medzi zoo a Trojským zámkom. Na jednej strane záhrada zvierat, v druhej doklad najvyššej kultivovanosti. Vo vnútri aj navonok, od brány až po koniec záhrady. Poníže tečie Vltava. Zazriem tieň stromov, prúd rieky a v okamihu zamierim domov, do starých čias, hoci do chvíľ chlapčenstva na slovenskom juhu, keď som si s oduševnením prezeral fotografie školských a verejných československých budov. Prečo? A viem? Dodnes nie. Vídal som ich čierno-biele, teraz ich vidím farbisté. Aj Trojský zámok je červený. Tie budovy ma mýlia, vzťah voči nim musím tajiť. Nepodelil som sa s nimi pri delení. Tie budovy z ducha svojho za Moravou som doteraz nevrátil.

0: Ešte raz dajme slovo doktorovi Vojtechovi Čelkovi, ktorý bol našim sprievodcom po slovenskej Prahe.
1: Ja mám takú ambíciu, aby bolo čo najviac miest, ktoré pripomínajú Slovákov v Prahe. Pretože za posledné roky sa akosi ten slovenský podiel na Československu vytráca. Nie, že by to bola nejaká tendencia. Je to prirodzená vec, nové udalosti zakrývajú staršie. Ale kto nepozná svoju vlastnú minulosť, tak ten nemôže poznať ani budúcnosť. A to Ľudovít Štúr povedal, že bez pamäti je človek hromádka koží otrockých. A práve preto je treba, aby sme si pripomínali miesta významných osobností alebo aj udalostí, ktoré sú spojené s našou minulosťou.
0: Jožo Urban, vydatá v Prahe.
2: Vravela mi známa, že je z teba dáma, v Prahe vydatá. Tam sa strácajú dievčatá, zásadne tie lepšie. Aj by som tam hneď šiel, ale čo s tým mám? Nie je dobré trápiť sa sám. Z orlojov sa svätých pár len pozerá, ako robíš gesto. Páni, to je mesto a nie zapadákov ako náš. Blava je vraj diera, ja som nežné zviera, ktoré zároveň ani nespozná úroveň. Tak sa zdá, že krása z Prahy nevracia sa. Len ti pre radosť pošle na fotkách Karlov most s orlojou. Vravela mi známa, že je z teba dáma, v Prahe vydatá. Tam sa strácajú dievčatá. Týmto myslím hasne. Želám všetko krásne, nech už si či nie. Hudba týchto miest vo mne znie.

Práve sme absolvovali jednu z možných prechádzok po slovenskej Prahe. Toto mesto je však natoľko naše, natoľko spojené s našimi dejinami a kultúrou, že by sme mohli ponúknuť aj niekoľko ďalších trás. Potenciálnych slovenských zaujímavostí je tu dostatok. O tom však možno niekedy na budúce.

Počúvali ste feature Sprievodca po slovenskej Prahe, ktorý s historikom, publicistom a propagátorom slovenskej kultúry Vojtechom Čelkom autorsky pripravil Radoslav Pasia. Redaktor Ján Petrík, hudbu vybral Alexander Berta, zvuková spolupráca Peter Vaško. V réžii Petra Vilhana účinkovali Eva Ryšáková a Miroslav Kolbašský. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2008.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. Jej dnešné vydanie, ktoré pripravil Andrej Šuba, bude venované rozličným podobám koncertu v dielach talianskych skladateľov Francesca Duranteho, Giovanniho Benedetta Plattiho, Giuseppeho Tartiniho a Francesca Geminianiho. Na úvod zaznie koncerto číslo 2 G-moll od Francesca Duranteho. Durante, narodený v roku 1684, teda rok pred Johannom Sebastianom Bachom, pôsobil na niekoľkých neapolských konzervatóriách a bol mimoriadne vplyvným učiteľom. Obdivovatelia jeho štýlu, v ktorom sa kontrapunktické myslenie spája s melodickým pôvabom a harmonickou expresiou, dostali prezývku Durantisti. Koncert G-moll je druhým dielom zo zbierky 9 koncerty a quattro pre sláčikové nástroje zo záveru 30. rokov 18. storočia, ktorej odpisy sa zachovali v Neapole, ale aj v Paríži, Bruseli a Drážďanoch. Duranteho kompozície nie sú koncerty grossi, založené na striedaní skupiny solistov a tuty celého súboru, skôr ide o tzv. Ansámblové koncerty. Koncert G-moll vychádza svojou formou z chrámovej sonáty, teda sonáty da Chiesa, a má 4 časti. Úvodné melancholické affettuoso prechádza do energického presta, v ktorom sú z úvodného fugáta vytvorené ritornely striedané s epizódami pripomínajúcimi solový koncert pre husle. Po tejto časti nasleduje ďalšie affettuoso, výrazové označenie obľúbené v dielach v modnom galantnom štýle. Skladbu uzatvára allegro, v ktorom Durante spája kontrapunkt spracovávajúci chromatickú tému s tanečným rytmom žigy a solami prvých a druhých huslí. Účinkuje taliansky súbor Accademia dell'Annunciata pod vedením Riccarda Doniho.

V relácii Eterna muzika doznelo koncerto číslo 2 G-moll od neapolského skladateľa Francesca Duranteho. Vypočuli ste si ho v interpretácii súboru Academia dell'Annunciata. Nahrávka pochádzala z roku 2023. Už v jednej z predchádzajúcich relácií som zmienil, že Durante bol podľa archívnych výskumov hudobného historika Ladislava Kačica v roku 1740 členom kapely arcibiskupa Imricha Esterházyho v dnešnej Bratislave. Skladateľ, spevák a hráč na viacerých nástrojoch, vrátane hoboja, čembala a klavíra, Giovanni Benedetto Platti sa narodil niekedy v 90. rokoch 18. storočia v Benátkach alebo v Padove. Medzi jeho učiteľov mohli patriť benátski majstri Francesco Gasparini, Vivaldi alebo Benedetto Marcello. Vo svojej tvorbe sa tento hudobník, pôsobiaci od roku 1722 na dvore kniežaťa arcibiskupa Schönborna v nemeckom Würzburgu, štýlovo pohybuje medzi barokom a ohlasujúcim sa klasicizmom. Zaujímavosťou je, že jediný známy portrét tohto hudobníka sa nachádza na Tiepolových freskách, ktoré zdobia arcibiskupovú rezidenciu. Platti je aj autorom štvorice violončelových koncertov, ktoré napísal pre arcibiskupovho brata Rudolfa Franca Erwina. Niektorí autori Plattiho koncertantné diela pre violončelo porovnávajú s Boccheriniho skladbami. Plattiho violončelový koncert D-dur si vypočujete v interpretácii súboru Akadémie für Alte Musik Berlin. Solo na violončele hrá Sebastian Hess. Časti Allegro, Adagio a Allegro.

V relácii Eterna muzika ste počúvali Concerto con violoncello obligato, violoncellový koncert D-dur od Giovanniho Benedetta Platyho, ktorý pôsobil vo Würzburgu. Účinkovali Akademie für Alte Musik Berlin, solistom bol Sebastian Hess, ktorý zhodou okolností vo Würzburgu študoval. Neskôr v 90. rokoch bol žiakom Williama Plita a Mstislava Rostropoviča. Nasledujúcou skladbou bude huslový koncert A-moll od Giuseppeho Tartiniho. Rodák z Istrie patril k najobdivovanejším huslovým virtuózom 18. storočia. Napodobňované boli jeho technika hry sláčikom a dvojhmaty. Tartini doslova ušiel kňazskému povolaniu, keď v mladom veku odišiel z domu, aby sa oženil a venoval hudbe. Zážitok z hry Francesca Mariu Veracciniho ho na istý čas prinútil stiahnuť sa z verejného života a venovať sa zdokonalovaniu svojej techniky. Od roku 1721 bol Tartini zamestnaný ako huslista v bazilike svätého Antona Paduánskeho, kde pôsobil ako maestro di cappella i ako primo violino e capo di concerto, teda koncertný majster a solista. V Padove sa stal vyhľadávaným pedagógom, medzi jeho žiakov patril napríklad Pietro Nardini. Tartini je autorom 35 huslových koncertov, k najznámejším patrí koncert dedikovaný benátskému Patriciovi, Lunardovi, Venierovi. Dielo s časťami Andante cantabile, Allegro assai, Andante cantabile a presto zaznie v interpretácii súboru Il Pomodoro, solistom je Dmitrij Sinkovský.

V Rádiu Devín ste počúvali Tartiniho huslový koncert A-moll a Lunar do Venier. Účinkoval súbor Il Pomodoro, solistom bol Dmitrij Sinkovský, ktorý je známy nielen ako virtuózny huslista, ale aj ako výborný spevák. Nahrávka sa nachádza na albume Virtuosissimo, venovanom virtuóznym koncertom Locatelliho, Pisendela, Leclera, Tartiniho a Telemana. Talianský huslista, skladateľ a teoretik Francesco Geminiani sa narodil v roku 1687 v Lucke. Nevedno, či bol žiakom Alessandra Scarlattiho a Arcangela Corelliho v Ríme, s Corellim sa však podľa vlastných slov poznal a v inštrumentálnej hudbe tento hudobník rozhodne patril medzi jeho vzory. Dôkazom sú dve zbierky koncerty Grossi vytvorených podľa Corelliho opusov 3 a 5 z 30. rokov 18. storočia. Aj vďaka popularite Corelliho skladieb na britských ostrovoch sa Geminiani v roku 1714 dokázal presadiť v Londýne a v Anglicku patril v prvej polovici 18. storočia spolu s Handlom k najobľúbenejším skladateľom. Zaujímavé je, že Corelliho vzor bol taký silný, že akýkoľvek odklon od neho bol vnímaný ako výsledok autorovej nepredvídateľnosti a náladovosti. Píše o tom britský hudobný historik Charles Burney, ktorý v roku 1733 v liste Thomasovi Twiningovi napísal: "Chyby v melódii, ktoré ste si všimli, často upútali aj moju pozornosť a rozmýšľam, čím to je, že mám jeho hudbu stále tak rád." Koncerty Grossi opus 7 vznikli v roku 1745 a sú skladateľovou poslednou zbierkou tohto druhu. Rozdiel medzi solami a tuty sa v týchto dielach stiera. Pôvodne išlo o skladby, ktoré zaznievali medzi dejstvami operných produkcií. Geminianiho koncerto Grosso číslo 6 B-dur z opusu 7 zaznie na záver relácie Eterna muzika v interpretácii súboru Café Zimmermann.

0: V relácii Eterná muzika doznela posledná dnešná skladba Koncerto Grosso B-dur opus 7 Francesca Geminianiho. Účinkoval súbor Café Zimmermann. V dnešnej relácii ste počúvali koncert italianských majstrov prvej polovice 18. storočia Duranteho, Plattiho, Tartiniho a Geminianiho. Príjemné popoludnie s Rádiom Devín praje Andrej Šuba.
1: Rádio Devín na vlne literatúry.
2: Milí poslucháči, pozývame vás počúvať ukážku z klasického diela renesančnej literatúry z cyklu Giovanniho Boccaccia Decameron. Novela má názov Ako Madonna Beritola stratí manžela Arigeta. Preložil Blahoslav Hečko, číta Vladimír Černý.

Po smrti Fridricha II. Za kráľa Sicílie korunovali Manfreda. Ten si veľmi obľúbil palermského šľachtica Arigeta, ktorý mal za ženu krásnu a urodzenú Neapolčanku Madonu Beritolu. Keď Karol z Anžu v bitke pri Benevente na hlavu porazil kráľa Manfreda, Arigeto sa dal na útek, pretože prisahal, že nikdy nebude lízať čižmi Votrelcovi a nepriateľovi svojej domoviny. Takto však nezmýšľali všetci sicílski šľachtici, ktorí chytro poprevracali kabáty a prisahali poslušnosť víťaznému kráľovi. Arigeta zradili, na úteku lapili a vydali na milosť a nemilosť uzurpátorovi. Politické udalosti mali vtedy taký rýchly spád, že Madonna Beritola sa ani nenazdala a stratila Arigeta. Keďže sa strašne naľakala represálií na rodine, opustila tajne svoj šľachtický palác v Palerme a utiekla so svojou dojkou a s 8-ročným synom Giusfredim. Druhého syna nosila ešte pod srdcom a nasadla na bárku, ktorá ich previezla do bezpečia na ostrov Lipari. Tam povila svojho druhého syna a nazvala ho Skačatelo, to je Dvihnanček. Na Lipari si najala bárku a vydala sa na nej so svojimi synmi k príbuzným do Neapola. Vrtkavý osud im však nežičil tak, ako očakávala. Strašná morská búrka zahnala ich chatrnú bárku k pobrežiu ostrova Ponza. Vplávali do malého zálivu a vyčkávali, kým sa nebeský hnev vyzúri, aby mohli pokračovať v ďalšej plavbe do Neapola. Madonna Beritola vystúpila z bárky na pevninu, zašla na tiché miesto, aby si mohla plačom uľaviť vo svojom nesmiernom nešťastí. Každý deň, kým bárka kotvila v zálive, vychádzala Madonna Beritola na osamelé miesto a zdrvená žiaľom nad stratou milovaného muža žalovala svoj smútok tvrdým skalám a hučiacemu moru. Keď sa raz ako zvyčajne vrátila z miesta svojho žiaľu a náreku do prístavu, aby sa potešila so svojimi synčekmi, privítali ju len hukot príboja na rozorvaných skaliskách. Spočiatku si myslela, že si z nej plavčíci urobili žart, aby ju vyliečili zo žiaľu. V tom však zazrela v diaľke, ako pirátska galéra vlečie za sebou ich bárku. Hneď pochopila, že stratila nielen muža, ale aj oboch synov. Keď videla, že sa ocitla na pustom ostrove sama, začala kričať na muža, na svoje deti, ale odpovedala jej len hluchá ozvena. V strašnej predstave budúceho života omdlela a zrútila sa do piesku. Prebudil ju chladný morský príboj a znova začala kričať na svoje deti a hľadala ich po útesoch a roklinách. Keď si konečne uvedomila, že každá námaha nájsť deti je darovná a na ostrov padol súmrak, premkol ju strach a odišla do jaskyne, v ktorej predtým plakávala. Noc prebdela v žiali a v ústavičnom strachu. Keď vyšlo slnko a deň pokročil, prihlásil sa hlad. Len čo trochu zahnala hlad lesnými plodinami, začala rozmýšľať o svojom budúcom živote. Zdrvená dobiedzajúcimi predstavami chmúrnej budúcnosti zazrela odrazu srnu, ako strunisto vošla do nedalekej jaskyne. Srna o chvíľu z jaskyne vybehla a zamierila do blízkeho lesíka. Madonna Beritola vošla do jaskyne a zazrela v suchom lísti dve srnčiatka, ktoré prišli iba prednedávnom na svet. Prichodili jej ako najutešenejšie a najľúbeznejšie stvorenia na svete. A keďže Madonna Beritola ešte dojčila, pritiahla si ich za ňufáčiky k prsiam. Srnčiatka nerozlišovali medzi srnou a Madonou. Urodzená pani si takto našla na opustenom ostrove aspoň čiastočnú náhradu za spoločnosť, o ktorú ju zlý osud tak surovo obral. Jedla lesné plodiny a zapíjala ich pramenistou vodou a za každým, keď jej niečo pripomenulo muža a deti, usedavo plakala. Žila v priateľstve so srnou a so srnčatami. Vzdala sa už každej nádeje na život v ľudskej spoločnosti a zmierila sa aj s tým, že na tomto opustenom ostrove skončí raz svoj nešťastný život. Keď šiestý raz vyšiel nový mesiac, uchýlila sa do zálivu pred búrkou loď z Pizy a zostala v závetri niekoľko dní. Na lodi bol aj markíz Corrado Malespíny so svojou cnostnou ženou Piou.
Vracali sa práve z pútnických miest v Púlii domov. Jedného dňa, keď Nakorada začala dokúšať na lodi nuda, vydal sa so ženou Píjou, so sluhami a s niekoľkými psami na prechádzku do blízkeho okolia. Keď prechádzali okolo srnčej jaskyne, psi začali zúrivo brechať a naháňať srnce, ktoré medzi tým vyrástli a pásli sa na riedkej tráve. Srnce vbehli do jaskyne. Madonna Beritola videla, čo sa robí, vzala palicu a pred očami Korada a jeho ženy hnala psov od jaskyne. Keď ju zazreli opálenú slnkom, s dlhými vlasmi, úžasli a nechceli spočiatku veriť vlastným očiam. Madonna Beritola im potom vyrozprávala, aký krutý osud ju stihol. Svoje rozprávanie zakončila tým, že už nikdy sa nechce vrátiť do spoločnosti ľudí. Markíz Korádo bol veľmi dojatý, pretože poznal jej muža Arigeta ako čestného človeka a snažil sa ju odvrátiť od jej zámeru. Ponúkol jej pomoc a navrhol jej, že ju dopraví na svoj hrad, kde môže žiť v tajnosti, dotiaľ, kým jej pán Boh neprichystá lepší osud, a prisahal, že sa k nej bude správať tak, ako by mu bola rodnou sestrou. Madonna Beritola však jeho ponuku neprijala. Markíz nechal pri nej svoju ženu Píju. Tá najprv zaplakala nad jej nešťastím, potom jej priniesla šaty a jedlo a prinútila ju, aby sa najedla a obliekla. Napokon sa jej predsa len podarilo presvedčiť ju, aby sa s nimi vrátila aspoň do Lunidžany, keď už nechce ísť na miesto, kde by ju mohol niekto poznať. Medzitým už prihopkala z lesíka aj srna so srncami, ktoré sa na veľké počudovanie pani Markízy nežne túlili k Madone Beritole. Po nečase sa vyčasilo a všetci sa pomaly ponáhľali na loď. Nastúpila aj Madonna Beritola so srnčekmi a srnou, podľa ktorej hovorili Madone Beritole Madonna Srnka, pretože nikto nevedel jej ozajstné meno. Madonna Beritola zostala u Korádovej ženy, chodila vždy v čiernom vdovskom šate. Správala sa počestne a skromne ako jej dvorná dáma a neprestala mať rada svoju srnu a srnce. Piráti, ktorí pri ostrove Ponza ukoristili bárku, na šírom mori previedli všetkých zajacov na svoju pirátsku galéru a bárku potopili v rozbúrených vlnách. Keď priplávali do Janova, zajacov popredali ako otrokov na najhoršie práce janovským šľachticom. Dojka s dvoma Arigetovými synmi pripadla istému grófovi Gasparínimu, ktorý ich hneď poslal na svoje vidiecke gazdovstvo ako otrokov na domáce a poľné práce. Dojka dlho žialila nad smutným osudom, ktorý stihol jej paniu a dve úbohé sirotky. Keď si uvedomila, že slzy jej nepomôžu, upokojila sa a začala sa správať tak, aby sa nikto nedozvedel, že deti nepatria jej. Staršiemu chlapcovi hneď zmenila šľachtické meno na sedliacke. Tak sa z Giusfrediho stal Gianotto. Obaja chlapci, zle zaodetí a ešte horšie zaobutí, žili nenápadne s Dojkou a navykli si na všetky hrubé práce v dome mesera Gasparínyho. Lenže Gianotto, keď dovršil 18. rok, začal prejavovať známky ušľachtilého ducha. Neznášal znevažovanie a otrockú hrdlačinu. Preto jedného dňa ušiel zo služby mesera Gasparínyho a vysadol na galéru, ktorá odplávala do Alexandrie. Videl všetky stredozemné prístavy. Videl veľa smutných i veselých vecí, ale šťastie nikde nenašiel. Hoci si to nevedel vysvetliť, srdce ho ťahalo vždy do Talianska. Asi o 4 roky sa dozvedel, že jeho otec, ktorého už pokladali za mŕtvého, žije. Potupne väznený kráľom Karolom z Anžu. Tak ho to zlomilo, že sa začal potulkať na verím Boha po Taliansku a na svojich bezcielných potulkách sa dostal až do Lunidžany, kde zhodou okolností prijal miesto sluhu u Koráda Malespínyho, ktorému slúžil veľmi svedomito. Hoci tam neraz videl ženu v čiernom vdovskom šate, netušil, že by to mohla byť jeho matka. V čase, keď Gianotto slúžil u markíza Koráda, ovdovela Koradova dcéra Spina a vrátila sa k otcovi. Bola ešte veľmi mladá, driečná, ľúbezná, sotva 17-ročná. Mladosť a príležitosť zviedla oboch mladých ľudí. Ich láska sa neuspokojila iba so vzdychaním pri mesiačiku, no jednako ju vedeli dlho skrývať pred všetkými. Keď už láska zaujala v mysliach zaľúbencov prvé miesto, vytlačila z nich zmysel pre opatrnosť. Tak sa stalo, že raz, keď sa všetci prechádzali v krásnom hustom lese, Gianotto a Spina odbehli od spoločnosti a urobili si pred ostatnými značný náskok.
uchýlili sa do krásneho zákutia, vystlaného mladým machom a kvetmi a zabudli na svet. Zabudli, že nikdy čas tak rýchlo neletí, ako keď sa nevdojak ocitnú mladí v objatí. Tak ich zastihla najprv matka. Potom pribehol otec Korádo a od hnevu sa priam dusil. V rozčúlení prikázal drábom, aby nehanebníkov hneď poviazali a zatvorili do hradnej temnice. Korádo bol rozhodnutý pripraviť milencom potupnú smrť. Spinina matka bola s otcom zajedno v tom, že dcéra zasluhuje prísny trest za svoj hriech. Keď však z mužových slov vycítila, ako kruto zamýšľa s vinníkmi naložiť, začala muža chlácholiť, aby sa v svojom svetom hneve neprenáhlil a aby sa na staré kolená nestal vrahom vlastnej céry. Navrhovala ich ponechať v temnici, aby si tam odpíkali svoj trest. Táto cnostná pani nakoniec predsa len obmekčila tvrdého muža, aby im nebral život. Tak potom každého uväznili na inom mieste, morili hladom a inak trápili, kým sa nerozhodne o ich ďalšom osude. Gianotto a Spina už rok úpeli vo väzenských celách a Corrado si na nich ani nespomenul. V tom čase Peter Aragonský spolu s Gianom z Procidy vzbúrili celú Sicíliu a vyrvali ju kráľovi Karolovi z Anžu. Corrado, ako gibelinovec, odporca pápežov, usporiadal potom na počesť víťazstva veľkú slávnosť. Gianotto sa dozvedel o povstaní na Sicílii od väzenského strážcu a hlboko si vzdychol. Ach ja, úbožiak, 14 rokov sa skrývam po svete a čakám na túto chvíľku. A keď sa konečne stalo, čo som už takmer nečakal, ja hniem vo väzení, z ktorého ma hádam, vynesú iba mŕtvého. Ty čakáš? Začudoval sa strážca. Čo teba do toho, čo robia mocný tohto sveta? Čo ty máš zo Sicíliou? Gianotto mu odpovedal. Keď si pomyslím, čím býval na Sicílii môj otec, srdce mi ide puknúť. Za života kráľa Manfreda býval váženým veľmožom v Palerme. Ešte som nezabudol, ako som musel odtiaľ ako dieťa utiec s matkou. A kto bol tvoj otec? Opýtal sa strážca. Godcovi sa môžem teraz už smelo hlásiť, pokračoval Gianotto, pretože pominulo nebezpečenstvo, ktoré mi hrozilo, keby som sa bol k nemu hlásil. Môj otec nie je nikto iný ako Arigeto Capece. A ja sa nevolám Gianotto, ale Giusfredi. Keby som sa mohol vrátiť na Sicíliu, zaujal by som hneď postavenie, aké mi podľa rodu a zásluh patrí. Strážca sa nepúšťal do ďalších rečí, a len čo sa mu naskytla príležitosť, hlásil všetko Corradovi. Ten sa tváril, ako by ho väzeň nezaujímal a hneď šiel za Madonou Beritolou a opýtal sa jej, či nemala za Rigetom syna, ktorý sa volal Giusfredi. Madonna Srnka mu so slzami v očiach odvetila, že Giusfredi bol starší z jej dvoch synov, zajatých pirátmi, a že teraz by bol mal 22 rokov. Corrado si to všetko zrovnal v hlave a usúdil, že väznený mládenec Gianotto je Giusfredi. A hneď sa rozhodol, že všetko napraví a zabije jedným úderom dve muchy. Giusfredi mu dá za ženu svoju dcéru Spinu a tým zmie dcérinu i svoju hanbu. Keď si ešte dôkladnejšie overil, že Giusfredi je naozaj stratený Arigetovým synom, povedal mu: Gianotto, ty najlepšie vieš, do akej hanby si dostal mňa a moju dcéru Spinu. Ako sluha si mal vždy dbať na moju česť, veď ja som sa správal k tebe vždy, ako sa patrí. Iný by ťa už dávno potrestal potupnou smrťou. No keď je už tak, ako sa ukázalo, chcem ukončiť tvoje trápenie a vrátim ti česť, o ktorú si sa chlapče vo svojej mladíckej nerozvážnosti sám obral. Ako vieš, moja dcéra Spina, ktorú si zvábil svojou hriešnou náklonnosťou, je vdova a má veľké veno. O tvojom terajšom postavení nehovorím. Ak chceš, súhlasím, aby tá, čo bola dlho tvojou nečestnou milenkou, stala sa ti počestnou ženou. A ty môžeš u mňa bývať ako môj syn, dokiaľ sa ti bude žiadať. Žalár skrotil Gianottovo telo. Nezlomil však jeho ušľachtilého ducha, ani nezahasil plameň lásky k Spine. Hoci si z duše želal, čo mu Corrado ponúkol, nevládal potlačiť to, k čomu ho viedla veľkosť ducha, a odpovedal: ani túžba pomoci, ani baživosť po peniazoch, ani iná príčina ma nikdy nepobádala, aby som kládol osídla tebe alebo tvojej rodine. Ľúbil som tvoju dcéru, ľúbim ju a budem ju vždy ľúbiť, lebo viem, že je nanajvýš hodná mojej lásky.
A ak som sa k nej správal menej počestne, než si počínajú pustovníci, ktorí tríznia svoje telo, dopustil som sa hriechu, ktorý sa odjak živa spája s mladosťou. Keby ho chcel niekto odstrániť, musel by odstrániť najprv mladosť, radosť, slobodu. Napokon náš priestupok by nebol takým previnením, ako si myslíš ty a mnohí iní, keby starí tak chytro nezabúdali, že aj oni bývali kedysi mladí. A keby hriechy svojich blížnych merali hriechmi vlastnými. Spáchal som tento hriech ako priateľ a nie ako nepriateľ. Veď ja som vždy túžil po tom, čo mi ty teraz sám ponúkaš. A keby som bol vedel, že to môžem dosiahnuť,

vstal, objal ho, poboskal a bez prieťahov prikázal, aby tajne priviedli Spinu. Spina v žalári pochudla, pobledla, ostarla, ako by to bola už iba spomienka na jej mladistvú sviežu krásu. Aj Janotovi vyril žalár v lásky na čelo. Po niekoľkých dňoch si zavolal Korádo svoju ženu a Madonu Srnku a tak to začal. Madonna Beritola, čo by ste povedali, keby som vám vrátil vášho staršieho syna? Pravda, že ako muža mojej dcérky Spiny. Keby to bolo možné, odpovedala Madonna Beritola, bola by som vám ešte vďačnejšie ako doteraz, lebo by ste mi vrátili niečo, čo mám radšej ako seba. A keby ste mi to vrátili tak, ako vravíte, vzkriesili by ste vo mne mŕtve nádeje. Zmlkla a tíško zavzlikala. Korádo potom povedal svojej panej: a čo by si povedala ty, Pia, keby som ti dal takého zaťa? Pani Pia mu odpovedala: aj keby to bol obyčajný človek a nie šľachtic, musel by sa mi páčiť, keby sa páčil vám. Vtedy Korádo vyhlásil: dúfam, že o niekoľko dní budete najšťastnejšími matkami na zemi. Keď sa mladým ľuďom znova vrátila niekdajšia krása, Korádo ich dal pekne vyobliekať a opýtal sa Giusfrediho: istotne by sa tvoja radosť znásobila, keby si mohol mať teraz pri sebe svoju matku, však? Giusfredi odpovedal: ťažko mi uveriť, že by ľudská bytosť, slabá žena, mohla prežiť také strašné utrpenie. Keby však nejakým zázrakom predsa len žila, bolo by to pre mňa velikánske šťastie. Privinul by som si na hruď svoju matku a jej pričinením by som si znova získal svoje postavenie na Sicílii, teraz, keď Votrelcov konečne vyhnali. Korádo dal zavolať obidve panie. S nesmiernou radosťou privítali mladuchu Spinu. Dlho si však nevedeli vysvetliť, prečo si Korádo tak z nenazdania zmenil mienku a dal Spine Janota za muža. Madonna Beritola uprela oči na Janota, dlho sa na ňo dívala a v tvári sa jej začali vynárať detské črty jej syna. Ďalej už nevládala, nehľadala ďalšie dôkazy a vrhla sa mu do náručia. Od veľkého dojatia nemohla vydať slova. Bol to priveľký nápor na jej dlho umrtvované city. V náručí mu omdlela. Hoci Giusfredi vydal často svoju matku na Korádovom dvore, nemohol odhaliť v sebe to, čo odhalilo materinské srdce. Vyčítal si svoju necitnosť a so slzami v očiach si objímal nájdenú matku. Korádova žena a Spina museli pokropiť Madone Beritole tvár chladnou vodou, aby sa prebrala. A ona, prekypujúc materinskou láskou, neprestávala boskávať svojho nájdeného syna. Radostné vítanie sa niekoľko ráz opakovalo. Všetci boli dojatí a ronili slzy radosti. Potom si matka a syn vyrozprávali svoje pohnuté osudy. Keď Korádo všetkým oznámil zásnuby svojej céry Spiny s Janotom a chystal sa usporiadať veľkú slávnosť, Giusfredi mu povedal: Korádo, mne a mojej matke ste pripravili toľko radosti, že do smrti sa vám nebudeme vedieť odvďačiť. Aby ste však dielo radosti dokonali, prosím vás, pošlite po môjho mladšieho brata Skačatela, vyhnančeka. Toho si totiž drží v područí meser Gasparini, ktorý si ho kedysi kúpil ako otroka v Janovskom prístave od pirátov. Potom pošlite na Sicíliu posla, aby zistil, čo je s mojím otcom Arigetom, či ešte žije, alebo už v hrobe hnie. Korádo vyhovel Giusfrediho prosbe a okamžite poslal poslov do Janova i do Palerma. Meser Gasparini sa veľmi začudoval a poslovi povedal: urobil by som pre Koráda všetko, čo je v mojej moci. Dokonca mám aj v svojom dome chlapca, ktorého žiada, ba aj jeho matku. Odkazujem však Korádovi, aby neveril Janotovým bajkam, aby mu ľahkomyselne nenaliatel. Veď Janoto si iba teraz uzurpoval meno Giusfredi, pretože je to vybíjaný lotor, o čom Korádo nevie. Potom si dal predvolať dojku a opatrne sa začal vyzvedať. Keď dojka počula, že Sicília sa vzbúrila a Arigeto je nažive, spadol z nej strach a vyrozprávala Gasparini mu všetko dopodrobna. Gasparini videl, že dojkina výpoveď sa zhoduje s tým, čo rozprával posol, zahambil sa a banoval, ako sa vyslovil predtým o Janotovi. Ľutoval, že sa tak prísne správal k chlapcovi. A keďže vedel, že Arigeto patrí medzi prvých veľmožov Sicílie, nelenil, zasľúbil

svoju krásnu 11-ročnú dcérku mladšiemu arigetovmu synovi, Skačatelovi Vyhnančekovi. Po slávnosti nastúpil so všetkými na loď a vyplával do prístavu Leriči. Tam ho už čakal Korádo so svojou družinou, zaviedol ich všetkých na svoj hrad a dal pripraviť nádhernú hostinu. Slovami sa nedá vyjadriť, akú radosť mala Madonna Beritola Srnka, keď sa po toľkých rokoch stretla so svojimi synmi. Všetci sa radovali ako nikdy doteraz. Keď bola zábava v plnom prúde a dámy a páni zasadli k jedlu, dorazil posol zo Sicílie a rozprával, ako vyhnaný kráľ Karol z Anžu Arigeta väznil. Ako potom rozúrený dáv vnikol do žalára, zabil stráže a vyviedol Arigeta na slobodu. Arigeto bol úhlavným nepriateľom kráľa Karola, preto si ho postavil ľud na čelo a pod jeho vedením začali vyháňať francúzskych votrelcov zo Sicílie. Tak si Arigeto trvalo získal priazň kráľa Petra, ktorý mu za vernosť a oddanosť vrátil stratené majetky a ďalšie pridal. Posol ešte dodal, že Arigeto ho prijal so všetkými poctami a bol nevýslovne šťastný, keď mu oznámil, že jeho žena Madonna Beritola a synovia Giusfredi a Skačatelo sú živí a zdraví. Posiela vraj po nich rýchlu loď s niekoľkými šľachticmi, ktorí by tu mali byť každú chvíľu. Keď sa šľachtici priplavili, poďakovali v Arigetovom mene Korádovi a jeho pane za pohostinstvo a pomoc, ktorú preukázali jeho rodine. Poďakovali aj meserovi Gasparinimu za výchovu Skačatela. Potom zasadli k svadobnej hostine, usporiadanej na počest dvoch mladúch, Spiny a Pupily. Hodovalo sa celý týždeň. Keď prešiel týždeň, Madonna Beritola, Giusfredi, Spina a Pupila nastúpili na rýchlu loď. Loď sa pohla. Korádovi, jeho panej, meserovi Gasparinimu a Srnkám padali slzy radosti. Do plachád im dul priaznivý vietor, takže čoskoro sa ukázali na obzore brehy Sicílie. V palermskom prístave ich čakal Arigeto. Stretnutie bolo také dojímavé, že sa to ani vysloviť nedá. Každý, kto ich videl a poznal, želal im, aby si teraz vynahradili všetko, o čo ich pripravila ľudská zloba.

Počúvali ste novelu Ako Madonna Beritola stratí manžela Arigeta z cyklu Giovanniho Boccaccia Decameron. Preložil Blahoslav Hečko. V réžii Jara Riháka účinkoval Vladimír Černý. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v roku 1993.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Nevšedná hudba. Na hudobnej scéne pôsobí od roku 1970. Je vyhľadávaným štúdiovým hudobníkom. Jeho hlavným hudobným nástrojom je basová gitara a kontrabas. Áno, hovorím o legende slovenskej hudobnej scény. Je to Tono Jaro, rešpektovaný aj ako jazzman a hlavne hudobný skladateľ. V tomto našom prípade predstavíme jeho autorský album dnes v relácii Nevšedná hudba. Je to album, ktorý vyšiel pod názvom Tieňohra. Príjemné počúvanie želá Soňa Hornáková.

Rodený Bratislavčan Anton Jaro, alebo ako ho familiárne volá väčšina hudobníkov, Toník Jaro, začínal v rockovej kapele XV5, neskôr sa stal členom jazzrockovej skupiny Fera Grigláka Fermata a s touto kapelou aj nahral dva kultové albumy, eponymný Fermata a pieseň z Hôl. Hral aj s Lacom Gerhartom, príležitostne v kapele Deža Ursínyho a bol pri zrode mnohých dôležitých slovenských albumoch. Vrátane Ursínyho Pevnina detstva, Hamelovho Stretnutie s tichom, Labutie piesne, alebo aj pri Elánovských platniach bol Toník Jaro. Konkrétne pri nahrávaní albumu Nebezpečný náklad Rabaka. Hrával takisto s Richardom Müllerom, čo sa platní týka. Nahrával s Mirom Žbírkom, Vašom Patejdlom, Andrejom Šebanom, Robom Grigorovom, ale aj s mnohými ďalšími. Spolupracoval na broadwayských muzikáloch a operetách a nahrával aj s veľkými jazzovými hviezdami zahraničnými. Napríklad medzi nimi figuruje aj meno William Thomas. V rokoch 1985 až 90 bol Tono Jaro členom tanečného orchestra Československej televízie a Big Bandu Rádio Bratislava. A popri tom komponoval vlastnú hudbu a nahrával so špičkovými hudobníkmi svoje autorské albumy pod menom Anton Jaro Trio.

Hrá Anton Jaro Trio a sú to autorské skladby kapelníka Antona Jara. Skladateľ, aranžér, pedagóg Toník Jaro tentoraz vsadil na komornú zostavu, na trio, ktoré hrá v tomto obsadení: Milan Ruček bicie, Tibor Feledy klávesové nástroje, Tono Jaro basgitara, bezprascová basová gitara a kontrabas. Sú to skúsení muzikanti, ktorí sa pohybujú v hudbe už dlhé roky, takže aj tento raz svoje skúsenosti bohaté využili na 100% pri nahrávaní tohto albumu. Album má názov Tieňohra a je z roku 2018. Zahráme si ešte záverečnú skladbu. Karikatúra je názov tejto kompozície. No a ja sa na vás budem tešiť opäť v hudobnom programe na budúce. Pekný deň z Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosínskalice otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín na vlne prózy.
13: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach uvádzame pásmo Vladimíra Barboríka s názvom Moritát ako východisko rozprávania, venovaného próze Petra Jaroša Krvaviny.

0: Skôr, ako sa spoločne začítame do knihy Petra Jaroša Krvavými, venujme niekoľko slov všeobecnej charakteristike obdobia a otázke. Aké boli 70. roky v našej spoločnosti a kultúre? Koho a čo v literatúre, ale aj v širších spoločenských súvislostiach vytesňovali? A má potom, ak je uvedená charakteristika primeraná, vôbec zmysel zaoberať sa tvorbou, ktorá vznikla v takýchto nepriaznivých podmienkach? Dnes vnímame 70. roky ako 10-ročie prekryté normalizáciou. Širší, spoločensko-dejinný obraz tohto procesu je v základných obrysoch k dispozícii v prácach historikov. Pre kultúru a literatúru znamenala normalizácia to isté, čo pre celú spoločnosť, ale v dôslednejšej, tvrdšej verzii. Prerušila niektoré nádejné tendencie z predchádzajúceho 10-ročia, zabezpečila umrtvenie a stagnáciu literárneho života, pokúsila sa stanoviť tvorbe pevné tematické a ideologické rámce. Moc rozhodovala o tom, kto a za akých podmienok bude literárnym tvorcom, členom jedinej výberovej spisovateľskej organizácie, teda o tom, kto bude môcť verejne publikovať. Vývinová kontinuita so záverom 60. rokov bola prerušená. 70. roky, ale napriek všetkým spomenutým skutočnostiam, nie sú bielým miestom na mape slovenskej prózy. Za daných okolností, a treba zdôrazniť, že nie vďaka ním, ale im napriek, alebo bez ohľadu na ne, vzniklo a vyšlo niekoľko výrazných diel, ktoré, okrem toho, že majú dôstojné miesto v dejinách slovenskej literatúry, sú, mohli by byť aj dnes čitateľsky živé. Uvedený predpoklad je zároveň dôvodom, prečo sa vám niektoré z nich pokúsime v tomto cykle priblížiť.
1: Keď v roku 1970 vyšiel súbor krátkych próz s nápadným až reklamne vyzývavým titulom Krvaviny, nebol už jeho autor Peter Jaroš v slovenskej literatúre žiadnym nováčikom. Hoci vekom, narodil sa v roku 1940, vtedy ešte stále patril k najmladšej generačnej vrstve našich prozaikov, mal už na svojom konte pozoruhodný počet titulov. Od roku 1963 do začiatku nasledujúceho 10-ročia knižne vydal 7 prozaických textov v rôznej žánrovej podobe. Až sa chce povedať, čo rok, to kniha.
0: Napriek spomenutej produktivite nepatril Peter Jaroš k jednoznačne akceptovaným autorom tej doby. Ak to vyjadríme priamočiarejšie, bol obľúbeným terčom tedajšej kritiky. Jej predstavitelia, či už starší, ale aj tí generačne spriaznení, sa vzácne zhodli na mnohých hriechoch, ktorými sa Jaroš previnil voči literatúre. Tým prvým bola nepôvodnosť. Patril k modernistom, k prozaikom, ktorí sa snažili nadviazať na 10-ročie prerušený kontakt s aktuálnym dianím v západoeurópskej a americkej literatúre. Na to, čo určovalo jej povojnovú podobu, napríklad na literárny existencializmus a francúzsky nový román. Tieto podnety úspešne zužitkoval vo svojej prvotine súkromie Ján Johannides. Jarošov prínos tak jednoznačne zhodnotený nebol. Knihami ako Zdesenie, Váhy či Putovanie k nehybnosti si vyslúžil povesť samoučelného experimentátora, ktorý mení poetiku od diela k dielu podľa prevládajúcej literárnej módy, hovorí bez toho, aby mal čo povedať, chce šokovať, prelamovať tabu, a keďže sme na Slovensku, išlo zväčša o tabu erotické, teda rovno o sex. Dobrou ukážkou Jarošovho renomé u literárnej kritiky v 60. rokoch bude citát z recenzie, v ktorej Vladimír Petrík zhodnotil nielen knihu Váhy, ale v podstate celú dovtedajšiu prozaikovú produkciu.
2: V istom zmysle predstavuje terajší Jaroš v mladej slovenskej próze krajnú polohu. Celé jeho prozaické úsilie sústreďuje sa na skúmanie tvorivých možností prózy ako slovesného žánru, bez ohľadu na to, či jeho výpoveď o svete bude mať nejaký zmysel. Chýba tu hociaká životná skúsenosť či pokus o racionálnu úvahu nad skutočnosťou. Jaroš vytvoril svet sám o sebe, ktorý nemá nič spoločné s tým, v ktorom žijeme. Nenarába totiž ani so živými ľuďmi, ani so skutočnými problémami. Skutočné vzťahy nahradil holou geometriou. Nič nenastoluje, s ničím nepolemizuje, nevyslovuje názor. Len píše a konštruuje.

Uvedená literárnosť, hoci ako problematická, priniesla Jarošovi aj určité zisky. Mohol si jasne uvedomiť skutočnosť, ktorá je dôležitá pre tvorcu a nemusí natoľko zaujímať čitateľa, totiž to, že literatúra vždy predstavuje semiotickú, teda konštruovanú skutočnosť. A jej vzťah k realite sa tak bude vyznačovať určitou mierou sprostredkovanosti. Cit pre konštrukčnú, a teda aj žánrovú problematiku prozaického diela znamená ujasnenie si východísk. To, o čo sa spisovateľ usiluje, a to, čo sa snažili už iní tvorcovia pred ním, nikdy nebude život sám, ale vždy len istá podoba jeho znakového stvárnenia. Súčasťou tvorby je potom aj nadväzovanie a súčasťou talentu je teda aj vedomie vlastných vnútorných dispozícií, cit preto, na aký spôsob vyjadrenia, na akú podobu tradície nadviazať a akým spôsobom ju rozvíjať. V 60. rokoch tak Jaroš postupne, metódou pokus omyl, zisťoval, ktoré tematické a stavebné možnosti modernej prózy sa nezlúčujú s jeho naturalom a ktoré by mu na jeho ceste literatúrou mohli byť nápomocné. Postupne sa presvedčil, že inšpiratívnym zdrojom jeho tvorby nemusia byť iba najnovšie výdobytky modernej svetovej prózy, ale aj niektoré pozabudnuté vrstvy staršej literárnej tradície. Prvým pozoruhodným výsledkom prieskumu vlastných tvorivých možností sa stali na prahu nového desaťročia krvaviny. Otvára ich legenda, rozprávanie o Pachovi, hybskom zbojníkovi, známe aj z filmového spracovania.

0: Oddychnutí zbojníci sa rozliezli po kraji. Hneď prvý týždeň po odchode vojsk spustošili toľko pánskych sídiel, že vlastne okraji, v ktorom pôsobili, sa dalo povedať, tu už niet pánov. Pravda, že nejakí boli, ale zaliezli do zhorenísk a žili ako sektári. Takýto obrat v spoločnosti však nemohol dlho trvať. To si zbojníci dobre uvedomovali. A preto, kým sa neobnovia predošlé pomery, využívali čas jednak na to, aby nazhromaždili dostatok zásob a jednak, aby pomáhali úbohému ľudu. Tiahli dennodenne krajom a pomáhali pri poľných robotách. Kosili seno, sušili ho, zvážali. Po senách prišlo na rad obilie. Nuž, a tak žali, mlátili a neskôr zase kopali zemiaky. Celý Liptov bol v tom čase jediná zbojnícka rodina. Ale už sa zdalo, že sa vráti predchádzajúci pohromový čas, keď tú krajinu napadli cudzie vojská. Idyla sa takto nečakane predlžila a akýsi francúzsky vedec s 30 žiakmi prišiel skúmať jej podnety. Tých chlapíkov to inšpirovalo natoľko, že hneď po odchode začali aj vo Francúzsku budovať slobodnú a voľnomyšlienkárskú spoločnosť, osudy ktorej poznáme. Čaro tejto doby podnietilo schopnosti ľudu. Remeselníci všetkých profesí, hrnčiari, obuvníci, drotári, stolári, debnári, súkeníci, košíkári, truhlári, rezbári, murári, všetci vynikli natoľko, že dlho predčili remeselníkov zo susedných krajov. Ale nie len to. Ako húb po daždi, toľko bolo odrazu najrôznejších spevákov, hudobníkov, recitátorov, rečníkov, pisárov a hercov, ktorí sa tak zdokonalili, že ešte po 100 rokoch bol Liptov kolískou všetkých týchto umelcov. Maliarov nevynímajúc, rovnako ani verejných činiteľov. A nad všetkými týmito vládol mierne a spravodlivo hybský zbojník Pacho.
1: Jednoduché rozprávanie nám už na prvé počutie niečo pripomína. Jaroš sa vracia k ľudovým zdrojom našej slovesnosti. Tu konkrétne ku zbojníckej piesni, k legendám o slobodných, hôrnych chlapcoch, ktorí po svojom nastolovali absentujúcu sociálnu spravodlivosť. K téme, ktorá v slovenskej literatúre prešla mnohými zmenami a interpretáciami, aby sa napokon dokonale významovo vyprázdnila. Nastoliť ju v druhej polovici 20. storočia a vrátiť jej zmysel znamenalo zasadiť ju do nových rámcov. Nahradiť celú tú baladicko-tragickú, patetickú a teda prežitú modalitu odjakživa spätú s janošikovskou tradíciou inou, primeranejšou súčasnosti. Okrem zjavného ironického základu tu Jaroš využil dávnu výsadu rozprávača vymýšľať si. Veď každý radšej počúva pútavý výmysel, než fádnu pravdu. Fantazíruje, konfabuluje, nekontrolovane a so zjavným potešením preháňa, akoby nadväzujúc priamo na baróna Prášila. Jánošik nám bol vždy tak trochu aj náhradou za neexistujúcich panovníkov, veď viaceré literárne spracovania zveličovali najmä jeho politický význam. Aj režisér Paľo Bielik aspoň vo filme Jánošikovi dožičil akúsi malú zbojnickú republiku, v ktorej aspoň chvíľu spravodlivo vládol. Jaroš, nebrzdený historickými východiskami, je veľkorysejší. Nemali sme kráľov? Dopraje nám zbojníka Pacha, ľudového mudrca, filozofa, dobrého vládcu a inšpirátora francúzskej revolúcie i svojráznej liptovskej renesancie v jednom. Ale aj chlapa nevyčerpateľnej potencie a pustovníka existencialistu zároveň, ktorý takto dumá o živote a smrti.
0: Počase Pacho zalezie do krovísk, aby nemusel príjmať návštevy. A keď na ňo nedoliehajú cudzie súženia, zmocnia sa ho vlastné. Chorľa vie prečudesne. Až musí pripustiť. Tam, kde si vo mne, žije si bdelá bolesť. Nespavosť jej je vrodená, a tak môj spánok odháňa. Sny driape na kusy a stále kľuje zobákom. Kľuv, kľuv, kľuv. Havran čierny. Po nociach vyčkávam, že ju schmatne do hrsti. S rukou na hrudi aj ráno načúvam a cez deň, občas tretím okom uprostred čela, chcem ju zbadať. A čakám. Čakám, vari, na posledné kľuvnutie, ďobnutie, kedy zobák bolesti sprudka prenikne mojim telom, vykukne zo mňa a zalapá po vzduchu ako novorodenec. Vtedy tú bolesť uchopím pevne prstami a vytiahnem zo seba. Udúpem ju, rozmliaždím. Nože, ale bude to tak? Nemá tá bolesť náhodou tupý zobák a nikdy neprenikne k mojej dlani? Aj, zdá sa. A tak asi budem musieť do miesta, kde jej zobák vytrvalo kľuje vpichnúť svoju ostrú dýku, aby sa obidvoje bolesť i kov stretli na polceste. Keď prebdiem takto v súženiach noc, vychádzam ráno k potoku. Najprv si ľahnem do mekých perín z hmly a potom chlípem vodu jazykom. Tez mi ju často zmúti. Smútime obaja posediačky, ale už nie sme dní. Pes aspoň zakňučí. Vráť mi ten vzduch, vravím psovi. A keď nesúhlasne odvráti hlavu, prepichnem ho nožom. Ten deň už nemusí výjsť guľaté slnko.

0: rozprávaní o Pachovi sa miestami Jaroš celkom odtrhol od zvolených východisk a navyše sa im aj dobromyselne vysmial. Nebol v tom čase jediný. Kým ešte v prvej polovici 60. rokov nakrúca už spomenutý Paľo Bielik svojho vážneho, tradične patetického Jánošíka, o pár rokov neskôr, paralelne s Pachom, vzniká radošinská verzia témy Divadelný Jánošík Stanislava Štepku. V 70. rokoch animovaný zbojník Jurko Viktora Kubala a napokon aj filmová verzia Jarošovho Pacha. Je pozoruhodné, ako sa v priebehu niekoľkých rokov odlišní tvorcovia v rôznych umeleckých druhoch nevedomky zhodli v prístupe k téme. Desakralizácia mýtu svedčí o istej kultúrnej vyspelosti a sebavedomí. Čím iným než smiešným regresom, založeným na absencii kultúrnej a historickej pamäti, je potom návrat tohto mýtu do našich kín o 40 rokov neskôr.
1: Ironické prepísanie tradície v zbierke krátkych próz Krvaviny predstavuje v súvislosti s Jarošovým prozaickým vývinom dvojaký návrat. Spisovateľ sa vracia v literárnom čase k folklórnym východiskám nášho písomníctva, k ľudovej slovesnosti, ale aj k jej transformácii v modernej próze, ako ju poznáme z lyrizovanej prózy a naturizmu. Zároveň ide aj o návrat v priestore, z literárneho sveta či západnej Európy, domov na Liptov do rodných hýb. Zjednocujúca žánrová tendencia väčšiny próz je zrejmá už z názvu knihy, novotvaru, odkazujúceho k poklesnutej tvorbe, pre ktorú sa ešte nedávno používalo súhrnné nadžánrové označenie krváky. Zdroje tohto písania vedú k prvopočiatkom žurnalistiky, k jarmočnej piesni, ktorá od 16. po 19. storočie veršami a ilustrovanou tlačou približovala ľuďom na púťach a trhoch, čo zaujímavé, dojímavé či hrozné sa kdesi prihodilo.
0: Populárnou podskupinou tohto žánru boli moritáty. Piesne o vraždách, v ktorých sa námetovo zúžitkovali tak tradičné zbojnícke príbehy,

Od individuálnej psychológie sa rovnako odvrátil aj slovenský naturizmus, aby položil dôraz na nadsubjektívne, osudové sily, ukryté hlboko v kolektívnom podvedomí a motivujúce extrémne, prvotnému podnetu neprimerané činy jednotlivcov. Jarošovým príspevkom práve k tejto téme je próza Vidly. Malicherný spor dvoch bratov o dedičstvo podnietený zlomyselným starcom, teda otázka, komu patrí ešte nenarodené teliatko z telnej kravy, sa končí masakrom celej rodiny.

0: si? Spýta sa Šimo mierne. Vidíš, odvrkne Ondrej. Čakal som ťa. Prišiel som si vziať, čo je moje. Ako si vedel? Iba včera sa uliahlo. Vedel som. Aj starý Sepko mi to potvrdil. Sepko? Zadiví sa Šimon. Tak. A čo keď odtiaľ to neodídeš? Odídem. Šimo sa zasmeje a pokročí. Spoza chrbta vytiahne pomaly pesť, ale vtedy sa Ondrej vymrští z prikrčenia a vovalí Šimovi celý nôž do hrudi. Ty! Zastane Šimo a oprie sa širokým chrbtom o trám dverí. Nôž trčí z Ondrejovej ruky, kvapká z neho krv. Ale skôr ako môže druhý raz bodnúť, uchopí Šimo vidli, bodne Ondreja do brucha, napichne ho hlboko a zodvihne až k povale. Nevydrží však dlho. Jeho ruky sa roztrasú, krv z hrude mu strieka, sily ubúdajú. Keď sa mu podlomia kolená, zrúti sa na zem a jeho brat Ondrej na ňoho. Ležia tak vedľa seba, rozpoltené teliatko a dvaja nehybní bratia. Najde jaž ráno Šimova žena Júla. Zhrknú sa ľudia a zmlknú, lebo nikomu už nie je pomoci. Ani Júle, ktorá zavčasu zbláznela, báni Ondrejovej žene Eve, ktorú našli obesenú v prítmí pivnice. Len starý Sepko jediný sa usmieva, keď počuje zvesť o všetkom.
1: Smrťou súrodencov sa však celý príbeh nekončí. Negatívna energia krvavého činu sa zachovala v predmete, ktorým bol spáchaný, a podlieha jej aj ďalší majiteľ vidiel. Pri banálnej rodinnej hádke nimi zabije manželku. Krvaviny sú zaujímavé aj v súvislostiach dovtedajšej autorovej tvorby. V knihe Jaroš hravo a ironicky inventarizuje tvorivé postupy témy, ktoré predtým vážne využil. Tak v poviedke Súmrak, oko kamery, rozprávačskú techniku známu z francúzskeho nového románu, naštepil na povstaleckú tematiku, titulná próza krvaviny, stvárňujúca bôle mladého intelektuála zapríčinené politikou a sexom, je za prehľadom modernistických tém, charakteristických pre literatúru 60. rokov. Nájdeme v nej erotiku, sen, podvedomie, násilie, odsudzenie.
2: Kompozíciou kniha pripomenie slobodou Uhorský rok. Jednotlivé, niektoré už časopisecky publikované poviedky spojil Jaroš do knižného cyklu. K 14. príbehom si vymyslel ešte jeden, príbeh čitateľa tohto diela. Je ním pán Gorast, ktorý číta a komentuje každú z poviedok, aby napokon podľahol tendencii vpísanej do názvu a naplnil sen mnohých autorov o vplyve literatúry na človeka.
0: Všetko ma okráda o moju slobodu, vykríkol pán Gorast, keď s najväčším vypätím vôle dočítal knižku. Vstal a položil ju na miesto, kde predtým sedel. Jeho pohyby boli na podiv isté, ako by náhle objavil nejaké poznanie, ako by nahmatal pravdu. A hoci sa ešte z tváre nevytratilo podivné prekvapenie, predsa pevným krokom a so zdvihnutou hlavou došiel do kuchyne, kde pravicou uchopil nôž a jediným prudkým pohybom si ho vrazil do srdca. Padol na chrbát bez jediného hláska. A jeho tvári po dlhých hodinách

papír, ako Jaroš v niektorých prózach postihol onú irečitú prázdnotu, vpísanú do niektorých vrstiev pseudoludového jazyka a vydávanú za svoj ráz, priblížil sa k bravúrnym paródiám Lasicu a Satinského tej doby. Keď v ich koncerte pre Bubona Sekeru hovorí druhý roľník o tom, ako na paši hviezdám pohrozil a dodáva, ale čože už zmôžeš bakulov proti všeho míru, nevdojak nám to pripomenie dialogizovanú poviedku Traja, ktorá krvaviny uzatvára. Odohráva sa, kde inde na Slovensku, ak nie v krčme. Všimneme si v tejto esencii do jazyka vpísaného chlapáctva hlbokomyselné zámlky, výkričníky, otázniky a trojbodky. Celý ten nedozerný smútok, ktorého je slovenská literatúra plná.

0: Prekliatý deň. Zapedáka Martin a hlava mu kvecne na stôl. Hneď ju však zodvihne, dopije do dna a dlaňou si utrie ústa.
1: Stalo sa ti volačo?
0: Spýta sa Jano.
1: Nešťastný som,
0: odvrkne Martin.
1: Nerozumiem, povie Jano. Rumu máš, koľko chceš, cigariet tiež a je tu aj teplo.
2: Spomínam si, začne Dano, že jeden architekt v našej fabrike zošedival iba preto, lebo mu nepísalo plniace pero. Zasmejú sa potichu.
1: Nie je mi do smiechu, povie Martin. Včera som bol odprevadiť Katu. Naposledy. A ja tu dievča...
2: Včera si s ňou tancoval celý večer, povie Jano.
1: No, tak je.
2: No a?
1: Ale nič, zháči sa Martin. Už ale, keď chcete, nedôverujem si. Vlastné komplexy ma prerastajú. Zapíjam vlastne veľký žiaľ.
0: Tí dvaja zvážnejú. Dano si aj smrkne od prekvapenia.
1: Komplexy ťa premohli, hovoríš? Spýta sa Jano. Aké komplexy? No, o tom sa zle hovorí. Človek má taký mrzký pocit. A prepil si sa, bratku, povie Jano. Halucinuješ? Vzdychne Martin. Zodvihne sa od stola a rovným krokom odíde.
2: Čo sa mu len stalo?
0: Spýta sa Dano po chvíľke.
1: Ženiť sa chce.
0: Zosmutnejú. Mlčky poťahujú z cigaret.

Na prelome 60. a 70. rokov v tom Jaroš nebol sám. Ironicko-parodické, hravo mystifikujúce rozprávania, uťahujúce si z dejín, literatúry i národa, predstavovali produktívnu vývinovú tendenciu slovenskej próze. Pripomeňme si v tomto kontexte rozprávania Pavla Hrúza z pripravovanej a vtedy nevydanej knihy Slovenský Dekameron, napríklad Krvavý kúpel, ďalej už spomenutého Rudolfa Slobodu, Milana Zelinku a jeho povesť o strašnom zbojníkovi Holštínskom a nešťastnom katovi Holčuškovi z debitu Dých, ktorý vyšiel v roku 1972, alebo napríklad cyklu Slov od Pavla Vilikovského. Táto mystifikačno-parodická línia slovenskej prózy však s postupom 70. rokov postupne mizla z verejného obehu, aby sa opäť naplno mohla prejaviť až po dvoch desaťročiach. Vtedy mohol výjsť Vilikovského Večne zelený, vtedy sa ako literárny zjav základného významu objavuje Peter Pišťanek a jeho novela Mladý dvonč. Historici literatúry sa v súvislosti so spomenutou tendenciou môžu sporiť, či ide o završenie modernizmu alebo úvod do postmodernizmu slovenskej literatúre. Pre čitateľa je aj dnes potešiteľné, že tento druh tvorby rozšíril register domácej prózy u polohy dovtedy zriedkavé, ktoré sú práve pre ich zdanlivú nezáväznosť, nevážnosť, príznakom kultúrnej dospelosti.

cykle 70. sme uviedli reláciu Vladimíra Barboríka Moritát ako východisko rozprávania, venovanú próze Petra Jaroša Krvaviny. Okrem autora v réžii Martina Hvišča účinkovali Alfred Svan, Lucia Vráblicová a Miroslav Trnavský, majsterka zvuku Eva Irmanová, redakčne pripravila Zuzana Belková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes to bude z tvorby Ludvika van Beethovena, Franca Schuberta, Ľudovíta Reitera a Antonína Dvořáka. Koncert pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Všetky nahrávky som vyberala z obdobia pôsobenia anglického dirigenta Andrewa Mogreliu, rodáka z Walesu, na poste šéf-dirigenta Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, kde pôsobil v polovici 90. rokov minulého storočia. Andrew Mogrelia má v našom archíve impozantný počet nahrávok s rozhlasovým orchestrom. V jeho repertoári sú diela symfonické, baletné aj operné. Koncert Hrá Soser začneme časťou Allegro Moderato zo symfoniety pre veľký orchester od Ľudovíta Reitera. Dielo skomponované v roku 1993, v 95. roku nahrával Andrew Mogrelia s našim rozhlasovým orchestrom.

Vypočuli ste si časť Allegro moderato zo symfoniety pre veľký orchester od Ľudovita Reitera. Druhá skladba v dnešnom koncerte hrá Sosr patrí rakúskemu ranému romantikovi. Fantázia pre klavír a orchester C-dur, opus 15 od Franca Schuberta, dostala vďaka Francovi Listovi podtitul Pútnik a pod týmto názvom zahájila víťazné pôsobenie na koncertných pódiach sveta. Vypočujte si Wanderer Fantasy s českým klaviristom Danielom Wiesnerom. Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigovať bude Andrew Mogrelia, nahrávka z roku 1994.

Vypočuli ste si fantáziu pre klavír a orchester C-dur od Franza Schuberta. Na klavíri hral Daniel Wiesner. Uvertúra Coriolan od Ludwiga van Beethovena. Táto slávna predohra mala premiéru v marci 1907 na koncerte v dome kniežaťa Františka Jozefa von Lobkovica, jedného z významných mecenášov Ludwiga van Beethovena. Túto predohru C-moll k rovnomennej dráme Heinricha von Coriolan hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Diriguje Andrew Mogrelia. Coriolan. Predohra.

koncerte hrá Soser zaznela predohra Coriolan od Ludvika van Beethovena. Nasleduje vokálno-inštrumentálna skladba pre sopránové a baritónové solo, zbor a orchester na latinský text duchovného hymnu Te Deum Laudamus. Teba Bože chválime. Skladba pochádza z roku 1892. Objednala si ju riaditeľka New Yorkského konzervatória Jeanette Turberová od Antonína Dvořáka v čase, keď Antonín Dvořák pôsobil na tomto americkom konzervatóriu a bol veľmi uznávaný americkou hudobnou verejnosťou. Oslavnú kantátu skomponoval Dvořák pri príležitosti 400. výročia objavenia Ameriky Krištofom Kolumbom. Antonín Dvořák dirigoval premiéru 21. októbra 1892. Dnes toto dielo zaznie ako nahrávka z festivalu BHS 1992. Záznam zo 100. výročia americkej premiéry skladby zahrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Brnenský filharmonický zbor, sólové party spievajú Lívia Ágova a Martin Babiak. Diriguje Andrew Mogrelia, BHS 1992.

Tédeum opus 103 od Antonína Dvořáka. Koncert hrá Sosr ukončíme časťou Skercino zo Symfoniety pre veľký orchester od Ľudovita Reitera zo Symfoniety, ktorou sme otvárali dnešný koncert. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Andrew Mogrelia.

0: Skercínom z Reiterovej symfoniety sme sa rozlúčili s koncertom Hrá Soser pod taktovkou Andrewa Mogreliu. Pripravila Melania Puškášová, zvuková spolupráca Dušan Buchel. Dnes ste si vypočuli skladby Beethovena, Schuberta, Dvořáka a Reitera. O týždeň do počutia.
1: Rádio 9. Fakty. Slovenský rozhlas uvádza pod názvom Štróbl z Liptovského hrádku druhú časť štúdie historičky Daniely Kodajovej Alois Štróbl, sochár v Budapešti a na Liptove. Studijné cesty do Talianska ako kolísky renesančného umenia, Francúzska ako krajiny dobového vrcholu sochárskeho umenia a Nemecka, krajiny, kde vznikali sochy gigantických rozmerov, spájal Štróbl s návštevami galérií aj s rekreáciou. V Taliansku jazdil často do Carrary za účelom výberu mramorových blokov. Rád si ich sám vyberal. Na cestách po talianských umeleckých centrách ho sprevádzala sestra Zsófia, ktorá usilovne skicovala scenérie i umelecké diela pre seba a ako podklady pre bratové budúce práce. V lete roku 1888 zobrali na 7-týždňový italský pobyt Aloiziu, dcéru ich spoločného nevlastného brata Huga. Neter bola umelecky nadaná, absolvovala hudobné konzervatórium a hodiny spevu. Tridsiatnik a mladučka Neter sa do seba zalúbili. Viac ako rok trval ich zápas s rodičmi Aloizie, ktorí odmietali dať súhlas na sobáš vzhľadom na blízky príbuzenský vzťah. Svadba sa však predsa len konala v januári 1896 vo Viedni. Syn Matej sa narodil v tom istom roku v decembri. Krstiny sa konali v Morušovom sade. Dcéra Zuzana sa narodila v roku 1898 a najmladší syn Michal v roku 1906. Mladá rodina pendlovala medzi Budapešťou a Kráľovou Lehotou. Sochár viackrát modeloval svoju matku, manželku, deti a dokonca ich jazlečíka. Súsošie svojich troch detí, Zuzany, Mateja a Michala, vytvoril akoby na mieru pre Morušový sad, tak aby symbolizovali ideu školy v tom duchu, ako ju formoval sochár a riaditeľ. Dievčatko so symbolmi maliarstva, paletou a štetcom, Michal držal symboly sochárstva, kladivo a sekáč a Matej, v tom čase už mŕtvy, zomrel v roku 1898, symbolizoval architektúru, držal kružidlo a uholník. Súsošie bolo ukradnuté v roku 1922. Zachovali sa fotografie v rodinnom albume, ktoré publikoval Michal Štróbl 80 rokov po tejto udalosti. Alois Štróbl sa stal uznávaným sochárom i učiteľom. Do jeho priazne sa snažili dostať ľudia nielen v Budapešti, ale i na Liptove. Na jednej strane sa počas letných pobytov usiloval správať priateľsky, zoznamovať sa s novými ľuďmi, ale na druhej strane jeho maniere vyvolávali niekedy aj rozpaky. Napríklad jeho spôsob obliekania. Svoje dojmy z umelcovho správania zachytil mladý Janko Alexi v príhode o zoznámení sa s majstrom v Liptovskom Svätom Mikuláši v roku 1909. Štróbla opísal ako muža vysokej postavy, zabalenej do hávu stredovekých Talianov s dvojmetrovou palicou v ruke, v širokej peleríne, so zrutným klobúkom a ako človeka, ktorý hlasnou komunikáciou vzťahoval na seba pozornosť. Na druhej strane, keď sa umelec dozvedel, že mladý Mikulášan sa snaží stať sa umelcom, prejavil záujem o stretnutie a ponúkol mu pomoc pri hľadaní kontaktov.

profesionálnom napredovaní zohrala významnú úlohu Štróblova zanietenosť pre osobnosť a obdobie vlády kráľa Mateja I. Huňadyho, prezývaného Matej Korvín. S motívom kráľa Mateja robil busty, drobné sochy, reliéfy, návrhy pamätných medailí a v Morušovom sade organizoval spoločenské hry na oslavu renesančného kráľa. Oživil pamäť na Mateja I. v romantickej a romantizujúcej podobe, hoci sa snažil zachovať dobové reálie, najmä čo sa týka dobových materiálov a remeselných možností 15. storočia. Kým socha kráľa Štefana jednoznačne predstavuje panovníka, kristianizátora, zakladateľa štátu, jeho koncepcia Mateja Korvína je odlišná. Zobrazil ho ako poľovníka, ako muža holdujúceho lovu a obklopujúceho sa učencami. V roku 1904 bolo v areáli hradu Budín v Budapešti odhalené dielo Studňa kráľa Mateja. Samotná kompozícia predstavuje 12 metrov vysoký pyramídový útvar znázorňujúci prírodný výjav, scénu z lovu. Tvorí ju 5 postáv a 9 zvierat tesne po skončení lovu. Sám kráľ Matej stojí nad uloveným jeleňom. Je to lovecký výjav, ale hierarchia je úplne jasná. Na vrchole pyramídy stojí panovník, ktorý, hoci nemá insígnie, jednoznačne scéne dominuje. Postavy tvoriace sprievod predstavujú kombináciu reálnych postáv z panovníkovho dvora a z sprievodu na love. Ako modely stáli osoby z kráľovej lehoty, s ktorými chodil na lov, a mýtickej postavy nymfy. Materiál, kameň, žula z bodce, vodopád stekajúci po brale a kov, doplnené mramorovými stĺpmi, dodávajú výjavu kráľovskú majestátnosť. Fontána má 12 metrov, takže divák má možnosť vidieť výjav iba z dola. Sochár potreboval, aby skolené zviera bolo dobre vidieť a aby bolo dôstojné kráľa, lovca. Jeho cieľom bolo zobraziť kráľa ako človeka síce holdujúceho lovu, ale nie zabijaka. Skôr sa snažil dodať mu podobu osvieteného človeka. I preto je do kompozície lovu zapojený v rámci sprievodu i učenec. K téme kráľa Mateja sa Štróbl dostal už oveľa skôr, pretože táto historická postava ho očarila a ovplyvnila jeho súkromie. Gróf Mikuláš Jozef Esterházy si pre svoj zámok v Tate, ktorý pôvodne patril Matejovi Korvínovi, objednal projekt studne. Podľa legend sa práve pri studni stretol so svojou láskou, dievčaťom z ľudu. V pripravovanom projekte mala byť dievčina stvárnená ako nymfa. Kvôli náhlemu skonu grófa sa projekt nerealizoval, ale Štróbl až do konca života nestratil záujem o Mateja, o jeho dobu a panovanie. Študoval dostupné materiály, konzultoval s odborníkmi podobu odevu, popruhov na zvieratá, dobových loveckých zbraní a usiloval sa o zákazky, v ktorých by kráľa Mateja mohol zobraziť. V roku 1891 odkúpil Štróbl rodný dom vo Frischfojeri, súčasti kráľovej lehoty, a o 2 roky neskôr sa mu podarilo skúpiť aj rozsiahly okolitý pozemok. Súčasťou kúpnej zmluvy bol dodatok, ktorým sa nový majiteľ zaviazal, že počas nasledujúcich 15 rokov bude v priestoroch vily spolu so svojou sestrou Žofiou v rámci letných prázdnin zadarmo vyučovať sochárstvo, kresbu a maliarstvo. Dnes by sme povedali, že tam robil workshopy pre svojich študentov i pre záujemcov z okolia. Mohol si dovoliť živiť ich počas kurzu a poskytnúť im materiál na prácu, pretože ako realizátor štátnych zákaziek mal prostriedky, navyše využíval zvyšky materiálu z týchto projektov. A tak jeho žiaci mali možnosť pracovať napríklad aj s karárským mramorom. Okamžite po zakúpení pôvodného domu začal s jeho prestavbou. Hospodárske budovy zbúral a dom zvýšil na 2 poschodia.
Pribudla i trojposchodová veža podľa nákresov hradu Vajdahuňát v Sedmohradsku, kráľovského loveckého zámku kráľa Mateja. Na budovu umiestnil niekoľko reliéfov a sôch, ktoré dotvárali vzhľad budovy v duchu Matejovej doby, vrátane huňadijovského erbu na južnej stene budovy a na západnom priečeli veže s kópiou reliéfu zobrazujúceho Mateja Korvína. Neskôr dal nad okno priestranného ateliéru na južnej strane budovy umiestniť svoj šľachtický erb, ktorý mu bol spolu s predikátom z kráľovej lehoty udelený v roku 1913. Farebný umelecký erb pozostával z jazdeckej prilby s vlajúcimi pštrosými perami s troma erbovými štítmi. V dolnej časti štítu je zobrazený horský masív pripomínajúci Tatranský kriváň. Z koruny, ktorá je na rytierskej prilbe, vystupuje orol, ktorý drží v pazúroch sochársky sekáč a kladivo. Erb nesplňal heraldické pravidlá, ale vystihoval Štróblovú prácu i lokalitu, ku ktorej sa hlásil. Autorom erbu bol sám umelec. Priečelie novovybudovaného zámočku na západnej strane nesie mohutný reliéf sediaceho kráľa Mateja s výrazným letopočtom 1486. Ide o kópiu reliéfu z Bautzenu, kde je umiestnený na veži vstupnej brány do mesta. Pri dverách, za ktorými je schodisko vedúce do veže, bola umiestnená replika náhrobnej dosky Štefana Doboa, obrancu Jágra v protitureckých bojoch. Podobizne kráľa Mateja a jeho manželky Beatrix umiestnil tvárami k sebe na nádobu, ktorá pôvodne slúžila ako fontánka. Neskôr sa používala ako ozdobný kvetináč. Všetky úpravy robil Štróbl premyslene, replikami skutočných dobových pamiatok, ale i vlastnou štylizovanou tvorbou v duchu renesančného umenia. Tým vytvoril komplex, ktorý v obkolesení lesa a váhu pôsobil hodnoverne ako lovecký zámok niekde v Sedmohradských horách. Nepostupoval náhodne. Zásahy a postupy konzultoval s odborníkmi. Dlhodobo študoval umenie renesancie v Uhorsku i v Taliansku. Veľkým vzorom mu bol renesančný dvor Medičiovcov vo Florencii. Radil sa s reštaurátormi, nechal si predviesť materiály a technológie tej doby. Zaujímal sa o predmety osobnej povahy, odev, obuv, doplnky, mesce, opasky, čiapky, šperky, reťaze, konské postroje, olovecké zbrane, kúše, luky. Replikami zbraní skúšal s poľovníkmi v kráľovej lehote, či je vôbec možné skoliť kúšov jelenia, diviaka, medveďa a podobne. Tak, ako si nechal od liptovských poľovníkov poradiť v prípade orlých krídiel na mauzóleu Lajoša Košúta, urobil i v prípade skoleného jelenia pri studni kráľa Mateja. Modeloval jelenia karpatského, pretože má impozantné parožie. Štróbl výrazným spôsobom zasiahol i do zobrazovania panovníka. V jeho sochách a reliéfoch mu dal podobu na základe reliéfu, ktorý vznikol v roku 1486 a bol umiestnený na veži hradu Ortenburg v Bautzene, Budišíne, na znak podmanenia si Lužice. Počas príprav milenárnych osláv inicioval Alois Štróbl, aby mesto Budapešť požiadalo o vyhotovenie odliadku reliéfu pre Národné múzeum. Podľa tohto reliéfu urobil mnoho replík, podobne ako v prípade na seba hľadiaceho kráľovského páru. Jednu z nich dal umiestniť v Morušovom sade, ďalšiu v kráľovej lehote. Podobne ako v prípade cisárovnej, aj pri Matejovi prispel k fixovaniu jeho podoby. Pamäť funguje, len keď sa spája s istou vizualizáciou. Štróbl sa teda neusiloval o vytvorenie fiktívneho obrazu, ale o vernú podobu na základe dobového artefaktu reliefu z Budišína. Štróbl pamäť na kráľa Mateja nielen lokalizoval do svojho rodiska, ktoré vydával za jeden z jeho loveckých revírov, ale si ju i domestikoval a sprivatizoval. Matejov kult sa stal súčasťou súkromného života umelca i jeho rodiny. Prvorodený syn dostal meno Matej,
Prvá vnučka bola pomenovaná Beatrix podľa Beatrix Aragónskej, Matejovej manželky.

Prvorodeného syna, ktorý dostal meno Matej, vítala na svet rodina, priatelia a známi priam kráľovskou slávnosťou krstu v Morušovom sade. Žiaľ, chlapča vážne ochorelo a zomrelo krátko po druhých narodeninách. K tejto tragickej udalosti sa viaže spomienka na Štróblov zúfalý pokus zadovážiť zázračnú sochu renesančnej Madony, o ktorej sa vravelo, že dokáže liečiť choroby. Janko Alexi zaznamenal, že kto videl sochára prvýkrát, určite ho vnímal ako cudzinca pre jeho zvláštny odev, klobúk a dlhú palicu, s ktorou chodil po liptovských lesoch, ale vybral sa s ňou i do mesta. Vyzeral ako betlehemský pastier, tak ako sa zobrazujú v scéne klaňania sa troch kráľov. V čase, keď ochorel jeho malý syn, vrútil sa s hrmotom do Liptovsko-Mikulášského evanjelického kostola a exaltovane žiadal, aby mu predali sochu zázračnej renesančnej Madony. Tvrdil, že dá vyhotoviť kópiu sochy a originál by umiestnil do kaplnky, ktorú plánoval vybudovať v kráľovej lehote. Dôvodom tohto správania a požiadavky bola choroba syna. Mal padúcnicu, epilepsiu. Zúfalý otec veril, že socha Madony ho vylieči. Vyjasnilo sa, že exaltovaný pán nie je cudzinec, ale sochár Alois Štróbl. Bol profesorom na Pešťanskej sochárskej akadémii a v kráľovej lehote si postavil letohrádok v historickom slohu. Aj on každý rok dochádzal do Liptova a priťahoval so sebou pešťanských umelcov do kráľovej lehoty. Renesančná Madona gotického kostola nedala mu pokoja. Za každým išiel na ňu pozrieť a nahováral farára Dornera, aby mu ju predal. Predaj sa neuskutočnil, ale príhoda vypovedá o otcovskom zúfalstve pre nemohúcnosť odvrátiť blížiacu sa smrť syna. Malý Matej zomrel a bol pochovaný na okraji lesa za letohrádkom. Zostal teda na Liptove. S letným sídlom je spojená aj socha Naša matka. Sochár ju v rôznych variantoch opakovane tvoril viac ako 20 rokov. Prvýkrát krátko po presťahovaní sa do Budapešti. Pôvodne mala byť umiestnená na matkinom hrobe. Po 13 rokoch práce na tomto diele dal vyhotoviť z karárskeho mramoru hrubé obrysy sochy a potom na nej ďalej pracoval až do roku 1896. Vtedy ju vystavil na milenárnej výstave. Štádiu odkúpil pre Múzeum krásnych umení. V roku 1900 vystavoval sochu na Svetovej výstave umenia v Paríži a získal za ňu Grand Prix. Socha vznikala v Budapešti a jej pieskovcový variant na Liptove, kde bola viac ako 60 rokov v bezprostrednej blízkosti umelcovho letného sídla. Odliata z bronzu sa nachádza v galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Doplnením výzdoby ateliéru v Morušovom sade, ako aj v kráľovej lehote, vytvoril Štróbl hodnovernú ilúziu dobového priestoru z čias kráľa Mateja. Oba priestory sa potom stali kulisou pre imitáciu dvorských hier. Štróbl ich s neúnavným nadšením organizoval pre svojich žiakov a hostí, priateľov zo školy, umelcov, spisovateľov, potenciálnych objednávateľov, ľudí, ktorých vedomosti alebo zručnosti potreboval pre svoju sochársku prácu. K týmto ľuďom patrili správcovia lomov, kde sa ťažil materiál na jeho sochy, správcovia železnice, po ktorej sa materiál a neskôr sochy prepravovali z ateliérov na miesto určenia, kamenársky a zlievarenský majstri, s pomocou ktorých boli odlievané kovové časti na pomníkoch, sochách i náhrobkoch, ktoré zhotovoval. Pre týchto ľudí, remeselníkov a majstrov spracovávania kovov, to bola mimoriadna odmena navyše. Medzi hostiami bývali i dôležití členovia mestskej rady, ktorí rozhodovali o vypisovaní konkurzov na umelecké zákazky, jeho poradcovia, historici, múzejníci, reštaurátori. Miestna honorácia pozvania neodmietala. Nechala sa poučiť o dvore a panovaní kráľa Mateja. Navyše, Štróbl od nich touto formou získaval prostriedky na podporu nadaných študentov.
Tak, ako sa o ňo postaral jeho viedenský profesor, i on sledoval vývoj svojich žiakov a snažil sa im finančne a zákazkami pomáhať. Dvorské hry neboli obyčajné zbohatlícke večierky alebo prázdninové študentské jašenie sa. Mali aj edukatívny charakter. I keď zábava bola súčasťou hier, pozvaní dostávali inštrukcie, ako bude slávnosť prebiehať, kto bude mať akú rolu, ako sa majú obliecť, pričom kostýmy dával šiť sám organizátor, respektíve ich požičiaval z divadelných depozitov. Do prezentácie dal dorobiť erby, zbrane, sane a dokonca oblečky pre rodinného psíka a kabátik pre sokola. Téma konkrétnej oslavy menila podobu. Raz to bola korunovácia, potom slávnosť na počesť vojenského víťazstva, svadby alebo kráľovská hostina, zimný fašiangový karneval, letné slávnosti. Podľa pozvánok vieme, že od hostí požadoval dobové kostýmy a to, aby sa postupovalo podľa scenára. Teda, aby sa dodržiaval dobový ceremoniál, tak ako si to naštudoval v literatúre. Súčasťou hier bolo i čítanie textov, hlavne poézie dobových umelcov. Štróbl teda usiloval nielen o autenticitu materiálov, ale i slovného sprievodu textovej časti slávností. Zároveň však nezanedbal ani voľnú zábavu hostí. Jeho hry boli populárne a viacerí účastníci o nich napísali do novín, kroniky a zaradili ich aj do spomienok. Kráľa predstavoval vždy najurastenejší študent s havranými vlasmi, aké mal podľa legendy Matej Huňady. Ak študent také vlasy nemal, bola k dispozícii parochňa. Zaujímavé je, že sám umelec sa neštylizoval do úlohy kráľa Mateja, ale do postavy renesančného učenca, alebo dokonca do postavy dvorného šaša, ktorým sa pripisovala múdrosť a výsada povedať i samotnému kráľovi pravdu. Pritom vytvoril vo svojom ateliéri i príjmaním študentov vo svojej domácnosti počas prázdnin obdobu familiárov, a to nie len v hrách, ale i v reálnom živote. Podporoval svojich žiakov. Z korešpondencie vieme, že v jeho ateliéri i rodine našlo podporu veľa začínajúcich umelcov slovenského pôvodu, ale väzba na Slovensko nebola vôbec podmienkou. Dvorské hry mali teda rozmer i spoločenskej zábavy, no prvoradou úlohou bola dôsledná rekonštrukcia dobových dvorských slávností, autenticita hovoreného slova, ktoré na slávnostiach odznievalo, tiež materiálov a hmotných rekvizít. Organizátor nesledoval formu osobnej prezentácie vlastného statusu. Koncipoval hry ako edukatívnu, sprievodnú súčasť prípravy a vzdelávania svojich študentov.

Kult kráľa Mateja pestoval Štróbl do konca života. Jeho posledné známe dielo symbolicky uzaviera túto jeho životnú inšpiráciu. V roku 1925 zhotovil terakotový reliéf Matthias Rex. V tom istom roku ukončil svoje pedagogické pôsobenie a odišiel na letný pobyt do Kráľovej Lehoty. Rodine sa podarilo udržať si sídlo i v Československej republike. Na jeseň roku 1925 sa vrátila rodina do Budapešti s tým, že si sochár dá previesť zasielanie dôchodku na Slovensko, pretože rodina sa chcela trvalo usadiť v Kráľovej Lehote. Lenže 13. decembra 1926 umelec zomrel. Pochovaný je na Kerepešskom cintoríne v Budapešti pod náhrobkom zo žuly z boce, tak, ako si to želal. Vdova sa vrátila do Kráľovej Lehoty a krátko prevádzkovala v Letohrádku výletnú ubytovňu. V roku 1929 bolo sídlo poškodené požiarom, najmä drevená časť veže s vyhliadkou, čo bola v rámci turistického ruchu najväčšia atrakcia v okolí. Rodina nemala prostriedky na obnovu a majiteľka zverejnila ponuku na predaj. Po období chátrania objekt v roku 1942 odkúpila firma Slovenská Dunajská plavba. Pri kúpe sa angažoval riaditeľ tohto podniku Vladimír Dropa, rodák z Liptova. Cez vojnové roky tu bola zriadená ubytovňa nemeckých chlapcov z Hitlerjugend. Ustupujúce nemecké vojská v apríli 1945 zariadenie podpálili, ale požiar zničil iba prilahlé budovy. V 50. rokoch 20. storočia vila so záhradou patrila povereníctvu školstva, ktoré tam zriadilo rekreačné stredisko školskej mládeže. Následne sa vystriedalo viacero majiteľov, ale nik neinvestoval do budovy ani do záhrady. Nakoniec sa vlastníctvo vrátilo Československej plavbe Dunajskej, ktorá tu vytvorila rekreačné stredisko Kotva. Drevená sikulská brána bola nahradená betónovým vstupom. Jazierko bolo zavezené s cieľom vytvoriť plochu na šport. Exteriér bol bez výraznejšej starostlivosti. Interiér bol zásadným spôsobom prestavaný, aby vznikla veľká jedáleň, čo najviac izieb a dostatok sociálnych zariadení. Organizovali sa tam školenia, rodinné rekreácie, pionierske tábory, lyžiarske pobyty. V roku 1962 bol objekt vyhlásený za kultúrnu pamiatku, ale úroveň starostlivosti sa nezlepšila. V roku 2007 sa nízkotatranskou oblasťou prehnala výchrica, ktorá poškodila objekt aj záhradu. V roku 2013 súkromný vlastník ponúkal celý objekt na predaj. Napriek poškodeniam prírodou a absencii výraznejších investícií vlastníkov, areál poskytoval zamestnanie ľuďom z okolitých dedín, ktorí dodnes používajú názov Štróblova vila. Na priečelí je stále reliéf zobrazujúci sediaceho kráľa Mateja. Na južnej strane je poškodený, ale stále dešifrovateľný rodinný erb, ktorý si Alois Štróbl v roku 1913 sám navrhol pri príležitosti svojho povýšenia do šľachtického stavu s prídomkom z Liptovského hrádku v maďarčine Štróbl de Liptov ujvár.

Pod názvom Štróbl z Liptovského hrádku ste počúvali druhú časť štúdie historičky Daniely Kodajovej Alois Štróbl, sochár v Budapešti a na Liptove. Vybrali sme ju z monografie Neobyčajné príbehy umelcov, ktorú zostavili Ján Golian a Rastislav Molda. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka čítal Peter Himič. Slovenský rozhlas 2026.

0: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín. Hudba o 5.
2: Zvuky a vlny.

Začína sa relácia Zvuky a vlny. Hudobná relácia, ktorá je zameraná na elektroakustickú, experimentálnu, prevažne ambientnú hudbu. Dnes svoju pozornosť venujeme tvorbe troch hudobných skladateľov a interpretov. Ich tvorbu zvláštnym spôsobom spája využitie dychových nástrojov. Pri počúvaní nedeľnej hudby o 5. vás vítajú zvukoví majstri Miloš Krmíček a Dominik Novák a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie rozsiahla kompozícia amerického hudobného skladateľa, inovátora vtedajšieho nového kompozičného postupu fázovania a priekopníka amerického minimalizmu. Aj navzdory tomu, že práve pojem minimal music nemá v obľúbe pri zmienke svojej tvorby. Steve Reich navštevoval ako dieťa hodiny klavíra, neskôr aj bicie. Podľa jeho vlastných slov, aby mohol hrať jazz a lepšie mu tak porozumel. Za svoj život študoval na viacerých prestížnych univerzitách. Obdobie na Cornellovej univerzite zasvetil aj filozofii. Vo svojej kompozícii Variations for Winds, Strings and Keyboards, variácie pre dýchové nástroje, sláčiky a klávesové nástroje, zaviedol v roku 1979 nový harmonický, formálny a zvukový materiál. Reich toto dielo opisuje ako čakonu, ktorú charakterizuje neustála, hoci pomalá harmonická zmena a pomalé opakovanie hudobného materiálu. Plynie, pomaly, z variácie do variácie. Tieto variácie sú postavené na harmonickej postupnosti. Tá pripomína do určitej miery práve spomínaný tanec, čakonu, avšak s podstatne dlhšou harmonickou postupnosťou, než bývajú, ako je zvykom, 4 alebo 8 taktové postupnosti. Počas celého diela hrajú aspoň 2 dýchové nástroje. Vymieňajú si medzi sebou melodický motív, zatiaľ čo tretí hrá v kánone s vyšším hlasom. Ostatné nástroje hrajú harmonický a rytmický materiál po celú dobu. To všetko dodáva tomuto dielu zvuk, ktorý sa výrazne líši od Reichovej skoršej tvorby. Vypočujete si kompozíciu Steva Reicha Variations for Winds, Strings and Keyboards. Interpretuje symfonický orchester San Francisca pod taktovkou holandského dirigenta Eda de Waarta. Steve Reich venoval toto dielo Betty Freemanovej, americkej fotografke a filantropke.

orchestrálnu kompozíciu amerického hudobného skladateľa Steva Reicha Variations for Winds, Strings and Keyboards vystrieda dielo americkej skladateľky a akordeonistky Pauline Oliveros. V súčasnosti žije v Kingstone v štáte New York. Svoj akordeón často využíva vo svojej improvizačnej pre niekoho meditatívnej hudbe. Jej tvorba však meditatívna nie je, skôr hĺbavá. Ako tvrdí autorka, nerada ju tak označuje, pretože nie je určená na počúvanie pri meditácii. Každá jej skladba slúži na sústredené rozjímanie. Pauline Oliveros, ústredná postava povojnovej elektronickej artovej hudby, je jednou z pôvodných členov zo skupenia San Francisco Tape Music Center, ktorého členom bol aj Terry Riley. Práve spojitosť s týmto ďalším priekopníkom amerického minimalizmu v hudbe ju ovplyvnilo i v tvorbe. O malú chvíľu zaznie kompozícia Lear pre ľudské hlasy, akordeón, trombón, didgeridoo a rôzne zvukové a šumové efektové nástroje, ako lastúra, záhradná hadica a fajka. Interpretuje Stuart Dempster, Peter Ward Panayotis a autorka hudby Pauline Oliveros.

To bola kompozícia lír pre ľudské hlasy, akordeón, trombón, didžeridu a rôzne zvukové a šumové nástroje. Interpretovali ju spoluautori Pauline Oliveros, Stuart Dempster a Peter Ward Panayotis. Zaujímavosťou ostáva, že v roku 1988 zostúpili títo spoluautori do hlbokej podzemnej cisterny vo Washingtone. 14 stôp pod zemou, vo vlhku a v ozvene. Takýmto spôsobom nahrali hudbu, ktorá neznie ako z nášho pozemného sveta. Táto zvuková architektúra je viac než len odrazom doby. Je to asteroid, ktorý sa rúti, aby sa zameral na zvukové umenie. Dekadentná vlna plná paradoxov. Krátky tunel, ktorý vedie k svetlu. V podobnom a zároveň inom duchu zaznie zvuková skupinová terapia hudobného zoskupenia Michaely Turcerovej. Jej skladba Straty pôsobí ako rozhovor, v ktorom si jednotliví hudobníci vymieňajú frázy alebo miesta, keď nastane ten správny okamih. Vyvíja sa zo série výrazne akcentovaných tónových dronov, ktoré sa objavujú rovnako tak rýchlo, ako aj miznú. Neustála zmena. Neustále pulzujúci rytmus, ktorý udáva tón každej dlhodržanej noty. Od melanchólie až po jas a zase naspäť. Skladba Straty zachytáva jemné zmeny, ku ktorým dochádza v priebehu rozvíjania sa hudby. Na prvý pohľad ľadová hudba tejto slovenskej saxofonistky a skladateľky sa zameriava na detaily každého tónu. Vpíja do seba každú jemnú zmenu textúry a skúma vnímanie ako poslucháčov, tak aj samotných interpretov. Vypočujete si skladbu Straty v interpretácii hudobného zoskupenia Šumum, ktorý tvoria Irene Bianco, Michal Biel, Sarah Buchner, Luka Zabric, Asger Thompson, Jekaps Reders a autorka hudby Michaela Turcerová.

Doznela skladba Michaely Turcerovej s názvom Straty, ktorú interpretovalo hudobné zoskupenie Šumum. Končí sa relácia Zvuky a vlny. Dnes sme svoju pozornosť venovali tvorbe troch hudobných skladateľov a interpretov. Ich tvorbu zvláštnym spôsobom spájalo využitie dychových nástrojov. Lúčia sa s vami a pokojný zvyšok nedele vám prajú zvukoví majstri Miloš Krmíček a Dominik Novák a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme, že ostávate verní Rádiu Devín.

0: Rádio Devín.
1: O tom, že feature, teda umelecký dokument, je kráľovským rozhlasovým žánrom, sa budete mať možnosť presvedčiť v najbližších minútach nášho vysielania. A nie len to, ale že aj sladký život môže mať slanú príchuť, ako v prípade herca Ivana Martinku, ktorý dovolil redaktorovi Jozefovi Lenhartovi nazrieť do svojho súkromia, a to do všetkých jeho zákutí, aby priniesol svedectvo o človeku poznačenom jednou z najrozšírenejších diagnóz, ktorej zvykneme hovoriť sladký život. A to je aj názov feature, ktorý vás pozývame počúvať.
2: Je večer a v divadle Andreja Bagara v Nitre sa schyluje k predstaveniu pôvodného slovenského muzikálu Adam Šangala. Skôr ako sa divadlo ponorí do tmy, vo svetle reflektorov ožije javisko a začne sa odohrávať príbeh obyčajného človeka s neobyčajným osudom, zastavujem vo foaje divadla náhliacich sa, nič netušiacich divákov a spýtujem sa ich.
3: Nemáte nikoho chorého v rodine na diabetes?
4: Nie.
2: Dobrý večer, môžem sa narýchlo spýtať, nemáte náhodou niekoho chorého na diabetes?
4: Áno, otec, áno.
3: A robí mu to problémy v živote, alebo nie?
4: Zatiaľ ani nie, ešte.
3: A viete, že idete na predstavenie, kde hlavný hrdina je chorý na diabetes?
4: Neviem.
3: Máte k ním taký vzťah, ako že sú chorí, alebo ich beriete ako normálnych?
4: Ako úplne normálnych.
3: Myslíte si, že sa dá s touto diagnózou žiť?
4: No, myslím, že áno.
3: S problémami alebo bez problémov?
4: No, v akom je to štádiu? Možno, že aj bez, možno aj s nejakými problémami.
2: Prosím vás, máte niekoho v rodine chorého na diabetes?
4: Áno, Oho. Mamičku.
3: Mamičku?
4: Áno.
3: A viete o tom, že je nám predstavenie, kde je hlavný hrdina, ktorý vytvára postava Adama Šangalu, má tiež túto istú diagnózu?
4: Nie, to som nevedela.
3: Tak držte palce.
4: No, veľmi, áno.

0: Ivan Martinka. Dátum narodenia?
1: Ak si dobre spomínam, 4. apríl 1972.
0: Bydlisko?
1: Bydlisko Bratislava, ale v poslednom čase už Nitra.
0: Profesia?
1: No, doteraz som neúprosne tvrdil bábkoherec, poviem bábkoherec a herec.
0: Zamestnávateľ?
1: Ja sám. Ja sám seba zamestnávam. No, tak. A inak teda vravím, umelec na voľnej nohe.
0: Diagnóza?
1: Hádam.
2: Človek.
1: A potom, keby sme sa bavili špeciálnejšie, diabetes mellitus.
0: Ošetrujúci doktor?
1: Ľubomír Barák. Bože, tie tituly si presne nepamätám, teraz neviem, aby som to nepoplietol. Má ich dosť aj pred menom, aj za menom. Pre mňa Ľubo Barák.
3: Je to nezmenené, je to stabilizované. Žiaľ, teda ten nález je tam tej retinopatie, ale je to prvostupňové, to je úplne v poriadku. Po toľkých rokoch, vlastne koľko rokov to už máš diabetes?
1: Od 79. čiže koľko mám? 25. rok.
3: No, výsledok je úplne super, Ivo, na to, že je to 25 rokov, takže sme lepší. Hypo nebolo? Hypoglykémia?
1: Hypa, nejaké boli, nejaké boli.
3: Boli, vidím tu na obed, aj tu večer. To bolo po predstavení?
1: Asi to nesúviselo s predstavením tentokrát.
3: Dobre, dobre. Tak po predstavení sa držíš dobre, veď tu vidím 8-9 pred predstavením, 8-8 po predstavení. Tu to bolo trošinlinku vyššie, 13, ale to by neprekážalo. To je v poriadku. Hladný bývaš?
1: Nebývam, iba tak normálne.
3: Dieta?
1: Myslím, že sa snažím dodržiavať.
3: Dobre. Pohyb?
1: Taký divadelný, jeho dosť.

0: Zaviem ti niečo spievať.
1: Otella.
2: Ale to je iba taká ponáška, veľmi, veľmi vzdialená.
0: Spravedlňujem sa, budem chvíľu za Fierhandom. Ja už som vždy pred predstavením strašne nervózny. Lebo to sa aj niektorí ľudia z toho smejú, ja si vždy chcem poprechádzať všetko, čo treba. Takže aj choreografie, aj spevy, keby sa dalo.
3: Tak rád sa vznášam sám, s ľahkosťou.

0: A čo vás, Cukor, večer po predstavení, ako vyzeral?
1: No, Cukor bol veselý.
2: Ale pohoda, hovorím, že nebyť tej inzulínovej pumpy, tak človek vôbec nemôže túto robotu robiť. Lebo keď sme robili Gréka z Orbu muzikál s pánom Bednárikom tiež tu v Nitre, tak mám v podstate malú postavu, ale veľmi výraznú postavičku teda, miestneho blázna, ale dosť času strávi na javisku, ale takisto mám dosť času aj v zákulisí si odmerať cukor a tak ďalej. A keď som pichal inzulínovými perami inzulín, tak už len tým, že to predstavenie trvá 3,5 hodiny, tak je to dosť a mal som veľké problémy. Také obrovské výkyvy glykemické, že ja som vedel, že keď nemám glykemiu aspoň 15, tak nemôžem vôbec na javisko vyliesť. A to sú vysoké glykemie. To by vôbec nemalo byť, ale bolo to treba, aby som po dohratí predstavenia mal dajme tomu 2,5. A to už zasa bol risk, že pôjdem do hypa. To boli v podstate 12-hodinové skúšky denne.
0: Vedel režisér o vašom zdravotnom handicape, keď ste začínali študovať Adama Šangalu, keď vás obsadil do hlavnej úlohy? Priznali ste sa mu so svojou diagnózou, alebo ste ju takticky zamlčali?
2: Až ak pán Bednárik to vedel, ale nevedel, v akom je to štádiu. Takže keď sa to na neviem koľkej skúške dozvedel, tak sa pýtal, a ty už sa inzulín picháš a takéto, tak keď som mu povedal 4-krát, tak zalomil rukami. Ale toto je vlastne tretia naša spolupráca, takže je to v pohode. On vie zas, že ja nerobím žiadne vylomeniny. Len teda, myslím, že aj on mohol predpokladať, že to bude komplikovanejšie. Aj keď raz, keď už bol v takej nevôle totálnej, lebo veľa vecí nevychádzalo, proste boli nejaké komplikované situácie, ako vždy, keď sa robí nejaká takáto dosť náročná produkcia, tak všelijaké termíny a jedno s druhým, tak keď už bol v takej nevôli a už nevedel ako ďalej, tak si aj toto našiel, že raz mi to povedal, na všetko tu musím brať ohľad, aj na diabetikov.
0: Stane sa, že si počas predstavenia musíte odbehnúť do zákulisia a tam si dať svoju dávku inzulínu, aby ste mohli ďalej účinkovať, aby ste mohli dohrať predstavenie.
2: Ja to mám stále tam pripravené. Na rekvizitárskom stolíku tam mám glukometer, inzulínové pera, vodu, cukor, všetko tam mám. A počas predstavenia, keď mám chvíľku v zákulisí, je tu pár tých chvíľok, takže tam si hneď urobím glykemiu a už keď vidím, že to nejako za veľmi krátky čas veľmi kleslo, tak už opatrenia zjednávam vzadu. To je ešte také predstavenie v predstavení, o ktorom dúfam ľudia nemajú ani šajnu, ale skrátka ja si ho tam musím odohrať, to druhé predstavenie.
0: Bojíte sa glykemického šoku, že by ste mohli počas predstavenia zlyhať? Je to predsa len pre váš oslabený organizmus veľká fyzická a psychická záťaž 3,5 hodiny hrať, spievať a tancovať?
2: No teraz už nie. Jak mám pumpu, tak nie. Predtým sa to stávalo. Teda nestávalo sa to často. Za život doteraz sa mi stalo možno dvakrát, že bol problém. Zhodou okolností obidva razy na premiére. Asi aj zvýšená nervozita a to všetko raz s pánom Sládkom ešte v Nemecku v jeho pantomimickom divadle, keď sme hrali v Kolíne nad Rínom na Rudolf place v takom šapito. Keď sme mali premiéru, tak sa mi stala taká vec, že počas predstavenia mi veľmi klesla hladina cukru, ale to som bol ešte na inzulínových perách. Neviem dokonca, či vtedy ešte nie na striekačkách, už je to predsa nejaký ten rok dozadu. No a vtedy som iba videl, že cítil som, že Pane Bože, čo sa deje, čo tú hudbu tak rýchlo púšťajú, všetko sa mi zdalo byť veľmi rýchle, ja som mal spomalený svet úplne jak z akvária, som to celé sledoval, len si pamätám také rozhmlené hlasy a hlas mojej kolegyne Katky Aulitisovej Piktorovej, veľmi dobrej kamarátky, ktorá zrazu iba všetkým tam šepkala, lebo pri hudbe to nebolo počuť, Martinka to kazí, Martinka to kazí. A ja som iba, že pane Bože, aké kazy, veď ja to nerobím na schvál, vyletela mi bábka z ruky. Našťastie bol to záverečný výstup, druhá potom v štátnom bábkovom divadle, keď som tam bol interne, tak na premiére tiež ledvo som dohral predstavenie, bol to úplne záverečný obraz, kde bola choreografia práve taká nejaká spoločná, štyria ľudia, aj plus nejaká taká dvíhačka, partnerky na javisku, tak ona iba, nechaj ma, lebo už videla, o čo ide. Už som bol taký trochu inde pohľadom, tak ale našťastie nič vážne sa nestalo, ani tie predstavenia, vďaka Bohu, neboli ohrozené. No to boli vlastne jediné takéto zážitky, inak som si to vždy odtrpel, ja keď náhodou som videl, že to letí dolu, že som rýchlo musel zjednávať nápravy a mal som aj taký prípad, že som 3-hodinové predstavenie odohral takmer celé v hypoglykémii, že som nestíhal doplňať jedlo a cukor a tak, prosto celé to bolo nejak tak vyčerpávajúce, že sa nedalo. Ale teraz vravím s tou pumpou nič. Úplne je to super.

0: Nemáte ako Ivanov dlhoročný ošetrujúci doktor obavy o jeho zdravotný stav? Nemyslíte si, že tieto jeho herecké, vyčerpávajúce aktivity ho ohrozujú?
1: Toto posledné muzikálové predstavenie bolo dosť veľkou záťažou, pretože Ivo je vlastne skoro celé predstavenie na javisku. Navyše je to veľmi fyzicky náročné a preto sme nevedeli vlastne pri klasickom spôsobe liečby, aj keď intenzifikované pomocou inzulinových pier, ako Ivo zvládne to predstavenie. Bolo nutné ho dať čo najrychlejšie na inzulinovú pumpu a musím povedať, že som sa stretol s veľkou ochotou. To znamená, že tie administratívne veci išli bokom a v prvom rade videli človeka. Takže som veľmi spokojný.
2: Ja sa vždy na predstavenie odpojím z pumpy, dám ju do režimu stop. Výhoda tej pumpy je v tom, že vlastne sa tam aplikuje do tela krátkodobo pôsobiaci inzulín, čiže do pol hodiny vlastne ani telo nevie, že nejaký inzulín malo. Tým pádom neriskujem žiadnu hypoglykémiu. A aby som nešiel do hyper, tak si normálne klasicky inzulínovým perom dopichnem tak 1 až 2 jednotky. A to mi stačí na to, aby som sa krásne držal okolo tých 9. Bojím sa ísť nižšie, lebo naozaj tam aj nervy robia svoje, keď náhodou ľudia inak reagujú, keď náhodou sa niečo na scéne stane. Už ten organizmus je tak vybudený, že v momente by mohlo dôjsť k nejakému skratu takému. Tak. Tuto mám aj teraz, tuto mám pumpu s hadičkou. A...
3: Ja som si myslel, že to je súčasť mikroportu.
2: Nie. A túto, sa tu obnažujem teraz. Tuto mám takúto záležitosť, to je vlastne, nemá to ihlu, ako kedysi mali tie pumpy, je to teraz výborne vymyslené, lebo všetko sú to antialergické materiály, takže do tela sa zavedie krátka hadička, v podstate ako ihla, len tá hadička je ohybná, zavedie sa pomocou ihly, ktorá je v nej navlečená, ale keď už je to pod kožou, tak sa tá ihla vytiahne, a v koži zostane niekoľko dní vlastne zapichnutá len tá ohybná hadička, čiže to miesto nie je zraniteľné, tým pádom ja si môžem sa udrieť na to miesto a nič sa mi nepoškodí, nie je tam žiaden kov. A je to teflonová taká krátka hadička, no a zároveň je tam antialergická taká náplast, také lepidlo, ktoré to celé vlastne prichytí, absolútne sa s tým nemá čo stať. A keď potrebujem tú pumpu odpojiť, že sa idem sprchovať, alebo trebárs idem hrať predstavenie, tak len takýto klipsňový spôsob, ako máme na taškách, teraz moderný, umelohmotný, vyťahnem to von, pumpu prepnem do režimu stop a vlastne tú ohybnú ihlu mám neustále v tele, ale ešte na to ide taká čiapočka, taký štoplík, aby sa to nezanieslo, aby sa to neznečistilo. No a keď dohrám predstavenie, znovu dám štoplík preč, pumpu prepnem do režimu run, zapojím, zacvakne, toto môžem aj pekne na mikrofón, takto, jak to zacvakne. A už to je, už som napojený a ďalej fungujem s kvázi umelým pankreasom. To odporúčam, len teda ešte sa s tým robia také veci, keďže je to veľmi finančne náročné, že vraj jedna sada tých pump, čo sú dve pumpy, keby náhodou jedna sa pokazila, by okamžite mohla byť vymenená, stojí nejakých 148 000 alebo koľko. Je to veľmi drahé zatiaľ. Ja dúfam, že rokmi to pôjde stále nižšie. Aj ten materiál spotrebný, ktorého sa vlastne veľmi veľa minie, zhruba každé 2 až 3 dní sa mení tá ihla, zhruba raz za 7 až 10 dní sa mení celá táto kanila, tá hadička a sada nejakých 20 hadiček alebo 24, neviem presne, stojí okolo 5-6 tisíc korún, že je to dosť drahé, no. Ale vravím, dúfam, že to pôjde nižšie, lebo naozaj život s tým je úplne iný.

0: čo potrebujete také mimoriadne súrne vybaviť?
1: Chcem jednému človeku SMS-knúť, že keby mi mohol doniesť niečo do divadla, lebo viem, že príde na predstavenie a tuto dnes som sa dozvedel, že nevaria. A ja sa musím najesť pred predstavením, lebo by bolo zle nedobre. A keď sa človek ponáhľa, tak robí chyby.
2: A čo bude tvoriť večeru?
1: No, zrejme niečo totálne nezdravé. Nejaký gyros alebo niečo, čo sa dá nosiť. To sú také prekvapenia. Obyčajne si robím desiatu, len dnes mám práve taký stresový deň, lebo ešte som nejaký článok dokončoval, obrázky kreslil a musel som ich mailovať do Bratislavy rýchlo.
3: No, v tejto veci ma zasa oslovila šéfredaktorka časopisu Diabetik Jana Kumičíková, či by som v tom časopise nerobil rubriku pre tie deti, ktorým to možno, keď ešte nevedia čítať, prečítajú rodičia, alebo tak, aby aj oni sa cítili byť oslovené, že aj keď majú tú cukrovku, tak teda sa na nich myslí. Je to, myslím si, veľmi pekné.
4: Rúžové pestičky zaťaté silno máš, môžeš ich otvoriť, kým tento krutý svet, až kým ho nespoznáš.
3: A ja som dostal cukrovku ako malé dieťa, vlastne 7-ročné, čiže na teraz mám 31 rokov.
5: Až kým ho nespoznáš.
6: No, Ivan došiel vlastne ako malé dieťa k nám do Detského diabetologického centra Slovenskej republiky a prišiel v zlom stave. Prišiel tak, že aj kompenzácia diabetu nebola dobrá, ale musím povedať, že mal napriek tomu, že mal len 4 roky vtedy cukrovku, tak došiel už so zmenami na predkoleniach. Volá sa to diabetická nekrobióza. To sú také červené fľaky. Našťastie je to skôr len tak kozmetická chyba, chyba povrchových ciev, ktorá nijako neovplyvňuje činnosť dolných končatín. Ale vtedy boli dosť výrazné tie fľačiky. Potom celá rodina Ivanova, teda aj mamička, brat, sa pamätám, boli na poučení. Musím povedať, že slúžim k úcti, že sa veľmi dobre chopili tých svojich vedomostí a vlastne Iva ešte ako malého chlapca viedli veľmi dobre k tomu, že sa kompenzácia výrazne začala zlepšovať.
0: A viete, z čoho ste dostali cukrovku? Dá sa vo vašom prípade hovoriť o akejsi genetickej predispozícii?
3: To sa snažili vždy lekári na to nejako navliecť, že vy ste museli mať niekoho v rodine a čosi nie. Nemali sme nikoho v rodine. Detko mal cukrovku, pretože a dostali ju niekedy už v dôchodcovskom veku, čiže to bola cukrovka iného typu, nie vrodená. No a naozaj nevieme o tom, že by niekoľko generácií dozadu trpelo niečím podobným. Takže a tak prosto sa to objavilo a je to. Beriem to normálne.
0: Ako sa vám diagnóza diabetes začala prejavovať?
3: Tak asi ako väčšine. Človek začal chudnúť veľmi, už si to len tak matne pamätám. Viem, že som nevládal chodiť, že som veľmi schudol, že som bol vraj iba kostra obťahnutá kožou. Potom už som nedokázal ani rozprávať. Viem, že som veľmi veľa pil a chodil som neustále močiť na záchod, ale už ma museli aj nosiť, lebo som nevládal na ten záchod dôjsť. Momentík. Ivan Martinka. No a tam je celý organizmus dehydrovaný, takže človek veľa pije. Ja som nemohol ani potravu prijímať, ani zrnko ryže, že som nedokázal prehltnúť, to už bolo také.

0: Vašou diagnózou vysporiadali rodičia. Pred tými 25 rokmi bol diabetes naozaj ešte hroznou chorobou a nezriedka sa končil smrťou.
1: No vtedy mi žil ešte aj otec, takže ja som sa to až potom dozvedel, že otec sa z toho nejako diplomaticky vyzul a do nemocnice sa chodila učiť píchať injekcie moja mama, ktorá mala ešte vtedy v práci problémy, a keď sa dozvedeli, že ide o syna a že má závažné zdravotné problémy v tom čase, tak ešte ako keby naschval, tak ešte to začalo. A viem, že chudierka strašne trpela a že rozhodujúci moment bol vtedy, keď už mala natiahnuté do injekčnej striekačky. Išlo jej to hneď krásne, ešte vtedy boli tie sklené striekačky s tými kovovými hlavičkami a prosto pinzetou sa to všetko vyťahovalo z tej horúcej vody. 3/4 hodinu sa to vyváralo, všetkým týmto prešla. Zmontovala tú striekačku, natiahla inzulín a keď ma mala pichnúť, tak sa jej roztriasli ruky ani za svet. A vtedy prišla zdravotná sestra. No tak, chytila aj ruku a šmik, už to tam bola mama. Vtedy jej srdce odtrhlo, ale že to bol ten rozhodujúci moment a potom už teda už vedela. Ona aj vtedy, tá sestra, povedala, že uvedomte si, že keď to neurobíte, že vy mu tým zachraňujete život. Že to bolo také pekné. A vtedy si mama povedala, veď vlastne naozaj.

0: Kedy ja som si prvýkrát pichol? Viem, že to bolo v nemocnici, bol som hospitalizovaný už druhýkrát nejako a vtedy si pán doktor Barák práve povedal, no Ivan, je čas, mal som nejakých koľko, 11 rokov, neviem, alebo 12, neviem už, naozaj, je čas, poď si pichnúť injekciu. No tak, ale v pohode, dalo sa. Zvyknutý som na to bol, už išlo iba o to odstrániť ten prírodzený inštinkt, že keď sa blížite ihlou k svojmu telu, tak to telo uchádza, uteká pred tým. Tak tento inštinkt bolo treba odstrániť, ale išlo to.
1: Nemali ste problémy, keď ste si na ulici verejne pichali inzulín? Nemysleli si o vás, že ste narkoman?
0: Z takéhoto, čoho si ma podozrievala pani doktorka v nemocnici, keď som si na chodbe pichal inzulín. Tak tá, mladý muž, čo to robíte? A normálne ma zdrapla za plece, chtiac ma uchrániť pred neblahými následkami civilizačného chaosu. No a tak ja som jej vysvetlil, to je inzulín, pani doktorka. Jej, prepáčte, prepáčte. Tak to bolo veľmi vtipné, na ulici sa mi to nikdy nestalo, hoci bežne, keď som šiel po chodníku, niekam som sa ponáhľal, nemal som čas ani zastaviť za chôdze, som si pichal inzulínovým perom do brucha inzulín, alebo tak, bez problémov. Maximálne sa tak čudne pozreli, že čo to je, ale nikdy sa mi nestalo čosi podobné. Až pani doktorka.

0: Čím to je, že vás ako herca takmer vždy obsadia vo filme do úlohy, ktorá si vyžaduje človeka naozaj s dobrou fyzickou kondíciou? Janošikovi je to postava zbojníka Uhorčíka, v záchranároch postava horolezca.
1: Toto ja by som sa chcel niekoho opýtať, ale ešte som nenašiel toho človeka, alebo už niekoho, koho by som sa mohol pýtať na toto. Fakt neviem ani, ako na mňa prišli.
0: Neriskujete tak trochu vo svojich hereckých úlohách viac, ako by ste si mohli dovoliť vzhľadom na svoj zdravotný stav, že idete až na hranice svojich možností? Nebojíte sa, že sa môžu neskôr dostaviť dôsledky, ktoré skomplikujú kvalitu vášho života?
1: Obavy sú vždy, keď je takáto nejaká vec, ale zďaleka nie sú tak veľké, ako tá chuť to skúsiť. Zďaleka.

0: pumpu. A robil som najprv nejaký rozprávkový triptych v slovenskej televízii, kde som mal veľkú postavu. Potom sme nakrúcali šesťdielny seriál Záchranári, kde som mal veľkú postavu a stále sme sa liepali po skalách a to nakrúcanie bolo také, že sa z minúty na minútu zo zásady, teda úplne zásadne zmenil program a mal som mať trebárs jednu ľahkú scénu, zrazu som mal 5 ťažkých scén medzi skalami a takéto veci, že naozaj človek nevedel, čo príde a musel som veľmi rýchlo reagovať a s tými inzulínovými perami to bolo veľmi ťažko, lebo tam sa pícha iný typ inzulínu, ktorý funguje 7 až 12 hodín, ten nočný až viac ako 24 hodín funguje v tele, čiže keď už si ho raz pichnem, už ho nevycúcam späť z toho tela a musím sa podľa toho zariadiť, čiže tam mi tak strašne skákala glykémia, aj 4 krát za deň hypo a v zápätí hyper, no veľmi. Škoda, že som už vtedy nemal tú pumpu. Bolo by to celkom inak. Bolo by to úplne všetko v poriadku. Žiaľ, nemal som ju. Potom som robil ešte film Jánošík, ktorý sa tiež nakrúcal v exteriéroch. Náročné nakrúcanie to bolo. A za ten čas sa mi dosť zhoršil stav. Pán doktor ma potom skoro vyhodil z ordinácie. Bol veľmi prísny na mňa, aj kričal, ale myslím, že potom v lete som sa dal trochu dokopy a potom už keď nastúpila táto pumpa, takže už ten stav je podstatne lepšie kompenzovaný. Tak dúfam, že sa to nejak tak upraví, že to časom nebude mať nejaké zlé následky.
1: Seriál, ktorý Ivan natáčal pre slovenskú televíziu a boli tam skutočne ťažké scény a nedá sa povedať, že by sa ma najprv bol pýtal, že či môže, ale oznámil mi to. Ja som mal aj trošku obavu, pretože tam boli horolezecké zábery a Ivo naozaj tam tie výkony sám robil. To som mal trošku vtedy aj obavu. Ale povedal som, OK, v poriadku, nech to vyskúša, neprecení svoje sily, pevne som veril. Ale na druhej strane potom došiel na nejakú kontrolu, výsledky boli hrozné. Hej? Hrozné vzhľadom na to, na čo som bol u neho zvyknutý. A zrazu to bolo v pásme nedostatočnej kompenzácie. Vtedy som mu pohrozil, tak ešte nebudeme ďalej komunikovať, hľadaj si iného. Poviem tak, že by som bol absolútne najradšej, keby sme mali super výsledky celý čas, ale to jednoducho nejde. V podstate mám jednu zásadu, ktorej sa držím, že nemožno prispôsobiť život cukrovke, ale cukrovku životu. Táto teória moja, alebo toto motto životné pre mňa aj pre mojich pacientov je myslím veľmi dôležité, lebo nemožno klásť ten stav, kedy organizmus nevie spracovať glukózu na prvé miesto. Prvé musím žiť. A tomu všetko prispôsobiť. A to je, myslím, veľmi dôležité.
0: Ja som sa zaoberal istý čas aj súčasným tancom a vždy ma veľmi lákalo a stále ma láka, aj keď budem zase na ďalšom svojom projekte solovom robiť. Chcem pracovať veľmi s pohybom výrazovým, s takým až živočíšnym pohybovým prejavom, ale vždy mi taká kontrolka svieti v hlave. To ja som nikdy nemohol vlastne zažiť to, čo moji kamaráti mi hovorili, že to je úžasné, zničiť sa v tanci. Tancuje až do totálneho vyšťavenia, do seba zničenia. To je úžasne oslobodzujúci pocit, myslím si, potom, keď zrazu spadne na zem úplne hotový. Ale ja ho nikdy nemôžem zažiť, lebo vždy mi zasvieti kontrolka, pozor, pozor, glykémia, glykémia. Tak v tomto, toto neznášam na týchto veciach. Niekedy mám chuť totálne sa zničiť a nemôžem.
2: Vaša všestrannosť a aktivity sú naozaj obdivuhodné. Hráte v divadle, vo filme, robíte bábkové divadlo jedného herca, vyrábate si bábky, píšete scenáre, spievate, dokonca sa prihovárate deťom chorým na diabetes ako Mišo Gombík, teda postavička, ktorú vytvárate v naučno-zábavnom televíznom seriáli, a to už niekoľko rokov.
0: Áno, to je zábavná encyklopédia pre predškolákov a ja tam vystupujem ako moderátor, ale taký jemne štylizovaný moderátor do figúry Miša Gombíka záhradníka. Mišo Gombík záhradník sa vlastne prihovára deťom, je to v súlade s tou hlavnou myšlienkou tej relácie, prosto v tej relácii sledujeme mnohokrát, ako veci vznikajú, chceme zároveň, aby sa posilňoval neustále ten vzťah detí k prírode, tak takým tým zdanlivo celkom obyčajným veciam. ešte so mnou moderujú reláciu dvaja hlinení moderátori, Gombíček a Gombička. To sú gombíky, ktoré naozaj vymodelovali deti asi 5-6 ročné, lebo nie je to síce nejaké veľmi náročné vodenie alebo takéto veci, ale tým, že ja som bábkoherec, im sa to hodilo, takže vymýšľame koľkokrát všelijaké sústavy, niti a drôty a takéto záležitosti, také finesy, aby to trošku žilo v tom obraze.
2: Ako beriete, presnejšie ako hodnotíte to množstvo Ivanových aktivít? Nemyslíte si, ako ošetrujúci doktor, že je ich na Ivana, na jeho zdravotný stav priveľa?
1: Nikdy by som mu to nezakázal. Viete, mojou druhou láskou okrem svojej práce je práve umenie a teda herectvo. Sám som ako malé dieťa bol veľmi aktívny v týchto veciach a práve keď som zistil, že Ivo má k tomu nadanie a talent pre túto vec, tak som ho jednoznačne nasmeroval na to, na bábkoherectvo, a myslím, že urobil viac ako dobre, pretože som ja potom sledoval aj jeho profesionálnu dráhu, videl som niekoľko predstavení, či už bábkohereckých, alebo aj teraz hereckých, a som veľmi rád, že Ivo je môj pacient a hovorím môj kamarát. Skôr sa obávam jedného, že v rámci zahltenia prácou, že zabudne niekedy na tú svoju povinnosť, ktorú má, to znamená pichnúť si inzulín a následne jesť. Teda to je dosť možné, ale respektuje teraz si tou pumpou dodať inzulín a následne sa najesť. Ale viem zasa, že on je natoľko zodpovedný, že to bude skutočne skôr raritná situácia.
0: To je skrátka boj so samým sebou. Lebo keď sa človek dostane zrazu pred nejakú prekážku a zrazu sa človek zastaví pod tým previsom a nevie ako ďalej a vie, že visí na dvoch prstoch a jednou špičkou sa ešte dotýka a už má čo robiť, aby sa tam udržal, aby nezletel, a teraz má ešte cez ten previs ísť a proste teraz rýchlo vymyslieť tú cestu, to je taký boj a naozaj tam si človek uvedomuje, že tie limity si kladie on sám. Že ako náhle sa človek zľakne alebo si povie, to nezvládnem, tak to nezvládne, nemá absolútne šancu. Ale keď si povie, Pane Bože, musím nejako, tak je schopný neuveriteľných vecí.

0: Ja som bol od začiatku podstatne disciplinovanejším pacientom, než som teraz. Teraz si dovolím trošku aj zahazardovať a byť nedôsledný a aj sa potom na seba hnevám a tak. A niekedy aj viem, že toto by som mal, ale zrazu to zdravie, ako keby v istých situáciách človek odsunie.
1: Pekný večer vás, spolok, nech sa páči, prosím, pre portíky, akustická skúška. Portíky, prosím, akustická skúška.
0: Tak toto bol pán Kožuch, inšpicient. Jeden z dvoch inšpicientov, druhým je Jano Surovka, takže už musím ísť, ale... No skrátka, tak niekedy človek to zdravie odsunie až na druhú koľaj a nie je to dobré, asi by to vždy malo fungovať tak inak.
2: To vám čo prosím vás teraz dali na hlavu?
0: No mikrofón na ksichte, pojazd na elektráreň.
2: Totálna.
0: Dobre, môžeme to aj tu na krku? Ja už si mi to... A ešte aj nižšie, keby si mohol kvôli lani. Lebo laň, keď máme duet na záver, tak ona úžasne baletí všetko, len tam je hrôza v očiach jedných aj druhých, aj mojich aj jej, že tieto kábliky sa postrhajú, lebo tam nemám žiadnu košelu a nič. A potom je ešte song a je tam monológ a všetko a na to treba mikrofón. A... Ale ideme si to rýchlo vyskúšať, aby som zasa ja jej neublížil. A teraz už naozaj musím ísť, lebo mi budú nadávať. Je Judita, krčmárka Judita v podaní Danky Kufelovej, úžasnej jednej. Mlč.

0: si.
1: Nevyznanie Adama toto.
0: Holubica mi, tvoje oči sú za čiernym závojom.
2: No a tak toto vyzerá, keď človek Adamko hodinu dáva interview.
0: Tá tvoja postava je ako palma.
1: Ohybná sťa luk.
3: 3,5 hodiny na scéne a nie je to také jednoduché. Je to obrovská psychická aj fyzická záťaž pre jedného herca. Vy to môžete ako herečka len potvrdiť. A myslím si, že to dosť teda negatívne vplýva na zdravotný stav týchto ľudí, ktorí práve teda cukrovku majú.
4: Ja si myslím, že je to všeobecne daň tomuto povolaniu a ja si myslím, že každý z nás, kto vstupuje vlastne na to javisko, je svojím spôsobom vystavený tomuto riziku, že hazarduje so svojím zdravím. Takže ja v tomto prípade Ivana obdivujem v tom, že on je nesmierne húževnatý a pracovitý a nepripustí si, že by mohol nejakým spôsobom jeho zdravotný stav ovplyvniť jeho výkon na javisku a myslím si, že divák to ani nemá šancu postrehnúť. Ja obdivujem vždycky všetkých ľudí, ktorí sú ochotní bojovať s nejakou bariérou. Hlboko sa im skláňam.

0: si.
1: Pozor, dvíhačka. Ježiš, to je ťažká. Kristýnka Turianová, úžasná jedna.
2: Dajte nám to!
1: Dajte nám, musíme si to vyskúšať. Hojdačku nám ťahajú preč. Muzikál, muzikál, aj hojdačky potrebuje.
0: Tebe láska srdce rozsvietí.
1: Nesmej sa. S tebou.

0: v muzikáli Adam Šangala. Vytvárate s Ivanom jednu mileneckú dvojicu a troška indiskretná otázka. Viete, že Ivan je chorý na cukrovku?
1: Áno, to viem. A vôbec mi to nevadí. Moja babička bola takto chorá, vlastne tiež od mala, mala cukrovku a naučila sa s tým žiť a my všetci a sme to tolerovali a nie je to nejaký menej cenný človek podľa mňa absolútne. Musí si samozrejme dávať na svoju životosprávu a vôbec život celý pozor, musí si dávať pozor, čo je, koľko energie a neviem, musí vložiť do všetkého, pravda, Ivan? Ale dá sa s tým žiť, myslím si.

0: Pani Pavlíková, vy vytvárate v muzikáli Adam Šangala Martinkovi tretiu osudovú ženu, s ktorou sa stretáva. Ako by ste vy prijali fakt, že váš manžel má cukrovku?
1: No ja si myslím, že cukrovka je choroba, s ktorou sa dá žiť. Ja mám plno priateľov, ktorí majú cukrovku a v podstate sú pre mňa úplne normálni ľudia, takže ja si myslím, že keby môj manžel alebo niekto z mojej rodiny ochorel na cukrovku, určite by to nezmenilo môj vzťah k tej osobe. Práve že by som sa snažila mu pomôcť, tak ako sa stále pýtam Ivana Martinku, či jedol, či sa dobre cíti a samozrejme sa o neho trošku bojím, aby mu neprišlo zle na predstavení, ale vôbec to nemení môj vzťah k nemu, že je to môj talentovaný, obľúbený mladý kolega. No ja zhodou okolností mám bratranca, ktorý má cukrovku od 9 rokov, má toľko rokov, koľko ja, a pícha si asi 4-krát za deň inzulín.

0: No najlepším obrazom toho, ako človek prežíva premiéru, je glykemický profil. Ten bol taká parádna sinusoida, úžasná. No, takže aj pár balíčkov cukru bolo zjedených počas predstavenia a všetko. No a potom zasa to vyskočilo kamsi až do výšav. Nič, to treba zobrať, že raz za čas to snad človeka nezabije, jednoducho patrí to k tomu.
1: Všetci tí, ktorí majú diabetes, by mali byť aspoň tak poučení, ako je Ivo. A nebáť sa toho, nebáť sa ani veľkých výkonov, dokonca ani športových výkonov, pretože ten diabetes by nemal byť strašiakom. Dnes už sme niekde úplne inde. Ja sám robím cez 20 rokov a keď som začínal, tak to bolo niečo úplne iné. Vtedy vlastne všetci tí dobrí, kvalitní diabetológovia zakazovali šport. Možno by sa nebol Ivan prepracoval ani k herectvu v tej dobe. Len myšlienky a názory sa menia a celé sa to vyvíja a dnes ten diabetes by mal byť prakticky takou bežnou súčasťou života.

cukrovka sama o sebe nie je nejaká nebezpečná, ale o mnoho nebezpečnejšie sú tie sekundárne prejavy, tie, ktoré časom môže človek s diabetom získať, keď si zasa nedáva pozor, keď má rozskákaný stav hladiny cukru. To vplýva na podkožné tkanivo, na predkoleniach vzniká tzv. Diabetická noha, odumieranie podkožného tkaniva môže viesť až k amputácii končatín a k takýmto veciam, že odchádza pečeň, že odchádza sietnica oka, preto sa chodí na očné pozadie najlepšie dvakrát do roka, aby sa každá zmena veľmi rýchlo zachytila. Môže dochádzať k poškodeniu, myslím, perifernej nervovej sústavy a takýchto vecí. Keď si človek nedá pozor, tak naozaj môže trebárs na starobu skončiť ako slepý človek, imobilný. Diabetes v podstate naozaj, ja si myslím, nie je vlastne choroba. Jediná nevýhoda je, že človek je závislý, že si musí kupovať lieky, respektíve inzulín. Predsa len je to taký zvláštny pocit, že aké by som odišiel niekam na pustý ostrov, aj keby tam bola kopa zveriny a úžasné rastliny a mal by som sa čím uživiť, tak skôr či neskôr jednoducho pôjdem, pretože nebude toho, kto by mi tam vyrábal umelý inzulín. To je taká hlúpa závislosť na civilizačných výdobytkoch, ale skrátka bez toho sa naozaj nedá prežiť ani deň. Takže z tohto hľadiska je to také čudné, ale inak si myslím, že diabetes vlastne nie je choroba, je to istý stav, je to spôsob života. Mne to ani nepríde, ja už si možno ani neviem celkom predstaviť, aké by to bolo, keby som to cukrok nemal, ale nepovažujem ju za chorobu. Je to zvláštny stav, musím si dávať na isté veci pozor. Mám isté limity, o ktorých viem, a musím si dávať pozor na to, že jesť treba, že toto, že tamto, že inzulín, že glykémia, aká je, aha, že sa nemôžem len tak vrhnúť bez hlavo, že teraz dostanem chudísť si na 2 hodiny zaplávať a bez toho, aby som si spravil glykémiu, to jednoducho urobím, pretože viem, že aký som ja taký rozlietaný kadejaký, že behom 5 minút by mohlo byť splávaním koniec, ale naozaj nejde o nič viac.

0: No ja som aj chcel predstaviť Tomáška aj Karinku, ktorí s nami dnes budú hrať. Neviem, či má Tomáško 5 rokov, aj Karinka, neviem presne koľko, ale sú to také deti na rozhraní predškolského a školského veku, možno ešte teda ten predškolský. Strašne sú zlaté, úžasní herci, aj texty ovládajú, aj choreografie, všetko sa naučili. Rozdávajú cukríky všetkým túto ľuďom, ktorí dnes budú na predstavení hrať, alebo už budú tu v zákulisí technici a tak ďalej. A ja som dostal úžasné 2 cukríky, samozrejme sladké, takže je to také pekné, oni nevedia, ale ja si to cením ako talizman, takže dám na stolík maskersky a snaď pomôžu.
1: Vábil ma orlí let, často som dlho stál v daždi a nečase.

nech si ukradnúť, veď to sa netrestá. Tým vzduchom voľnosti srdce sa opilo. Nebol som hrdinom,

Ja len viem, že robím to, čo ma baví. Ale neviem, či to, čo robím, či na to mám dostatočné predpoklady, alebo ja neviem, človek má pochybnosti o sebe furt.

Počúvali ste feature Sladký život, ktorý v spolupráci so zvukovým majstrom Robertom Gajdošom realizačne pripravil Jozef Lenhardt. V nahrávke bola použitá hudba z muzikálu Adam Shangala, skladateľa Vaša Patejdla. Dokument vznikol v roku 2004 v rámci projektu Národného diabetologického programu Slovenskej republiky Diabetes v mediálnych systémoch.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Muž bez vlastností. Podľa románu Roberta Musila napísal Jozef Vlk.

0: Raz jeden, krásny augustový deň roku 1913. Nad Atlantikom sa rozkladalo barometrické minimum. Postupovalo na východ smerom k maximu, rozprestierajúcemu sa nad Ruskom, a nejavilo sklon vyhnúť sa mu na sever. Izotermy a izobary konali svoju povinnosť. Teplota vzduchu bola v náležitom pomere k priemernej ročnej teplote, k teplote najchladnejšieho a najteplejšieho mesiaca i k neperiodickým mesačným výkyvom teplôt. Východ a západ slnka a mesiaca, svetelné zmeny Venuše a Saturnovho prstenca, ako aj všetky ostatné významné ukazovatele, boli v súlade s predpovediami v astronomických ročenkách. Vodná para vo vzduchu mala svoju najvyššiu rozpínavosť a vlhkosť vzduchu bola nízka. Jednou vetou, ktorá túto skutočnosť veľmi dobre vystihuje, hoci je trochu staromódna, bol krásny augustový deň v roku 1913. Muž bez vlastností stál za jedným z okien svojho zámočku a cez zelenkavý filter záhrady z 18. storočia pozoroval automobily, vozy, električky a vyblednuté tváre chodcov na ulici. S hodinkami v ruke už 10 minút počítal všetko, čo naplňalo sietnicu oka nepokojným zhonom. Odhadoval rýchlosti, uhly, živé sily okolo prúdiacich más. Keď chvíľu takto z pamäti počítal, zastrčil so smiechom hodinky do vrecka.
1: Robím nezmysly. Keby bolo možné zmerať skoky pozornosti, výkony očných svalov, výkyvy duše a všetko to úsilie, ktoré musí človek vynaložiť, aby sa udržal vystretý v prúde ulice, vyšla by pravdepodobne veličina, ktorú potrebuje atlas, aby podopieral svet. Dalo by sa odmerať, akú nesmiernu prácu dnes už koná človek, ktorý nerobí nič.
0: Lebo muž bez vlastností bol v tejto chvíli takým človekom.
1: A človek, ktorý niečo robí? Svalová práca občana, ktorý ide celý deň svojou cestou, je o mnoho väčšia než svalový výkon atléta, ktorý raz za deň vzoprie obrovskú váhu. A preto teda i drobná, všedná práca privedie na svet vo svojom spoločenskom súhrne o mnoho viac energie ako hrdinské činy. Áno, heroický výkon sa javí ako nepatrné zrnko piesku, ktoré položíme s nesmiernou ilúziou nahoru. Človek môže robiť, čo chce. V tomto splstení síl na tom ani trochu nezáleží.
0: Keď sa muž bez vlastnosti pred nejakým časom vrátil z cudziny, prenajal si vlastne len z roztopaše, pretože sa mu obyčajné byty protivili, tento zámoček. Nájomné bolo nečakane nízke, ale nečakane veľa peňazí stálo spojiť zámoček s požiadavkami súčasnej doby. Preto musel požiadať o pomoc otca, čo mu nebolo príjemné, pretože bol rád nezávislý. Mal 32 rokov a otec
2: 69. Privlastnenie zámku je porušením hranice, ktorú síce nestanovuje zákon, no treba ju o to pozornejšie rešpektovať. Ak chce človek dobre prejsť otvorenými dverami, musí pamätať na skutočnosť, že majú pevný rám.
0: Muž bez vlastností, o ktorom sa tu hovorí, sa volal Ulrich. Jeho priezvisko je nutné zamlčať s ohľadom na jeho otca.
2: Áno, poprosím.
0: Urobil 3 pokusy stať sa významným mužom. Vyštudoval dôstojnícku školu, z kavalérie presedlal na techniku, aby sa ako inžinier mechaniky zamiloval do vedeckej matematiky. Ulrich si mohol povedať, že vo svete matematickej vedy niečo vykonal. Jeho práce mu vyniesli uznanie, no aby mu vyniesli obdiv, to by sme žiadali príliš, lebo obdiv v ríši pravdy chováme iba k starším učencom, od ktorých závisí, či dosiahneme habilitáciu a profesúru, alebo nie. Ostal tým, komu sa hovorí
1: nádej.
0: Až jedného dňa Ulricha omrzelo byť nádejou.
1: Nemal som predsa nikdy v úmysle byť celý život matematikom.
0: Ale Čo chcel vlastne robiť?
1: Od toho, čím som chcel byť, som o mnoho vzdialenejší ako v mladosti. Ak mi to teda neostalo celkom utajené.
0: Rozhodol sa, že si vezme na rok dovolenku od života a bude hľadať, ako primerane by svoje schopnosti použil. Obraz 2. Priatelia z mladosti.

0: Walter! Babrák! Babrák! Veď ty si žabý kráľ!
1: Clarissa.
0: Musím sa prejsť. Poď, Ulo.
2: Vedieť si zakázať niečo, čo človeku nerobí dobre, je asi aj skúška životnej síly. Vyčerpaného človeka škodlivé veci lákajú. Čo na to vraví, Žulo?
1: Na Valtrovho Wagnera?
2: Aha.
1: A prečo sa mu odopieraš, keď ho hrá? Niekedy sú to vraj aj celé týždne. Si stále ako dievčatko a bojovníčka zároveň.
2: Ach, ty Valtra nemáš rád. Čo o tom môžeš vedieť?
1: Bola si ešte dieťa, Clarissa, keď naše mladé priateľstvo s Valtrom zrejme už skončilo. Pred mnohými rokmi sme sa navzájom obdivovali a teraz si nedôverujeme, pretože sa tak dohĺbky poznáme.
2: Ty si nemyslíš, že niečo dosiahne?
1: Neexistuje lepší príklad neodvratnosti, ako keď sa nadaný mladý človek stvrkáva na obyčajného starého človeka. Štyriciatník na pohodlnom úradníckom mieste, ktorému vybavil otec. Počas vášho manželstva bol už maliarom, hudobníkom a chvíľu aj básnikom, vydavateľom časopisu, učiteľom kreslenia, hudobným kritikom.
2: Tak od svojich 15 rokov som ho pokladala za génia. Nedovolila som mu, aby sa ním nestal. Keď ho trýznila nemohúcnosť, túlil sa ku mne ako dieťa. Stalo sa mi, že ma zožiera parazit, ktorý sa vo mne chce zahniezdiť.
1: Aká rozkošná bola pred 10 rokmi tvoja plamenná viera v budúcnosť nás troch.
3: Nechcem vedieť, čo ti Ulo rozprával. Ale môžem ťa uistiť, že jeho sila, ktorú tak obdivuješ, nie je nič iné ako prázdnota. Ustrnul. Ty to nevidíš, ale ja ho poznám. Bezodná priepasť inteligencie. Je inteligentný, ale nemá poňatia o sile celej duše.
2: Dáš si pivo?
3: Áno.
2: Ach, žiadne nemáme.
3: Škoda, že si sa pýtala, dostal som chuť. Pamätáš si náš posledný rozhovor u umelcovi?
2: Ktorý?
3: Vysvetľoval som ti, čo znamená živý formálny princíp v človeku a že kedysi namiesto smrti a mechanickej logiky vládli krv a múdrosť.
2: Nie.
3: Je to muž bez vlastností.
2: A to je čo?
3: Nič. Nič. Práve že nič. Takých sú dnes milióny. Tento druh ľudí splodila naša doba. Vyzerá ako lekár, obchodník, maliar alebo diplomat?
2: Veď to ani nie je.
3: Dobre. A vyzerá ako matematik?
2: Čo ja viem, ako má vyzerať matematik?
3: Matematik sa nepodobá na nič. Vyzerá tak všeobecne inteligentne, že nemá ani jeden určitý obsah. Z jeho výzoru nemôžeš uhadnúť povolanie, ale zasa nevyzerá ako niekto, kto povolanie nemá. Vždy vie, čo má urobiť. Vie sa pozrieť žene do očí. Vie v každom okamihu všetko dôkladne zvážiť. Vie boxovať. Je nadaný, má pevnú vôľu, nemá predsudky. Je odvážny, vytrvalý, útočný, uvážlivý. Všetky tieto vlastnosti má. A predsa ich nemá. Urobili z neho to, čím je. Ale predsa k nemu nepatria. Keď sa hnevá, niečo sa v ňom smeje. Keď ho niečo dojme, odmieta to. Akékoľvek nesprávne konanie sa mu bude zdať z nejakého pohľadu správne. Nič preňho nie je pevne dané. Všetko je schopné premeny, všetko je súčasťou celku a ten samozrejme vôbec nepozná. Preto je každá jeho odpoveď čiastočnou odpoveďou. Každý z jeho citov len názorom a pri ničom nezáleží na tom, čo to je, ale ako to je.
2: Mne to na ňom pripadá milé.
3: Tebe sa to páči, to nemyslíš vážne. Aj my sme možno kedysi takto premýšľali. Ale to je predsa ten najnižší stupeň. Taký človek predsa nie je človekom.
2: To tvrdí aj on sám.
3: Čo tvrdí on sám?
0: Čo ja viem, že sa dnes všetko rozpadá. Že sa teraz všetko zastavilo, nie len on. Neberie to vzlom ako ty, že sa všetko skomplikovalo. Plávame v mori ohňa. V búrke elektriny. V nebi magnetizmu. V bahne tepla. A tak ďalej. A nič z toho necítime. Nakoniec ostanú iba vzorce. A čo znamenajú ľudsky? To sa nedá presne vyjadriť.
3: Clarissa, je to pre teba nebezpečné. Každý človek dnes zo všetkého najviac potrebuje prostotu. Blízkosť zeme. Zdravie. A samozrejme, to si môžeš hovoriť, čo chceš. Aj dieťa. Pretože dieťa nás pripúta pevne k zemi. Všetko, čo ti vykladá Ulo, je neľudské. Ja mám odvahu, aby som prišiel domov, navečeral sa s tebou, prešiel sa, porozprával sa so susedmi a pokojne ukončil deň. To je ľudský život.

0: si nelietaj u mori.
1: V tejto ročnej dobe už predsa motýle nie sú.
0: To sa nikdy nevie.

0: Obraz 3. Písomné napomenutie.
1: Milý synu, už zasa uplynuli mesiace a z tvojich riedkých správ nemožno vyrozumieť, že by si na svojej životnej dráhe urobil čo i len najmenší krok dopredu, alebo že sa na nejaký takýto krok chystáš. S radosťou uznávam, že sa mi v priebehu posledných rokov dostalo z niekoľkých vážených strán zadosťučinenie počuť chválu na tvoju prácu a na jej základe aj uistenie o tvojej nádejnej budúcnosti. Ale pôsobia mi aj veľké starosti. Nie len, že si vo veku, kedy si iní muži vybudovali v živote už pekné postavenie, ale môžem tiež kedykoľvek zomrieť a majetok, ktorý rovnakým dielom odkážem tebe aj tvojej sestre, nie je síce malý, ale za dnešných okolností zase nie je taký veľký, aby ťa mohol zaistiť. Od svojho doktorátu hovoríš iba veľmi nejasne o svojich plánoch, ktoré chceš rozvíjať v rôznych odboroch a ktoré, ako je tvojim zvykom, pravdepodobne značne preceňuješ, ale nikdy nepíšeš o uspokojení, ktoré by ti poskytlo poverenie prednáškami, ani o tom, že si s ohľadom na také plány nadviazal styk s nejakou univerzitou, ani o iných stykoch so smerodajnými kruhmi. Dúfam preto pevne, že sa mi čoskoro ozveš a že mi náklady, ktoré som vynaložil na tvoju kariéru, splatíš tým, že také styky nadviažeš a nebudeš ich zanedbávať. Napísal som v tomto zmysle svojmu dlhoročnému skutočnému priateľovi a ochrancovi, jeho excelencii grófovi Leinsdorfovi, a poprosil som ho, aby blahosklonne vypočul tvoju prosbu, ktorú mu čo najskôr prednesieš.
2: Drahý priateľ, v Nemecku sa má v roku 1918 v dňoch okolo 15. júna konať veľká oslava 30. výročia vlády cisára Viliama II., ktorá má svetu vriť do pamäti veľkosť a moc Nemecka. Hoci je do tejto doby ešte niekoľko rokov času, vie sa zo spoľahlivého zdroja, že sa k nej už dnes konajú prípravy, hoci zatiaľ celkom neoficiálne. V tom istom roku oslávi náš ctihodný cisár 70. výročie nástupu na trón a tento dátum pripadá na 2. decembra. Pri skromnosti, ktorú my Rakúšania prejavujeme prílišnou mierou vo všetkých otázkach týkajúcich sa našej vlasti, panuje obava, že nás Nemci predstihnú svojou metodikou zameranou na efekt. Našťastie som tieto obavy včas pocítil a informoval som už aj iné vlastenecké osobnosti s dobrými konexiami a môžem ti prezradiť, že vo Viedni je v prípravách akcia, aby sa splneniu týchto obav zabránilo a aby sa naplno uplatnila závažnosť 70. výročia požehnanej starostlivej vlády oproti výročiu iba 30. Pretože by sa však 2. december nedal žiadnym spôsobom predsunúť pred 15. jún, pripadol som na šťastnú myšlienku rozšíriť celý rok 1918 na jubilejný rok nášho mierového vladára. Tvojho syna preto rád príjmem a preverím, do akej miery by mu mohla byť prospešná práca v prípravnom výbore vlasteneckého podujatia. Srdečne, Leinsdorf.
1: Viac sa dozvieš sám, ako náhle sa ohlásiš grófovi Leinsdorfovi. Taktiež ti musím pripomenúť, aby si už neodkladal nadviazanie stykov s rodinou sekčného šéfa Tutsiho z Ministerstva zahraničných vecí a cisárskeho domu, aby si ihneď vykonal návštevu jeho manželky, ktorá je, ako iste vieš, dcérou jedného bratranca ženy môjho neboštíka brata a tým tvojou sesternicou, pretože ona zaujíma, ako sa dozvedám, významné postavenie v onom projekte grófa Leinsdorfa. Čo sa mňa týka, nemám ti nič ďalšie povedať. Žehná ti tvoj ťa milujúci otec.
0: Obraz 4. paralelná akcia v podobe vplyvnej dámy nepredstaviteľného duševného pôvabu. Pred návštevou grófa Leinsdorfa uprednostnil Ulrich návštevu svojej veľkej sesternice, o ktorej toho toľko počul.
1: Má vraj nepredstaviteľný duchovný pôvab. Diotima.
0: V skutočnosti sa volala Emelinda Tuciová, popravde dokonca Hermína. Jej manžel bol Hans Tuci a napriek menu sa po taliansky naučil až na konzulárnej akadémii. Na ministerstve zahraničia bol jediným občianským úradníkom v rozhodujúcom postavení. Považovali ho za pravú ruku a dokonca i hlavu jeho ministrov.
1: Keď v takom feudálnom okolí vystúpi človek občianskeho pôvodu na také miesto, musí mať vlastnosti, ktoré prospešne spájajú osobnú nepostrádateľnosť so schopnosťou skromne ustupovať do pozadia. K tomu sa ako doplnok hodí životná družka, ktorá napriek všetkým chválospevom už určite nebude mladá, skôr cti žiadostivá a navlečená do mešťackého korzetu vzdelania.
3: Už som vás očakávala.
0: Ulrich bol značne prekvapený. Diotima ho prijala so zhovievavým úsmevom,

0: Ustanovíme zo všetkých kruhov obyvateľstva výbory, ktoré nám budú nápomocné. Alebo snad neveríte, že to znamená neuveriteľnú výhodu. Vyzvať pri takejto príležitosti národ, ba vlastne celý svet, aby si uprostred materialistického zhonu spomenul na veci ducha?
1: Na moju dušu, hydra krásy. Len sa nedať touto duševnou obriňou vyprovokovať k drobným hanebnostiam.
2: Diotima ostala po Ulrichovom odchode zľahka vzrušená, no so spomienkou na Ulricha nakladala svedomito, ako žena, ktorá nevidí nerada, keď sa jej niekto nevhodne dotkne, pretože sa cíti schopná jemne ho klepnúť po prstoch. V ten istý deň vstúpil do jej života iný muž, doktor Paul Arnheim. Bol nesmierne bohatý, jeho otec bol najmocnejším vládcom železného Nemecka. Dokonca sekčný šéf Tuci použil túto novinársku slovnú hračku, keď svojej žene odporučil, aby sa mu venovala. A tento Paul Arnheim, ktorý má mimochodom už dosť po 40, sa s podporou otca pripravuje na dráhu ríšskeho ministra. Čo je však celkom vylúčené, myslel si sekčný šéf Tuci, iba ak by predtým nastal koniec sveta.
3: Po Viedni sa pripravuje rakúsky rok. Problém zapletený do veľkej vlasteneckej akcie. Kupujte Skalický obzor.
2: Obraz 5. Veľké zasadanie.
0: Pán Arnheim.
4: Od svojej poslednej návštevy u vás som pochopil, prečo sa o vašom dome hovorí ako o úrade, uvádzajúcom hostí do súladu s dušou.
0: Vaša jasnosť, môžem vám predstaviť doktora Paula Arnheima. Tohto slávneho priateľa nášho domu sem priviedla šťastná náhoda. Viem, že ako cudzinec nemôže byť plnoprávnym účastníkom zasadania, ale ako vaša priateľka by som rada poprosila, aby ostal prítomný ako poradca. Jeho skúsenosti a styky na medzinárodnom kultúrnom poli a súvislostiach týchto otázok s otázkami hospodárstva sú pre mňa neoceniteľnou oporou. A hoci by som o nich mohla referovať sama, necítim sa dostatočne silná.
5: Vítajte vo Viedni, pán Arnheim.
4: Som poctený. Vaša jasnosť.
0: Vaša jasnosť. Preukážete česť môjmu domu tým, že sa ujmete predsedníctva schôdze?
6: Generál Sturm von Bordwehr.
0: Vy ste vojak? Vaša účasť ma úprimne prekvapuje.
6: Napriek tomu, že ministerstvu nebolo doručené pozvanie, rozhodlo sa ministerstvo vojny korigovať toto nedorozumenie a vyslať ma. Ako som písal jeho jasnosti, grófovi Leinsdorfovi, náš úrad nemôže pri tak vysokovlasteneckej záležitosti chýbať.
0: Ak dovolíte, privítam ďalšieho hostia.
5: Čo nás zviedlo dohromady, je zhoda v tom, že mohutná manifestácia, vychádzajúca zo srdca národa, nesmie byť ponechaná náhode a vyžaduje, aby bola ovplyvnená predvídavo a z miest, ktoré majú prehľad. To jest z hora. Jeho veličenstvo, náš milovaný cisár a pán, osláví v roku 1918 vzácne jubileum svojho 70-ročného požehnaného nástupu na trón. Daj Boh, aby sa toho dožil v onej statnosti a sviežosti, ktorú sme u neho zvyknutí obdivovať. Sme presvedčení, že vďačné národy Rakúska oslávia tento sviatok spôsobom, ktorý svet ukáže nielen našu hlbokú lásku, ale aj skutočnosť, že rakúsko-uhorská monarchia stojí vôkol svojho panovníka pevne ako skala.
2: Tu gróf Leinsdorf zaváhal, či nemá spomenúť rozkladné javy, ktorým bude táto skala vystavená, dokonca aj pri oslave cisára a kráľa, pretože bude nutné počítať s odporom Uhorska, ktoré uznávalo iba kráľa. Jeho jasnosť chcela preto pôvodne hovoriť o dvoch skalách, ktoré stoja pevne zomkne.

0: Ale ani to ešte nevyjadrovalo správne jeho rakúsko-uhorské štátne cítenie. Toto cítenie bola substancia tak zvláštna, že sa zdá takmer zbytočné vysvetľovať ju niekomu, kto to nezažil. Netvorila ju iba jedna rakúska a jedna uhorská časť, ale skladala sa z jedného celku a jednej časti, totiž z uhorského a rakúsko-uhorského štátneho cítenia. A toto druhé malo v Rakúsku domov. Čím teda rakúske štátne cítenie bolo vlastne bez domova. Rakúšan sa vyskytoval iba v Uhrách, tam ako averzia. Doma sa nazýval štátnym príslušníkom kráľovstiev a krajín zastúpených v Rížskej rade Rakúsko-Uhorskej monarchie, čo znamená to isté ako Rakúšanom plus Uhrom a bez toho Uhra. A nerobil to značenie, ale pre ideu, ktorá mu bola odporná, lebo Uhrov neznášal rovnako, ako Uhry neznášali jeho. Mnohí si preto hovorili proste Čech, Poliak, Slovák, Slovinec alebo Nemec. A tým začínal onen ďalší rozklad a ony známe nemilé javy vnútropolitickej povahy, ako ich nazval gróf Leinsdorf. A boli podľa neho dielom nezodpovedných, nevyspelých, senzácie chtivých živlov, ktoré politicky málo vyškolená masa obyvateľstva náležite neodmietla.
1: Nemôžeme zabúdať, že veľkodušné rozhodnutie jeho veličenstva poskytnúť ľudu akési právo spolurozhodovať vo svojich záležitostiach nie je ešte takého starého dáta, aby už všade mohla nastúpiť ona politická vyspelosť, ktorá by si v každom ohľade zaslúžila dôveru, aká jej bola z najvyššieho miesta veľkomyselne preukázaná. Preto nebudeme, ako neprajná cudzina, vidieť v týchto odsúdeniahodných javoch známku stareckého odumierania. Ale ďaleko viac známku ešte nevyspelej a preto nezdolnej mladistvej sily rakúskeho ľudu.
2: Veľká vlastenecká akcia musí nájsť veľký cieľ, ktorý, ako povedala jeho jasnosť, vychádza zo srdca ľudu. My, ktorí sa tu dnes prvýkrát zhromažďujeme, necítime sa povolaní, aby sme tento cieľ už stanovili, ale zišli sme sa tu zatiaľ iba preto, aby sme vytvorili organizáciu, ktorá má pripraviť vznik návrhu, vedúceho k tomuto cieľu. Dovolte mi zahájiť diskusiu.
3: Som si dobre vedomý toho, že vojakovi v tejto sieni pripadá skromná úloha. Na záver by som však napriek tomu rád ponúkol na úvahu nasledujúcu myšlienku.
4: A domnievate sa, že z tejto akcie niečo vzíde? Nepochybne. Veľké udalosti sú výrazom všeobecnej situácie. Ak by sa skladateľ posledného svetového operetného šlágru prehlásil za prezidenta sveta, bol by tu v dejinách skok alebo výraz duchovnej situácie?
5: To je úplne nemožné. Taký skladateľ nemôže byť politik. Vo svetových dejinách sa nikdy nedeje nič nerozumné. Vo svete sa deje toľko nerozumných vecí. Vo svetových dejinách
3: nikdy. Námorné sily. Keby sa snáď nenašiel iný cieľ, ako sa doteraz nenašiel, chcem sa opýtať, či by potom nebola veľmi dôstojným cieľom široká účasť ľudu na otázkach armády a jej vyzbrojenia.
1: Nesmierne dôležité podnety pána generála si zaslúžia poďakovanie. Naše zhromaždenie sa zatiaľ nechystá zaoberať meritom tejto veci, ale sa uzniesť na organizačnej základni a prijať rezolúciu. Jej obsahom by malo byť nasledovné. Tu prítomné zhromaždenie sa jednomyselne dohodlo na tom, že ako náhle sa prostredníctvom našej vlasteneckej akcie vyjaví prianie národa, predložíme ho jeho veličenstvu s najponíženejšou prosbou, aby sme z milosti jeho veličenstva mohli na jeho materiálnu realizáciu disponovať prostriedkami, ktoré sa do tej doby pripravia. Rezolúcia ponúkne ľudu výhodu, že si bude môcť sám, ale predsa len prostredníctvom vôle jeho veličenstva vytýčiť svoj cieľ. Súhlasíme s touto rezolúciou? Ďakujem.
0: Obraz 6. Vznešení milenci sa nemajú čo smiať.
4: Každé moje konanie, aj zmyselné, je predchnuté zodpovednosťou. Obvykle. V dobe, v ktorej existuje tak málo zodpovednosti za to, čo robíme a myslíme, to nie je iba produkt osobnej ctižiadosti, ale aj nadosobná potreba uviesť moc, ktorá narastla v rukách Arnheimovcov do súladu s mocenskými silami a hodnotovým poradím života. To vám nemôžem zastierať. Veľké bohatstvo má, rovnako ako veľká duša, potrebu legitimity. Lebo všetko, čo je legitímne, je prosté, ako je prosté všetko veľké a nepotrebuje to rozum. Preto by som vám chcel navrhnúť, že by som sa s vami oženil.
2: Nikdy nemilujeme najvrúcnejšie tých, ktorých objímame.
4: Rozumiem vašej situácii, ale rozvody sa v súčasnosti už pripúšťajú aj v najlepšej spoločnosti.
2: Mlčme. Slovo zmôže veľké veci, ale existujú väčšie.
4: Máte pravdu. Sebavedomé slovo dáva neviditeľným pohybom nášho vnútra náhodný a úbohý tvár.
2: Nehovorte. Mám pocit, že si vzájomne dávame darom okamih života, keď mlčíme.
4: Snáď nadíde doba a sú už mnohé náznaky, že je nedaleko, keď duša uvidí aj bez prostredníctva zmyslov.
2: Duše sa spájajú, keď sa pery od seba odtrhnú.
4: Za žiadostivosť môžeme ďakovať tejto modernej kultúre rozumu.
2: Rozum nie je jediný dorozumievací prostriedok medzi dvoma ľuďmi.
4: Nie je. Ako ste povedali už pred chvíľou, skutočná pravda medzi dvomi ľuďmi nemôže byť vyslovená.
0: Arnheim v tejto debate stratil rozhodnosť, aby sa ku svojmu návrhu na sobáš vrátil. Namiesto nej vznikol rozhovor o cudzoložstve v súčasnej literatúre. Diotima zastávala názor, že sa
2: o tomto probléme pojednáva úplne bez citu pre veľký zmysel kázne, odriekania, hrdinskej askézy, čisto senzualisticky.
0: To bol názor, ktorý v tej veci do bodky zastával i Arnheim. Ostávalo iba dodať, že
4: dnes skoro všeobecne vymizol zmysel pre hlboké, mravné tajomstvo osobnosti. Toto tajomstvo spočíva v tom, že si nemožno všetko dovoliť. Doma, v ktorej je všetko dovolené, priniesla vždy tým, ktorí v nej žili, nešťastie. Neexistuje veľké šťastie bez veľkých zákazov.

0: Obraz 7. Generál Štúm chce vniesť poriadok do civilného stavu.
1: Milý priateľ, musíš mi odpustiť, že ťa prepadám tak neskoro večer, ale nemohol som skôr odísť zo služby.
2: Niečo naliehavé?
1: Sedím tu už 2 hodiny uprostred tvojej zbierky kníh, z ktorej na mňa ide strach. Kde začať? Dom tvojej sesternice pokladám za špeciálnu možnosť zoznámiť sa s najdôležitejšími civilnými otázkami sveta. Je to konečne niečo neerárne a veľmi mi to imponuje. Ja som popri poľnom biskupovi asi v armáde ten človek, ktorý má najviac dočinenia s duchom. Tvoja sesternica by chcela, aby z jej snách postaviť nášmu veličenstvu duchovný pomník vyplynula najvyššia idea, akú dnes máme. Ale ja som pozoroval, akokoľvek som nútený obdivovať všetkých tých ľudí, ktorých na ten účel pozvala, že je to dosť ťažké. Keď jeden niečo povie, druhý tvrdí opak. Trochu som sa tou otázkou zaoberal. Tu je súpis hlavných ideí, ktoré som vypáčil z účastníkov schôdzok u tvojej sesternice.
2: Ježiš Kristus, Goethe, Ganghofer, Ludwig.
1: Mohol by som to nazvať list z pozemkovej knihy modernej kultúry. Obsahujeme na ideí a ich pôvodcov, ktorí nás za posledných 25 rokov zrušovali.
2: Ako dopadla vaša inventúra stredoeurópskych ideových zásob?
1: Že mi z tých slávnych ľudí u tvojej sesternice hovorí každý niečo iného, na to som si už zvykol. Na čo ale môj komisný rozum asi nestačí, je pochopiť, prečo mi to napriek všetkému pripadá tak, ako keby všetci hovorili to isté. Tu som dal vypracovať zoznam veliteľov ideí. Obsahuje všetky mená, ktoré v poslednom období priviedli k víťazstvu, tak povediac, väčšie vojenské zbory ideí. Tento druhý papier je Ordre de Bataille, bojový poriadok. Tu sú sústredené obranné sily, tu skladiska vojnových potrieb a zbraní, z ktorých sa doplňajú zásoby. Keď sa pozeráš na niektorú z myšlienok, ktoré dnes stoja v boji, iste vidíš, tu som dal vyznačiť, že nedopĺňa svojich spolubojovníkov a ideový materiál iba zo svojho skladiska, ale i zo zásobárni protivníka. Vidíš, že neustále mení svoj front a z ničoho nič celkom bezdôvodne bojuje s opačným frontom proti vlastnej etape. A vôbec, všade vidno, že idei neprestajne prebiehajú hore-dole. Vôbec sa nedá stanoviť poriadny etapový plán, ani demarkačná čiara, ani nič iné a celok je s prepáčením, čomu ale zasa na druhej strane nemôžem uveriť. Celok je to, čomu by u nás každý predstavený povedal svinčík. Skúsil som zmeniť spôsob vnímania a išiel som na to vojensko-zemepisne, namiesto strategicky, v nádeji, že získam aspoň pevne rozčlenený operačný priestor. Ale ani to nepomohlo. Tu máš ortografické a hydrografické pokusy o znázornenie. Podnikol som ešte rôzne pokusy, aby som to celé nejako zjednotil. Ale vieš, aké to je. Ako keď cestuješ v haliči druhou triedou a dostaneš filcky. To je ten najhorší pocit bezmocnosti, ktorý poznám. Keď človek dlho pobýva medzi ideami, začne ho svrbieť celé telo a ani keď sa do krvi rozkriabe, nemá pokoj.
2: Dám prinesť večeru.
1: Nesmej sa. Vravel som si, ty si sa stal vynikajúcim civilistom. Vo svojom postavení tomu budeš rozumieť, ale ako bývalý vojak budeš rozumieť aj mne.
2: Berieš myslenie príliš vážne, pán podplukovník. Prepáč, generál Štúm. Preniesol si ma naspäť do minulosti, keď si ma v kasíne kedykoľvek odvelil do kúta, aby sme si zafilozofovali.
1: Nemám brať myslenie vážne? Ja už nemôžem žiť bez vyššieho poriadku v hlave. Nechápeš to? Mám hrôzu, keď si spomeniem na to, ako dlho som žil iba medzi dôstojnickými vtipmi a anekdotami o ženách. Tvoja sesternica je najobdivuhodnejšia žena, akú poznám. Právom sa jej hovorí druhá diotima. Vieš, moja žena, ty ju nepoznáš, nemôžem sa inak sťažovať. Deti máme tiež, ale taká žena ako diotima, to je predsa celkom niečo iné. Pri recepciách sa niekedy postavím za ňu, imponujúci ženský objem. A pritom vpredu sa rozpráva s nejakým vynikajúcim civilistom tak učene, že by som si najradšej robil poznámky. A ten sekčný šéf, za ktorého sa vydala, vôbec nevie, aký má doma poklad. Prepáč, ak ti je tento tuci nejako sympatický, ale ja ho nemôžem zniesť. Pri všetkej úcte k civilistom sú vládni úradníci iba takí civilní vojaci a k nám sa správajú asi ako mačka, keď sedí na strome a díva sa na psa. To doktor Arnheim je iný kaliber. Tiež domýšľavý, ale takú prevahu treba uznať. Asi tomu nerozumiem, pretože človek má dnes už veľmi komplikovaný intelekt. Ale aj keď tvoju sesternicu obdivujem, pociťujem aj úľavu, že je zamilovaná do Arnheima.
2: Takže si si istý, že spolu niečo majú?
1: Netvrdím, že ju mal, ale neprekážalo by mi to. Nie som určite buzerant, ale keď si predstavím nežnosti, ktoré by diotima dokázala venovať tomu mužovi, cítim k nemu nežnosť aj ja. Ako by to boli moje vlastné bosky, ktoré on dáva diotime.
2: On ju boskáva?
1: No, to ja neviem. Nešpehujem ich, len si to tak predstavujem. Nerozumiem ani sám sebe. Raz, keď si mysleli, že ich nikto nevidí, ju vzal za ruku a ona povedala, to si pamätám doslova, ach, keby len človek prišiel na tú spásonosnú myšlienku. A on odpovedal, len čistá, nenarušená myšlienka lásky nás môže spasiť.
2: Milý generál, pokúsim sa ti vysvetliť, ako myslí civilista. Predovšetkým si na zlej ceste. Ducha nenájdeš v civile a telesnosť na vojne, ale práve naopak. Duch je poriadok a kde je viac poriadku ako na vojne?
1: Rob si srandu zo svojej babky.
2: Si unáhlený. Veda je možná iba tam, kde sa udalosti opakujú. A kde je viac opakovania a kontroly ako u vojska. Kocka by nebola kocka, keby nebola o 9. hodine rovnako pravouhlá ako o 7. Čo má mať nejakú platnosť a meno, musí sa dať opakovať, vyskytovať v mnohých exemplároch. Tie veľké rozpaky, do ktorých Boh uvádza vedu, pochádzajú z toho, že bol videný iba raz, a to pri stvorení sveta. Ešte skôr, ako tu boli školení pozorovatelia.
1: To sú celkom dobré vtipy, že vojsko vynašlo vedu, ale ja nehovorím o vede, ale ako hovorí tvoja sesternica, o duši. Keď ona hovorí o duši, ja by som sa najradšej vyzliekol do naha. Tak málo sa to hodí k uniforme.
2: Veľa ľudí vytýka vede, že nemá dušu. Že je mechanická a že všetko, čo ho sa dotkne, zmechanizuje. Ale nepozorujú, že v záležitostiach citu je oveľa horšia pravidelnosť ako v záležitostiach rozumu. Vezmi si krásu nejakej ženy. Čo ťa prekvapuje a uchvacuje ako krása, o čom sa domnievaš, že to vidíš prvýkrát v živote, to si už dávno poznal a hľadal. Keď ide naopak skutočne o lásku na prvý pohľad, o krásu, ktorú si ešte nikdy nevidel, nevieš, čo máš robiť, nevieš si to pomenovať, si úplne zmetený, oslnený, prekvapený a to nemá so šťastím nič spoločné.
1: Všetka česť, opisuješ to správne. Keď sa poriadne ponorím do obdivovania tvojej sesternice, všetko sa mi zahmlí. A keď sa zo všetkých síl sústredím, aby mi konečne napadla myšlienka, ktorou by som jej mohol prospieť, nič. Prázdnota. A ty sa domnievaš, že my, vojaci, výdatne myslíme a že civilný stav, že teda máme byť jeho vzorom, to asi nie. Ako si to povedal?
2: Duch je doma u vojakov a telesnosť je v civile.
1: Nezmysel. Telesná prevaha vojakov je zrejmá. Ja teda nie som žiadny atlét, ale ak má nejaký civil brucho ako ja, určite bude mekšie ako moje.
2: Vyskúmal si, ako to dnes funguje. Každá významná myšlienka je zachvátená procesom delenia. Obdivovatelia z nej vytrhnú kusy a znetvoria jej majstra ako líšky z dochlinu. Následok toho je všeobecná mnohoznačnosť. Radil by som ti, aby si dal Diotime tip, že Boh z dôvodov, ktoré sú nám dosiaľ neznáme, zavádza vek telesnej kultúry, pretože to jediné, čo poskytuje ideám do istej miery oporu, je telo, ku ktorému patria. A pritom by si ako dôstojník dokonca mal istý náskok.
1: Musím ti ešte povedať, že na Diotimu myslím iba vo všetkej počestnosti. A práve tak chcem pred ňou aj obstáť.
2: Škoda. Tvoj úmysel by bol hodný Napoleona, ale nie je preň vhodné storočie.

0: Obraz 8. Nepriateľský príbuzný.
1: Máte cigaretu?
2: Arnheim vás nerobí šťastnou.
1: Jeho priateľstvo ma robí nesmierne šťastnou.
2: Mal som dojem, že vás jeho priateľstvo trochu trýzni.
1: Viete, kto ma trýzni? Váš priateľ generál. Čo chce ten človek? Prečo sem chodí? Prečo na mňa ustavične pozerá?
2: Miluje vás.
1: Pripomína mi smrť. Je to hyena. Chodí okolo nás a vyčkáva, kým naše krásne úsilie zdochne.
2: Pamätáte, čo som vám vravel o generálovi? Držať si ho od tela.
1: Neviem, ako sa generál ku nám dostal. Ja som ho nepozvala.
2: Generál tu možno trochu sliedí. Ale rád by vám poctivo pomáhal. Aj Arnheim s ním trávi veľa času.
1: Pretože Arnheim má o všetko záujem. Radil mi, aby som generála neodmietala.
2: Arnheim neodmietne nikoho, pretože je bohatý. Všetkým dá za pravdu, lebo vie, že mu budú robiť reklamu.
1: Prečo by to robil?
2: Je bezhranične ješitný. Pripadá si závidenie hodný.
1: Ste podráždení jeho úspechom. Prečo o ňom tak nepriateľský? Pôsobíte mi tým problémy.
2: Zamilovali ste sa do seba. Požení sa s vami?
1: Navrhol mi to.
2: A vy?
1: Človek sa nesmie dať strhnúť k akejkoľvek nespravodlivosti. Pri skutočne veľkých citoch ani tak nezáleží na tom, čo človek urobí.
2: Láska k uznávaným osobnostiam nás dojíma ako opilcov, ktorí sa niekomu vrhnú okolo krku. A po chvíli ho zo záhadných dôvodov zvalia na zem. Aj myšlienky, ktoré chcú nadobudnúť moc, sa vešajú na myšlienky, ktoré už moc majú. A toto spájanie s veľkými vecami v našej dobe nastúpilo na miesto svetskej chudoby a čistoty ducha. To je Arnheim v celej jeho nevinnosti a vine.
1: Ako sa len mýlite. Pre Arnheima znamená bohatstvo veľkú zodpovednosť. Podľa neho dobro môže začať pôsobiť až vtedy, keď človek už nejako pôsobí. Má zásadu, že jednotlivec nie je silnejší ako opustený chorý. Ak je človek sám, všetko tisíckrát zveličuje. Mohla by som hovoriť o sebe. Bola som v poslednej dobe veľmi osamelá. Ale vidím to aj na vás. Máte ku svojmu okoliu zlý vzťah a ten je zrejmý zo všetkých vašich názorov. Arnheim sa mi sťažoval, že odmietate jeho priateľstvo.
2: Arnheim vám vravel, že túži po mojom priateľstve. To je lož.
1: Obaja si želáme vaše priateľstvo. Tvrdí, že človek má konať v zmysle dvoch názorov. Nikdy nie celkom revolučne a nikdy nie celkom protirevolučne. Nikdy plný lásky ani plný nenávisti, ale vždy rozvíjať všetko, čo v ňom je.
2: To je chytrácké.
1: Je to známka vladárskej povahy, prenikajúcej povrchnými rozdielmi.
2: A čo to má spoločné so mnou?
1: No vy ste predsa presný opak. Chceli by ste pretvoriť svet k svojmu obrazu, ste sama kritika. Aj Arnheima chcete pri každej príležitosti podkopať. On má a potrebuje mať spojenie so skutočnosťou. Vy ste naopak vždy vo fáze skoku do nemožného. On má zmysel pre to, čo sa stalo a vy sa tvárite, ako by sa svet mal začať iba zajtra.
2: A na čo by som vám bol, keď som taký?
1: Keby som sa raz pred vami mohla správať zle. Bol by z vás skvelý archaniel.
2: Keď je človek vrcholne vzrušený, deje sa mu to isté ako včele na okne. Zachváti ho búrka pohnútok, stokrát narazí na neprekonateľnú prekážku a raz, ak má šťastie, vyletí otvoreným oknom von. Čo si prirodzene potom, keď sa jeho vedomie upokojí, vysvetľuje ako plánované konanie.
1: Musím namietať, že by to bolo veľmi neutešené a nedôstojné chápanie citov, ktoré dokážu rozhodnúť o celom živote človeka. Som do Arnheima bezhranične zamilovaná.
2: To vôbec nedokážete. Aby bol niekto bez hraníc, musí byť presný a vecný. Keby boli ľudia úplne vecní, čo je skoro to isté ako neľudský, bola by medzi nimi aj láska.
1: Robíme tu niečo nemiestné. Zostaňte ešte chvíľu sám, pôjdem popredu, aby som sa zasa ukázala hosťom.
0: Obraz 9. Tak ho predsa zabí.
3: Tí ľudia vonku majú pravdu. Celá slávna veľká vlastenecká akcia je podvod.
4: Čo majú z toho, že kričia?
3: A čo má dnes človek zo života vôbec? Keď vyjdú na ulicu, aspoň vytvoria sprievod, v ktorom jeden cíti telo druhého. Aspoň nemyslia a nepíšu. Niečo z toho už len bude.
4: Naozaj si myslíš, že tá paralelná akcia si zaslúži takéto rozhorčenie?
3: Čítala si v novinách o rezolúcii nemeckých dôverníkov, urážky a škody spôsobené nemeckému obyvateľstvu a tak ďalej. A posmešné uznesenie českého klubu, alebo tá drobná správička o proteste poľských poslancov. Situácia je napätá. Nebolo vhodné podráždiť všetkých spoločnou vlasteneckou akciou.
4: Ráno som v meste videla jazdickú políciu. Celý pluk.
3: Áno. No. Aj vojsko je pripravené.
4: Myslíš, že k niečomu dôjde?
3: To nikto nevie.
4: A potom vojdu do ľudí? To je ohavná predstava, byť medzi samými konskými telami. Už si niečo také zažil?
3: Ako študent.
4: Povedal si, že ak k niečomu dôjde, bude na vine Ulrich.
3: Jemu sú politické udalosti bohužiaľ ľahostajné. Povedal som, že svojou ľahkomyselnosťou môže niečo také vyvolať. Stýka sa s okruhom ľudí, ktorí za to môžu.
4: Chcela by som ísť s tebou do mesta.
3: Príliš by ťa to rozrušilo. Ak chceš, môžem ostať doma.
4: Nie, nie. Aspoň ty buď pri tom.
3: Zostanem doma. Niče? Môžem sa pozrieť, čím sa zamestnávaš? Ale veď...
4: Daj to zem.
3: Prečo mi nechceš ukázať, čo si čítala? Porozprávajme sa o tom.
4: Nedá sa o tom rozprávať.
3: Prečo tak preháňaš?
4: Namiesto toho, aby si sám niečo vykonal, by si chcel mať pokračovanie v dieťati.
3: Klarisa, porozprávajme sa.
4: Nechcem sa s tebou rozprávať. Si mi odporný.
3: Drž sa od... čo najďalej od toho génia. Najďalej, práve ty sa od neho drž čo najďalej.

0: chceš Ulricha zabiť, tak ho preca zabij. Máš príliš veľa svedomia. Ako vraví Nietzsche, umelec môže hrať dobre, iba ak nemá svedomie. Ak ti Ulrich bráni v tvojom diele, môžeš ho zniesť zo sveta.
1: Neviem, ako ti môže niečo také napadnúť. Ty ho miluješ.
2: Nechcem od teba, dieťa. Nechcem od teba, dieťa. On chce dieťa odo mňa.
1: Je šialená.
3: Čo sa tu deje?
4: Walter uskutočňoval svoj úmysel vmiesiť sa do všeobecného vzrušenia davu. Cestou ho naplňal pocit, že v sebe má démonickú vojenskú moc a že sa ako ich kapitán pripája k ostatným.
5: Toto je veľká manifestácia vernosti štátu!
6: Sme proti príliš honlivým vlastencom!
7: Vláda je z Germánska!
8: Nepochaj, treba potláčať!
9: Graf Leinsdorf musí do väzenia!
10: Ulrike, Leinsdorfa, Leinsdorf, do basí! Ulrike, Leinsdorfa, Leinsdorf, do basí!
11: Fúj!
1: Dobre, že tu nie je Clarissa. Neodolala by tomuto tlaku. To ja som šialený, že som tak dlho nič nespozoroval.

0: Obraz 10. Paralelná akcia vyvolala vzburu.
1: Musím niečo odvolať. Raz som vám povedal, že ak je mnoho ľudí za niečo, môžeme mať značnú istotu, že z toho vznikne niečo dobré. Neplatí to bez výnimiek.
2: Nedáte zatvoriť bránu a okenice?
1: Ani nápad. Z toho by sa tešili. Pretože by to vyzeralo, že sa bojíme. Okrem toho, sú tu predsa všetci tí strážnici, ktorí nám dodala polícia. Nech nám rozbijú okná. Vravel som vašej sesternici, že tí mudrci, ktorí sa u nej stretávajú, na nič použiteľné neprídu. Potrebujeme, aby konečne na niečo prišli. A tento pažerák ľudu sa zatiaľ roztvára, lebo o našej akcii zjavne vie viac než my sami. A čo vlastne kričia?
2: Toto námestie by vyčistila jedna rota vojakov.
1: Je vám niečo?
2: Nie je im rozumieť.
1: Nemôžeme zabúdať, že to nie je dávno, čo jeho veličenstvo prijalo veľkodušné rozhodnutie, aby sa ľudu dalo určité právo spolurozhodovať o jeho záležitostiach. Je preto pochopiteľné, že sa ešte všade neprejavuje politická zrelosť.
2: Nie, to, čo robia, je skôr kultový obrad. Posvetná hra s urazenými najhlbšími citmi. Akýsi civilizovane necivilizovaný zvyšok kolektívneho konania. Akí sú príjemní, dokonca aj teraz, keď sa snažia byť nepríjemní.
1: Musím tu zotrvať, aby som čelil tejto vzbure. Ale vy, môj milý, by ste teraz mali zájsť za svojou sesternicou, kým sa z tých udalostí nevyľaká a nevyjadrí sa k ním nejakému novinárovi nevhodným spôsobom. Upokojte ju. Zdivených mužov sa človek nikdy nemusí báť. Čím viac ich je, tým skôr sa prispôsobia skutočným pomerom. Ak im na to dáme príležitosť. Ešte nikdy neexistovala opozícia, ktorá by nevola prestala byť opozíciou, keď sa dostala k veslu. A to je veľmi dôležité. Vzniká z toho reálnosť, spoľahlivosť a kontinuita v politike.
0: Obraz 11. Rozhovor.
2: Dobrý večer, doktor Arnaj. Aj vy čakáte na pani Diotimu?
3: Vonku je dnes neobyčajne rušno.
2: Neobyčajne. Nič lepšie sa ani nedá povedať.
3: Nedokážem vás pochopiť. Nie je tisíckrát dôležitejšie venovať sa životu ako písaniu?
2: Ja nič nepíšem.
3: To robíte dobre. Písanie je ako choroba ústnej dutiny. Pozrite sa na ulicu. Ľudia prichádzajú v zástupoch a občas sa vnútri davu otvoria nejaké ústa a kričia. Inokedy by ten človek písal.
2: Vy sám ste predsa slávny spisovateľ.
3: Ach, na tom nezáleží. Smiem sa vás na niečo opýtať?
2: Prosím.
3: Dúfam, že ste náš posledný rozhovor nevnímali vzlom. Pripíšte ho záujmu, ktorý prejavujem o vaše názory, hoci sa teraz zdajú byť v rozpore s mojimi. Naozaj trváte na tom, že človek v skutočnosti žije s obmedzeným svedomím?
1: Aha.
3: Tvrdíte, že naša skutočnosť a dejiny vznikajú iba v ľahostajnej časti nás samých. Treba urobiť generálnu inventúru. Mám tomu rozumieť tak, že by bolo potrebné obnoviť spôsob našej účasti na dejoch, a kým ho neobnovíme, je ľahostajné, či sa niečo udeje tomu alebo onomu človeku?
2: Súčasný, nepochybne neuspokojivý stav sveta je spôsobený tým, že vodcovia sa domnievajú, že musia tvoriť svetové dejiny. Namiesto toho, aby nasmerovali všetkú ľudskú silu k prenikaniu ideí do sféry moci.
3: Je to, ako by majiteľ továrne vyrábal a riadil sa len trhom, namiesto toho, aby ho reguloval. Vidíte, že vaše myšlienky sa ma veľmi dotýkajú. Som neustále nútený rozhodovať a udržiavať v chode veľké podniky a tieto myšlienky na mňa niekedy pôsobia desivo. Napríklad, keď požadujete, aby sme sa zriekli reálneho významu toho, čo robíme, dočasne definitívneho charakteru našich činov, ako to rozkošne vyjadril náš priateľ Leinsdorf. Toho sa predsa nemôžno úplne zriecť.
2: Ja vôbec nič nežiadam.
3: Vy žiadate ešte viac. Žiadate nás, aby sme si uvedomovali, že ide o pokus. Zodpovední vodcovia majú veriť, že netvoria dejiny, ale vyplňať protokoly o experimentoch, ktoré môžu slúžiť ako základ pre budúce experimenty. Táto myšlienka ma nadchýna. Ale čo také vojny a revolúcie? Je možné znovu vzkriesiť mŕtvych po takom experimente?
2: Ešte nejaký pokus 50 rokov po tom, čo bol uskutočnený, nestal za námahu, ktorá mu bola venovaná. Psychologicky by teda život na skúšku neznamenal nič nemožné. Kedysi sa cítilo akosi deduktívne, keď sa vyšlo z určitých predpokladov. Tá doba je ale preč. Dnes sa žije bez vodiacej myšlienky, ale neprevádza sa ani vedomá indukcia. Človek iba tak naslepo všeličo skúša a skúša ako opica.
3: Rád by som vám urobil návrh. Chcem to urobiť už dlho, hoci vaša nedôvera ma uráža. Máte predstavu, ako vyzerá veľký hospodársky podnik zvnútra? Má dva vrcholy, obchodné vedenie a správnu radu. Na týmito dvomi je obvykle ešte tretí, výkonný výbor. Ten sa skladá z častí oboch. Správnu radu obsadzujú dôverníci majiteľov väčšiny akcií. Už ste niekedy volili správnu radu? Nikdy ste ju nevolili. A nemalo by ani zmysel nad tým premýšľať, pretože nikdy nebudete vlastniť väčšinu akcií nejakého podniku. Doteraz som nespomenul jednu osobu, v určitom zmysle najdôležitejšiu. Majiteľom väčšiny akcií je takmer vždy jediná osoba, nemenovaný a širokej verejnosti neznámy hlavný podielník, krytý tými, ktorý ich vysiela namiesto seba.
2: Kto je majiteľom väčšiny akcií Lloydovej banky?
3: Zasvetenci to prirodzene vedia, ale nie je obvyklé o tom hovoriť. Dovolte mi radšej, aby som sa dostal k jadru tejto vedy. Všade, kde existujú takéto dve sily, mandant na jednej strane a správa na druhej strane, dochádza samo od seba k využívaniu všemožných rozmnožovacích prostriedkov, či je to morálne alebo nie. Minister vnútra dá spokojným svedomím príkaz k vojne, napriek tomu, že by sám osobne nezastrelil ani starého psa. Gombík, ktorý stlačíme, je vždy biely a krásny. A čo sa deje na opačnej strane vedenia, sa týka iných ľudí, ktorí zasa gombík sami nestláčajú. Pripadá vám to odporné? Takto nechávame tisíce ľudí umierať alebo živoriť. Uvádzame do pohybu hory utrpenia, ale takto tiež dokážeme niečo vykonať. Takmer by som chcel tvrdiť, že sa touto delbou práce nevyjadruje nič iné ako staré rozdvojenie ľudského svedomia na schválený účel a trpený prostriedok.
2: A vám to odporné nepripadá?
3: Otázka neznie, či mi to pripadá odporné, ale či je možné dospieť k dôstojnejším pomerom bez toho, aby sme sa museli vrátiť pred túto delbu práce. Najnovšími vynálezmi úplne rozbíjame morálku a dušu a myslíme si, že ich môžeme udržať pokope starými domácimi liekmi náboženskej a filozofickej tradície. Návrh, ktorý ste dali grófovi Leinsdorfovi, že sa má nanovo zorganizovať svedomie, som zobral veľmi vážne.
2: Bol to žart. Neverím v tú možnosť. To si skôr nahováram, že európsky svet vybudoval diabol, aby jeho konkurent Boh mohol predviesť, čo dokáže.
3: Je zvláštne, ako sa vo vás miešajú sklony k aktivite a ľahostajnosti. Chcel by som vedieť, či taktiež pokladáte za nepriamosť príznačnú pre súčasnú dobu a za rozdelenie vedomia, ak niekto vnukne duši nejakej ženy mystické city a zároveň považuje za najrozumnejšie ponechať jej telo jej manželovi.
4: Neviem celkom presne, čo máte na mysli, ale ak by ste hovorili o žene, ktorú milujete, nemohli by ste to povedať, pretože podoba skutočnosti je vždy bohatšia ako obrys zásad. A tí najzaritejší odporcovia kapitalizmu, keď raz priznajú nutnosť ustúpiť, bývajú neraz jeho najhorlivejšími služobníkmi. Dokonca aj ja sám sa k ním tak trochu počítam, inak by som si nedovolil hovoriť to vám. Vstúpte do podnikov mojej firmy. Ponúkol by som vám miesto po mojom boku, povedzme miesto generálneho tajomníka, ktoré by som vytvoril výhradne pre vás. Som presvedčený, že mi po roku budete rozumieť celkom inak ako teraz.
2: A akým konkrétnym vlastnostiam vďačím za tento návrh, ktorý sa obchodne dá asi ťažko ospravedlniť?
4: Ja nehľadám obchodnícke ospravedlnenie v halieroch. Čo by som na vás mohol prerobiť, nehrá žiadnu úlohu v porovnaní s tým, čo vám dúfam získať.
2: Do krajnosti ma napínate. Málo kedy mi vravia, že by som mohol byť ziskom. Malým ziskom som sa snáď mohol stať pre svoju vedu, ale aj tam som, ako viete, sklamal.
4: Že máte neobyčajne veľa rozumu, viete veľmi dobre sám. To vám nemusím hovoriť. Je snáď možné, že máme aj v našich podmienkach prenikavejšie a spoľahlivejšie mozgy. Ja by som ale z určitých dôvodov mal trvale po svojom boku rád váš charakter a vaše ľudské vlastnosti.
2: Moje vlastnosti. Viete, že ma moji priatelia nazývajú mužom, ktorý vlastnosti nemá?
4: Nič mi o sebe nehovorte. Viem dávno všetko lepšie.
2: Je pravdou, že váš záujem o vlasteneckú akciu má slúžiť tomu, aby ste získali veľkú časť halických naftových polí?
4: Ako môžete naletieť na takú burzovú klebetu?
2: Dozvedel som sa to od niekoho, kto je dobre informovaný.
4: Nebudem popierať, že som s niekoľkými ľuďmi o tých naftových prameňoch hovoril, hoci som nútený poprosiť vás, aby ste o tomto priznaní zachovali mlčanie. Ale to všetko predsa nie je podstatné.
2: Moja sesternica nemá o vašom petroleji najmenšie tušenie. Dostala od svojho manžela príkaz, aby od vás tak trochu vyzvedala, aký je účel vášho tunajšieho pobytu. Pretože vás tu považujú za dôverníka ruského cára. Ja som ale presvedčený, že toto svoje diplomatické poslanie dobre neplní, pretože verí, že jediným účelom vášho tunajšieho pobytu je ona sama.
4: Nebuďte taký netaktný. Vedľajšie významy sa snáď vyskytujú súbežne vždy a všade. Napriek domnelej satire ste o tom práve hovorili s nevychovanou úprimnosťou školáka.
2: Tento muž pochopil, čo je sebavedomie.
0: Vedomie nedokáže usporiadať hemžiacu sa žiarivosť sveta. Pretože čím je prenikavejšie, tým sa svet stáva neohraničenejší. Sebavedomie do neho vstupuje ako režisér a vytvára z neho umelú jednotu šťastia. Clarissa by Ulrichovi povedala: vezmi dýku a naplni jeho osud.
4: Ste muž, ktorý by objal diabla, pretože je to muž, ktorý nemá seberovného.
2: Z čoho to je?
4: Zo zakázaného predslovu k Schillerovým zbojníkom. Myslím, že mi teraz rozumiete lepšie ako na začiatku. Viete, keď podnikateľské rodiny vyprodukujú druhú alebo tretiu generáciu, strácajú predstavivosť. Produkujú len bezchybných správcov, zámky, poľovačky, dôstojníkov a šľachtických zaťov. Poznám takých ľudí po celom svete. Sú medzi nimi aj múdri a kultivovaní, ale nie sú schopní jedinou myšlienkou postihnúť tento najnovší nepokoj, nezávislosť a možno aj nešťastie našej doby.
2: Myslíte si teda o mne, že aj keď ekonomike nerozumiem, mám v sebe tento najnovší nepokoj, ktorý podnikaniu prospeje tým, že mu uberá nadmieru ekonomickosti? Obávam sa, že nemôžem pokračovať v našom rozhovore. Odovzdajte pani Tuciovej moje pozdravy.
4: Odpuste, ak som povedal priveľa. Doľahol na mňa pocit osamelosti. Ekonomika naberá na moci a človek sa niekedy pýta, čo si so všetkou tou mocou počať. Nemajte mi to za zlé.
2: Práve naopak. Predsa vzal som si, že o vašom návrhu vážne pouvažujem.

0: Obraz 12. Cesta. Ulrich išiel domov pešo. Tej noci mohol mať pocit, že je v divadle. Že je v tomto svete postavou, niečím, čo vyzerá väčšie ako je. Keď míňal osvetlené plochy, videl svoj tieň ako trhajúceho sa blázna, ktorý sa zrazu vzpriami a v ďalšom okamihu zase pokorne zalezie za jeho pety.
1: Aký šťastný môže byť človek?
0: Ulrich si náhle predstavil, s akou samolúbosťou by na jeho mieste kráčal Arnheim. Už sa neradoval s tieňou. Vedel, že Arnheimov návrh nepríjme. Pripadal si ako duch, blúdiaci galériou života. Duch, ktorý nemôže nájsť rám, do ktorého vklzne. Keď zabočil do uličky, v ktorej býval, spozoroval, že okná jeho domu sú osvetlené. Ulrich bol taký zmetený, že bez váhania zamieril k domu. Obraz 13. Obrat.
1: Považoval som ťa za zlodeja.
2: Možno som zlodej. Prišiel ti telegram. Ten starý chytrák, čo ti slúži, za žiadnu cenu nechcela, aby som tu ostala. Poslala som ho spať.
1: Podaj mi to.
2: Máš to tu pekné. Chcela som vidieť, ako prichádzaš domov, keď si myslíš, že budeš sám.
3: Podávam ti správu o svojom úmrtí. Tvoj otec.
1: Tak. Teraz som na svete úplne sám. Zomrel mi otec.
2: Ach. Blahoželám. To teraz asi veľmi zbohatneš.
1: Nemyslím, že bol viac ako zámožný. Žil som tu nad jeho pomery. Prepáč, budem musieť zariadiť nejaké veci, aby som mohol zajtra odcestovať.
2: Tak teda úprimnú sústrasť, starý priateľ.
1: Keď bývaš nervózna, objaví sa v tebe niečo nečakane konvenčného. Ako keď sa do knihy voviaže stránka z inej knihy.
2: Herečky, ktoré majú v hre prestávku, sedia v pohrazisku nad javiskom a pozerajú dolu.
4: Chcem mať s tebou dieťa.
5: Strmo nahor.
2: Nechcem od teba dieťa.
5: Strmo nadol.
4: Si bláznila.
5: Strmo nahor.
2: Strmo nahor.
5: Strmo nahor. Strmo
2: nahor.
4: Si bláznila.
5: Strmo nahor.
2: Strmo nadol. Strmo nadol.
4: Si bláznila.
2: Walter odo mňa chce silou, mocou dieťa. Chápeš to? Ale ja nechcem. Myslíš si, že ma musí ochraňovať? Najprv ma chce vidieť s bruchom. Potom mi bude dohovárať, že vzorná matka kojí svoje dieťa sama. Potom bude chcieť vychovávať dieťa podľa seba. Chce si ma privlastniť. A s veľkolepou výhovorkou urobiť z nás oboch meštiakov. Ale ak budem naďalej odmietať, ako som to robila až doteraz, je s ním koniec. Chce ťa zabiť.
1: Čože? Myslel som, že si mu to poradila ty.
2: Chcela by som mať dieťa od teba.
1: Nerád by som podvádzal niekoho, koho poznám tak dobre ako Valtra. Je to nechutné.
2: Aha. Takže ty si priveľmi slušný. Ale ak ma budeš milovať, bude ťa mať v hrsti.
1: Ako to?
2: To je predsa úplne jasné. Nezostane ti nič iné, ako byť k nemu ohľaduplný. Bude nám ho veľmi ľúto. Samozrejme, že ho nemôžeš jednoducho podviesť. Budeš mu teda chcieť niečo za to dať. No. A čo je najdôležitejšie, budeš ho nútiť, aby zo seba vydal to najlepšie. Sme v sebe uväznení, ako suchy v kameni. Človek sa musí vypracovať zo seba samého. Jeden druhého k tomu musíme prinútiť. Páčim sa ti. Ja to viem. Dosť často sa na mňa pozeráš, keď si u nás. Si veľký diabol. Vieš, čo by bolo dobré, ale robíš pravý opak toho, čo by si chcel. Nepodvádzam svojich priateľov. Vravíš iba preto, že by si chcel mať Clarissu. A pretože si diabol, máš aj kúsok Boha, Ulo. Boha, ktorý klame, aby ho nikto nespoznal. Ukáž mi, aký naozaj si.
1: Clarissa, ja nerozumiem tvojim logickým skokom.
2: Tie sú jednoduché. Nepovedal si kedysi, že v stave, v ktorom žijeme, sú trhliny, z ktorých na nás pozerá nemožné? Hrám na klavíri a maľujem. To je ako keby som postavila paravan pred dieru v stene. Vravel si, že z lenivosti a zo zvyku sa na tú dieru nepozeráme, alebo sa od nej odvraciame. A pritom je to prosté. Tou dierou musíme výjsť von. A ja to viem. Mávam dni, keď dokážem vyklznúť zo seba samej. Potom stojím ako vylúpnutá medzi vecami, z ktorých je tiež stiahnutá špinavá kôra. Alebo som so všetkým, čo existuje, spojená ako siamské dvojča. Je to veľkolepý stav. Všetko nadobúda hudobnosť a farebnosť a rytmickosť. A ja už nie som občianka Clarissa, ale trieska, ktorá sa zadiera do ohromného šťastia. Presne to si myslel, keď si povedal, že skutočnosť má v sebe aj nemožnosti a že na ne nesmieme nazerať ako na osobné a skutočné, ale že ich musíme zhudobnené alebo namaľované obracať von. A tak ďalej. Vedela by som ti to doslova zopakovať. Ty máš na to silu, ale nechceš. A ja neviem, prečo nechceš. Mám tebou zatriasť. Od teba. Nie od Valtra, chcem počať vykupiteľa sveta. Zavraždím ťa, ak mi to nedovolíš.
1: Nechcem, Clarissa. Chcem byť teraz sám.
2: Chceš?
1: A musím ešte pred odchodom vybaviť nejaké veci.

0: Musel napísať niekoľko listov, aby sa rozlúčil s grófom Leinsdorfom a s Diotimou, pretože predpokladal, že sa pri preberaní pozostalosti zdrží dlhší čas mimo domova. Vložil do kufra, zbaleného sluhom, zo pár kníh. Cítil, že už nemá chuť si ľahnuť. Bol unavený a predráždený po rušnom dni a oba tieto stavy sa neoslabovali, ale striedavo stupňovali. Uplynula už polovica z roku, ktorý si stanovil, a on si ešte neporadil s nejakou otázkou. Spomenul si na svoju povrchne vyrieknutú poznámku, že buď bude musieť napísať knihu, alebo sa bude musieť zabiť. Ale ani myšlienka na smrť nebola nejako skutočným výrazom jeho stavu. Ocitol sa v polospánku, keď jeden výplod fantázie strieda druhý. Hlaveň zbrane, do temnoty, ktorej hľadel, lúka skoro na jar, zahmlené údolie rieky, videné z vlaku, chlpky pod pažami milenky. Človek by sa domnieval, že takéto obrazy sú tým najpominuteľnejším na svete, ale v jednej chvíli sa celý život rozplynie do takýchto obrazov. Cesta života prebieha od jedného takéhoto obrazu k druhému a nesleduje zámery a idei, iba tieto spolovice nezmyselné obrazy.
1: Stávam sa iným a tým sa mení aj to, čo je so mnou spojené.
0: Osamelosť. V tomto stave bol Ulrich aj všetko okolo neho. A osamelosť, teda Ulricha, so všetkým spájala. Cítil, ako táto osamelosť hustne a rozrastá sa. Prechádzala stenami, vrastala do mesta a vrastala i do sveta.
1: Do akého sveta? Veď žiadny nie je.

Počúvali ste rozhlasovú horu podľa románu Roberta Musila Muž bez vlastností. Scenár Jozef Vlk. Účinkovali Robert Musil, Kamil Mikulčík, Ulrich, Marek Geisberg, Clarissa, Henrieta Koláriková, Walter, Martin Šalacha, Diotima, Barbora Andrešičová, Arnheim, Martin Hronský, Grof Leinsdorf, Vladimír Jedlovský, Štumfom Bordwer, Marian Labuda mladší, Ulrichov otec, Matej Landl a ďalší. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, hudba Jozef Vlk, majster zvuku Ľubica Ušovská, dramaturgia Jan Šimko, režia Jozef Vlk. Slovenský rozhlas 2024.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín na vlne jazzu.
17: Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, kde sa dnes už po 15. krát budeme venovať kompozíciám, alebo by sme mohli výstižnejšie povedať hudobnej tvorbe Milesa Davisa. Než sa však podoríme do jeho nahrávok z prvej polovice 80. rokov po návrate z 5-ročnej tvorivej pauzy, rád by som napravil krivdu, ktorú som musel spáchať na mojich hosťoch presne pred mesiacom, keď sme spolu s Lukášom Oravcom a Robom Kolářom vysielali poctu Milesovi Davisovi k jeho storočnici. Scenár relácie bol perfektne pripravený, ale moji hostia sa pri nahrávaní tak rozhovorili o špecifikách jednotlivých historických fáz tvorby Milesa, že sme sa napokon nezmestili do stanoveného času 120 minút. Preto som v postprodukcii musel vystrihnúť jednu časť, kde komentovali Davisovo hranie v ére bebopu na konci 40. rokov a aj jednu skladbu, na ktorej hrá Miles s Charlie Parkerom a na ktorú sa moji hostia odvolávajú. Takže tu je Willie Lips Again, kvinteto Charlie Parkera s Milesom Davisom, komentár Lukáša Oravca a Roberta Koláža a potom ešte skladba Salt Peanuts, na ktorú sa bude odvolávať Robert Koláš vo svojom rozprávaní.

0: Tak čo je na tom očarujúce, na tom hraní Milesa Davisa z týchto dvoch nahrávok?
1: Ja by som možno len doplnil, že druhá z nich, Little Willie Leaps, je jedna z tých vzácnych, na ktorých hrá Charlie Parker na tenor saxofóne a spolu s trúbkou v oktávach to vytvára krásny zvuk. Aj tu počuť, že Miles Davis preberá niektorého licky alebo riffy Parkerové, opäť niečo z jazyku Dizzyho Gillespieho, aj keď nie natoľko extrovertne, ako to robil Dizzy Gillespie, keď tvoril spolu s Charlie Parkerom ten slavný tú frontline. A ja sa domnievam, že práve takáto utlmenosť, ten redší, menej extrovertný, tichší spôsob hrania bolo presne to, čo Charliemu Parkerovi vyhovovalo. Že bol Miles Davis bol síce mladý, ale a bol iný, ale zároveň bol takým vítaným protipolom toho hustejšieho, extrovertnejšieho, rytmicky členitejšieho hrania Charlieho Parkera. Čiže oni sa výborne doplňali v tomto zmysle.
0: V mojom slovníku je to, že bol taký distingovaný.
1: Dá sa to aj tak povedať?
0: Distingovaný bebopper.
1: Áno, ale ten language fantasticky ovláda, výborne swinguje aj melodicky, až na to, že niekedy opakuje niektoré tóny alebo strieda, tak to už sú také poznávacie znaky asi jeho individuálneho prístupu, ale ten jazyk má vynikajúco zvládnutý.
0: A z technického hľadiska to je aké hranie? To je extrémne virtuózne, alebo je to taký štandardný level, alebo no, čo tam predvádza?
2: Ja si, akože ten dôvod, prečo hral s takou hviezdou, ako je Charlie Parker v tej dobe, čo bola obrovská modla, tak je samozrejme ten, že to bolo hudobne na vysokej úrovni. Ale Miles Davis sám priznal, a na margo to chcem povedať jednu vec, lebo mám takú jednu skúsenosť, ktorou sa za chvíľku podelím, je, že sám to priznal, že v tej dobe bol tak na drogách, že skoro nikdy nemal nátisk. Takže mohli sme počuť nahrávky, ktoré sú fantastické po hudobnej stránke, krásne zafrázované, veľmi a používa veľmi limitovaný rozsah. Čo napríklad, keď sme sa bavili o tom extrovertnom hraní, tak samozrejme tam tú hlavnú linu hral v tej dobe Dizzy Gillespie a ani Kenny Dorham, ani Fats Navarro v tej dobe nikto nehral tak ako Dizzy Gillespie. Na druhú stranu, pre tých mladých študentov, ktorí práve chcú študovať bopový language, Dizzy Gillespie nie je dobrý zdroj. Nie je dobrý zdroj na čerpanie, povedzme, nejakých bebopových klišé. Je málo prehľadný hra, oni to Američania nazývajú, že pyrotechnické hranie, alebo proste také tie...
1: Alebo cirkusové.
2: No, hej, akože na efekt veľa, dá sa povedať na efekt a tak ďalej. Takže určite Davis bol tiež dobrý materiál, Clifford Brown a tak ďalej. Takže sám priznal, že v tej dobe nebol na tom dobre a teraz sa podelím so skúsenosťou, ktorú som nedávno hovoril v jednom podcaste, keď som bol študentom, tak na nástenke bol článok vystrihnutý a neviem, z ktorého média to bol, tak dúfam, že to nebol z hudobného života. A bol tam článok o Davisovi a titulka bola, že nemal techniku ani rozsah. A to samozrejme z dnešného hľadiska je veľký faul, pretože keď už poznáme jeho dielo, tak vieme, že mal aj rozsah, aj techniku. A keby sa niekto naozaj zameral napríklad na toto obdobie, tak tú techniku by som nenapísal, že nemal. A priznal by som, že nemal rozsah, ale Davis som priznal, že nemal nátisk, lebo vtedy bol asi v horšom období, čo sa týka tvrdých drog. Však to bolo známe. Charlie Parker na to aj doplatil, zomrel mladý. A paradoxne v tej dobe to bolo vlastne, ako keby si niekto zapalil cigaretu. A keď zomrel Parker, tak všetci saxofonisti si šľahli dávku heroínu.
0: Na rozlúčku.
2: Na rozlúčku. Symbolicky.
1: Ja by som zase maličký dodatok, že medzi týmito bebopovými nahrávkami nájdeme aj Salt Peanuts, ktoré hrával Parker s Dizzy Gillespie a nahral to aj s Milesom Davisom. Myslím, že je to live nahrávka a tam sa Davisovi podarí vystúpať po znejúce F3. Hej, urobí to jedenkrát, čo Dizzy Gillespie nemal s tým až taký problém, ale ukáže, že ten rozsah má, len ho nepoužíva v takej miere.
2: Malo rozsah však, jasné, aj neskôr to počujeme na tých nahrávkach.
1: A hrá tam pekelne rýchlo. To
2: mal
1: aj
2: takú,
1: Davis.
2: Mal takú, napríklad Dizzy Gillespieho som počul viac ľudí kopírovať, ale veľmi málo ľudí som počul kopírovať Davisa, napríklad druhý kvintet. Mm-hmm. Veľmi málo, lebo tam on prišiel s novým languageom, k tomu sa dostaneme.
0: Áno. Dostaneme. Dobre, ďakujem páni, skončili sme druhú kapitolu Bebop, teda blues a Bebop. A tu je spomínaná nahrávka skladby Salt Peanuts, Slané buráky, ako sa prezývala v Čechách, o ktorej naposledy hovoril Robert Koláš.

No, a sme späť v 15. dieli o Milesových kompozíciách. Naposledy v 14. dieli, to bolo v lani 12. októbra, sme si predstavovali úplne prvý album po tvorivo-zdravotnej pauze štúdiový The Man with the Horn a koncertný záznam We Want Miles z rokov 1980 a 1981. Dobová kritika bola vtedy k Davisovej hudbe dosť nemilosrdná. Písalo sa, že Davisová hudba sa od jeho posledného vystúpenia v roku 1975 takmer nezmenila. Francúzsky kritik Michel Conta napísal, že nezaznamenala ani žiadnu regresiu, ani nepriniesla žiadne podstatné inovácie. A ešte konštatovali, že fúzia jazzu s rockom je pre Davisa nevratná. Čo všetci obdivovali, bola Davisova technicky výborná hra na nástroji a jeho ohromujúci tón. Najsilnejšie Davisa kritizoval Robert Palmer, ktorý sa vyjadril, že Davis počas 5 rokov svojej neprítomnosti na hudobnej scéne evidentne nepočúval, kam sa vývoj elektrifikovaného jazzu dostal. Prime Time Band saxofonistu Ornetta Colemana, Decoding Society bubeníka Ronalda Shannona Jacksona či Free Funk gitaristu Jamesa Blooda Almera. V porovnaní s nimi zneli Davisove harmonie simplexne, jeho rytmy boli ťažkopádne a gitarové sóla, najmä Mike'a Sterna, svojou staromodnosťou pripomínali 60. roky. Toľko citát. Tú fúziu, ktorú Davis priniesol na albume Bitches Brew v roku 1969, po ňom prevzali Herbie Hancock so svojimi Headhunters, Joe Zawinul s kapelou Weather Report a ďalší. Jazzový idiom sa však z fúzie postupne vytrácal a masa zjednotených jazzových a rockových poslucháčov sa znovu postupne rozdelila do dvoch táborov, rockového a jazzového. A do tohto stavu post-fúzie spadol Davis so svojimi snahami pokračovať v jazz-rockovej fúzii. Veru, odvážna stratégia. A potvrdenie toho, že Davis sa už dávno rozhodol radšej byť superstar jazzu, než líder jeho vývoja. A v druhej polovici roku 1982 s mierne obmenenou zostavou, ktorá mala pracovný názov Star People, Hviezdni ľudia, bol opäť v štúdiu a na koncertoch a vznikol eponymický album Star People. Keď som si po rokoch pustil album Star People, tak hneď prvá skladba mi okamžite asociovala album In Concert, ktorý nahral Davis naživo 10 rokov predtým, teda v roku 1972, a na ňom prvýkrát bolo počuť bubeníka L. Fostera. To nepriamo objasňuje, prečo Davis po návrate do hudobnej aktivity privolal opäť L. Fostera. Chcel jeho rytmus a zvuk. A to teda riadne počuť. Ale tajomstvo, ako ten zvuk dosiahli, Miles ani producent Theo Massero nikdy nikomu nevyzradili. Samozrejme, album In Concert z roku 72 pripomína aj ostinatná basová linka, ktorú nehrá už Michael Henderson, ale Marcus Miller. A rovnako príznačná je 10 rokov starému zvuku Milesovej kapely gitara, tentoraz v rukách Mike'a Sterna a nie Reggieho Lucasa. Takže prvá ukážka z albumu Star People je prvá skladba Come Get It. Je to živá nahrávka z 28. augusta 1982 v Jones Beach Theater, New York.

teraz si doprajeme ako druhú ukážku takmer 19 minút najdlhšej skladby albumu titulnej Star People. Davis ju aj v tom čase tiež hral vždy ako druhú na koncertoch. Je úplne kľúčová, lebo to je vlastne jednoduchý blues na 12 taktov. Ale ako je zahratý? Blues je hlavná téma celého albumu. Leonard Feather o tom zoširoka píše v texte k albumu. Hneď po bombastickom harmonickom úvode, ktorý zahrá Miles na polyfonický syntezátor Oberheim, sa ozve jeho trubka s dusítkom a zaleje nás na 6 minút do bluesového lektvaru svojich improvizácií, než po ňom nepreberie žezlo improvizovania Mike Stern, vyvolávajúci svojou hrou ducha starého dobrého bluesmena B.B. Kinga. A potom sa budú striedať v solách Miles, Bill Evans na tenorsaxofone, ešte raz Miles, ale s otvorenou trubkou a po ňom zase zaznie harmonická medzihra na syntezátore. Táto medzihra vlastne spája segmenty dvoch samostatných nahrávok tejto skladby, ktoré vznikli v štúdiu a v postprodukcii sa rozhodlo, že ich postrihajú a jednotlivé časti vzájomne skombinujú. Z medzihry sa vynorí ďalšie, tentoraz dlhočizné country bluesové gitarové solo Mikea Sterna a skladbu uzavrie Miles svojou otvorenou trubkou, ktorou bude hrať úplne iný štýl blues s urbánnou estetikou. Za pozornosť stojí aj to, ako sa ujme hlasu, keď Sternovi doslova vojde do jeho sola uprostred chorusu v 5. takte 12-taktovej progresie. Miles to dodatočne komentoval Leonardovi Featherovi v interviu o nahrávaní tohto albumu. Áno, bolo to ako za starých čias s mojim mentorom Clarkom Terrym v St. Louis, ktorý bol odo mňa o 5 rokov starší a skúsenejší a veľa ma naučil o blues. To bolo v roku 1940. Tak si teraz vychutnajte akúsi poctu Milesa Davisa bluesu Star People. Nahrávka vznikla v štúdiu 1. septembra 1982.

A teraz vás pozývam ochutnať trochu inú podobu blues, ktorú Miles Davis vytvoril na albume Star People. Zásadný rozdiel spočíva na solujúcom gitaristovi, ktorým na niektorých skladbách nie je Mike Stern, ale jazzovo sofistikovanejší John Scofield. Čo sa týka gitaristov, je treba zvýrazniť, že Davisová harmonická inštrumentácia sa od začiatku 70. rokov výrazne posunula od klávesových spoluhráčov ku gitaristom. Dá sa hovoriť o troch významných fázach s rôznymi gitaristami, ktorí výrazne ovplyvnili konečnú podobu jeho hudby. Počnúc koncom 60. rokov sa to začalo epizodickými vystúpeniami Joe Becka, Georgia Bensona a Sonnyho Sherocka. Prvým významným Davisovým gitaristom bol John McLaughlin na prelome 60. a 70. rokov a potom epizodicky aj neskôr. Druhá zostava troch gitaristov účinkovala v prvej polovici 70. rokov. Reggie Luca, Pete Cozy a Dominic Gaumont. Potom nastúpili Mike Stern a John Scofield, ktorých počúvame dnes z prvej polovice 80. rokov. A na sklonku kariéry sa vynoril ešte bluesový virtuóz Robin Ford. A pomedzi tieto stabilnejšie gitaristické spolupráce sa myhol aj Larry Coryell, David Creamer a ďalší. Tak a teraz ten John Scofield

V rovnakej zostave, teda s gitaristom Johnom Scofieldom, hral Miles Davis koncert na univerzite v Houstone, štát Texas, 3. februára 1983 a z jeho nahrávky pochádza aj ďalšia ukážka z albumu Star People. Volá sa Speak, hovor. A je to azda najštrukturovanejšia a najrôznorodejšia hudba na albume. Ako by sa Davis vracal do 60. rokov, keď ešte hral 32 taktové progresie. Spočiatku je to akýsi diskotékový funk, ktorý sa vyvinie do takmer free jazzu, keď Davis svojimi akordmi na klávesách ambiciózne komplikuje harmonickú štruktúru. Potom saxofonista Bill Evans zahrá krátku otvorenú melódiu a John Scofield dostane veľký priestor na šťavnatú čisto jazzovú improvizáciu, z ktorej občas utečie do blúzu, ale vždy sa vráti do jazzu. Nasleduje mostík, ktorý zahrá saxofón vo viac hlase s gitarou a potom dokonca hrá Miles Davis veci, ktoré pôsobia trochu tak, ako keby nevedel, čo vlastne zahrať. A krovie mu do toho robí Marcus Miller na svojej bas-gitare svojimi virtuóznymi hedonistickými zvukovými efektami. Keď sme si už povedali, že saxofonistom Davisovej kapely bol v tom období Bill Evans, treba o ňom povedať ešte viac. Evans totiž dotiahol Davisovi oboch gitaristov, Mikea Sterna aj Johna Scofielda a dokonca aj bas-gitaristu Marcusa Millera. A Davis mal k mladému 22-ročnému Evansovi takmer otcovský vzťah. Spomínal na to, ako ho učil nielen vhodne sa obliekať na koncerty, ale aj to, ako správne klopkať nohou do rytmu. Nie špičkou, ale petou. Dovoloval si voči nemu také otcovské krivdy, že mu často vliezol do sóla a odstavil ho, čo Evansa veľmi zlostilo, ale čo narobíte s veľkým náladovým majstrom, keď ste v siedmom nebi, že môžete hrať v jeho kapele. Zaujímavé bolo aj to, že Evans a obaja gitaristi boli belosi, čo bolo dosť neobvyklé v Davisovej kapele a v minulosti takmer vylúčené. Keď však išlo o kreativitu, Davis nepoznal žiadne rasové zábrany. Stačí spomenúť aranžera Gila Evansa a klaviristov Billa Evansa, Joe Zawinulla a Chicka Coreyho, ktorí boli všetci esenciálni v rozhodujúcich estetických inováciách Davisovej hudby. A teraz prichádza skladba Speak, Miles Davis, 3. február 1983.

Záver albumu Milesa Davisa Star People, ktorý sa nahrával na prelome rokov 1982 a 83, je venovaný Davisovej tretej manželke, herečke Cicely Tysonovej, s ktorou sa oženil v novembri 1981 a ktorá bola jeho veľkou oporou pri zotavovaní sa počas dlhodobej práce neschopnosti aj z ďalších zdravotných problémov, ktoré sa vynorili, keď už začal v roku 81 naplno hrať. Zo Cicely chodili od polovice 60. rokov, ale potom sa Davis náhle zamiloval do speváčky Betty Davis a Cicely prosto nechal čakať. A Cicely ku podivu čakala a počas bolestných 6 rokov 1975 až 80, keď Betty Davis bola po rozvode manželstva, ktoré trvalo len rok, už Boh vie kde, mu bola po ruke. Obidve tieto skladby sú vlastne najpesničkovejšie z celého albumu. Volajú sa You and I, Ty a ja a Star on Sicily, Hviezda nad Sicily. Na tomto albume spolupracoval s Davisom aj Gil Evans, ktorý aranžoval niektoré partie. Konkrétne v skladbe Star on Sicily náhodne zahraté gitarové solo Mikea Sterna počas skúšania, v ktorom Davis videl vhodný motív, Gil Evans prepísal pre dvojhlas gitary so saxofónom a občas sa k tomu dvojhlasu pridáva aj Davis tretím hlasom. Gitaristom bude Mike Stern a hudba bude priamočiarejšia, spevná, zábavná. Davis sa vyžíva v hraní melódií. Druhá skladba má melódiu akoby z vesmírnej hudby. Darmo, Hviezda Sicily. No, prosto pohodička.

V januári 1982 sa jedného rána Miles Davis zobudil a nevedel hýbať pravou rukou. Manželka bola odcestovaná v Afrike a lekári konštatovali, že mal mozgovú porážku, ktorá viedla k paralýze centra ovládajúceho motoriku pravej ruky. Odporučili mu rehabilitáciu a keď sa Cecily vrátila domov, prinútila Milesa ísť na špecializované akupunktúrové liečenie. Nechcelo sa mu, ale dochádzal tam nejakú dobu. Samozrejme, všetky koncerty sa na niekoľko mesiacov museli odvolať. Miles nedokázal hýbať nielen rukou, ale ani prstami, takže o hraní nebolo ani reči. Po niekoľkých mesiacoch sa jeho zdravotný stav zlepšil natoľko, že znova mohol hrať. Zrejme v mozgu iné centrá prebrali funkciu poškodeného tkaniva. Táto epizóda teda mala dobrý koniec. Ale rozprávam ju preto, že Milesovo telo bolo evidentne v celkovo veľmi zlom stave. Po 10 ročiach užívania drog, alkoholu, fajčenia, hroznej životosprávy a extrémnej únavy z koncertovania. A tak nie je divu, že sa v jeho 56 rokoch postupne vynárali rôzne zdravotné komplikácie. On sám bol však optimista a keď ochrnutie ruky prekonal, nevidel žiadnu prekážku v tom, aby ďalej intenzívne hral, koncertoval a v apríli 1982 dokonca absolvoval európske turné, na ktorom z neho doslova tryskala energia. Poslucháči boli nadšení a Miles bol veľmi spokojný. V tom čase tiež prestal fajčiť a piť alkohol a prešiel na francúzsku značkovú minerálku. Miles Davis v čase, keď boli nahraté albumy, ktoré si dnes predstavujeme, teda v rokoch 82-83, intenzívne koncertoval v USA, Japonsku aj v Európe. A čo bolo jedným z rozhodujúcich dôvodov jeho snahy čo najviac koncertovať, dobre ilustruje aj kuriozita. Spomeniem, že výška honorára za jeden Davisov koncert v Japonsku bola vtedy 100 000 amerických dolárov, čo v prepočte na dnešný kurz predstavuje 3,5 násobok, teda 360 000 dolárov. Takže si ľahko spočítate, koľko zarobil len na jednom turné so 7 koncertami. Nahrávanie druhého albumu Decoy Vábnička v lete roku 1983 však sprevádzali výrazné personálne zmeny v Davisovej kapele. Davis si povolal mladého hráča na klávesi a skladateľa Roberta Irvinga III., ktorý sa zúčastnil ako člen mládežníckej zostavy Davisovho synovca na nahrávaní albumu The Man with the Horn v roku 1980. Vymenili sa aj saxofonista a basista, Billa Evansa nahradil Branford Marsalis a Marcusa Millera vystrieľal Daryl Jones. A zostali bubeník a jeden z gitaristov, Al Foster a John Scofield. Robert Irving III. Priniesol hneď dve kompozície, ktoré priblížili Davisovu hudbu žánru populáru. Vypočujeme si ich teraz za radom. Titulnú Decoy a potom Code MD, Code Miles Davis. Táto hudba presne odpovedala Davisovmu očakávaniu, aby ju bežne hrali rádia. Aj keď realitou sa toto Davisove želanie nikdy nestalo.

teraz prídu na rad dva experimenty Milesa Davisa. Prvý bude evidentnou reakciou na komputerizáciu sveta. V roku 1982 prišiel na trh prvý osobný počítač IBM, priamy predchodca dnešných počítačov. A tak niečudo, že Davis zareagoval skladbou Robot 415. Čiastočne je to určite aj reakcia na robotický album Herbieho Hancocka Future Shock, šok z budúcnosti z toho istého roka. Táto miniatúra má len necelú minútu, ale po nej príde meditatívna náladovka Freaky Deaky, v ktorej sa Davis ani nedotkne trubky, hrá iba na syntezátoroch v sprievode bicích, perkusí a basovej gitary. Akoby hudba do science fiction filmu, a Davis o svojej hre na klávesi vtedy povedal: nikto nevie takto hrať. Hrám len to, čo treba. Nič viac.

Najzaujímavejšou skladbou na tomto albume Milesa Davisa je šiesta skladba That's Right, Tak to má byť, v ktorej Davisovi asistoval jeho dvorný aranžér z dávnej minulosti Gil Evans. Evans bol však vždy aj veľmi blízky osobný priateľ Davisa a pravidelne ho navštevoval počas dlhých rokov jeho odlúčenia od verejnosti. A tak nečudo, že epizodicky sa zapojil aj do predchádzajúceho albumu Star People, a tak nečudo, že epizodicky sa zapojil ako do predchádzajúceho albumu Star People, tak aj do tohto albumu Decoy. Konkrétne to bolo v nasledujúcej skladbe, kde Davisovi poradil, nech za každú svoju frázu na trubke zaradí harmonické pozadie zo syntezátora. Výsledný efekt je, ako keby sa hudba vznášala na obláčikoch a samozrejme je aj harmonicky hutnejšia. Tak si ju teraz vypočujme. That's right, tak to má byť. Miles Davis, rok 1983.

Dnešný jazzový klub bol venovaný ďalšiemu 15. dielu chronológie tvorby Milesa Davisa. Boli sme v rokoch 1982 a 83, kedy počas intenzívneho koncertovania po celom svete nahral viacero štúdiových sessions a zo zmesi live a štúdiových nahrávok vydal dva albumy Star People a Decoy. Na týchto albumoch je ešte jedna pridaná hodnota, o ktorej som zatiaľ nehovoril, ktorá sa v rozhlase nevďačne komunikuje, ale je hodná vašej pozornosti. Obaly a buklety týchto albumov sú výtvarne dotvorené Davisovými farebnými kresbami, ktoré začal tvoriť na podnet manželky Cicely Tysonovej v čase rekonvalescencie po mozgovej porážke a v malbe pokračoval do smrti, neskôr aj pod vedením výtvarničky

Jo Gelbardovej. Do odchodu Milesa z tohto sveta v roku 1991 nám ešte ostáva zmapovať 8 rokov jeho tvorby, ku ktorej sa zase raz vrátime. Najbližšie to budú albumy You Are Under Arrest a Tutu. Najmä prvý z nich predstavoval energické vykročenie Milesa smerom k pop music. Vykročenie, ktoré už naznačoval aj na dnes predstavenom albume Decoy. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Nová hudba s hudobnou redaktorkou Kristínou Guničovou a zvukovým majstrom Dušanom Buchelom. Dnešné vydanie je tematicky zamerané na skladby súčasných autorov, vychádzajúce z barokovej hudobnej tradície. Prvou z nich bude koncert pre kontrabas a orchester s názvom Dark with Excessive Bright americkej skladateľky Missy Mazzoli. O diele autorka napísala: pri komponovaní koncertu pre kontrabasistu Maxima Biba a austrálsky komorný orchester som sa neustále vracala k hudbe z obdobia baroka a renesancie. Maximov kontrabas, masívny nástroj z roku 1580, ktorý bol stovky rokov uložený v talianskom kláštore, bol pre mňa obrovskou inšpiráciou. Predstavovala som si tento nástroj ako tichého svedka histórie, ktorý vo vlnách dreva zhromažďoval hudbu uplynulých storočí, aby sa po 400 rokoch vynoril a vyspieval svoju pieseň do sveta. Hoci skladba vychádza z barokových idiómov, prechádza sláčikovými technikami napriek storočiami a premieňa opakujúce sa akordy na nepoznanie. V nasledujúcich minútach odznie koncert pre kontrabas a orchester s názvom Dark with Excessive Bright Missy Mazzoli. Hrá kontrabasista Maxim Bibu. Austrálsky komorný orchester diriguje Richard Tonetti.

Doznel koncert pre kontrabas a orchester s názvom Dark with Excessive Bright Missy Mazzoli. Na kontrabase hral Maxim Bibu. Austrálsky komorný orchester dirigoval Richard Tonetti. Vo výbere z hudby súčasnosti inšpirovanej barokovou tradíciou pokračujeme so skladbou Throughline Nicka Mulleyho. Dielo je rozdelené na 13 častí, ktoré sa hrajú bez prestávky. Polovica z nich sú minikoncerty. V každej z týchto častí vystupuje jeden člen orchestra ako solista. Bachov duch sa objavuje v podobe dvoch chorálov vložených do jedného z ansamblových a jedného zo solových úsekov. Throughline Nicka Mulleyho teraz odznie v podaní Symfonického orchestra San Francisco. Diriguje Nicko Mulley.

V interpretácii symfonického orchestra San Francisco doznela skladba Throughline Camulliho. Posledným dielom dnešného hudobného výberu bude koncert pre klavír a orchester Tomasa Adesa. Tento koncert je zaujímavý tým, že sa opiera o barokové postupy a harmónie, ale autor ich spracúva v modernom štýle. Ades často hovorí o svojom obdive k barokovým skladateľom, akými boli Bach a Couperin. Koncert pre klavír a orchester Tomasa Adesa si vypočujeme v podaní klaviristu Kirila Gerštajna. Bostonský symfonický orchester diriguje Tomas Ades.

Počúvali sme koncert pre klavír a orchester Tomasa Adesa, ktorý na klavíri zahral Kirill Gerstein. Bostonský symfonický orchester dirigoval Tomas Ades. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba venované skladbám súčasných autorov vychádzajúcich z barokovej hudobnej tradície je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Dušan Buchel. Prajme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio 9.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Opäť je tu záver týždňa a s ním polhodinka s tvorbou slovenských autorov. Dnes sa ponoríme do sveta dvoch generácií výrazných skladateľských osobností, otca a syna Martinčekovcov. Spája ich nielen meno, ale predovšetkým výnimočný cit pre nástrojovú štilizáciu a schopnosť prepojiť tradičné postupy s moderným výrazom. Reláciu Muzika Slovaka otvoríme dielom Dušana Martinčeka. Vypočujeme si jeho 3 prelúdia pre klavír, ktoré venoval pamiatke Georgea Gershwina. V interpretácii Mickeyho Scutu zaznejú časti Lento Allegro, Adagio a záverečné Allegro. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Miki Skuta dohral 3 prelúdia pre klavír, ktoré Dušan Martinček venoval pamiatke Georgea Gershwina. Od tvorby Dušana Martinčeka sa teraz presunieme k jeho synovi, Petrovi Martinčekovi, ktorý si v slovenskej hudbe vybudoval vlastnú, nezameniteľnú, neoromantickú cestu. Z jeho tvorby sme vybrali cyklus z roku 1991 s príznačným názvom Little Fooleries, teda Malé bláznostvá, v ktorých sa striedajú bohaté rytmy s hlbavou meditáciou. Zaznejú v podaní Ivice Enzingerovej Gábrišovej a Miriam Rodriguez Brulovej. Skladba má časti Happy, Šťastný, I don't know, Neviem a Really, Skutočne.

Ivica Enzingerová-Gábrišová a Miriam Rodriguez-Brulová dohrali Little Fooleries Petra Martinčeka. Flauta a gitara budú znieť aj v závere relácie Muzika Slovaka, dnes venovanej Petrovi a Dušanovi Martinčekovi. Kým úvodná skladba bola poctou Dušana Martinčeka, majstrovi jazzu, Georgeovi Gershwinovi, posledná vzdá hold geniálnemu maliarovi Pablovi Picassovi. V skladbe Bonjour, Monsieur Picasso Dušan Martinček tvorivo nadväzuje na španielský hudobný kolorit, počujeme hravú spevnosť a nefalšovanú originálnu temperamentnosť. Vypočujeme si časti Bonjour, Monsieur Picasso a Ragtime. Hravosť, tanečnosť a temperament v záverečnej časti uzavrie kruh dnešného hudobného výberu. Bonjour, Monsieur Picasso Dušana Martinčeka zaznie v interpretácii Dagmar Žabkovej a Jozefa Žabku.

0: Záver, muzika Slovaka patril výberu z Bonjour, Monsieur Picasso, Dušana Martinčeka. Hrali Dagmar Žabková a Jozef Žabka. V relácii zazneli aj tri prelúdia pre klavír Dušana Martinčeka, ktoré venoval pamiatke Georgea Gershwina, a tiež Little Fooleries Petra Martinčeka. Zo štúdia sa s vami lúčia Peter Ač a Adela Oremusová. Prajeme vám pokojný večer s Rádiom Devín.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

Repríza v Rádiu Devín. Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, kde sa dnes už po 15. krát budeme venovať kompozíciám, alebo by sme mohli výstižnejšie povedať hudobnej tvorbe Milesa Davisa. Než sa však podoríme do jeho nahrávok z prvej polovice 80. rokov po návrate z 5-ročnej tvorivej pauzy, rád by som napravil krivdu, ktorú som musel spáchať na mojich hosťoch presne pred mesiacom, keď sme spolu s Lukášom Oravcom a Robom Kolářom vysielali poctu Milesovi Davisovi k jeho storočnici. Scenár relácie bol perfektne pripravený, ale moji hostia sa pri nahrávaní tak rozhovorili o špecifikách jednotlivých historických fáz tvorby Milesa, že sme sa napokon nezmestili do stanoveného času 120 minút. Preto som v postprodukcii musel vystrihnúť jednu časť, kde komentovali Davisovo hranie v ére bebopu na konci 40. rokov a aj jednu skladbu, na ktorej hrá Miles s Charlie Parkerom a na ktorú sa moji hostia odvolávajú. Takže tu je Willie Lips Again, kvinteto Charlie Parkera s Milesom Davisom, komentár Lukáša Oravca a Roberta Koláža a potom ešte skladba Salt Peanuts, na ktorú sa bude odvolávať Robert Koláš vo svojom rozprávaní.

0: Tak čo je na tom očarujúce, na tom hraní Milesa Davisa z týchto dvoch nahrávok?
1: Ja by som možno len doplnil, že druhá z nich, Little Willie Leaps, je jedna z tých vzácnych, na ktorých hrá Charlie Parker na tenor saxofóne a spolu s trubkou v oktávach to vytvára krásny zvuk. Aj tu počuť, že Miles Davis preberá niektorého licky alebo riffy Parkerové, opäť niečo z jazyku Dizzyho Gillespieho, aj keď nie natoľko extrovertne, ako to robil Dizzy Gillespie, keď tvoril spolu s Charliem Parkerom ten slavný tú frontline. A ja sa domnievam, že práve takáto utlmenosť, ten redší, menej extrovertný, tichší spôsob hrania bolo presne to, čo Charliemu Parkerovi vyhovovalo. Hej, že bol Miles Davis, bol síce mladý, ale a bol iný, ale zároveň bol takým vítaným protipolom toho hustejšieho, extrovertnejšieho, rytmicky členitejšieho hrania Charlieho Parkera. Čiže oni sa výborne doplňali v tomto zmysle.
0: Mojom slovníku je to, že bol taký distingvovaný.
1: Dá sa to aj tak povedať?
0: Distingvovaný bebopper.
1: Áno, ale ten language fantasticky ovláda, výborne swinguje aj melodicky, až na to, že niekedy opakuje niektoré tóny alebo strieda, tak to už sú také poznávacie znaky asi jeho individuálneho prístupu, ale ten jazyk má vynikajúco zvládnutý.
0: A z technického hľadiska to je aké hranie? To je extrémne virtuózne, alebo je to taký štandardný level, alebo no, čo tam predvádza?
2: Ja si akože ten dôvod, prečo hral s takou hviezdou, ako je Charlie Parker v tej dobe, čo bola obrovská modla, tak je samozrejme ten, že to bolo hudobne na vysokej úrovni. Ale Miles Davis sám priznal, a na margo to chcem povedať jednu vec, lebo mám takú jednu skúsenosť, ktorou sa za chvíľku podelím, je, že sám to priznal, že v tej dobe bol tak na drogách, že skoro nikdy nemal nátisk. Takže mohli sme počuť nahrávky, ktoré sú fantastické po hudobnej stránke, krásne zafrázované, a používajú veľmi limitovaný rozsah. Čo napríklad, keď sme sa bavili o tom extrovertnom hraní, tak samozrejme tam tú hlavnú línu hral v tej dobe Dizzy Gillespie a ani Kenny Dorham, ani Fats Navarro v tej dobe nikto nehral tak ako Dizzy Gillespie. Na druhú stranu, pre tých mladých študentov, ktorí práve chcú študovať bopový language, Dizzy Gillespie nie je dobrý zdroj. Nie je dobrý zdroj na čerpanie, povedzme, nejakých bebopových klišé. Je málo prehľadný hra, oni to Američania nazývajú, že pyrotechnické hranie, alebo proste také tie...
1: Alebo cirkusové.
2: No, hej, akože na efekt veľa, dá sa povedať, na efekt a tak ďalej. Takže určite Davis bol tiež dobrý materiál, Clifford Brown a tak ďalej. Takže sám priznal, že v tej dobe nebol na tom dobre a teraz sa podelím so skúsenosťou, ktorú som nedávno hovoril v jednom podcaste, keď som bol študentom, tak na nástenke bol článok vystrihnutý a neviem, z ktorého média to bol, tak dúfam, že to nebol z hudobného života. A bol tam článok o Davisovi a titulka bola, že nemal techniku ani rozsah. A to samozrejme z dnešného hľadiska je veľký faul, pretože keď už poznáme jeho dielo, tak vieme, že mal aj rozsah, aj techniku. A keby sa niekto naozaj zameral napríklad na toto obdobie, tak tú techniku by som nenapísal, že nemal. A priznal by som, že nemal rozsah, ale Davis som priznal, že nemal nátisk, lebo vtedy bol asi v horšom období, čo sa týka tvrdých drog. Však to bolo známe. Charlie Parker na to aj doplatil, zomrel mladý. A paradoxne v tej dobe to bolo vlastne, ako keby si niekto zapalil cigaretu. A keď zomrel Parker, tak všetci saxofonisti si šľahli dávku heroínu.
0: Na rozlúčku.
2: Na rozlúčku. Symbolicky.
1: Ja by som zase maličký dodatok, že medzi týmito bebopovými nahrávkami nájdeme aj Salt Peanuts, ktoré hrával Parker s Dizzy Gillespie a nahral to aj s Milesom Davisom. Myslím, že je to live nahrávka a tam sa Davisovi podarí vystúpať po znejúce F3. Hej, urobí to jedenkrát, čo Dizzy Gillespie nemal s tým až taký problém, ale ukáže, že ten rozsah má, len ho nepoužíva v takej miere.
2: Malo rozsah však, jasné. Aj neskôr to počujem na tých nahrávkach.
1: A hrá tam pekelne rýchlo. To
2: mal
1: aj
2: takú,
1: Davis.
2: Mal takú, napríklad Dizzy Gillespieho som počul viac ľudí kopírovať, ale veľmi málo ľudí som počul kopírovať Davisa, napríklad druhý kvintet. Mm-hmm. Veľmi málo. Lebo tam on prišiel s novým languageom. K tomu sa dostaneme.
0: Áno. Dostaneme. Dobre, ďakujem páni. Skončili sme druhú kapitolu Bebop, teda blues a bebop. A tu je spomínaná nahrávka skladby Salt Peanuts, Slané buráky, ako sa prezývala v Čechách, o ktorej naposledy hovoril Robert Koláš.

0: peanuts, no, peanuts.
1: No, a sme späť v 15. dieli o Milesových kompozíciách. Naposledy v 14. dieli, to bolo v lani 12. októbra, sme si predstavovali úplne prvý album po tvorivo-zdravotnej pauze štúdiový The Man with the Horn a koncertný záznam We Want Miles z rokov 1980 a 1981. Dobová kritika bola vtedy k Davisovej hudbe dosť nemilosrdná. Písalo sa, že Davisová hudba sa od jeho posledného vystúpenia v roku 1975 takmer nezmenila. Francúzsky kritik Michel Conta napísal, že nezaznamenala ani žiadnu regresiu, ani nepriniesla žiadne podstatné inovácie. A ešte konštatovali, že fúzia jazzu s rockom je pre Davisa nevratná. Čo všetci obdivovali, bola Davisova technicky výborná hra na nástroji a jeho ohromujúci tón. Najsilnejšie Davisa kritizoval Robert Palmer, ktorý sa vyjadril, že Davis počas 5 rokov svojej neprítomnosti na hudobnej scéne evidentne nepočúval, kam sa vývoj elektrifikovaného jazzu dostal. Prime Time Band saxofonistu Ornetta Colemana, Decoding Society bubeníka Ronalda Shannona Jacksona či Free Funk gitaristu Jamesa Blooda Almera. V porovnaní s nimi zneli Davisove harmonie simplexne, jeho rytmy boli ťažkopádne a gitarové sóla, najmä Mike'a Sterna, svojou staromodnosťou pripomínali 60. roky. Toľko citát. Tú fúziu, ktorú Davis priniesol na albume Bitches Brew v roku 1969, po ňom prevzali Herbie Hancock so svojimi Headhunters, Joe Zawinul s kapelou Weather Report a ďalší. Jazzový idiom sa však z fúzie postupne vytrácal a masa zjednotených jazzových a rockových poslucháčov sa znovu postupne rozdelila do dvoch táborov, rockového a jazzového. A do tohto stavu post-fúzie spadol Davis so svojimi snahami pokračovať v jazz-rockovej fúzii. Veru, odvážna stratégia. A potvrdenie toho, že Davis sa už dávno rozhodol radšej byť superstar jazzu, než líder jeho vývoja. A v druhej polovici roku 1982 s mierne obmenenou zostavou, ktorá mala pracovný názov Star People, Hviezdni ľudia, bol opäť v štúdiu a na koncertoch a vznikol eponymický album Star People. Keď som si po rokoch pustil album Star People, tak hneď prvá skladba mi okamžite asociovala album In Concert, ktorý nahral Davis naživo 10 rokov predtým, teda v roku 1972, a na ňom prvýkrát bolo počuť bubeníka L. Fostera. To nepriamo objasňuje, prečo Davis po návrate do hudobnej aktivity privolal opäť L. Fostera. Chcel jeho rytmus a zvuk. A to teda riadne počuť. Ale tajomstvo, ako ten zvuk dosiahli, Miles ani producent Theo Massero nikdy nikomu nevyzradili. Samozrejme, album In Concert z roku 72 pripomína aj ostinátna basová linka, ktorú nehrá už Michael Henderson, ale Marcus Miller. A rovnako príznačná je 10 rokov starému zvuku Milesovej kapely gitara, tentoraz v rukách Mike'a Sterna a nie Reggieho Lucasa. Takže prvá ukážka z albumu Star People je prvá skladba Come Get It. Je to živá nahrávka z 28. augusta 1982 v Jones Beach Theater, New York.

teraz si doprajeme ako druhú ukážku takmer 19 minút najdlhšej skladby albumu titulnej Star People. Davis ju aj v tom čase tiež hral vždy ako druhú na koncertoch.

je úplne kľúčová, lebo to je vlastne jednoduchý blues na 12 taktov. Ale ako je zahratý? Blues je hlavná téma celého albumu. Leonard Feather o tom zoširoka píše v texte k albumu. Hneď po bombastickom harmonickom úvode, ktorý zahrá Miles na polyfonický syntezátor Oberheim, sa ozve jeho trubka s dusítkom a zaleje nás na 6 minút do bluesového lektvaru svojich improvizácií, než po ňom nepreberie žezlo improvizovania Mike Stern, vyvolávajúci svojou hrou ducha starého dobrého bluesmena B.B. Kinga. A potom sa budú striedať v solách Miles, Bill Evans na tenor saxofóne, ešte raz Miles, ale s otvorenou trúbkou a po ňom zase zaznie harmonická medzihra na syntezátore. Táto medzihra vlastne spája segmenty dvoch samostatných nahrávok tejto skladby, ktoré vznikli v štúdiu a v postprodukcii sa rozhodlo, že ich postrihajú a jednotlivé časti vzájomne skombinujú. Z medzihry sa vynorí ďalšie, tentoraz dlhočizné country bluesové gitarové solo Mikea Sterna a skladbu uzavrie Miles svojou otvorenou trúbkou, ktorou bude hrať úplne iný štýl blues s urbánnou estetikou. Za pozornosť stojí aj to, ako sa ujme hlasu, keď Sternovi doslova vojde do jeho sola uprostred chorusu v 5. takte 12-taktovej progresie. Miles to dodatočne komentoval Leonardovi Featherovi v interviu o nahrávaní tohto albumu. Áno, bolo to ako za starých čias s mojim mentorom Clarkom Terrym v St. Louis, ktorý bol odo mňa o 5 rokov starší a skúsenejší a veľa ma naučil o blues. To bolo v roku 1940. Tak si teraz vychutnajte akúsi poctu Milesa Davisa bluesu Star People. Nahrávka vznikla v štúdiu 1. septembra 1982.

A teraz vás pozývam ochutnať trochu inú podobu blues, ktorú Miles Davis vytvoril na albume Star People. Zásadný rozdiel spočíva na solujúcom gitaristovi, ktorým na niektorých skladbách nie je Mike Stern, ale jazzovo sofistikovanejší John Scofield. Čo sa týka gitaristov, je treba zvýrazniť, že Davisová harmonická inštrumentácia sa od začiatku 70. rokov výrazne posunula od klávesových spoluhráčov ku gitaristom. Dá sa hovoriť o troch významných fázach s rôznymi gitaristami, ktorí výrazne ovplyvnili konečnú podobu jeho hudby. Počnúc koncom 60. rokov sa to začalo epizodickými vystúpeniami Joe Becka, Georgia Bensona a Sonnyho Sherocka. Prvým významným Davisovým gitaristom bol John McLaughlin na prelome 60. a 70. rokov a potom epizodicky aj neskôr. Druhá zostava troch gitaristov účinkovala v prvej polovici 70. rokov. Reggie Luca, Pete Cozy a Dominic Gaumont. Potom nastúpili Mike Stern a John Scofield, ktorých počúvame dnes z prvej polovice 80. rokov. A na sklonku kariéry sa vynoril ešte bluesový virtuóz Robin Ford. A pomedzi tieto stabilnejšie gitaristické spolupráce sa myhol aj Larry Coryell, David Creamer a ďalší. Tak a teraz ten John Scofield na gitare s Milesom Davisom. Skladba sa volá It Gets Better a jednoznačne odkazuje na pocity Milesa Davisa, ako sa zotavil zo 6-ročnej pauzy. Pôvodne sa skladba objavila už na koncertnom albume We Want Miles, nahrávanom v roku 1981 a táto štúdiová verzia je z januára 1983.

V rovnakej zostave, teda s gitaristom Johnom Scofieldom, hral Miles Davis koncert na univerzite v Houstone, štát Texas, 3. februára 1983 a z jeho nahrávky pochádza aj ďalšia ukážka z albumu Star People. Volá sa Speak, hovor. A je to azda najštrukturovanejšia a najrôznorodejšia hudba na albume. Ako by sa Davis vracal do 60-tych rokov, keď ešte hral 32-taktové progresie, spočiatku je to akýsi diskotékový funk, ktorý sa vyvinie do takmer free jazzu, keď Davis svojimi akordmi na klávesách ambiciózne komplikuje harmonickú štruktúru. Potom saxofonista Bill Evans zahrá krátku otvorenú melódiu a John Scofield dostane veľký priestor na šťavnatú čisto jazzovú improvizáciu, z ktorej občas utečie do blúzu, ale vždy sa vráti do jazzu. Nasleduje mostík, ktorý zahrá saxofón vo viac hlase s gitarou a potom dokonca hrá Miles Davis veci, ktoré pôsobia trochu tak, ako keby nevedel, čo vlastne zahrať. A krovie mu do toho robí Marcus Miller na svojej bas-gitare svojimi virtuóznymi hedonistickými zvukovými efektami. Keď sme si už povedali, že saxofonistom Davisovej kapely bol v tom období Bill Evans, treba o ňom povedať ešte viac. Evans totiž dotiahol Davisovi oboch gitaristov, Mikea Sterna aj Johna Scofielda a dokonca aj bas-gitaristu Marcusa Millera. A Davis mal k mladému 22-ročnému Evansovi takmer otcovský vzťah. Spomína na to, ako ho učil nielen vhodne sa obliekať na koncerty, ale aj to, ako správne klopkať nohou do rytmu. Nie špičkou, ale petou. Dovoloval si voči nemu také otcovské krivdy, že mu často vliezol do sóla a odstavil ho, čo Evansa veľmi zlostilo, ale čo narobíte s veľkým náladovým majstrom, keď ste v siedmom nebi, že môžete hrať v jeho kapele. Zaujímavé bolo aj to, že Evans a obaja gitaristi boli belosi, čo bolo dosť neobvyklé v Davisovej kapele a v minulosti takmer vylúčené. Keď však išlo o kreativitu, Davis nepoznal žiadne rasové zábrany. Stačí spomenúť aranžera Gila Evansa a klaviristov Billa Evansa, Joe Zawinulla a Chicka Corea, ktorí boli všetci esenciálni v rozhodujúcich estetických inováciách Davisovej hudby. A teraz prichádza skladba Speak, Miles Davis, 3. február 1983.

Záver albumu Milesa Davisa Star People, ktorý sa nahrával na prelome rokov 1982 a 83, je venovaný Davisovej tretej manželke, herečke Cicely Tysonovej, s ktorou sa oženil v novembri 1981 a ktorá bola jeho veľkou oporou pri zotavovaní sa počas dlhodobej práce neschopnosti aj z ďalších zdravotných problémov, ktoré sa vynorili, keď už začal v roku 81 naplno hrať. Zo Cicely chodili od polovice 60. rokov, ale potom sa Davis náhle zamiloval do speváčky Betty Davis a Cicely prosto nechal čakať. A Cicely ku podivu čakala a počas bolestných 6 rokov 1975 až 80, keď Betty Davis bola po rozvode manželstva, ktoré trvalo len rok, už Boh vie kde, mu bola po ruke. Obidve tieto skladby sú vlastne najpesničkovejšie z celého albumu. Volajú sa You and I, Ty a ja a Star on Cicely, Hviezda nad Cicely. Na tomto albume spolupracoval s Davisom aj Gil Evans, ktorý aranžoval niektoré partie. Konkrétne v skladbe Star on Cicely náhodne zahraté gitarové solo Mikea Sterna počas skúšania, v ktorom Davis videl vhodný motív, Gil Evans prepísal pre dvojhlas gitary so saxofónom a občas sa k tomu dvojhlasu pridáva aj Davis tretím hlasom. Gitaristom bude Mike Stern a hudba bude priamočiarejšia, spevná, zábavná. Davis sa vyžíva v hraní melódií. Druhá skladba má melódiu akoby z vesmírnej hudby. Darmo, Hviezda Cicely. No, prosto pohodička.

V januári 1982 sa jedného rána Miles Davis zobudil a nevedel hýbať pravou rukou. Manželka bola odcestovaná v Afrike a lekári konštatovali, že mal mozgovú porážku, ktorá viedla k paralýze centra ovládajúceho motoriku pravej ruky. Odporučili mu rehabilitáciu a keď sa Cecily vrátila domov, prinútila Milesa ísť na špecializované akupunktúrové liečenie. Nechcelo sa mu, ale dochádzal tam nejakú dobu. Samozrejme, všetky koncerty sa na niekoľko mesiacov museli odvolať. Miles nedokázal hýbať nielen rukou, ale ani prstami, takže o hraní nebolo ani reči. Po niekoľkých mesiacoch sa jeho zdravotný stav zlepšil natoľko, že znova mohol hrať. Zrejme v mozgu iné centrá prebrali funkciu poškodeného tkaniva. Táto epizóda teda mala dobrý koniec. Ale rozprávam ju preto, že Milesovo telo bolo evidentne v celkovo veľmi zlom stave. Po 10 ročiach užívania drog, alkoholu, fajčenia, hroznej životosprávy a extrémnej únavy z koncertovania. A tak nie je divu, že sa v jeho 56 rokoch postupne vynárali rôzne zdravotné komplikácie. On sám bol však optimista a keď ochrnutie ruky prekonal, nevidel žiadnu prekážku v tom, aby ďalej intenzívne hral, koncertoval a v apríli 1982 dokonca absolvoval európske turné, na ktorom z neho doslova tryskala energia. Poslucháči boli nadšení a Miles bol veľmi spokojný. V tom čase tiež prestal fajčiť a piť alkohol a prešiel na francúzskú značkovú minerálku. Miles Davis v čase, keď boli nahraté albumy, ktoré si dnes predstavujeme, teda v rokoch 82-83, intenzívne koncertoval v USA, Japonsku aj v Európe. A čo bolo jedným z rozhodujúcich dôvodov jeho snahy čo najviac koncertovať, dobre ilustruje aj kuriozita. Spomeniem, že výška honorára za jeden Davisov koncert v Japonsku bola vtedy 100 000 amerických dolárov, čo v prepočte na dnešný kurz predstavuje 3,5 násobok, teda 360 000 dolárov. Takže si ľahko spočítate, koľko zarobil len na jednom turné so 7 koncertami. Nahrávanie druhého albumu Decoy Vábnička v lete roku 1983 však sprevádzali výrazné personálne zmeny v Davisovej kapele. Davis si povolal mladého hráča na klávesi a skladateľa Roberta Irvinga III., ktorý sa zúčastnil ako člen mládežníckej zostavy Davisovho synovca na nahrávaní albumu The Man with the Horn v roku 1980. Vymenili sa aj saxofonista a basista, Billa Evansa nahradil Branford Marsalis a Marcusa Millera vystriedal Daryl Jones. A zostali bubeník a jeden z gitaristov, Al Foster a John Scofield. Robert Irving III. Priniesol hneď 2 kompozície, ktoré priblížili Davisovu hudbu žánru populáru. Vypočujeme si ich teraz za radom. Titulnú Decoy a potom Code MD, Code Miles Davis. Táto hudba presne odpovedala Davisovmu očakávaniu, aby ju bežne hrali rádia. Aj keď realitou sa toto Davisove želanie nikdy nestalo.

A teraz prídu na rad dva experimenty Milesa Davisa. Prvý bude evidentnou reakciou na komputerizáciu sveta. V roku 1982 prišiel na trh prvý osobný počítač IBM, priamy predchodca dnešných počítačov. A tak nečudo, že Davis zareagoval skladbou Robot 415. Čiastočne je to určite aj reakcia na robotický album Herbieho Hancocka Future Shock, šok z budúcnosti z toho istého roka. Táto miniatúra má len necelú minútu, ale po nej príde meditatívna náladovka Freaky Deaky, v ktorej sa Davis ani nedotkne trúbky, hrá iba na syntezátoroch, v sprievode bicích, perkusí a basovej gitary. Akoby hudba do science fiction filmu. A Davis o svojej hre na klávesi vtedy povedal: nikto nevie takto hrať. Hrám len to, čo treba. Nič viac.

Najzaujímavejšou skladbou na tomto albume Milesa Davisa je šiesta skladba That's Right, Tak to má byť, v ktorej Davisovi asistoval jeho dvorný aranžér z dávnej minulosti Gil Evans. Evans bol však vždy aj veľmi blízky osobný priateľ Davisa a pravidelne ho navštevoval počas dlhých rokov jeho odlúčenia od verejnosti. A tak nečudo, že epizodicky sa zapojil aj do predchádzajúceho albumu Star People, a tak nečudo, že epizodicky sa zapojil ako do predchádzajúceho albumu Star People, tak aj do tohto albumu Decoy. Konkrétne to bolo v nasledujúcej skladbe, kde Davisovi poradil, nech za každú svoju frázu na trubke zaradí harmonické pozadie zo syntezátora. Výsledný efekt je, ako keby sa hudba vznášala na obláčikoch a samozrejme je aj harmonicky hutnejšia. Tak si ju teraz vypočujme. That's right, tak to má byť. Miles Davis, rok 1983.

Dnešný jazzový klub bol venovaný ďalšiemu 15. dielu chronológie tvorby Milesa Davisa. Boli sme v rokoch 1982 a 83, kedy počas intenzívneho koncertovania po celom svete nahral viacero štúdiových sessions a zo zmesi live a štúdiových nahrávok vydal dva albumy Star People a Decoy. Na týchto albumoch je ešte jedna pridaná hodnota, o ktorej som zatiaľ nehovoril, ktorá sa v rozhlase nevďačne komunikuje, ale je hodná vašej pozornosti. Obaly a buklety týchto albumov sú výtvarne dotvorené Davisovými farebnými kresbami, ktoré začal tvoriť na podnet manželky Cicely Tysonovej v čase rekonvalescencie po mozgovej porážke a v malbe pokračoval do smrti, neskôr aj pod vedením výtvarničky Joe Gelbardovej. Do odchodu Milesa z tohto sveta v roku 1991 nám ešte ostáva zmapovať 8 rokov jeho tvorby, ku ktorej sa zase raz vrátime. Najbližšie to budú albumy You Are Under Arrest a Tutu. Najmä prvý z nich predstavoval energické vykročenie Milesa smerom k pop music. Vykročenie, ktoré už naznačoval aj na dnes predstavenom albume Decoy. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC Euroclassic Nocturno. Pri jeho počúvaní vás víta Peter Ciprich. Dnes si na úvod vypočujeme kompozíciu súčasného autora narodeného v roku 1982, Golfama Chajama. I am not a tale to be told. Nie som príbeh, ktorý sa rozpráva. Spieva sopranistka Barbara Hennigan, hrá symfonický orchester švédskeho rozhlasu, solistka je zároveň aj dirigentkou.